0: احمد و بسنا يعني هندك جدرو هندك دنگ بيج البيجن احمد و حمايل هندك سران بيج البيجن محمد و روني
1: محمد و داي من ايش قدو لهنا ما خلو تجمال مخيد داي
0: پروستیجی ابا آرشکا گلک مزنه ده استرانو ده فلکلوره کردی دا که دنابینا استران بیجی بو استران بیجه کی یان جدرکی بو جدرکی گلک نابو جه تینه گوهرین لی یا درست اوه که اوه اند بیجین احمد رونی اندک جها گوتی محمد رونی او خو یا درست احمده اگر حمایلو بیتن نابیوه یا درست بسنایه
2: احمد

پشتی بگوتنی ایدی کی دی احمد جگوند بسنای یان اجدورین مالا بسنای دیری خیده ایدی دو سه روزان جاره که احمد لگوند بسنای بو لدی بگوتنا شکری احمد جهوزا هرکیان بو احمد کسی که ماقیل و جهاتی و میره که میریجی بو احمد پس آقا بو آقا نبویه لی پس آقا بو میره که بجرعت و میرخاص و چاپ نترز بو بسنا یانجی حمایل جمال آقا بویه کشکا پنج برا بو آقا بون جواناجی تترخان و مجید خان و عزت خان لیجی آلی زلامان و مالباتا حمایلو که پتر زلام هبون لی احمد خوب سط میران ندا وکی مگوتی کسی که چاپ نترس و ویرک و میرین بو احمد حج بسنای اتکر بسنای جی جنکا برکتی و بده و جهاتی و جوان بو حجی کرناوان گهشت ویرادهی گو گندی جی همی پیحسیان گو احمد حج بسنایت کد و حتی اف صحبت خلکی گهانده باب احمدی هندک جیدر بیجن بسنا اتوی دمیدا یا شی کری بو پشی اپ پسمامی خو کر بو پسمامی وی شوی مزنتر بو دان عمر بو سه چار پنج نکه بون هگه دسترانا دا تیتا گوتن که حب جن هبون لیهنده جدت بیجن پشتی صحبتا بسنای او احمدوی بلا بوی که بسنا حج احمدی کتن برای نوی اب نجاری دا که شیب احمدی نکت رابون دان اب میر و دان شی و دان سرهوی دان پسمام خو پسمام وانی دان عمر بو نزی که 6-7 سالی بو و سه چار جن هبون همه دانه اشخو بکرن دا که اف صحبته بیدنگ ببیتن و کتا ببیتن البجن اف صحبته حجه کرنا احمدو و بسنای که احمد جحل بو و بسنا یاشی کری بو باب احمد جی روژه که گازی احمدید کتو البجیت احمد شرم بوتا تحس ججنا میر بکی گلک جاران جی ادگوتی احمدو روینه روژانه بابی وید گوتی احمد روینه درونی

ادبیجن دیکویجی گلا جارا گازندج احمدی کرن گوت احمدی روینا بسا کریمن احمد روینا اجبرویجی احمدش دیکا خسلت بیت لورا بندکی دا دیکاوی ادبیجیتن چما تلمن غیدی چما تلمن غیدی مچو گوتو چما تلمن غیدی دای بلی گیای مرگانو چیمانا دهیلا ماکلو لبجنا منو محمد مسردی ددای حچی کسی نابینا منو محمد مدانی فسادیه و یادی تمامه.

0: به و جاجی نگاه خوشانه به
1: یانجی ده بنده کادی داد بجید جانی کام حمدی منی چاله ده خود دزانه هر چار لنگا به نال و به بزماره و زیرابم خرخال لنگی خو بازن دست خو ارفلا دفنا خویان پوزا خو وزی ججانی کا محمد خورا بکمه نالو هم بزماره. آهوسا احمد ماقیل هرکیا السر اوینا بسنای یعن السر اوینا حمایلو که هاتا کشتن اجبرکو حمایل جنکاب میربو و احمد یه بیجنبو بیتن احمد جیه بجن بیتن لی دسترانه دا افچنده نهاتیه دیار کرن و افسترانه بناوی احمد و رونی چونکو هر کسی که احمد دیت با و بزناس کر با و حجه کر با ادگوتی احمد و رینه بلاخو اج بسنایه وکه باب براین بسنایه مازنن آغانه دیتا کجن لی احمد گوی خونه دا کسی و حتا السرخاطره حمایلو که هاتیه کشتن حتی ولی هات نابو دنگی عشقا احمدو بسنای اتناف گندی دو حتی اتناف عشیری دو بلا بو لیوکی دبیجن عشق مرووی کورو کرو گیشت کت لو راجی احمد گوه خو ندا نباب خو و ندیگا خو حتی گوه خو ندا دابو نریتاجی کو شرمه وی جواکی دا مرووی گنج حش جنکا اب میر بکتن یعنی همی البرچاوا برزبو گوره کر ایدی بردوامی دا عشقا خو و بردوام الدورین مالا بسنای دگریا هندک جیدت بیجن گند احمدو گند بسنای ایگ بو لی پرانیا دنگ بیجا و جیدرات بیجن نخیر اول گندکی بو اول گندکی بو بله نزیکی ایگ بون یان جیرانی تیگ بون هندک جیدر جید بیجن نخیر اوش عشیره که بو اوش عشیره کادی بو کچوا احمد حج بسنایت کر وصا بسنای جی حج احمدت کر بدام جی بسنا اتترسیا کو خلک اب ابیناوان بحسیتن لورا جی چند بندسترانا با احمد بجید ات بجید احمد و رونی یان درونی احمد و روحنیکا هر دو چاوین منو درونی یعنی رینخاری استرسم تشتکل دبیتن بسا با اشکرای ورتنا گندی دا اول دورین مالا مبزبره احمدو ما بپارزه حتی ولی ها کنابو دنگی و حجی کرناو ایدی اتناو گندی دا بلا بو و فسادی و ببختی دست بکر بشتی خلق به حسیاین ایدی وکی ایسوی عبدالرحمن بجیتن محمد دو رونی نا بجید احمد و رونی بشتی خلق بیت حسیت و احمد جی بیت حسیت و خلق بی حسیاو و بحث صحبتا ابیناوان ناف گندی و ناف خلقی و ناف عشیری دا بلا بو ایدی احمد خو بچکی اج بسنای دتا پاش و خو نزیکی بسنای نا کت بسنای جی واسا حضرت کت و احمد شوی سل بویا لورا دما ادبینی ببندی پیت بجید دهیلا ما قیلو چما تلمن غیدی آنکو چما تجمن سل بویی چما تو لمن غیدی ولا گیای مرگانو چیمانا لبجنا منو محمد من سردی هر کسی نابینا منو محمد من دا دانی فسادی هوارا منو خودی اگر جنبی نولدی اگر کربی نزوجی اگر کچبی به کچین یاخو شاد نبی

0: محمد ابن داني فساد يا هوا را منو خود اگان جنبه نولده هگان قربه نزوجه هگان جد به ور کچی نگاه خوشانه بی
1: پشتیوی وکی ما گوتی چاف نلبارا و فسادا دست فتنه و فساده کر اف صحبتا حجه کرنا احمدی و بسنایی حتا گهاندن برای وی براین بسنایی لی براین بسنایی نتویریان راست

برسنگی احمدی بگیرن و لوراجی بابو براین بسنای رادبن بسنای دنکر مامیوی برژی وصابو کچ نچیا برسنگی بابو براید خو بگیرید او جی نچارید بید اب امریوان رازید بیتو اد بیتا کابانیا کرمامی خو لی هر حج احمدت کت و احمد جی هر حجت کتو هر بدیفت کبیتو اد بنده که دا بسنات بیجیتن حیران بلا دیکو باب من خیره بکن بلا خیره قط نبینه دوزه چوا ندامه احمد کره باری ما لدگوندا من دل تیده وزه دامه گده کره آپ من چپل میرا خدان حب جنا حبت سالی وزه بالا خود دمه سفرک گران تو نتیده آنکو ده سفرک گران من ادگلوی ده بید.

یان جی دبنده کادی داد بیجیتن دبلا دی کو باب من خیره بکن قد خیره نبینن دوزه چوانه دامه احمد کره باری دگوندا من دلته دا وزه دامه کر آپ من حرامی میرا خوی حبجنا حبت سالی وزه بالا خود دمه ددانک جی نددف دا انکی حتی ددانک جی اددوی دا نمایه.

بس ناي جالك جارت قلت أحمد روني أحمد روينا بسا من شكر تجي بخو ساكي كساكي دستش من برده لي دل دوصان بو دل حجت كر حتى أبي بندي بيد بيجيد احمد و رونی حیران تو نمیری نحاکمی آنکو تمرو وکی مزن نینی کو بابو براید من شتاب ترسن یا لهندک بنده دی بیجن نمیری نحاکمی دی دل من دا تو طاویکا باران و بحاری مها نیسان و آداری لسرسنگو بری من عبدالله خوده دا ند خورجی ند باری

آنکو تو چپ کی ایدی سنگو بری من جتا خلاص بون ایدی تو نشی السر سنگو بری من بباری یان هم بیز بکی آنکو نتو جسر دلی من درد کوی نجی درینی هندی بسنات هید کو احمد رازی بکات دست جی بردتن لی احمد دست جی برنادتو نشیتن دست جی بردتن لورا دبندکادی داد بجید احمدو ناوی مبسنایا دسنگو بری من عبدال جترا کوچکو چیمنو سرایا دتوی کری پزی خو سردا گرکا منی بحمد خو

0: یعنی البیری وصا دیار بیته کو حجی کرنا بسنای گلک جی حجی کرنا احمد مزن تره حجی کرنا وی ده دلیوی ده هاتیا چاندنو هندی تیت نشیتن در بخیتنو ری پریجی وی آخفتنی بجیته وکی دیار جانا هویاتی جانا که تحلو نخوشه وصا جی دیاره کو ظلامی بسنای چقدر قیمه جی ندا بسنای اجبر کو زانیتن کو دل السر احمد هبویه یان جی دل هشتا السر هیه پشتی جانا تحلو نخو شهویاتی ایدی بسنای زیادر حج احمدیت کت و ابینا وان بردوام بیتن هرچند بابو براو گندیجی بجن احمد روینه آنکو دستش بسنای برده بسنای شیکر بسنا خودان عشیره و خودان براو پسمامو آغایه نکو تبکوشن بله احمد گوی خونادتا کسی اول سر ابینا خو اول سر دیبچونا بسنای بردوامت بیتن حتی گهیتا ویرادی که هر دوا چره نامینن ادویتن احمد بسنای ابروینی تو جگوندی در بخی تو بچنه ایدی هر دو قولو قراردن کب روینو جوان خو ادانا سرکبری کانی آنکو سپیده السرکبری کانی جوان وان یه رواندنه یه
1: و دکیران ما هارا میرانا شدی خمادل هم لدره مرگو کانی

احمد چیتو الهیویا بسنایت مینید حمایلوگ جی آن بسنا اتهید و هندک آبا کانی بدخوتو اتخازیتن بهناخو وکت وساشی دیاره کو کانی پیچکی جه گندیا دیر بو اتویدمیدا نحزو نیار جاپید دن براین بسنایی یان حمایلی اد بیشنی هلون حمایلی خدا رواندن ادگل احمد او جوانوان السرکانیه ابگهنه و کی مگو تی احمد باری یان احمد هندی هند میره که میرونو ابجرعت و زعان بو بترسو بی لرز جوان خود گل بسنای دانا و کی شکری ریکانی و حسن علی خنجر ادبیجن قول و قرار ادگل حمایل دانا السرکانی ما الهیبیاوی و حتی هاتی و بهنا خل سرکاو ریکانی وکرنو هندک آوکانی وخارن داکو کار خوی روی بکن مگو جاب چو براین حمایلی و هر چار برا دیل دخلاما و جترسا کو احمد اپوان پحسید یان وان ناس بکتن رابون جلو برگین آغاتی دانانو جلو برگین جنکا البرخو کرنو دبانجا و خنجر ادبرتانشتن خورا کرنو و قستا سرکانیا آوی کرن جه جوان بسنای و احمد دمال سرکف دی کانی ترینشتی احمد دبینیتن کو پیشش جنک شویوت هین او نزانیتن کو براین حمایلو کینه یان براین بسنای نه جلکن جنا کرینه برخو لورا پرسیارش حمایلو کت کرد که اوه کینه شویوت هین حمایلو جید بیجیتن جنکن گندینه اجبر هنده جی احمد پش راست بیتو

پشتی نزیکت بین حمایلوک باش برای خود دتوان جنکا برای خو ناصد کرد. لورا گازید کت احمدو هاتن. احمدو هاتن اوه برای ما هاتن خود دیمه کجن.

پیشی چند گلا البجنا احمد دان ایدی بخنجراجی هریشی السر ترمیوی اتکنو اددنا برخنجرا حتا تمام اتکنو پاشی السر ترمیوی راد بنو قصد مال اتکنو الویریجی کارخو او شری اتگل مال باتا احمد اتکن یان مال باتا طهر آقای حرکیات کن. احمد تیتا کشتنو جابد چیتا بابی وی و دیکاوی وکی حسن علی خنجد بجی طهر آقا باب احمد تیتا سر ترمیوی کهشتا حمایلوگ جی یا سر ترمیوی ادکتا گیری.

طهر آغا وی بنده به کره خو احمد بیجید. احمدو لولاو سر بابه بگوری کره منو چندی چنجارا مگو تترونی تبیا بابه خو نکر. تهرس رخت علمانی اشناف ناغو کلک خو و نکر. تگریانا ناو مالا بطال نکر. تبلا خو جحمایلو کا چافرشا گردن بموری خشکا چاربرا جنکا بمیر و نکر. پشتی و بنده طهر آقا و بنده به حمایلو که جید بجید. حمایلو که کچامنه مگو تتا تبیامن نکر. تخملو خیزا بکانی البر بجنو بالا خدانی او کمرا زیر و زیوی تشناف کلو کلکی خوب و نکر. تب نقاندنا جاوا تبلا خوش احمد من دلال قمانداری هرکیا و نکر.

البری وسط دیار بید که احمد نکسه که عادی بو سرشتی بو دویده میده قماندار یانجی فرمانده بویم خودان هزو تسالات بویم لو راجی چه حساب بو براین حمایلو که ند کرو اجبرویجی براین حمایلو که جد ترسیانو نسشان راست راست بر سنگ احمدی بگرن بلکی اجبر میراتی و زیرکی ویجی نسشان خود تکلی احمدی بکن بنده که دا دیکاوی ات بیجیتن.

0: ازیلو هوار دکم هوار آمش کس نایمی دشیری عنی بین غریب و غربت دستی تنی کوری دای که دکجه نایمی
1: ده بنده کادی داب دهی کاوی ادگازید کتت بجید
0: ایلو سیا صبال مچاره ای یا صبال مچارم دار بستا دلال دلی مش خما دلی منو ترد بودارم خودی وزی ناکف ما بگرت ناکشت نامی رابا وزید کف حیلات حیلی دابم در چاوه چاوه رشی بلک سالا وی بی سالی خست

0: قدری دا قدر دیسانی دا چبا کی سارتی ویم دار بستا محمدی مگیری دا باشی بارا گوی بندانو پیده برو مال دیویم آخلال دایی بهلوی بیم از ایرو هواردکیم هوارا مجینایی بیم دشیر علی بیل غریب و غربت دستی تنه کوری دایی که دک جینایی ویم
1: اجبرهنده جی روژا کشتناوی جلو برگین جنان البخو کرن حتی شیاین خونزیکی ویب کنو ویب کجنم

بلی گهدارین خوش تی بی به چند ام گهشتینا دو ماهیا خلک ابرو جه برنامه هوا برنامه هر سترانک چرو که ریزو صلابن برای خو بر هفکارو پیشکش کاری برنامه محمد صدیق سلیمانی قبیل بکن حتی امو هینو برنامه که دیو سترانو چرو که کادی بمینن اب خیرو خوشی.

دی دای کاتر دی سانه دای چباکی سارتیم دار بستا محمد دیم گیری دا ماشی بارا گوه گندانو پیده برو مال دیم آخه لال دایی بی حلوهایی بی از ایرو هوارد که ابو ایمال

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: Shavu Shavon. Programa که روزانه ات تا پیشکش کردن شلای برای و شوان کوچر. شفو شوان برنگ کی زندی ده تب جینان شلای درهنر آزاد علی. سوشال میدیا روزیار امیر. سلام ورس گهدارن هجا و خوشتوی گهدار رادیو دوک شبه باش بید. امگره کیف خوشین جرکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو و شوا گهداران وکی انزانین روش دوشنبی بشف اوکی افشوه ام بابتا تینات خزمت هوا دا افشوه جی ما بابتک برهف کریه هیو یاوی چنده که بابت ما افشوه جه خوب گرید بابت بیتا جه مفاول گتن بو مو بو همی گهدار و بینر گهدارن هجا و خوشتوی بابت ما یه افشوه دل دور را گهانده نبید گهدارن دمه ام بیجین را گهاندن مرم پی اوه تیوی، رادیو، روزنامه، انترنت، پرتوک، گووار همین جه درد خوبه. راگهاندن او دست حالاته یا کود شید ایک دم دا ببیتا میوان همی مال و جواتان او کارتی کرنین راستا و خوید ارینی و نرینی سر جواکی او کسی درست دکت. راگهاندن جهانه ابدست حالاتا چاره تیتا هجمارتن. ریز دارن، الوان سال دو ماهی که بشک خلکی یان ام بیجین پرانیا خلکی شراگهاندن نوکه ندرازینه. جد ندرازینه شراگهاندن نوکه خلکی ما پرانیا وان شراگهاندن نرازینه. بگمان هندک اگر اتین لوکو شراگهاندن سرویدمی ندرازینه. ام حس که بومه اگران دیار بکن بوچی پرانیا خلکی شراگهاندن نوکه ندرازینه اگر چنه. اوه ده توریمه گنگه شیبیل گل گهدارو بینردمه خوشتوی هیویوی چنده کو گلمه بشدار بند. ما بسیار اک جیدان آیه افشوه ما خلاته که هی بوان حوالا او بریکا پیوندیه گلمه بشدار بند و برسوا بسیار آمد دن ده ناوتوان دفخو تومار کن ده پیش کشانه کن افشوه ده خلاته که پیش کشوان کن او بریکا سوشاله گلمه بشدار بند برسوا آمد دن یا بسیار آمد ام پنشن به خلاتا که دینوان شویدی دو هفالبتنه برسه و گهان دیمه مختیار کوچر جمعا محمد اف هر دو هفاله نویتوان الدفمه تومار کرینه که ده افشوه چند هفال گلمه بشدار بن و ده چند برسه و بسیار آمدن ده نویتوان جی که این الگلوان هر دو هفاله ده افشوه پشکشانه که این ده خلاتا که پشکشه وان کن هیویوی چنده که بخت همی هفاله اسپی بید گلمه. بسیار ما یا افشوه را نزیک بابت یا تایبت اب دزگهن را گهاندن و الهرم کردستانی. الهرم کردستانی نزیک چند دزگهت را گهاندن هنه. ما آسانکاری دانای نبو و بسیاره نزیک 1600 دزگهت را گهاندن هنه یا نزیک 1700 دزگهت را گهاندن هنه الهرم کردستانه یا نزیک 2000 دزگهت را گهاندن هنه. بو پیوندیه دنام برنامه شو و شوان لرادیو ادهوک این شیم رکاوان هر دو جمعه پیوندی آن بجداری دناف برنامه دا بکن.
1: جبو پیوندی دناف برنامه رادیو دوک دا پیوندی فان جمعه بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک.

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی از خلق و برنامه یا افشوش بشداریا حوالا سوشال میدیای رونا کاروان دست ببکه رونا که حوالا سوشالت بیجید مخابن و راگهاندنا کردی بیت هر کسی کیجی شلای خوب و رابید کنال اکی چه که دوبتنه دا ناو دنگید خوب پیش بخید بس مخابن هندک جارا چراستی بوان بابتا نینه لوا خلکش راگهاندنه نرازینه سپاس بوده روناک کاروان حوالا سوشال میدیای ام حسی کومیده تمی حوالا وکیت روناکی بن دور بابتی بین نویسی ریگر آزاد حوالا می اکتیف سوشال میدیای سلاو رزمه جی بوده هنه سیدای ریگر آزاد شواته جی باش بید گلک سپاس بوده اسما چیایی اسما گلک سپاس بوده خیر بی شواته جی باش بید هر ساخ و ساخلن بی ایشالله حوال پشمرگه که شاکر زیباری که شاکر صلاف رزدمه بوته و بو همی گهدارو بینردمه هنه تایی بعد صلاف دمه بو پشمرگیت قهرمان هنه هر ساخ و ساخلن بین ایشالله گلک سپاس روناک بنابه سیده آزاد صلاف رزدوی جی بوته بو همی گهدارو بینردمه خوشتویانه ام حس که این کومیتو دل دور بابته ما بین بو چی پرانیا خلکی شراغهاندنا نوکه نرازینه اگر چنه و بسیار ایجیدانایه هم حس که این برسفا بسیاره مجیب دن لحره ما کردستان نیزی که چند دزگه راگهاندنه هنه نیزی که 1600 دزگاه هنه یا نیزی که 1800 هنه یا نیزی که 2000 دزگه راگهاندنه هنه دمی هاتی هم پیوندیا ور بگیرین ایک دل بله ایک دل شف باش
1: شب
0: بخیر خواستی چوانی باشی؟ گلک ساق بی یک دل تو یا چوانی باشی یک دل؟
1: بخیر
0: چوانی تو باشی؟ هل باش بی ایشالله یک دل تو همی گهدار و بینردمه خوشتوی تو بخیر بیش پای تخت کردستان هولیر سلاو رزدمه بوته و بو همی گهدار و بینردمه هنه ال پای تخت کردستان هولیر جوان
1: سلاو
0: رزد بوته و برای آباد و همی هفال و کرمه داشی گلک ساق بی تو شراغه هندنه نوک راضی یا نه؟
1: خود کشفانی بس نگرک
0: بو چی یعنی بو چی که پرانیا خلکی شراغهاندن نوکه نرازی نه اگر چه نبدید نا ایک دلی
1: کشفانی ایک جوان اگران که هندک دزگی ام نبیشین هم بس هندک دزگی نراغهاندنی
0: بله
1: که او حوالو ستاوانه بلاده فیتاوا
0: بله
1: هنی بسیوی که راست در نایخن
0: یعنی تو
1: باندن گو بس بلاف کن هنی همینی راست
0: یعنی تو بیشی که بلافکرنا دنگو باسا

0: رنگی که وصفه یعنی تو شرم تی کودبیجی او جلکانی کردیا
1: بله تو یعنی تو بیجی کو اگر از او بید کو گرینگی کلتور و فلکلور خونادن او پیشکشکار او دزگین راگهان بنکو کلتور
0: گرینگی پیدن بس نه بس راستانی کردی بیدن
1: یعنی گهوری نتیده چطیم دستکاری جلی کردی داد کن به ستارت کن وکی تو بیجی
0: بلتنه بینن هندک راگه هاندن جل گوبتی کدی اللی بروانه احنی نه اوکو امشانا زیده
1: بله
0: هندک جداهی کرنا دن از براوان ده احنی امشانیت کنی بیجین او جل گوبتی یا رستانی بابو باتی دیمینا
1: بله یعنی او همی او اگر اکو خلک راگه هاندن نو که نرازی نه
0: اگر تو بیجی نه کنم اگر فورن بس ام هندک دخش کن همه بلا هنده لی بو هفانی دیتن
1: راسته
0: بس کاشو بان احنی هندک راگه هندن شخنه کو ام دست خوشی شوانه کن
1: بگمان مگود پرانیا خلکیش راگهاندن آنو که نرازیده بگو من هندک راگهاندن دزگید راگهاندن گلک ارکیوان و خزمتوان یا برچاوه بس من ایده من پسیاره گید اینین آنجی وکید بابت گید اینین آرمان جمکو ریجا پتره یعنی اوه گازندید خلکی نکو خلک اوه حیامه که وان سال دو ماهی که نرازینش راگهاندنه وکید آماجه بکیدین هندک اگر زور هنه حتی خلک حسا اش آست و خزمتا دزگید راگهاندنه نرازی بن دستت خوش بن ایک دل
0: باز بود راستی که اگز بن کرده بره بعدینا بمراد جاد هو که حنی وکی مالک طایبتا
1: دلک ساق بیانت خزمت هوا داینا
0: هندی از دمک دریجا و از حفالا که بردانی را جاد هو کم هندی از بشم هندی خزمت هوا دادا
1: دلک ساق بیانت زانی سبا اینا دوز بد روژا دماز رندن را دیو دو که سر سال را دیو دو
0: که از دار از بیر
1: دبیتا چند سال دبیتا چند سال یعنی جی رادیو دبیتا چند سال سی و چند
0: سی و پنجا
1: نه ورا خاری
0: سی تار
1: دستت خوش بن ام پیش وقت تجی پیروست کنی تو جی وکی ایکش حجی کری رادیو دو کی
0: گلک سپاس بوتا از ویره دی پیروز با هیا خوش تا و جا همی حوالو کارمان داست کم هی بیا فرکتنی و بردامی و
1: که پروژه باشتر براد جاده ها سپاس بسیار همه جی هر طایبت اب دزگهت را گهاندنه و لحره ما کردستان نزدیک چند دزگهت را گهاندنه هنه نزدیک 1600 1800 نزدیک 2000
0: همه بلا
1: یلا ما خلاته که هی بوه وی پرای که پیوندیه الگل ما بشدار بنو برسفت گینم
0: کشی
1: بان تو بسیاری وستاد بینید که ما چه زنیاری دخنه بیدن پرانیا بسیار ادمن دور نزدیک بابت هستینم و پرانیا وانجی که ناف خویی نه لوا استینم و گل جاره ما گوتی آرمان جامش گوشا پسیار او گادار تجاو خوشتوی دمی هم پسیار گیتیم اف پسیار بیتا جه پیزانی نیو جه مفای بوم هم یا یعنی گل جاره احتمال این بخول برسفید گرن حتی این برسفید بینن دی گل ایک برسفید گل ایک پسیار دید کف نبرچاوه تا با و زده باری و چندی جی مخلات اگو ایک دیاری تا پیوندیا یکی دو آسان کاری بدمه هزار نزدیک 1600 یا نزدیک 1700 یا نزدیک 2000 دزگیت را گهاندم
0: بلا یک و دو بید
1: یک و دو بید
0: بله
1: ایک دل
0: بله
1: دستتت خوش بند گلک سپاس با پیوندیت یا جوان گلمده شبت باشتر و خوشتر هر ساق بیشالله جهان دوست که حوالا سوشال میدیای بخیر بی جان علیکم السلام هر صاحبی رگر آزاد که رگر اید بیجید دزگهت راگهاندنه دوید خزمتا خلکی دا بید گلک سپاس رگر تو چه بود بینید خزمتا خلکی دانه خلک گازنده جد کرد یان گازنده جد نا کرد اگر گازنده خلکش راگهاندنه نوکه بکرد اگر چه نبوم اگر دیار بکند یا سپاس دارد ببین مخابن هر کسی که بو اکتیف خو و چندنا لایک و چند لایک و کومیت که دی بابت که بلاف کرد و بس موسانی نه بس خیلی که مجید کن و هزار جارا مخابن یعنی حسا دیار و مخاندی کومیتا رونا کاروانه یعنی حسا دیار که رونا کو اگر کو خیلی که حش را گهاندنه نو که ناکت آرازینینن پرانیا و را گهاندنه کو وکی بجن پتر رکلام خود کن خدمت خلکی سپاس بوده رونق کاروان ام پیوندی که بر بگیرین الو شف باش
2: ما مستاخ

0: جیان باش بی خیر بی
1: ای بهشتی ای بهشتی بی انشاءالله دیوال
0: پیک و انشاءالله گلک سپاس ما
1: هم جلویره بی
0: نه انشاءالله من ایمه گود پیک و انشاءالله رب العالمین مهمیه بتا بهشتا خو انشاءالله
1: یا ربی ما هم خوش خوده بگی بی ناکین
0: الحمد
1: لله خدا رحمه رحماوی بجت رحمته الواسعه خدا رحمه خود گلمت کت عملت مل گلمنک
0: انشاءالله انشاءالله تو حشرا گهاندن ات که امام عبدالله یا نه
1: گهاندن تشتکی لا و تشتکی تازه تشتکی پیروز حشید تشتی تو بیجی یا جهات یا برکت یا ولیکن یعنی مخابنی وگا به افر گهاندن آنو که یعنی مصالح عادت آخوین مصالح عادت گرن برجواندی ها هنده کسا آن برجواندی ها خواهی ها شخصی دیگرن ما مستاشبان رضاندن تشتکی تازه یا
0: ملی
1: حمیتش بوم رو بی دیارت به کجل کش جهان آن حتی کردستان همه بیجن عراقی لحمی جهانه یعنی مرو زانت ابا معلومات آدن مرو بی مرو زانی بو مرو بی بیچید بن
0: بله الویره بو چی یعنی بسیار ویره بو چی پرانی ها خلکی شراغهاندن ها نوکه نرازینه اگر چنه کو خلکش راگهاندن ها نوکه نرازینه
1: ما مستاشبان از تشتک بیشم دی ریدانک چی بیت مخابنی ریدانک آن سیارک آن وکی کسی که بخانقت آن اگر آگیلی آن حچی رنگی هی دی چند برد دبه ای که کسی واسه آن دیگاوی بابیوی برایوی خوشکاوی کسی که مرووی دی بیشتی که چه و خانقی چاو اگر بردی به مالی چاو سیاره دعمی بوچی دعمی چند مروفات مرن چند مروف برین دارن چند خطار چند یعنی دوی حالتی هنده تنگاق ده خو حالوی بسیویه
0: یعنی امشین ویشوی بیجینه و تا گوتی کو اگر او بید کو خلق شرا گهندنا نوکه نرازینه سر خراب کرنا بار درونی خلقی کارت کن ایش درونی نه اینا خلکی وکی تا گوتیم که نه دمه که مایی که آنجی وکیت بجن بتا برده کسی که ایش اندامه وان جیان خوش دست دایه یا آنجی آریشک بوچه بویه آب خو وضعیوی دارایی و آبوری بخوی یه درونی تکچویه ده سرشینی بحثی وی ریدانه کد یعنی تو بجی که ایش اگر او بید که کارت کن سر خراب کرنا بار درونی خلکی
1: و سونه ما مستشوان یعنی ایک خطره ویت خسته ده
0: مل
1: بینجی ظالم بینجی مرو ویت ویل خسته کون بین الحوشه و درا و درا ویت دیچد نا پانگر ایدی چه بو تفیجتن دگا یعنی محتاج خوینه هم محتاج غریکاری هم محتاج عملیاتی هم دی بو تفیجتن چه بیجتن دی بیجتن که راوی شکسته که راوی اوی دی بیا اوی روزانده نجی عملیت گرد تشتکی بخود پیدا کرد و دا روزانده نخواد به بلا برد
0: بله جان دستیتت خوش بین مامه عبدالله مامه عبدالله
1: بله
0: ما خلاته که هی شویدی تا نویده نه چود پیشه کشانه ده ها
1: علی
0: ده افشوه برسوی بگه اینه ما خلاته که هی بوه بوه
1: تزانی ما مستشفان
0: بله
1: تزانی مانه وقتا بینا دو رقم آبت از بیجو مثلا اوا دوی تگود ایک میلیون هم دو میلیون
0: ما گود نیزی که ایک میلیونه نیزی که دو میلیون ها یا نیزی که هنده میلیون ها ما گود بمانه
1: بجا یعنی نیوه که بی مجو نزانی از بیجم اوه آن اوه
0: ویژه که داره افشه و ماما که شویدی بیشه
1: از ایکی بیشه مام دو آقا
0: تو پا پیوەندی دوێ دووە بێژە لە هەرێمی کوردستانی نزیکی چەند دەستگەی ڕاگەیاندنی هەنە؟ نزیکی 1600، نزیکی 1700 یا نزیکی 2000؟
1: از بێژم یا ئیکێ و یا دوێ.
0: بله. و ئەم جیدی بێژین سپاس بۆ بەشداریە تەیا جوان گەلمە دە بۆ مەردە. گەلەک ساغبی سپاس بۆ بەشداریە تەیا جوان گەلمە دە. جیهان دۆستکی بێژ پێشوەخت پیروزە 34 ساڵیە رادیۆ دایک و هەمی گۆدار و بینەرە و تایبەت بەرنامەی شەب و شەوان. گەلەک سپاس بۆ تە جیهان دۆستکی ئەم جی پێشوەخت دلتە و هەمی حەژیگەرین رادیۆ دهۆک و هەمی کادر و کارمەندت رادیۆ دهۆکی پیروزتکەین سەر ساڵە رادیۆنێ. هەروسا ڕۆنا کاروان ئەس ڕاگەهاندنە نوکیە هەوسات بینم بەس خەلک بێستارە و ماڵێت فەقیرە و ڤیدیۆتکەن و خەلکی بێستارە ڤیدیۆتکەن و ماڵێت فەقیرە ڤیدیۆتکەن بەس مخابن گەلەک کۆمێت نەجوان بووان تێنە نەوێسین و بەس چ وەکیت بێژن مخابن. سپاس بۆ تە ڕۆنا کاروان، سپاس بۆ کۆمیدەتای جوان گەلمەدا. دلڤین سپینداری ڕۆنا کاروان بێژێت ئاسانکاریا دوێیە، یعنی نزیکەی 1700 دەستگەیت ڕاگەهاندنی هەرێمی کوردستانی هەنە. ئەم مامۆستا خۆشەوی وەربگرین و پاشی بمە سترانەکا خۆش بەرهەف کە سەیدای ئازاد. مامۆستا خۆشەوی، شەوەتە باش بیت.
1: تو
0: هشت سران تیم آمستا
1: گرستاوی
0: تو هشت سران تیم
1: خبی من سران کنی هم می کنه بعد دلیم هشت همیل کم راستی
0: تایبت تایبت
1: بسر خوش دای
0: تایبت تا مافی هی هرچند دا خوزه سران جنینه بس تا مافی سرمه که تو حوالکی خوشتوی حوالکی دیرین رادیو دهوگی یعنی تا جی خزمت کامازانا کری ادبار خو پرورده دا ما مستایی دا وجا اگر ام وی خزمت تا وی ویانت تا براد یادو استران اگر که دیاری بود تا کی مشی؟
1: جلس ساقی این کار از عزیز سرکب که زن و عزی بجم تو با این از با دو کدور رمان سور چار سال یک بیر آوستاندن لراجو دهود و لراجو بره و همی کارمنده توی ول همی کسی گهداری رادیو دهوز کم بینر و گهدار یه پیروز کم و رادیو دهو کر همی کشتالا یا سر کسی بید کار خدا
0: گلک ساق بی همجیل جناب تا پیروز که ما تو آماده نبی تو نایا ویری دفمه
1: بله بله از هر سال کم
0: فسرانی تو دیگه
1: بله
0: درگه رادیو دهو که وکیر یا با همی گهدار و بینر رادیو دهو که شالا ده پیشواز یا میوانا که انشالله
1: نیشان
0: من یا مخابی تا یا دانایا وایه راسته نیشالله افصاله اگادی بچیتا زیادی جیه افصاله جا برا
1: افصاله
0: دینم یلک ساقوی سپاس بود اما مستان خوشبی بو ویانتا بو رادیو دوک اما بحث را گاهنده نید که این کردستان بو چی پرانیا خلکی جبشه که زور را گاهنده نو که نرازی نه اگر چه نه
1: چوش من هنگی هند دزگیت مشابین و یه میشه بین گله گله راستی مولی بین را بزه بی طبعا در که از راگه هم دیلی نبسته که بزن راز بی تلویزیونه نه
0: مل
1: گله گله از بخواد گری گله که دیتره
0: بله ما آما جه پیگه دست پیگه بله
1: فلانه فلانه فلانه به همینه
0: وی راست
1: نه که که بس راز یا تلویزیون نه
0: مل
1: هونی نه
0: مل
1: و یا دیتره جی هنگی هکو بین آلوزی چل بین و گهداریت دنگ و باش
0: یعنی دید ناته یعنی تو نبینی ایش اگر اوید که خلیش را گهاندنه نو که نرازینه پرانیا را گهاندنه که کنال و دزگید را گهاندنه بسر لاینه که سیاسی و کار بو حزبا خود کن بو نمونه ما او چنده اینا تو نبینی اوجید بیتا اگرک؟
1: بله
0: الویره تا آماجه پیگیجی تا گود گل جارا مجیل کنا خلکی بتشته به مفاوه یعنی اف دزگیت را گهاندن یعنی پرانیوان یه خلکی مجیل کن تشتید به مفافه لوا خلک حش را گهاندن را نوکه ناکد
1: طبعا در خلکی نبیتا بلگرانی هست و
0: بل.
1: یعنی به هم تانگی ها بود چه بیتن به هم تانگی چه بیتن
0: الویره که از دومه های پسیار آرسته تب کم
1: بله
0: دیدنا ماموستا خوشبی راگهاندن چه بکرد دا که خلق جه رازی بید گازن دا جه نکرد
2: راگهاندن تشتی راست و درست یه مفا گهنگ خلقیمه تشتی راست و درست و یه مفا گهنگ خلقیمه برزالگی و خلقیمه داریتن و ملت ما داریتن
0: بله بله دستتت خوش بل ما مستا خوش بی هر ساق بی انشالله ما مستا
2: بله
0: ام حس که شکر ما خوب برسفه بگهینه ما افشفه ها او تو ده ایک برسف گهینه ما لحره ما کردستان نیزی که چند دزگهت را گهانده نهنه نیزی که 1600 1700 یا 2000 ایگه تنه پل بجیره ایک آسانکاری پل بجیره
2: تمام اولین آسان کاری از خودی بیدیم نیزی که 2000
0: نیزی که
2: 2000 تمام نیزی که را گهانده نه بس را دیم تلویزیونه
0: بله بله نم
2: بله چیت خواهد نیزی که 2000 یا 3
0: نیزی که 2000
2: بله
0: دستتت خوش به ما مستخوش بی گله گله سپاس بو پیوندیت تا جوان
2: گله از زمین

0: دستت خوش بن که آزاد بو بستران آسای خوش ویوی چند دل همی گهدار و بینه را بن ام کمیتا گنج جوان یه سورجی ابخینین سوهیر سورجی بجید بابت اکی جانه بس مخابن راگاهندن انو که بزوری تشتا بالافت کن و دیر شراستیه و بابتینه هیوی دارین راگاهندن کار ساس ساده دیوچون وی تشتی بکت و شنی بالاف بکت سپاس بوتا که سوهیر سورجی حواله ما یه سوشاله حواله اکتیف گلک سپاس بوتا هر حسا رونا کاروان از حسات بینم چه سر پرشتنین کووان دزگیت را گهاندنه پره و بن لو همی نیوه که شوان وکیت بجن چه لی بهید دستیت وانه ده بابت دیش راستی بلاف کن سپاس بوتا رونا کاروان هیویوی چنده مدرس کمیتاتا خاند بید کردستان زاخو سپاس که تو بویه هفکار گلمت شمارت مید پیویندی کلنه سوشال میدیای دا هم پیویندی چاره ور بگیرین افشوه الو شف باش
1: شف باش درو خوش در کاک شف آنتو باشی سلامتی
0: گلک ساغ بی کاک سمیر برواری توی چوانی کاک سمیر
1: اشکو بله خودش ترازه بی دست خوشی تد کم دست خوشی جورا کتروزی کم سرکی اکتیوی شلات کاری خودا کاک شما
0: گلک ساغ بی پیویندی دا نیتا برین ها بکی جارا دی
1: نه
0: تبرین به نقلی تربلا خب راستی نه تنه راستان بله و بریا تبرین ایتا دو که راست نه جادی نه راستان بله و تبرین
1: من خودم اوستا چه بمو کتا
0: تو بخیر بکه که سمی سلاو رزید من بوتا و با همی شوفیر هنه تایی به شوفیر تکسی هنه دیر ریداری تا دو چوره بله
1: راز
0: بیجی کاشیم امده شبه که پولکا و جداده این ها شوفر تکسی ها دیاردک ها دفعه پیدا بوی امده بحثی وکن شبه که ها
1: خودی کاشیم آمان دابتا بیشن خود بیشن نمی دوکی نه دیگر ای بیشن امی تو تکسی وکن و همه که دیبید می

0: مالل دو که کار کرد
1: بلکه
0: شرکت دیوتی بلکه شپا مای هر دو که پانه یه پاریزگاه ها دینای تبیره کار بکردم هر دو که نسنور دو که
1: بلی خودش همه عذابه خودش هاگل به سلمانیه تید پرانش اربیل تیش آکر تیش چرای تید بادر
0: بایا راست
1: و حتی یا میتره یا میسوا زری تیل شد که
0: مانه کردستان هم یایه و تمی بین جید ایگو دول باجید ایگو دول کار بکن اکا که سمید
1: بس اگر تشای که خراب چی بیشی دیب ناوی دو که حساب بید این دیب ناوی مخ خرابی دیبو مز داری پاید
0: وان مگر اجرا پس نو هوا کری مدحی هوا کری نو هین نمونه شوفیرن بس دمی ام بابت اگید اینین ما آرمانش پیه و که او خال نباش ام باش بکن ید باش باشتن لی بکن هکر واللهی ما دنیا همی آدیدی یعنی کستین نچونه وان والات جیران و وان پارزگیت عراق یعنی شوفیر تکسی یه پارزگاه دهو که کردستان بشوه که گشتی نمونه شوفیره یعنی خلق پس نهوت کرد
1: کوی شو نفر امانت از گل مروی وقتی مروف لازم است سلامتی بگی نیجایی که یا دوی جگل اجا چانتا خود دشتید خود مبایل خود خودی وکیلت نزاری دا امجار اکادی چیم بود دای دی نوی ببرام بر آن علاقه که وال مینی کشتای که وال مینی دی برام بر همی بود چیم
0: وجا ما بابت اکی هی سر دیارده کال دفعه پیدا بوی از پاشی دوی دیارده دیار کن بو شوه که ایشالله که دابچینه بابت ما افشوه که ایک سمین توش راگاهندنا نوکه راضی یا نه
1: خودی که شوان حتی حتی که هی یه باش نافدای زیرک بس مشکله یه چارچوبه که او گیده که شوان انیش طرف حزبی و نشد همی کشتا بیشید نشد تای آمادرس گینید بکاره گلد که جاده چند ملی پاش گلنده که کم بسرا پانزینه بیدن آریشا خوب بیشن گازنا خوب بیشن بس لازمه او روش اماوانی حر بید که شوان یه حرنینه نشد باغ بید نشد چی تا دزگاهی که امی دزگاهی که او دی یه حزبی و بیشتی آرش عالم اوه یا گازن عالم اوه یا مانی وقتی او چی پیام نید لازمه گازن دید عالم بلاف کرد و چی بطه جهت برپس بیشتی حال مثلا اوه کنک شما بس خودی کنک شما نشد پیام آدرس بیشید
0: اجبر چه نشد؟
1: بس اعلانه
0: اجبر چه نشد؟ کنک سمید
1: خودی کنک شما چارچوبه که دو عنیش نشش سنورید خوب بوید عنی
0: یعنی تو بیجی کو اف کانال ما بسر لونه که سیاسی نه و بسر پارتک سیاسی و سنوره که بوده یعنی اگر کو خلق حش راگاهان درن نو کنه کد
1: بلی اگر کن شما رو مانه اکر راگاهان درن و گاوی اما در سرا پازی میرم گو تو از چار ساعت شست ساعت سرا پازی میدال از نو آریشامن گزداغم گهد جید شوله جید بیشتر حال مسئله آلم اونه که تش گرام بیت لازمه چیت بیشتر حال مسئله چیت چه چاو دیگه بیشتر تش یه گرام کلی ویر از دی آلم آگاز دید کرد یعنی پیام نیر بوش پیام نیر لازمه پیام نیر هاولاکیت گه اینی
0: یعنی تو بیجی کو
1: راگاهان تکرین اما آخف نه و شقص تایا و نا کرد
0: یعنی تو بیجی کو خلی جرازینی نکو گازندت خلکی نا گه اینه جهت
1: پیدوی راگاهان دید گوند بنا و چند اما شو اما به پازین چاره سر کرد شو و گرانیا تشتی ارزاقی چاره سر کرد تشگل اگه گران بی بارو بی که اینی تشت روش بروش یه گران تر بی دولار پیج و شش و هفت خوب و گاوی شش شست و چارا همیشه شش هفت هزاری چونی سر هر تشت اکی هزار دو هزاری حاوتی از سر تشتی هزار دولار نه گرانه دولار شش هفت هزاری که چونی سر گران نه دیگه جان
0: او بابا تکی دیا پشی دولار گران بود شوفراجی باهای خود گران کردی نه
1: نه خودی کنم شما نیمه گران آبیت اما دورا
0: ساعت خوش
1: دو ساعت زاراجی نفسی خویش تشتی به هر وقتی خویه هم خطی سقلان نا کن
0: راستی دستتات خوش بود کنی سمیر
1: بله کنی شما
0: لحره ما کردستان نیزی که چند دزگه را گهاندنه همه نیزی که 1600 1700 یا 2000
1: دی کنی شما نیکی جیوه که تو اول
0: از دوی جیوه که ما مستخوشه بیگوتی نیزی که 2000 دزگه را گهاندنه نینه
1: یا دوی بید کشوان
0: یا دوی هزار و هستادا
1: بله
0: دستتت خوش بین که سمیر
1: خوش بود خواهد
0: گلک ساغ بی سپاسی ها بجداریتت که سمیر برواری سوهیل سوری چی حواله مای خوشتوی که سوهیل بجدراغهاندن اجی رازیمه خدای رادیو دهوک بما بهیلید گلک سپاس یعنی تو بش رادیو دهوک رازی که اگه سیر بید بش افش رادیو دهوک رازی نه گلک سپاس بوتا که سوهیر سروچی بو ویاناتا بو رادیو دهوک هم خزمت هوا داینه دلوان هرکی حواله ما یه خوشتوی اکتیو سوشاله دلوان بیجی تراغهندن کارک پیروزه و گهندن دنگی خلکی بو جهن پیوندی دار لی مخابنی و هنده کنال و پیامنیر هد کاخو بریه و من راپورت اگدید پیامنیر اکی که پیامنیر اکا کچ پسیارش خلکید کرن و اف پسیارت بی بون وکید بجن دو هفته چند جارا سرخ و حتی دو ماهی که دلوان گلک سپاس بو کمیتاتای آجوان گل مده من اف پیامنیر را لوا خلک شناگهانده نامه کردی رازی نینن سپاس بوده رونا کاروان مخابن هنده که دزگیت را گهندنه بس بو عرض که ناخل که و مجیلن سر هنده که وکید بجن را دست خوشی بوان تیتی وکید دست خوشی بوان تیتی بس من همه که دست خوشی بو بید ریگر آزاد حواله ما اکتیو سوشاله که ریگر بجید برصف آسانکاریا ایکیه و هم پیوانده که یوار بگیریم الو شف باش
2: باش خوشتر موسا شبان سلام و رئیس بوده و توای کادر کارمند دو که رادیو رئیس گتن بو ککم آزادی بو هر دو چاوه ده جوان و سلام و رئیس من بو همی حوال سوشلی پیوند یا طایبتی بو ککم دلوال هر کی بو همی حوال تو روزانه بجدار دار
0: گلک ساغ بی ککی شمس دین حوال مه خوشتوی و سپاس ما به همی گهدار و بینرد مه خوشتوی سلام و مجی بوده هن
2: عزیز آزاد چاوه تماچ کن در همینی سپاس بوده
0: سر بابا دیده چه بیشی
2: بابت او کتب بابت کتب را گهاندی نگیری دایی منم استاد بگم
0: بله و دو ماهی که وان سال دو ماهی که یعنی پرانیا خلکی بشه که زور را گهاندن نرازی نه
2: سپاس بوده راستی را گهاندن یک راستی ارکه که مازنه راستی ما مستانه اما مثلا حد ارکه که مثلا دی دستگاه که را گهاندنی ایت دینانی و لازم هم روف و مثلا راست و درست دوی دست که ایدابد نا چه به تمام مثلا زی گفت که گل جاره بور کرد زی گفت که هنده جاره هنده پیام هنده دنگو بازی نخواری نخواری هنده دست که آدم همستا هیچ تک هیچ حتی مال وقتی بختید بیجن دیچن هیچ پیام نیری و دیچن سری شارعی البنی شارعی تشکی چی بی دل ایوی پیام این تخواری ایش حتی مال راست و درست یا این زانیه لازمه را گاندن تشته که راست و درست بد گاندن ها دنگ خلک که بد گاندن ها گازنده و گلیت خلک گلو گازنده خلک که بد راست و درست ما مستا و کارمند یه تویش همی لازمه اکادمی بن و سیگه هشتی بن و زانا بن و سینگه که برفره هبت برانبری خلک که گل اجارنده خلک که مثلا دی حتی مال عاجزه او دی روسا آخر حتی مال او کسی برانبری اون بیجره حتی مال دی وسط آخه بود حتی مال دی ادلیوی شوی راکانی راش کرد بلا کسان وسط ند ما مستا شره ببینی حتی مثلا کار بیجن کادر و کارمند همی دزگاه لازمه پیشوازی یک جوان و گل گهدار و بینرد همی دزگاه بود از وی باری من کو راژیو دو که ام لوی باری من اول ام هیچ زارو که حتی زوی گفت که ام ام کلم آزنج بین امیل گل وی راژیوی ادشی روش بو روش رادیو دوکیا بینگاویت ماستر تا بیجن از این باری من چارده دهش سر سالاوی از اگر سالاوی بیجن ایشالله سوی روش لی پیروزت که مو ایشالله سال بیت که بیجن بینگاویت ماستر تا بیت و ایشالله دی سرکتن ماستر این زمان مستشبه
0: ایشالله گلک سپاس هم جیل جناب تا پیروز که سر سالا رادیو دوک وکی تا گوتی که چارده ده سباین دوز بایه که که شمس دین گلک سپاس بو بجداریت از جوان گلمده ما بسیار اک دانایه ما خلاته که بو هوا لهره ما کردستانه نیزی که چند دزگهت را گهاندن لهنه نیزی که 1600 یا نیزی که 1700 1600 یا 1700 1600 دستتت خوش بین که شمس دین گلک سپاس بو بجداریت جیاجوان گلمده هر ساخ و ساخ نمید.

0: Adamdır onlar, bela hep onları bulur. Şıra gibi yananlar, yaşlı gözleri, yaralı yürekleri vardır.
1: Yükleri hep... Hende komet apkinin paşi dumahik du peyvendi var bekirin. Her du peyvendi jit berhevin. Rona Karwan peş vaxt sa sala radyoya duhuk lehemiya. Pirustkin Taybet, Keke Heja, Seyda Eşivan ve Mamusta Azad. Bu da sitavet hoş bin bu vestrana sıra hoş Keke Azad. Spaz bu da ebnavi Radyo Duhuk, Rona Karwan, emji sasala Radyo Duhuk, el tev, ul tevaya gohdaru binerit hoş tevi, em Pirustkin. Spaz bu beşdariya te, Keke Suheyl Bejit, vallahi em bu yine peyamnir, el devera akirit Radyo Duhuk. Vallahi Cihşanaziye, Keke Suheyl ku, هین خدمت ما بکن هر جهی که هین دیبن گلک سپاس بوده سهر سرچی بیش آسان کاری ای که هی بیای چند دی بر سوت درز بید دلوان هر کی جید بیجید آسان کاری ای که ام حس کن بر من لای بکن ها گله جرا هین لای نا کن و جا نوت و ناچن پیش کشان دا لای بکن پاشی بر سوت بسیار ما بدن دی سپاس دارد و بید ام دست پیک که آزاد گلی ور بگیرین پیوندی کدی کاکا آزاد شف باش ام آلای ور بگیرین دست پیکی ببورن آلا شف باش
2: باش دیرو خوشتر مام پرا چوان چوانی باشه
1: گلک ساق بی سپاس آلا تیا چوانی
2: گلک من نان هستی مام پرا چوان دست خوشیل تد کم و دست خوشیل برای سینه لبیان دکاک آزادید کم و براد می سوشیال می دوی کاک نهولی کاک سی ها دیو که هر کسی که کو ایک روژی کار کرید رادیو دهوک ده
1: گلک ساق بی سپاس ناوی همیا همجی صلاح والتت کین و همی گهدارو بینرد خود کین الزاخو که دلال کو توش زاخو گل ما بهش دارید حالا تو گلی حشرا گهان دنید که
2: تور ده ده جی کو از روژه و سال سابا رادیو دهو کو کو رادیو از باز که منی چروانگا بیو منه جا فرادیو ها دیو بکنی چون که افرادیو گلی خدمت ها کرید خدمت ها هر تخکیه کرید
1: بگومان
2: از بیرزواهی هر کس نکت کن از این چونه بر دلوانی خوده از این که کاد کن دیده دست خوشی لود کن دست تلتوانی زیرین بین انشاءالله
1: گلک سال بی
2: دربان بین دربان برانی خوهید خورتا
1: اگر هین گلمه بینو پشتوانی ما بین ام دی 24 دیم جمعی را خزمت هوا که این آلا گلک سپاس بوتا آلا تو گلک هش را گاهانده نید که ایمو نه
2: والا گلک از حجید کم و از تحکیم هجیو
1: بله
2: راستی که شوان رادیو دهوک از بارم نوکه یعنی گلک گلک یعنی دوری خوه دیتی یعنی نوکه گلک رادیو تهن گلک گلک زورید هن رنگ یعنی گوری سر بدیدن نیزو نخواشید بدن گلک یعنی خلق ده چی بردن رادیو دوک اصلا بینم تشکیل
1: خبات خبات آیا بردوامه
2: بله رادیو دوکی دیدی خلق گلک دیده گریدانی جی رادیو که گلک آقا

0: بيجي يعني جلك خال كيمك بيجي بيجي كهداري لكذا بس أفضل من نكا سيدو يشوفون
1: مل
0: يعني نكا أفضل من نكا هي تشبيش كرني
1: مل
0: عندك برا ما دي روبن أون ده جنينا
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: كم دخلك تجدي هبن
1: والله أكيد ده جورين هبن يعني دمي صرصال راديو تيت دي غورين هبلو ازبارم يعني بجي ما مستوى ما ريفبر ما راديو دروك ما مستوى امير صديقي غوتي البرنامج بر سوبر بست ازبارم بجي بدو سي خولك اخف بحث رول راديو دروك كريكو قطب خانه كه ازبارم يعني وكي جنابي غوتي جلك پیامنر زیره که دوان دزگه را گهندن همیش وی رادیونه را بوینه و بوینه پیامنر و پیشکشکار و روی برد کنال دنو که یه پیشکفتی رادیو دوک هر دم قطاب خانه که بو وکید بیجن بوان کسا او حزار را گهندن هی و خواویتت گرابان را گهندن دا بگمان یعنی دم سرسال یا هر تشتکی تایی بد رادیو دوک هم بحث بکنین دم سرسال رادیو دوک تید بگمان هندک پروگرام دی کابینت خدمت ده هندک خدمت دی یا جوان تر ده پیشکش کنن از بارم ده هندک گورین هبن آلا مجال گلمه ده بن و سر سال جی اگر هین حاضر بن چون درگه رادیو دوک پیشوازی ها همین میواند که چار ده ده وجا بابت من جل دون راگهانده نه پرانیا خلکی نوکه جبشه که زور راگهانده نه نترازینه بوچه اگر چنه؟
0: گفت شوان، نوکه را گوان دن زانی ها چلی هاتی؟
1: بله
0: یعنی نوکه گلک دیتشتا بالا وکتن او جاتی نوکویا رنگه یعنی نوکه ما سری حیوا ده کود بی سری حیوا ده یعنی که ایکی ده بیده حتی ایکی آزاد ده گهرب یعنی دیده بحتی گهرب کود بی گهرب نواج بدن یعنی ولی نه هات وکوان چه نبو
1: یعنی تو بجی اگر اوید کو بلاف کنن دنگو باسته دیرش راستیه او دنگو باسته دن بلاف کنن را گهندنه نت راستن پرانیوان دیش راستن الا و خیلی جرازینی نه
0: سیدو شوان جله جله یعنی در راگهاندنی تین وسط شتا بلا بد کن یعنی پشتا گید بیجن روک جه بارنا کن رو بید او و پشتا گودی نروک جه بارنا کن یعنی جله جله از راگهاندنی هنده پشتا جی از بیجن بید اشتیم بازن جید کن یعنی جله پشتا مازن استیم زنی خبی نخوش کن
1: شقاله بید اشتیم اصلا لیتن اوه اگرن که خیلی شراگهاندنی نرازیه
0: خودی گلک خلقی من را به هنده نوازیه و اش بر وی تشتی سید و اشوان یعنی هیویت که من تشتی هنه بینیدن و که کادر و کارمندی دوی بیجه ری دوی یعنی بلا یعنی تازه یعنی تشتی حوضا پیش پیش بکن سید و اشوان
1: بله جانه دستتت خوش بر مگل ایدم نینه آلا
0: آلا
1: ما خلات که بو هوا و بریکا پیوندی افشور گل ما بجدار بنو بر سوام در لحرما کردستان نیزی که چند دزگیت را گهندنه هنه نزدیک 1600 هنه یا نزدیک 1800 هنه
0: بلا نزدیک 1600 بدن یا میگه که بالا
1: بیت او بیت
0: خودی نزدان باید بند یا بری تو مانکی به توری کاریا مد که
1: دلوان هرکی که دلوان و دلوین سپینداری و سارا زاخو پرانیوان کردستان زاخو همیت بجن نزدیک 1600 دستگیت را گرفتم.
0: بله، نزدیک 1600 بود.
1: دستت خوش من گله سپاس با پیمان دادم. آزادیانه
0: تری لکن دیگه که من دیگه به تسری هلی دست خوشی دادم.
1: گله سر بی سپاس ما به حوالی ما هفکاری ما که آزاد صلوات ویژه بوده و به همی گودار و بینه رهنه. ام دو ماهی پیمان دی برشی آزادی بر بگیرن آزاد گلی. کاک آزاد شفت واج بید.
2: شب باش دیر خوش دیر ما مصاحیم باشند سلامت.
1: گله سر بی کاک آزاد.
2: بله ما وستا
1: دمی تو پیوندید که سیدای آزاد حوال ما یه جورا کنترلی تو سان چید کرد؟
2: بله
1: دست خود دلی خود داد بیجید ازم ازم دلی تهر ساق بی سیدای آزاد بیجید ازم دستید گم لی آزاد گولی او هیلا نبرا منوی دا او آری شک و کتی هندی چارا سرلا بید بجا هماوت که دست خود دلی خود دست سیگی خود داد بیجید ازم
2: نه این تو تید گه ما تید گه
1: بکمال
2: ما نبتید گه درست هما
1: بله بله بجا ادجا دل سیگه خود داد به یک دل چی گفت بجا والا یک دل و گفت دل تی والا یک دل جی بیت والا ما بر راوی بجا اش بهند جا شاشی پیدا بیت کاکا کا زت بخیر بی سر چوا بی
2: خیر دار ما مستعد صدا خود بجا یا ما هم بت کو دل گین ما
1: و و کاکا زت
2: بله ما مستا
1: تو شرا گهند نو که راضی یا نه ام حس که رازگو به تو هر رازگویی
2: ما مستا از رازی ما باش نش همه کنالا اما شندکا
1: شندکا یعنی ایش بارا پتر تو نرازی
2: بارا پتر نرازی ما زنی
1: بو چی ایش بر چه؟
2: مامسا هر اکیل چارچوی حزب آخا دا پاقه بود هر اکیل بیشن چارچوی حزب آخا در نای که بود سیاسی نه بارا پتر سیاسی
1: اگر نه اگر دزگه ادمت راگهانون سر بخوبن ده خلیج رازی بید دید نتا
2: اکیت اگر گل خلک خوابن گل جواکی بین گل کمال گه بین آیگا بی مثلا ابش کنان را دویم جیجا آغازی نه چکو بارا پتر برامه توی بایکری نه و ام وکی بلیخوات آخ بینم پیامت خواه وکی بلیخوات دهیم
1: یعنی تو بشی پرانیا دزگیت را گهاندن بر جواندی خود آتا خوابن خزمت آخرتی نا کن
2: برامه خواه باق بین سیاسی نما مستا برامه تو سیاسه بخواد باق بین نایل گل جارا مثلا دیمه پیامه که گرید نایل پیامه خواه درستایید گهینت وکی نا بین مرود
1: ویری تو نا بین هنده جارا اگر جی اوکو خلک پرانیا را گهاندن نوکه رازینی نکو گیمیا بابت پرورده و پروردهی و روشنبیری یعنی بابت وکی بجن برنامه و بابت پروردهی و روشنبیری تیمن الوان دزگاه ها لوا خلیج رازینی نه؟
2: بله ما مستا وکی بجن شینا گرنگی دن وان بابتا گرنگی دن چارچه و حزباخا چارچه و حزباخا دا تاقوین سیاست دا خواه دا تاقوین بله هم دی هم گلی جی نرازی
1: جان دستتت خوش بن کاک آزاد کاک آزاد
2: بله ما مستا
1: بر سف دفته هیا لحره ما کردستان نزیکی چند دزگیت را گهاندنه هنه؟ نزیکی 1600 یا 1700؟
2: اما اکید بس با درست چه گشتی بس وکی دویم پریجه کار باش گشتان یا که؟
1: ایک دو سه چارا چارا بر سف دای سه آجی دو آجی ندای یک بجا کاتو دیده یا نده
2: انشاءالله ما در چکی ما دیاری یا یکی امام است 1600
1: کاک آزاد
2: بله ما است
1: در فتحه بیده بیه هفکار گل ما خوله که بله
2: انشاءالله خدا
1: دمین سر هیره دی سپاس داره جناب تبید
2: ممنون و سلامت

0: بله، گهدارت بینارت میت خوشتوی، گهدارت میت خوشتوی. بابت ما گود بوچی پرانیا خلکیش بشه که زور راگهاندن رازینینن. اولا آماجه پیکر کو ایش اگر او بید کو خلیش راگهاندن نو که رازینینه کو دزگید راگهاندن پیتر رکلاما خود کنش خزمتا خلکی و نو که جی وکیت بیجن پرانیا وان راگهاندن سر خراب کنه باری درونی خلکی کارت کن لوا جرازینینن و دزگاهین ما ادراگاندن پرانیا و سلوانه که سیاسی و گریداینه خزمت پارتا خود کنش بهنده که خلق رازینینه هر وسا بلاف کنه دنگو باس درو و کیمیا بابت پرورده و روشن بیریه و هنده جارا راگاندن تتاب کارینان بوشکاندن کسایت یا مرووی او اگر بون که خلق اش راگاندن رازینینه و هیویوی چنده که راگاندن جی وان خالا برچافار بگیری تو چون راگهاندن هاتی که خزمتا خلکی بکد که اکی دست پیکی جا آماجه پیکیری که راگهاندن جیهانی بده سالاتا چاره تیتا هجمارتن و راگهاندن او ده سالاتا یا که دشت ایک دم دا بیتا میوانه همی مالا و جواتا تا و کارتی کنن راستا و خوین ارینی و نرینی سر جواکی و کسی درست بکد به جا هم حس کن که راگهاندن جی وان خالا برچافر بگی تو درست هایی کار خوب بکد. مگود لحره ما کردستان نیزیکی چند دزگید را گهانده نهنه؟ نیزیکی 1600 دزگید را گهانده نهنه؟ یا نیزیکی 1700 یا نیزیکی 2000؟ برسفه درست نیزیکی 1600 دزگید را گهانده نهنه و پتر 8000 روشنامه وانانجی لهنه. گوه داران نهوین برسف گهانده نهنه افشوه اف هفاله بون اگدل مامه عبدالله شمسدین آلا آزاد گولی شویدی جی بختیار کوچر و جمعه بون یعنی بوینه هفت ناف هفت جماره نه ما یه تومار کردیم کاک آزاد.
1: بله ما مستان
0: توما سر هیلی.
1: بله
0: ام سپاسی جانبیتت که کوت دم خدا ما و توما سر هیلی سیده آزاد.
1: بله ما مستان
0: بوما جماره که پهل بجیره جماره ایک حتی هفت
1: همسا پیش وقت هم پیروز بایی لکیم باور بکر از نوزم جماره چار کش که بلا جماره چار بود اما یا نی بکی نلزه بخی نلزه بخی
0: خودی در دلک و سای پاقشی های کاک آزاد یعنی اما تو چوه جماره نی بکی ما نه
1: البته
0: تو پیش بینید که جماره نی بکی کی بید
1: باور کسی بیدم ازم آلا نزانم
0: اما نه این سیستم من نزانم نه شارازنا که مامه عبدالله شارازنا بود اما دا بیجی دو ماهی که هفت دو بود هفت دو ماهی که تو پیوندی دو بود اما دا بیجی هفت
1: نه نبخوانا گرم
0: الله که دلی تهره پاکش بدی انشاءالله سیده آزاد تو زانی جماره چار کیه؟
1: بله بلا نزان
0: خودی ای که پشه کشانه ملوه پشه کشانه پشه کشانه که ام عدالت پشه کشانه بکین بار بگی که قصدم چلیب که دنوی در که بید
1: پیروز نستان جاره بوی پیروز نستان جاره پیروز بمباره اکبر
0: بماره عبدالله جماره ایک جماره ایک بختیار کوچر بو جماره دو جمعه محمد بو جماره سه ایک دل بو جماره چار مامه عبدالله زاخو بو پین شمسدین بو شش آلا بو هفت آزاد بو
1: پیروز همه همه خلاطت برین دست خوشی دارد که پیروز باید
0: دست تجد خوش برد
1: پیش وقت پیروز
0: باید گلک سپاس گلک سپاس که تو بایه هفکار جی گلمه و تو گلمه بشدار بود سپاس یا جانبه تد که این هر ساخ و ساخلم بی ایشالله ام پیروز باید مام عبدالله ات که این ام داخواست که اینش مام عبدالله نیمه شارازا باید خود تلفنی کد که که ازاده پیودی بشورا کترول که کده خلات خو قدیب چه شیوه ورگید افوالت بختی ما سپینه بوین گلمه دا انشالله روژا پینشن بی بختی همی حواله سپی بید گلمه دا وی چنده جیم گشتن داویا وی خلکی ایاما دست من دا هم سپاس یا گهدار و بینرد خود خوشت ویب که این سپاس بوان حواله جی کو یه گلمه بشدار بم ریکا پیوندیه ریکا سوشال جی سپاس یا هم یاد کن سپاس یک بو بی سنور بو هف کارت من جی الجورا کنترولی ما مستعزد علی لسوشال جی که روژیار امیر حتی شفقه دی شاد و بختور بن بخاطره.

اوجانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

اودیتن و گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه. بو گهداری کرما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

برنامه سپیدا باش رادیو ادهوک ده تا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل بجهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا سیهاد دهوگی. کس حوال تنینه و کس دجمن تجینینه، بله هر مرو وک ما مستای ده. او کسی تپاش ود بدن تفیری غرورت گدن، او کسی خیانه دلتت گدن، تفیری هزت گدن، او گریتت سجیتن هر او گراویتت آواد گدن. اجبر که مروف لیشو نخوشی و پیزت کون، نتارمی و خوشی ده. سپیده باش. جونترین رزو صلابت ما راسته ای هوا بن گهدرین هجاو خوشتوی گهدرین رادیو دهوک برنامه سپیده باش هیویا روژو سپیده که تجی دلخوشی و بختواری بو هوت خازین برنامه افرو دست بگیم به هلبسته که هلبسته افرو کل جیرناوه از نشیم اف هلبسته بخامه شهرزاد نایفه

هس نشم لواره که پرژن بجیم و هر نشم جه بار بگم هس هر نشم جبای پاییز هم بیس کریم خوزیز بگم هس نشم لزوستانا بباران ده خوشل نگم بپرمیچ کن بفراده یاریا نگم هس نشم لبهارن غریبیه بیریا نرگز و شلیرن دنگم. لیس نشیم لواره که پرژان بجیم نجیشیم جیبار بکم چما صبازی لسحارن خو بکیلیا شدای نگر نجم ینجی جیروکن بابو کالو کانیگا سیدی و آواز پور و عبدالن جمک گند شیخ حسن گهل نبم نشیم جتا دیر بکبم نجید شیم دگل تدابم نشیم جتا دیر بکبم نجید شیم دگل تدابم یا دو دلم یا برزمه لویره جوانی هست ویان و شجان جه گدو جدا نابن لویره غریبی درد سری تنائی و آرامی جه گو نابن و منظنترین خوزی آمن ببیت نمانا ناس نامه آمن کردستان آمن ای ولادو کردستان من هی ولادو هتا کنگی ده همینین نمرن و نجین من یازانی تنویدن گوری تبم بلکو تدوید بوتا بجیم لاتشقا آخو آوو بهنا تدا مریدک بم لهمی ریکت بنا گری منو تا جیکت دزن درگه دلی و مشکی مدگرن دا کوربم طریا تدو برزببم.

گهدرن خوشت ویو کلینه ک بریتانی لسر 277,000 کسان هتی انجام دن. گوش انجام ویو کلینه دیار بو یک ابتنه بون و گوشه گیری. تمن سخلمی و بخمو که مروی کمت گتن. ات اوی حالتی دا ظلام 5.8 و جن 3.7 ججیان خویا سخلم جدست دن. اگر ویجی جیوازی ها شیواز پیوندی انجواگیت نو برم هر دو رگزنده. الدیف گووارا نیچر کومینیکیشن و کلین کازانستی برفره که پیش بستم به داتاین بانکا زندهی بریتانی گریدایم. دیف چون بو کارده گرنین؟ تنبون او گوشه گریل سر سخلم یا مرووی انجام ده. اول کلینه ها لسر 277,489 کسان گوشی آدنا برا 40 حتی 69 سالا بویه هدی انجام دان. دیار بویه گو تیکلبون هست بتنبونه ادگل تیکلبون هست دابران جواگی مدرسیه که مازن لسر سخلم یا درون یا مرووی درستد گتن. انجام دیارت گنگو او ظلامن جبرت ابتنبونت نالن زگردن و خوش خلکی و در گریم پتر جبینج سال و نیو جتمن خوش دست دن گو بیدن بی دو دلی و خموکی بجن و همان روشی بون جنان نزیکی 4 سالن تمنیم. زنا گهدرن خوشتوی ادوی باوری دانه که اگر پتر زرارمند بونا ظلامان بو شواز پیوندی و ودگری دنش برکم رنگه که گشتی سرشت ظلامان بوی رنگه که پشت بستنه به تیکلیات گل چنگ هسته که دیار کری گریدن ددمکی دا که جنان تو رکا جواکی برفره هیا اف و کلینه جاوازیات نبرا تنبونه که هسته که تایبت مرووی او گوشه گیری که دابران و دیر کفتن جخلکی انجام دایم. دیار بویا که هر چند ورزش گرن خارنا سخلم و بو جسته و بو سخلم یا مروویت باشن. بله و نشن جه پیوندین جواکی بگرن و کارده گرنن درونین بتنه بونه گیم بگن. و کلرن پشکدار دوی و کلینه دا ماجه پیچنده گریه که اف داتایه و ناگهینن که او کسی بتنیه، کسی زگرد یا نو کسی خوشخلگی دیرت ایخیدن و پتر یادمن خو بتنی در بازد گدن دیزی مریدن. بلکو ما بست اوه که دی چند سال تمنه وان به نخوشی درونی دلتنگی و خموکی در باز بن و اگر تکلی وان هباد گل خیزانه یانجی کفجینک بخواه هل بجارد با یانجی تکلیت و جواکید باش بان اد بیتن او سال بخوشی در باز گروان. آریشاب تنبونه و دابرانا جواکی کد بجن گوشه گیری گهترن خوشتوی بوی ایک جم مزانترین بر هنگارین سخلمیه ده ساده بستوی که ده لولاتین پیش گفتیم. برینو کجی رکخره و سخلمی جیهانی WHO هجداری دا بو گزیان تنبون بو سر سخلمی امرووی هندی کشان 12 جگارایت روژه کدم. اف حالت اب تایی باید بشتیم بر بلاو بونم نخوشی کرونا ایم و بر فره بونم کارینان سوشیال میدیایم پتر سر هلدایم. ده سردم کرونا ایداش برکو خلکی پتر یادم خوم تنه در بازد گر او دیر بون جه پیوندین جواگیم ادهی فیری و چنده بون و هر واسا کارینان موبایل کارینان سوشیال میدیای جیم اگ جه اگرین سرکین و برین یانجی دابرانا خلکی جه ایگو دویم که وجی بویا اگر دیر کفتنا مرووان لسر درست گرنا پیوندین جواگی ین راستقینا.

بردامین گل هادا گهدرن هجه و خوشتوی جه رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هواد گین هیویم او حتانو کم برنامه ببیتا جه دلخوشی هواین هجه و خوشتوی دخوزه شواد گین گل ما بن حتا دمجمیر دهی سپیده یا افرو که و تمامتی برنامه افرو چندین بابد و پیوندی ماینال پیش یمد برنامه افرو ده پیشکشی هواد گین به هیویم بشین خزمت هواین خوشتوی بگین پنج خلاکت ماین بو دمجمیر نهیس بده دمیخاندن و گردیا دنگو باسم هفکارت من لحبشکا دنگو باسه خو برحفت گن بو پیشکش کرن و گردیا گشه نیدرین و گرنگدرین دنگو باسن اورو کم لسرپیلا اف ام برام بر 88.5 88.9 اینشین روژانه گه داریا برنامه رادیو یا دو هایگ بکن برنامه سپیده باشی هر جه روژه ایک شم حتا بین شم پنج روزن هفته هر چندم جمیر هشتی نیفه هدا دهیس بده بو هواين خوشتوی تهدا پیشکش کرد. آرمان جامع راضی بودن هواين هجا و خوشتوی او هی ویدارین دزوینان عبی آرمان جداد سرکفتی بین.

دمشمر هشتو پنجی و نه خلقه گه دارن هجا و خوشتوی خلقه گمویه دا دمشمر نیز بده و خاندنا گردیا دنگو باسه نبرو.

0: دمش مرنه هی سپیده گهدرن خوشتوی دمی خاندنا کردیا دنگ باسه هفکاری ما بختیار بیر کیاتی لستودی بر هوا و ده کردیا گیج نیترین و گرینگ ترین دنگ باسا پیشکشی ما هوا کردم. تو بخیر را دی سپیده دا باش بید بختیار.
1: گلک سپاس سارا سپیده دا و گهدارن من برایز باش بیدن.
0: بزاین چه دنگ باسا نبا افریکا؟
1: بله تو گهدارد گرمه دا بند. ل پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی ل مظلوم عبدی شیرت کار سروک کمار سوریه کرده دیدار دا بحثی روشا سیاسی و دمایی پیش هاتن سوریه و دوری گرن و هرنایی خسن سرپاش روژا کردان ل سوریه. هر واسه سروک مسعود بارزانی و محمد شیع سودانی سروک وزیرین بر عراق کنبون دیدار دا بحثی روشا سیاسی عراق و دوری هاتا کرن و به تویزانی کابینانی حکمت فیدرالی عراق به ده تمام گرن. نچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان پیشوازیل محمد شیع سودانی سروکی فیمانی آودان کرن و گشه پیدانه و سروک وزیرین بر عراق فیدرال کرن. هر واسان چیروان بارزانی سروکی هرما کردستان پیشوازیل مظلوم عبدی کرده دیداره گدار روشا گشتی از سوریا و کردان لیوی ولاتی و دماهی پیشهاتین دبره بحث کرن. نچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان ده دیداره میری دا راگهاند دمکی نیزیگ دا پارتی دیمکراتی کردستان و یکتی نشتیمانی کردستان سر پرسن گرنده کنبن. هر واسان چیروان بارزانی سروکی هرما کردستان ده دیداره میری دا گوجی پیش مرگه و گله کردستان همی دماند آمادنش بو فیدا کاریه افروشی بروژا دوی دیداره میری لحولی رده بردام بیدن. سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی ده دیداره بیل محمد شیع سودانی دارا گهاند ادید پشکا هرما کردستان ده بودجه دا الگی فرجه آکنجین هرما کردستان بیدن. شاندکی بلندی هرما کردستان چند روژین بدل دور بابت مجاید سردانا بغداد برگارد گل وزیر دارایی عراق کمبیتو دانستان دل دور پشکا هرما کردستان بودجه آگشتی سال 2027 یا حکومت فیدرال دا بگدن. هف سروک پارتی ها یکسانی و دیموکراسی ها گلان دم پارتی تونجر باکرهان لدیدار آمیری داراگان هرما کردستان شدرولک چالاک در پروسه آشتیه دا بگریدن. آخفتنگر فرمیه فرمانده آگشتی ها هزین چکدارن عراق راگان در پروسه دا بینگرنا سیستم براوانی آسمانی دا وان پنگاف هاویتینه و دیل کمپانیان بو کرینوان سیستمان رکفتینه. توم باراک هنارتی تایبت امریکا بو کاروبارن عراق راگان کو پیوندین ولاتوید گل عراق دمکی اکلا کردن و جه پشکک و امنی دی برا پیوندی که برفراتر بگو هزن کل سر بنمای هاری کاریا آوری و برجوندین هف پشک بیدن. فرانسان یزان که دوهو که بهت ده گران بله گو دارن برای سفر کرتی که دنگو واسا بو دی زبرین دف هف کارا خوصارای و بردامیدان برنامه سپیده باش.
0: زور سپاس بوده دست داد خوش بدون سپیده ده باش بیدم.
1: گلک سپاس سارا سپاس بودشی.

0: وەکی ئەڤروودە دیروکێدا لە سێزدەی هەیڤا ده ساڵ 1932 وەغەرکردنا هوزەنڤانێ ناڤدارێ جیهانی بنەژاد کورد ئەحمەد شەوقی لە باژێڕی قاهیرە پایتەختی مسرێ لە سێزدەی ده ساڵا 2019 ڕێکەفتنا هێزێن کوردی ئەم ڕۆژاڤایە سووریا وژی هەسەدە و پەیادە دەگەل حکومەتە سووریا بۆ ڤەگەڕاندنە سوپای سووریا بۆ دەڤەرێن کورد نشین به درجاهی سنور ترکیه. فیچرک برهو دیپیک و گهداری کنید.
1: جه جغرافی و فلکی و سروشت و سقای باجری پشتوانم بو بوچو نامک و بیژین دورا دهوک یا نوکج می جاوره و بری هزاران سالان آکن جیگه هکا مرواتی بویه. اگر جدر این دیروکی آماجه ویچنده یان دیروکا دهوکی وگ جه نکر بید و ناوی دهوکی بکیمیش جدر آن هاد بید لشینوار این دهوکی و دوروبر این دهوکی چه اوین وان سال این دو ماهی هاتی ندیدن و روبری شینوار این دهوکی و کلین و دیفچون لسر کری چه اوین بری دهان سالان هاتی ندیدن شینوار ناس این ایراق و بیانی و کلین و دیفچون لسر کرین و راستی پسندکن گوبل پزاران سالانه دهوک آکنجیگه هکا مرووانه بو نمونه. لهنداوی دهوکش کفتا نافدارا چارستین هیه. دیروک نویس و شینوارناز دن دیار کرن که پرزگه هکا میترایی و پاشتر زردشتی بویه. و همین نشان دویش کفته دا دیارد کن که جیانا مرووان لویجهی کفناتی هکا دیروکی هیه. پشتی و کلین روبریا شینوار دهوکل بیش کفته کرین پنج پرزگه آگری لحاتی ندیتن که زفری تد نوبر ست سالن هفته و چاره پیشی زاینی و بردومی و کلین آن دالوی جهی گهشتی نوی باریه که اف پرزگه که ونترن جه سردم آین زردشتی و جه پرزگه آگری این کون لدبر و دبیر جی که ونترین نوان بن. هر لوی جهی هنداویش کفتا چارستین کل یا شدا هیه یاد کویتا برانبر کل یا فرعونه دیرو کاوی جهی زور کفناره و پیوا شدا ده تکستین بزماری ده هاتیه و ده سردم سومریا ده 2100 حتا 2000 پیتان و تا بلندی ددت ده تکستین آشوری ده شد داش ده نوه آنکو آنو خوجه گوپیت کاچیای او اف پیوه گریدایه به سردم دولت آمیتانی و او وی ناوی پیوندی آف شاه میتانی شوتارنا او توشار تا و پیوندی آف ناوی باجر میتانی الشو دو هی هیا ناوی وی باجری جی ده تکستین بزماری شاه آشوری عدد آدد نیراری ایکی

پیچر ما ها پیگ و گهداری کری گهدارن خوشتوی هفکار ما رژی نهیلی آمده و پیشکش کر بوهی بیداریم به بیتاجه مفارگردن هواین خوشتوی قهوه و چا جه و خارنن سرکینه لسر تا سری جیهانه و طیبتی جی السپیدهیان الدان سپیده و هنده که هشیاریه کپتر و زه کپتر مروفوار گریدن قهوه یانجیک چای ود خودن و جلدیف حس گرن و فیربونا کسکی بو کسکی دیا جیوازه اجبلی چای و اجبلی قهوه پنج و خارنت هنگ و سپیدهیات و چی و خوی بو زیدابونا سرنجدانا مشکتا هرچنده که چا و قهوه و طیبتی جی قهوه هاریکار بو زده کرنا و زیل سپیدهیان بو گل کسم بله زده و خارنا کافایی نجیم اد بیتن لجه زده کرنا ترکیز و سرنجه ببیتا اگر فشار و دودلی بو هنده کسم او جا گهدارن خوشتویل برانبر دا جهگرن جورا و جور ین و خارنن سپیدهی هنکو هاریکاریا هشیاریا مشکی و شیانن دیگه هشتون و زیده بونم سرنج و ترکی زدگن بگو کار دیگرنن لاوکی لسر سخلمیا مرووی حبیدن جه دیارترین نوانم هندک و خارنه تاین پینج و خارن یه تاین و توتشه سپیدهیا دانیا جه چای یانجی قهوه و کارتی کرنا واجی سلماندیا کم باشترم بو باشتر کرنا سرنجا مرووی و باشتر کرنا کار مشکی یا ایکی آوه کو نیزی که هفته پنج ساده جپی کاتا مشکی مرووی پیک دینیدن و کلین دا کوکلوی چندید گن کبتنش دزدان ایکیش ساده جه آوا جسته کارده کرنه نرینی لسر شیانن دیگه هشتن و شیانن هزر کرن و سرنجدان درستد گد. هر واسم و کلینا دیار گریه کو مانا بو ماوی دوازده دمجمه را بی آف و شیاری و لذاتی ها کاروادانا کمد گدن. ده دمکی دا کو و خارنا 500 میلی لیترن آوه ایک سر پشتیش خو رابونه هاری کاریا و گراندنا شیانن مشکید کدن و خورنا دوی کتوتشی لجه چای او هر واسا قهوه بو سپیده یا پل بجری بو زیده گرنا ترکیز چای کسکم چای کسک جه گرکا نمونه یا کو کافاین اکا کمتر تیده هیم هر وقت صابتن نزیگی 30 میلی گرم کافئین چای دهنه ببراورد کرن به 92 میلی گرم قهوه. هر وقت کافئین گل ترشین امینیم کومد بیدن که بو کارده گرنن آرام کرنا دجی دیک چون خوه و فشار یا برنیاسه. هر وقت چای کس گهدرن خوشتوی یا دولمنده به ده جاوکسان پیز کو پشتوانی ها مشکید کن و هاو کرنید مشکی گیمت کن و خارنا سه یک و توشه سپیدهیل جه چای یانجی قهوه و خویوشیان مشکی باشتر لید کدن ما چایا ما چا جورک چرکریه چایا کس که گو په حیرانا تماما بلگان درستد بیدن اویجی رژکا زور جه کافاینه و هر واسا ماده مفام داتا جستهی ببراورد کرن گل چایا کسی که جه اگریب کار اینانا تمام یا بلگنویه و خورنه کادی یاب مفابوس به دهیال جه چای یانجی قهوه ککاو گرمک و رژکا کم جه کافاینه دادایم او هر باسا و کلینا دیار گریه گوشیان مشکی زیدت گدن سر رای هنده کم رجکا کم جه کافایی ندیده گلوی جی چه گل قهوه تیکل بکی دا کو سرنجدان و شیان ده این مشکی باشتر لپن و
و خورنا دی ماهی جی سموزین پروتئینی نه مش که پش بستنه به گلوکوز گره دادم بوب دز و اینا نوزه شربت پروتئینی ید به شکر به تمامی هفسنگی ها وزه جسته امروی دا راد گرنه کنترول اگا باشتر یا سرنج دانا مشکید گم تایبتی جی لدانه سپدهیم.

بونا لولاكين خيني و طنق بونا وان بو پاراستنج بلا گرمالاشي هوا جيوات قدن كو دل ارکاكي پتر بو پالدان خيني بكشيدن و هوا جيد بيتا اگر كوم فشار خيني بلند ببيتن لوا اوا ها برو واجيا هزرا گلا کسا كوم هزرت گند ورز گرمای دا و گرمه دا فشار خيني بلندت بيتن لوا گلك يا گرنگا و کسن كوم نخوش یا دوم درش یا بلند بونا فشار خینه هی دوی ورزی دا پتر چاو دریا سخلم یا خوب کن اگر اگران وکی ما گوتی اوکو پش سارمایه لولکن خینه تنگت بن او دل پتر دوستی تن بو پالدان خینه بو گهندن خینه بو همی جسته امروی ها وشی فشار خینه بلندت گل لابتن اگر نینا کد ورز سرمایه دا فشار خینه بلندت بیتن اگر اگدی اوه کم ادوی ورزی دا لوین که مد بیتنش برکم در کفتن نامینی دنج اگر پیدا بونا سرمایه گم لوینی دورز سرمایه دا ایک جا اگر اندیم اجبر کد وی ورزی دا گل کس ما که درش دتمال ومینن جا اگر خراب یا کشو هوای بارانه یانجی بفره ورزش و روچونه پیام که مد بیتن اوشید بیتا اگر زیده بونا کشا مروی و کارت گرنه لسر دلی و لیلکن خینه و فشارا خینه دکتن اگر اکیدی کت ورز زبستان و سرمایه دا پتر فشارا خینه بلندت بیتن دو دلی و گهارین کارین ورزیه کردبونا روژا تک چونا جوان نوستنه کم بونا چالاکین در ود ویوارزی دا کرده کرنه لروشا درونی و میزاج و کارن روژانه مروید کتن لوا آسته دودلی قلق و نگرانی زیده درد کتن اوشی رنگ ودانه لسر کنترول کرنا فشار خینه درستد کتن و لش پتر برسوا استرسد دادن و هرمونا درد خیتن گلیدان دلی و گرژبونا لیلکن خینه جی پی زیده تر بند و همی جید بنه اگر بلند بونا فشار خینه لوا گلکا گرنگت وی ورزیده و درجاهی ساله او کسین کم نخوشین دوم درجین وکی فشار خینه هبیتن پتر چاو دریا سخله می خوب کن پتر شیرت نوجدارا بو با گرتنا هفسانگی فشار خینه خو ور بگرن گلی بیا ساخی و سلامتی بو همی لایکی.

بهیویه کو برنامه سپیده باشه تانو که ببیتا جه رازی بونه مفاهر گرتنه هوین هجه و خوشتوی هر دو روشنامه خباد و ابرول بردسته منم هم ده پیدا چونه که دنو برپاق نوادا کن خباد روشنامه که سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7309 ابرکه روشه سیشن بل بردسته میو افدنگو باسو بابدم ده ده بلاو بوینم هوچیار زیبارید بیجیدن، زیدید ویدن، عراق جرکادی سنگو رزا خوب دز و بینده و. هر وسط بیجیدن، بنگین ریکانی، کاندیده پارتیه بو جگر سرک وزیران و ریباز حملان بو وزارت آودان کرنه. سرک برزانی پیشوازی لشیرتکار سرک کمار سوریت گدن. در نشنگه دا روشا سیاسی و دیمایک پیشاتن سوریه و دوره هات نگنگه شکرن. حتی شش های ویندی سیستم برگیری آسمانی لهمی دوره نراق دهیت دانان. نجیروان بارزین سروک هرما کردستان ددم پشکداری گرند دیدار میری داد بجیدن لسهر پرسین ستراتیجی پارتی ویکیتی نیزیگی ایکن. هر وسط بجیدن تیگه هشتن براین مل روش آوام تیگه هشتن اکا واقعیانه بو روشه. دیست بجیدن گرنگترین فاکتر بو پارستن هرمه ادگل هزبرگیری آسمانی دیپلوماسیت و دیالوگا درست و ریکفتن ادگل دورو بران. سروک حکومت هرمه کردستان پیشوازی لسروک هفپیمانی آودان کرنو گشه پیدانید کتن. مسرور برزنید بجیدن دویدن دست نیشان کرنو پشکا بودجه هرمه کردستان بشوک داد پرورانه اول دیفرژا 14 سادج آکنجیان بیدن. هر باساج بابدن اوه هجماره جروجنام خباد الهام احمدت بجیدن بو جاره اکی عددی روکا سوریه دام بفرمی دام بدام به هبونا گلی کرد تیته دان. افرو روجنامه که روجانه لدهو که جلای نوانده خانی روشن بیری و را گهند نتیده در خستن جمعه سر هفشکیا نیشتی مانید کن. سکردر جواد وزیران بجیدن بو بنجه کرنا شایسته دارایی دانستاندن گل بغداید و هفتی

دید بردوام بند. برپره سه نجیروان برزانی لدیداره میرید بجیدن کلیل چارسریا کشن حوله رو بغدای بجهینان دستوری و بیوه کشه چارسر نابن. پارتی او اکتی لحفدو نزیگ بوین و نزیگ درین دم دا ده کمبونن دیه بند. برپره چه دنگو باسن کردستان و عراقه دیده بالا بوینم. فراکسیونن کردستانی لدجی رش نویسه بوجه 2027 دید بیشن دادی دیدانی نو دنگی به نادین. صباح نعمان بجیدن هتا شش مهندی سیستم برگری آسمانی لهمی دوران دهه ده دانان. پیمنگه ها واشنطن جه امریکات خازیدن خونسل خانه خو لحولیر بهز بگدن. دنگو باست نفخوید بر پره پنج دانه پارزگر دهوک آواهی نیه قطبخانه سرهلدان وگر. دسته خارنو درمانان دهه تا دامزراندن. لاکره و بردراش جمارکا رکن سرکی تهنه سغبیر گرن. بر پره شش بو دنگو باسن کردستانی و جیهانی حدیه ترخان گرن. ترکیه ادبیجیدن نهیلین چه هزک دسته وردان بگدن. زریفت بجیدند و دن ایران سیاست خوب بگه ریدن. بابت انتایبت به سخلمیت برپار حفده بلا بوینم. شقصر چه آریشهان درستت کد و چواته ده کنترول گرن با چی هندک 8 ساعتات نبنو سپیده هر خواوات هدن. اجدنگ بازو بابت انورزشید برپارن 8 و 9 دم دکتر هکار برقید بجیدن هبونا پشتوانا لسلمانی ده هزیده ده یاریزان مو رجدین بو ناسناوی. هولیر ده قارمانیا MPC ها نو دولتی میوان گدن. بایرن برشلونا و انتر ده تاقی کرنن پساناهی دانه. قارمان مو جهجی زیده در دستخوشیه نم. جنویسینا نهلا احمد. بوچون بر پرنده و یازداده بلا بوینم. کردچین قدر خوب گند دست خدا جنویسینا سرجان محمود. دما با جرک میریدن همی گهنجیان الگلد میرن. جنویسینا مصطفى اکری. بر پر دوازده بو با بدن ادبی هاتیه ترخان گرن خونو خمین دلداری. جنویسینا عزت یوسف. بر پره سیزده بابت دیروکی بخوبت گریدن. پیشمرگ گلان شفیق محی عمرد بجیدن در سال 1985 ما پشکداری در رزگار کرنا ناحیا منگش گدا کر. پشکا سیه. بر پره چارده و پازده با گهداری ترخان کرینم. بر پره دی ماهی چند بابت هنری و همارنگ بخوبت گریدن. جوانا نشوان بناوی ده سه نامیان تو مارکتن. جه چابگری نی یه نوانده خانی روشن بیری و راگهاندنیم. گوارا متین هجمار 276 کفته بردست خاندبانه.

0: جه نریتن جوان ناف ما کردند اوه کو کردت ناف دارم به مهوان دوستی حش مهوانات گن و قدر مهوان خود گرن و اوه ام خو و کرد نابه جیم بلکو گلکه از اوه بیانی اوه کو سردان کردستانت گن و بنا مهوان ل کردان افجا چپ کیش پارچا کردستان بیدن پس نا مهوان دوستی و مهوانداری ها مکردان کدن. اگر نری تنگلکن بر بلاف ناف مکردان دا مهوانداری کرنه به رامانوی چنده گو بر هل کفتن جور و جور بونمونه کسک خیزان پیگ بینیتن شهیانه کب کدن کسان دورو بر کسان نزیک کسو کار نویده اوان بیگو زاوایا کس نزیکی بی مهوانی دانک خار نگن. افجا چه دانک خارنی مال بیدن یا جیل خارنگه هکل در و بیدن. اگر کسی بشتی در بازبون چندین سالا جه در وی والاتی بزوری دوناف کسو کارن خوم هر یکش لای خو و اوی کسی ها ده مهوان گدن بو دانک خارنه. هلکفتن جور و جور یت هین گلک جارم با خوشی اندامن قیزان کسو کار و حوال اوان مهوان داریت ها ریکت ایخم بود دانک خارنه بوهنده کم دانک خارنت گله کدو بخون و خوشی ببند و جواته دا اوه بگوت رینشتی لگلک جاران و لگلک جهاجی امد بینین کم هندک خالت نرینید وان مهوان داریا دا تینه دیتن کد بیتن کارت کرنه لبار دارایی اوه مهوان اوه ماله بگتن اوه مهوانا دا خواست گتن. گلک جاران اف مهوانداری تهد بنه قیمتی اود بنه جافله گرن. افجا گلک خالی تهین شلای جواکی و السر مهوانداری گرنه. خالن باش ین پوزاتیف و ین خراب و نگتیف جیکی تهین. اومد ویدن ام باس ل باشی و خراب ین مهوانداری هم بگین انکو معزومات وکیب عربی ناف مدا گلک یا بربالا و ناف جواکی مده و کارتی کرنوه لسر پیواندیت مید خیزانی و جواکی. اوی بابتی دیگه دیدگل و کلا را جواکی خانمون آمیدی. گنگشه گینه و نکب رنگه که ایک سرد گل مده. سپیده دباش بیتون ستمونه؟
1: سپیده باش سرچه با تسهره چانی؟
0: زور سپاس تو چانی باشی؟
1: الحمدلله ممنون همه این باش و سلامت بین.
0: ساغ بیم. بچی مهوان دوستی و مهوان دارید ناف ما کردان دا؟ هند یا گرینگه گلکا گرینگه نافمه کردان دا که هم قدر میوان خوب بگرین
1: ویه زانی جواکی من یه سر هند را بایی سفتارا که هم جواکی که گرسینا نیزی که یکن حکم گنده بوند جیانا گنده جانه دی بحث اولی که این جیانا گنده جیانا که یا نیزی که ایگ بو همی مروبید ایگ بون همی دوست یعنی خینا ایگ بون گنده کی دا بون بجا اوه اف حالت توفا همی گاوان مالت اکو دو زادت خارن یعنی شب بیری با چه نان خارن با ججنو و سرسال بان دواد بان هچه کتا اما جا پی کدی که وقتی ام دواتات کن بی که زاوه همی رازم گازی که نوانا پس دینگه جواک هدی هدی مازم با حات نباجی را بری هر اف نان دهی یا نابینامه که ام کمالگه ها جواکه که کردوانی نه هر ماد ما بینامه دو حتی به ساعت جیامای و بالعكس يا بتر شديد يعني اذا دينم اف اف معزوماته يعني اف خارده اخار دان الاخارني ديال مروفونياس وهافالو ومالت بنا مالت ايكودو قالك بلافا وقال لك تشتك سلوشتي ابا شبو جواكما يود بي قالك غرينجا اف اف شويه مين يتناف مدى بوشي ستامن ايك وقتی ام ایکو دو معزمت کهین علاقات اجتماعیان اف پیوندی جواکی قایمت بن جبیدی که ریمتی یان مصرف و گلک بطرانی تذکرنه گلک تسلیتن با چی تده ایکو دو بینی در نیخواد گل ایکو دو ده صحبت ایکن ده نصفان دنه ایکن تسته خوی بره یه دفت خود جرکای دوباره کرنه ده دنیا چونکو یا خلاصه یا یعنی آش بدین ما بری صلاح کشتی افریکا مثلا یام فوجن فلامش کنده هاد بو مهر و معزومات و او بون نو که امی جنه کارید این اوی رفت او رو چندت خوج بون امر خودی که تشتی انگیب دو هیوا یعنی دنیا یا کوسا یا کرتا بو مروی تک مینن بیر هات نت خوشت مینن بیر هات نت خوشت نه ایک شوانه اوه که مروف سنک ایکو دو بنان خارنه مروف هکا چنان خارنه چنه چنه دی سی چار ساعتا میتنک ایکو دو چن نیی به هکا خوش بی تد دو ساعتا مینی او دو ساعت گرک یا گرنگا که پیواندی جواکی جراکا دی قایم ببنه هر وصا مثلا خیشکو برا هر فتره که ایکو دو گازی کن بفراویه نه الا مناسبه که بیتن نه الا کو ابی ضغط کبیتیان تشکی من مبیت نه اس بلا از ضغط که باصی چی کن نه کو اول اس راب من سفرت عملاق بدانم تشکی باصی دی چی کن یکو معقول بیتن کو تبزانی دهمی که آمی کس حش بی ضغط کن دی چی کم ده اس همیا کم کم دفو و ابی دی جهان وصا دی بلکی بچه ولی کردم بیتن ت ریماتی بیت آوز دکتن بس به ماهیک با دی آم بس تا جهبا جه کردن کو یم مروانی یم روی جرکادی سدیده هر وصاد دبو هوالا از بلی دروجاب هوالت من یت ما مستعفنه تجاره یت اماده بازرگانی یت کو افش دفت زارو حفته و شش من ادیتینا ام هر تندکی نانکی چیت کین و ام هندک کومد بین سروینانی و ام اکودو بینین و جنکادی بیرهات نازفرینین و تیواندیا سدینینه با بجاست دامن نان خارن نبین هوالا مروفال دوستا گله گله کیا گرنگه بدیتن و هر اثنینیتن جواکی ما برای باشی هنده دلیل جواکی دیت یه غربی افشتنین ها یعنی کتو چنک که کدو نانخارنه یا معزومات یا چونکو اب خود زادی نانخون اب خود تشتکی بسید خود طلبت کن یا گرم کن که مایی کرده دارت خون اب تشتکی باش اوه جواکی ما یه کردواری یا یه شرقی سرا عما یعنی افشتنی ما افشتنه بله
0: بله مناخان اره اف میوانداریت ها کن بونا خیزانت گلی کدو کسو کارا و حوالا نبیده اگر کم زاروگ جی یا جی گنجت مکم نو که هدی هدیه ودرت بنجه اندامت خیزانا خوش کسو کارن کم گلک جارا اگل حل کفت اگه کدو بینن بیدن درستی کدو ننیاسن و پیوندی آوای خیزانی گلک نزیک جی بیدد گلی کدو اره اف تکل بونا ها وکی جناب تا اشارت بدای مانا چندم جمیرا گد گلی گدو خارنا دانه که خارنت گلی گدو نبیده اگر کم زارو گن مجی پتر نزیکی گدو ببن پتر هسته بیان نزیکاتیت نبروان و اندامت خزانه و کسو کارا دا پیدا بیدم
1: بله بله تأکیدی افتشتا یعنی ایکش گرنگتنین امرا ما اوه کجه بجه بیدن افزارو گن مجی که اکودت بینن اکودت نیاسن افنو که اف اف مهرجان به سوالا و اف سفرت گندا پی به هنده مال خود دانه ای کود چنو اف جیل نکینی ای کود اتنی آسان ما ما افت مبره یعنی چوا بوچی ما امرو ما گر خارت اتنی آسان اونو گر پس مامو بنامو تا دماهی کش مروی دیرش خینا مروی نعی نکو الا مامو خالدن بوچی ما هند ای کود اتنی آسان بوچی چونکو اف نزیگی بونه هبو مروی چونو که ای کودو چخارم بیتن که ایواری بیتن شب بیری بیت منو چونه که ایکودو لما منو بی ایکودو تنیاسه برف وقتی جواک من مظم بو و اف تکنولوژی هاتا جا و هر ایک بجیانه خوبه نجیل بو بزحمت و جیانه جیل دیر بون بجا هر ام تیویت ایت مظم بردوامی بینه وان نزیگ بونا وان معزوماتا وان خارنا چیکن بو مرو بیت خو و بچین وقتی ام چین جیک ام عیجارو بیت خوب دل خوبه بین ابا یا گرنگه چون که نکه بوچی از زارو که دیر ماش مند دبیل دی باب اگه بتنجی فنه چن زارو گل گل نا چن دبیل تو فقانه که از زارو که خود گل تبهتن با اوزیت منو به خواب نیاسیتن حوال تبه نیاسیتن پیوندی جواکی نا بین آوانده چیه ببن بلی چنده که حوالا کامن عیال خو اینا بو ام پک و از عیال و ام چوینه خارنگه های که ما پک و خارن خار یعنی باور بکبونه حوالت ایکو دو نکه پیوندی دیگر ایکو دو هنگ ایکی چوانا نفس کلیجه یدی یل بندات مرحله دیگه یعنی گل ایکو دو دانستان دنات کن اوه ایکی چوان مفایه یکو وقتی مروف گل ایکو دو ترین تخاره جواکی خود علی یعنی زارو که خود خوبه بزن حرف گل ایکو دو کن ایکو دو نیاسن هر وصا اوجی بجه هکو مازم بون سر هنده اگر مازم بون سواهی اوجی دو کن اوجی ده حجبه شولی کن و وان کن بونا کن وان نزیگ بونا اکن او چی دائم جواکه مجموعی تیم جواکه که یه پاکش او نه امجیش تیم جواکه غریبی رو بهین بس شول و غاردان و امنا زانی که وقتی مفتو چیتن و عمل مفتو خلاص بیتن و و مروه مطلی هات و مروه وزن کرد تازیه اگر دعی که دبینی تنو ایان اگر تو چیان دواطوانه بس وی. اگر بردامی مده سروان مسئله و من گرنگی دایه و ام ساق بکنید و ادنو که هیلن کلک شونا نو که هیلن افشوله مثلا نا ایک و دنا او عظم کرد اما احتمالی های دگوله دبن که افمی رو بیوانا او فلان کرد بو اره والله مسمه جنریتی ای ما هکر پین چی بارم که ایک و دو ها وغازی که با ایک و دو بو نان خار نکرد دا پیوندی توسط دین تبتر تحبت ایک و دو دانه
0: بله ست مناره مرجک و ام وامی وانداریت هدا گلک جورین خارنه درست بکن یان جی مصرفه که زیده بکن زیده ای شیانت خویت دارایی شیانت خویت آبوری دوکو ام جیوکی وام بینوید برین و کم ام معزوم کرین یان میوان کرین بجین فلان کسی ام میوان کر بوین کده ام جی میوان کن اره ایکب ایک قرانه یا یان جی مرجه همی او خارنه کو کسی که پیچه بوی برهوت کدن بو میوانداریه که کسی که کو باره آبوری وی لاواز یا جیکی ناونجی هم گرانی بخی در سرخو خارنکا زیده برحف کرد یعنی مرج هم خارنید زیده و گلک خارنه درست کنیم با میوانداری ها
1: راز بشی من جواکی من منم نگوزی داشت من جواکی من که ایتی تقلید گلک هم هست تقلید دید کنیم الله فلانی هنزاد چی گوز رجع اسمه چی کن سد بلا پسه که ام با هنده تش کفتی بین اقلیمه بلا پسه که یه هستی تر بیتش سنده که بین ما اول من هکنه من هکر امکانیات نبنو و من نبیدن از زاده که حساد چه کم ما حق خود چی است و من دهیم بکم کدا بیزن اللهی ستمنای افضل صفر مدانه نه بتشت معقول از نغبم ایهانم احوال خوب کم از تشتا که گله که به قیمت دانم که شرمش خوب کردن و نه ساجی که از بار خوی یه دارایی بگی بدم و طبعا زعی بیدن مخابلی وست او زاد گله که معظمات از بیچمه از خواه ایجز کم از بیچمه بجان بوشی گله که حساد چه کم يعني ام مثلا ام ده مروفين ده بوتي زاد السيه مروفات شيكي يون ده قلق نوعات شيكي ده والله مروف خوشيب نوعك يتبتاكم مروف تخوتن بلا قلق نوعكو بيتاقبل بس اف ده بيني بين شاش جورة خورني شيكي وهر جورة كي تجي ولي مصرفة شيكي تظني جنو كباس عبارة اشتية دورية خلق مية شوية نا ده بلا اس نوعك شيكي او نوع بلا برس له بيتن و بلا اكل ای که دیگه گفته کنم بس اگر چهار پنج نو آنینه و ایک دار اگر منم گوید اگر واقعا دار اینه باش بیتن از بلا بلا ما من او بیتن که از کنبونه کنم خود چه کم که از بلا که برفره پیشوازی های مهوانی بکم و از خریدیه که بین مخارج گل و دانستان دنه بکم و رین مخارج چاکا خوش پشتین که وقتون گره کدو آزارت خوشی نخوشیت خوب و جلکای دارت که نو با ای کدو اول نیک منی آگرین گه بلا اول یاز دل بیتن نکو اسرامم خار نکه چه کم استخار نایه بیتن بلا چیتر بیشیاوه اول حسا بیتا ریمتی و بیتا بیتا می تو کامو دزیزی اوی دیتو خلاص کردن دی پیشنگی چایا پیشنگی فراوی نه پیشنگی فقیه بیتا با میرا بیتا کامیر کنگی دی چی نوه نه بلا مرا ما من او بیتن و اس مروانی خو شدینم و اس جرکا دی مروز احوالت خو بجره که دی ببینم روشت خوش بین مدیره خو یان از دان پیدان بدم گل عیال خو گل زاروکت خو که اوجی بهنت ناف ناف مده و ایکو دو بنیاسین حش ایکو دو بکن دا جیانامه بخوشی پرین وب چیتن دا وقتی ما یا بخوشی بید نکو همو از بس یا بتنه بمتمال و موبایل مطلب بمدا بیتن و از اوی لاینه گله که گرنگش حیات خولادم ایش برد چون که اناگهم یا اناشیم یا تا دمایی کش خیجتا نه بلا پتا که از اجید به اکتیف تلیه دن جواکی دستد او ده وقتی نجید پتر بها بیدن او ده نا خلق خدا جی پتر مروفی بر ایک و دو شرین بیدن او صباحی ده تو پشی ما نابیده بیجید بلا من حکر باها که بوشی مهو نکره ها بوشی من اف پیوانی نشدانه بوشی نو که از ابتنه یا جیم جیانا خدا بوشی کسر مبناهی تو بچیدن هر تو دمایی وسط یا محتاجی حوالای یا محتاجی مروه خوی یا پیتزی اف دانستاندنه و اف حاتمه چونه و اف پیگوری نشتنه مروف نبس لایکی نزیدن بلعکس مروف لاینه دی اوه پیز اوه مروفانیه اوه حاتمه چونه با درون مروویجی با یعنی تن درست با مروفی یا نفسیجی گله گله که گرنگه و تو حاتمه چونه تکلیه و دانستاندنه بگه و داتو یا تندرسته که سا سخلا مروی هبیت دمایی زن نبست اندروس او مروف
0: پیش کش کرن دم جمیر دهیم دمینن گل برنامه فوکس بابد افریکا ده بابد که آبوری بیدن هفکاری ما بختیار ورکیه دیده برنامه فوکس افرو پیش کش کدن الدم جمیر یازده دمینن گل برنامه ایک جخلکی هفکاری ما فرصد حاجی ده برنامه ایک جخلکی پیش کشی هواین خوشت ویگدن برنامه بارزانی و تفگرا رزگاری خواز کرد لدم جمیر سه دهه تا پیش کش کرن شلوی هفکار ما دلوانا کریم هفکار ما خلیل کمال لدم جمیر چاره دیدگل هوا دا بیدن و خلقگانی و بابدگنیج برنامه زنگلن جیان پیش کشی هوا گدن لدم جمیر هشت و نیوی هف شبه برنامه روژانه شب و شوان شلوی هفکار ما شوان کوچر دهه تا پیش کش کرن هر جه دم جمیر دهی افشبه هتا دم جمیر ششه صبحی سپیده برنامه افرو یان روژه نو هفتیانه این رادیو دو هفته بو هوا هنه دوباره گرن سر همی دم جمیر کردین دنگواسا دهی نپیش کش گرن دریجین دنگواسا دم جمیر دوازده دم جمیر دو دم جمیر شش و هشت دهی نپیش کش گرن ایویما و برنامه نورو یان رادیو دهوگ ببنا جه رازی بون و مفاهر گرتن هاوین هجه و خوشتوی گهدارن باریس گلکس باسی هاوید گینگو گهدارن برنامه نورو سپیده باش بون سرو بر ساقای نورو که جلدیف پیش بینین که شناسیم بلندرین پلا بو نورو که 25 پلاین سلیزینه نزمترین پلا جی 18 پلاین سلیزینه پیش بینی باران بارین چلج ساده یا لزادی بای 8 کیلومتر دم جمیره که دا رج شهجی 63 ج ساده یا پانه یا خود اصبای دل دیوان هوا برهف بین بو پیش کش کرنا برنامه کنی برنامه هوا سپیده باش حتی ویدمی جوان دیرین رزو سلاوین سر حاجیم سالار جلیل و سیهاد دهو که قبیل کنو بمینم خیر سپیده و باش بیدم.

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو که بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه او

0: لی پیرمان سرک مسعود بارزانی پیشوازی لی مظلوم عبدی شیرت کاری سرک کماری سوریای کرنور راهی اخسته سر پاشروژا کردان لی سوریه. سرک مسعود بارزانی و محمد شیاع سودانی سرک وزیرین برین عراقی کنبون دیداره دا بحث لی روشا سیاسی عراقی و دفره ها تکرنه. نچیروان بارزانی سروکه هرما کردستان پیشوازیل محمد شیاع سودانی سروکه هف پیمانی آودان کرنو گشپیدانی و سروک وزیر پیشتری عراق فدرال گر. نچیروان بارزانی سروکه هرما کردستان پیشوازیل مظلوم عبدی گرو دیدی دارد روشا گشتی سوریای و کردان حاتنه بحث گرنه. نچیروان بارزانی سروکه هرما کردستان دیدی دارد میری دا گود دمک نزیگ دا پارتی دیمکراتی کردستان و اکت نشتیمانی کردستان دی کنبنه. سرکه حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی د دیدار دادگل محمد شیاع سودانی دارا گهاند ادویدن پشکه هرما کردستان د بوجیدا لدی فرجه اکنچین هرما بیدن. تونجر باکرمان هف سرکه پارتیا یکسانی دیموکراسا گلندن پارتیا لدی دارا میری دارا گهاند هرما کردستان ادشید رولگی چالاک ده پروسه آشتی داب گریدن. صباح نعمان اخفتن کری فرمیه فرمان دیا گشتیا هزین چکدارن عراقی را گهان دو پرسیا دا بین کرنا سیستمی براوانی آسمانی دا مپنگا وین هاوی دینا و لگل کمپانیان بو کرینوان سیستمان رک هفتینا. توم بارا کنارتی تایبت امریکا بو کاروبارن عراقی را گهان پیوندین ولاته ویدگل عراقی دمکه اکلا کردانه و جه هف پشکه که امنی دی برف پیوندیه که برفرهتر و گوهزینه. اکتیا اوروپا مزندرین پاکیجا سزاین آبوری لسر ولاد روسیا سپانده. صندوقانی و دولتی نختی نیرا گهاندیه به های برمیلگا نخته ده گهیده 130 دولاران سپاس با گهداریا.
1: روزانه لرادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه اوب

0: جارد يدهو برنامه فوكس دهتا بشكشكرا برهف كرنو بشكشكرا بختيار بيركيادي ابجه اينان سالار جليل صلاح و رئیس گودارم برایشان رادیو دهو که در برنامه افروی فوکس داک و تور آبوریه با بتکی گنکه ده به حسل دیف چونا لجنین رده دریا چالدریا بازرگانی السر بازاری گین اب تایبت پشتی گرانبونا باهای دولاری و دیاره کندگ جهان اف چنده بخود درفت دیتیا و بی تندگ جه جیان بنا سزادان ام ده زانیاری انزده تر ادگر میبانه که برایز دانستاندنه کین او جیما مستا شکری شفیر بر پسیرا گهندن الگر ببریا چافتیریا بازرگانیر پارزگاه دو که اب شوه که اک سر دیدگر مداویدن ما مستا شکری دم باش
1: زور سپاس کاک بختیار دمیتا و همی گودارت مهد رادیو دو بشی
0: بله گلک سپاس ممستا شکری که هر دم بو وان بابتین گرنگ توت گلمه دا آماده یو زنیارین در باره وان بابتان دا گاه دارن من رادیو دوک ممستای برای سمزیده تر به حسب که این دیارش برم را شاهد یا پیش که گران بونا باه دولاری بو دیهی و کنفرانس که روشنامه وانی جیه بو اگر زیده تر تو بو مو گاه دارن دا دیار کرن نواروکاوی کنفرانس و روشنامه وانی چه بو بله
1: بله تا که کس یا خود خیزان یا خود جی جواک روش بروش بلا بیجن دو خود یتمین سر بازاری سر کرسته ایزه در پرلیت بیتین اول همو جهان جیب گر جه گناوند اکا تایبت یا های پرونایوی کرسته باوشید بیجن بخار البت اوی بازاری جی چاو دیریه اکشلای حکومت وشلای سازی پیوند دارد بیتون بهند دا بو او بازار دیف رین ما و دیف کل دور دیف آینو دا و نریت توی جواکی او کرسته پیتی بی هبتت ناوا بازاری دا بودا بین کرنا پیتی بیاتیت خویت روژانه حل بر حرم کردستان جواک و همون جواکی جیهان و همون دولت بازار خویت های بدیه های و هر ادوان کادانت به دو ماهی که سر حرم کردستان داد نخواد شوه که گشتیم بابت قطایران و بابت بوجه و تا دو ماهی که هم ویراچین کاتر کرنا خود تروی بازاری کریه همش لایدهاتی و بود ها که کسی یا خود با خیزدانه اون اونا کار پیویز بو بردست بازرگانی بو کرین و پروتنو کار فکرنت نواوی بازاری دار البته بجید زهره تبه بو خالا کو خلک اک روژن پیویزی بی کجمه پاره ها بتن دا بو ابشید اوی کرسه ابدست کو و بی نزم حتی به دو ماهی که دا ادگل برفره بون اوان جورت بازارگر که فیبتی بازارگر یا شمکی کو گهارین باهای دولاری بوی السر برانبری دینار یه پارمه عراقی کو هم بیجینه کو اوی جل دیو اوان گوتنت و جادت بجد یا خود حوالاتی بجد یا خود از گهت را گهاردن میدیا سوشال میدیا بحثیتی نوکو

0: Poi che la teiba rombar a vigino ria hotavi governo dolori di grom per va ma corre va per io di opposizione halbat al despeco a vi von von che la sen che va di che sei ozu kai wa had some to am juza ben hota kote na chen fru ma kom ku ki hat wana ma chan sana wa had san al avon marketon af rejen bardas chan dun do fu halke fshit yetezam qador beten ku na beta agere hindi af kelo karat na va bazari da کیم بود؟ دیشب من بر دوام من کاتبکی هستم. روز دستی که من سردان کمپانیا کردم. کل اون کمپانی من سرگیر دوین کردن کرسته آزوقه هل بعد پترش با شش مانگا و همچنین بیم پترجی کرسته احتیاطی های اتناب کوچی هم خودان هیچ کات کردن که خنوبتن و هر تن جهن فروت ناب کمجی احتیاط اگه باشه و اصلا نو مارکتان چی دا کرینو کروت نکاسه یا اوان کرسه هین اگرم دقی نخالا گران بونا بای دولاری بران بر حوی دیناری اکو براتجی وان چند روژه چوی دا و دیفچون ملکین اونو که جمعه دیفچون دا و جاودلی سروی بابتی کن توی بدیجی حتی نکل کلو پلی کرینو کروتن پیتیه دکرن بهایوی یه جگیره هر بهای کل دم البنک و نواندی بهای دولاری برام بر 132 هزار دینار تا 135 هزار را کرن و فروتن ادنا و اینا بنک و بازرگان ترکی دا تا تکلن او کلو پلل وی بهای یه ها تیدنا فری ما کردستان دا تا که افرو کجی همشین بیجین یا کرن و فروتنا وی کرسه تی تکرن هر سر اوی بهای بونه هیچ بران کار یک از سر دانه ها تی خواره دیفچن مرد بوهند بون نجی کاد بخیرش لگی دیتر جیوه آیا اگر ها تو رجا اوی کرسته دیفوی بهای کم بو که ده گهورینا بهای دولاریه نیدا که ده چکار تکر ناخل سر کرسته ای کرد هل بر دیفان دیفچن مرد بون موسا دیار بوی و همچاف دیدیه سری و خالتین جدی جمع سر راستی های نه بوهند گو البهای کم اچین بجمت یعنی کمپانی سرکی بلو بیتن همشه بیشن چند جماره یک بیچن سر بهای لف جماره نه دل سر بهای جمله بد سر بهای تاک نابد الورجی چه کار تکر نکاسا نابد یعنی بیتن دم اندهاتی دا هندک جورت کلو پلا صحبتی اوی کرین و فروتن دولاری پیتهی تکر نکوب دیناری جماره یا بهای خوب گهارتن لی الجمله آنجی بکوم تاکی احتمالاتی تاین جماره که جلک که چه تسر بونمونه بیدنش 205 دینار حتی 300 دینار حتی 305 دینار چه تسر بایوی که رسه ای که به دولاری تیتا کرینو فروتن اما اوی دیتر طیبتی جی اوی دیناری کرینو فروتن پیده تا کرن دی بایوی تا که او رو که یه وکی خویه و بیدن روژه دهاتی شدا او گران کاریه چه نبود
1: بله مستر شکری وکی دجی کرم کری لجنه توا دیفچونه که باشت کن سر بازاری و جهن بازرگانی دیفچونه توا دا مستر شکری جهکاتی سزادان که هوا به حسیه بیتن اوان جهان چیم بیجین خلک اگه بخوب در فضانی بیتن و گلک خلق وی بسیارید گن مستر شکری دو بیجین وان جهن بازرگانی آن مارکت بن جهک بن او کلو

0: کفونه لی سرانسری جهانی که بخیار حکتو گریه بازرگان سخت کار همین جهانی های چون که آرمان جاوی جبلی ربحیان جبلی قازان جی هیچ چشتک دینی نه لورا از بازرگان سخت کار بیدن هر دلیوه که بگریه بودا بوگدز و اینا نابرا پاره که بو قازان جفو حلبت عوض تو سال سرانسری جهانی تاین احتمال کدستان جی یا به بار نبذاشن اوان جوره سرپیچی کارا و اوان جوره بازرگانا دورا ما کچاف داری و بازرگانی پچاویم وکریفه ات ناف بازاری داینه ات خوالکاری پشتوانی یا خلکف و اگر هاتو جهکی و صاحبتر حلبت اوان تو ساته نجماتون اگر سرپیچی کار هر اکتر الگیف بریارا وزارت و بازرگانی پیش ازازی کودی تندی هر جهن صاین اتزادان تا اوان که هی جگ نهاتی اتزادان چون که روژنه هم یدیف چون سروی بابتی که با این همو کرتان لفکون و تینه و هیش دا بگورین ات اوی بهایی دا چه نبوینه کاد بخیار لی حکر ها تو جایی که بازرگانی چندی بچیک وقتی خود چندی مازن بد اب هیجه تا هنده که بهای دولاری برم بر دیناری ها تیه گوری نجدی کرد و پره بگران کد ما دیف چون تایبت و ریکن تایبت و میکانسم اکا گلت و تایبت و پره بزر ام دیزانین که آیا اب برادر اب کلو پلگیران کری کابیای استقلال آوی مستحلکی بکتی یا خودی اگر این گران بوناوی چی نه چون که ما باچمی رو جانه هم سرخب این سروی بابتی اپاسش یعنی ریکن تایبت ما ادانای که هیچ بازرگان ها که خود جه که فروتناب کن بد یا اینجا کمپانی بد نشد حکت بجن سر مرا بچتن که وی فیلل حولاتیت مرکز بلکو پیچوانه اوی چنده امت رکاوی داینه و بوهنده امرای گریه لی بگری مهلیم فیل بازیه که یا خودجی استقلالا اوی مثلی که بکده بجن لورا اپرکا رادیو میا دهو داخوزید که نگر ها تو جهه که لیا اوی کلو پلی گران که چپرکا درگه رو بریه بطی خوب رکا تلفونه بطی خوب رکا مالپر جواکی بط تنیا معاگه دار بکن تیم اکا تای بط ها تیه پیکینان گوش کسیم بسبوره ده دیفچونا گلو گزنداوی کت الهر دمکی بطی خود جیل هر جه اکی بطن
1: بله مومستا شکری تبخوشی کرم کرتا گود خلکی دهو که تای بط خلکی که دل سوزه جبلی کو افلجنه توا براستی جی دیفچونه که باشد کن و کاره که باشد کن خلک اک دی چه ها شیطن گازندا گهیم تا غیبه بری و هوا و هندک رکن تای بط هنه کو خلک اک بو هوا دیار بکتن اوی جه بازرگانی یان بازاری دا کسکی افچنده ها بخوب درفت دیدی؟
0: کد بختیار وقت ما ماجه پیگیر من بودی سرانسری جهان پشتوان حکومت هر سرکفتی و هر حکومت اکار بیتون سرکفنیت حکومتانی خود بینده و حل بده پشتوانی ها حوالاتیت خوبه همجه با حکومت هره ما کردوستانی خیبتی جیم روی بریا چودری و بزرگانی حل بده پشتوانی ها خلک خودشین پتر آرمانجت خوب جهینین و هرچندشین پتر ریکارین پاقش کردن و درست کردن و پیدا کردن و آماده کردن بازاره که پاقش دیش کل و پلک یک سپایر یا خودیه قدقه کردن جه هر فیله که آن فکره که هم دیشه پیدا کن اگر ها تو حوالاتیت گلمه دو هاری کار بتن گلو گوزن دید خوب گهینت البت اف گلو گوزن گهان دنو گلو گوزن دا مهنی و فیلی روشن بیر کردن و بازاری تو کن برف چاو دید یا خویاتی وفچین ام همین ببینه چاو داری بوهند داکووی بازاری آماده بکین هم بعد کاک بختیار سرکک چید اپ ریکن همین درگه روه بریه یا جیبرکا مالکاره می جباکی فیسبوکی پناوه روه بریه چاو داری یا بازرگانی یا جیبرکا جمارا تلفون یا تایبت یا روه بریه حتی کچید رکا تلفون مید کتی
1: بله.
0: یعنی اگر ها تو برادر اکی حالات اکی نشی ها رقمی مفدس خوبه بیند چه ترکات از گیت را که هم دنی جمارت ملده فهمی هنه داخواز جمارت مفد که تو گلو گوزند خوب که ایند هر اکسر هم دی دیفچونا گلو گوزند هایی که اگر کیرا پارزگه ها دوه که بدن و نه بز بوبی بابا که چنکات بخیار بکو هر گلو گوزند که سر بازاری ها بد چه فیلک بد چه فیکک بد چه جک سخت کار بد چه جم کلو پلک قدقه کری بد یه خودجی کلو پلک بطی که ماوی ویب سر و چوبت یعنی گلک فیلت بازرگانیت های منوید به حق لید که لهر جهه که حوالاتی شککت بطی که فیلک ها لید هیتا کرن پرگا کرسته که بلا ما گهدار بکت امدی دیف چونسته که دا که ام پشه پتر خزمت ها اوی

0: بلكي اخوي خوش تجي بكين يلا
1: بلا قالك باش مومستر شكري متفيا بابا تاكي ديجي قالت بحس بكم مومستر قالك جران فان روشان دا بطيبت قيران تابوري داو قال جران بونا بهاي دولاري خلقك ترسيتن مومستر خلقك ديشيتن قالك تشتاد بازار و ماركتان دا كريتن بجيتن دي خلق انكو دي بهاي كلو بلان جران بيتن هين چند خلقي بشراستت كان كو مخزنو و تجينا يعني تشتي هاي و تشت جران نابیدن
0: بله که بختیار گهورینا بهای شمکی بهای کرسته و گهورینا قباره کرسته یا خود گهورینا ریجه یا کرسته سرانسری چیهانه هر سال 1862 زما بجاره ای که بازار ببوین و کرین و فروتن هاتی نکرن تا که اول کم گهشنه بازار اونلاین دلوه پیش گفتمه ال هیچ حکومتک و جیهانی نبوی ابشد مقباره کرده ای بوارد یا بهایی بوارد یا خودی ریجه و گردتن یا آلاو سرکی دایان سرکی ابشد کار فکرمه ال بهایی کرده ای کس هر تاکه کسی یا ولاتی بوی ملتی بوی یا خودی که تاکه کس و حوالاتی بوی نه دم حوالاتی پارزگاه دو که تاکت یکم بحث بکن چکم اتناق داینه اگر دید بهایی اوی کرده ای بوارتن او دی چاو امشن بجن اب چاو که یه نروشن بید یا نو نبر پرسیارانه ادی چطن پریجه اگا زور یا گلو پلی به خدا بین کرد البت در مطبی حالتید که یه پشتراز بد بلا افاولات یا فکر کسی اف خیزانه یا پشتراز بد او دی ریجه یا اوی گلو پلی بازاری جدا گوهورد و حدسن جدی بده اگر اگ بای اوی کرسی بهتا گوهورد چون که کاک بختیار اما که حوالاتیم پاریزگاه دو یک کمت آرامی بازاری دا بودا بین که را کلو بل خو بشیوه که درست که پیش وقتا مچه و کلو بل بخو دا بین که تن یا خو محتاج خو یا روژه بو اگر هم سلوی سیستمید بردوان بین هر بازار دوسای جگیرو یا آرام داد لی اشلاه که دیگه خلک خوشی پشتراست کین پشتراست کین پشتراست کین بو اگر ها دو درگه سنوری جیل حرم کردستان بینگه نک بهای دولاری بهتا گورین پتر ششمانگ دیمه کلو پل شیوه که گشتی هم کلو پل آزوقی بگره تا که چطه بیناسازی هر جوره کلو پل که مستهلک به کاربر پیوستی په هبتر ناو بازار پاریزگاه دو که دا با پتر ششمانگ دیمه تا این کوگه این خدا ما هیچ آریشه اکنینه ما هیچ مشکل اکنینه و حدیثان جی هیچ جاره که جیب درجه و کلوپلی نویتا گورین تن یا اگر اما که حوالاتی برپرسیاران سر دریت گل اول روشه بکیم چون که سردان اتماعیت تایبت یک روی بریا چون درجه بازرگانی دا بوی بابتی همو کمپانی اتماعیت دا بین کرنا کرسته آزوقی و حدثان همین کرسته بشوه که گشتی لف تایبتی آزوقی هر کمپانی که پتر شش منگدی همو جوره کلوپل هایت های همو جوره کرسته یکی های وقت نو بازاری دا پیچ رنگه که امنا بدتن یا اگر حوالاتی این پارزگه ها دو که ابر پسیارانه تره در یک گلوی عرب شده کن او جی پیچی ریک که تایبت که بختیار
1: بله
0: هر خزانه که پیویستی بوی روژه چند کرسی های افتن یا وی رژه کرسی به خود دابین که پیویستنا کرد تو چی رژه که زورتر یا کرسی به خود دابین که توی هدره که تو بیشه که هفت بای وی کلو پلی دیتا گورین یا خود رجاوی دیکن به تو یا خودی روشید به داف دستمنا که بت نخیر اب هیچ رنگی که اوی کاری ها انجام نداشت بر کن همو مارکت اتما تجی کرستانه کوگه اتما بو پتر شش مانگه دی ما کرسته ادامو همت بیجیم پتر یعنی گلک پتر شش مانگه دیتر ما کرسته اتما و کوگه ات خدایت هین ما هیچ آریشه یک نینه و انشالله هیچ آریشه یک جی پیدا نابد بازار دیارا به چوک امر سرخاز این گل کمپانیه تر اتمازان بو دابین کرنو اوی کرسته بو نو بازاری و کروژ نورمالی بری
1: بله گلک باشه ما مستا شکری پشراستی براستی جه دل خوشیه یل دموهی ما مستا کرم ویجی بیجین مخابنی و هنگ دک دزگه اترا گاندنه گلک وان بابتان مازند کن اول سر خلکی گرانوب کت رو بیتا جهنده کو دو دلیه کو نپشراستی یک دف خلکی درست بیتن هین چید بیجنه دزگه اترا گاندنه جبر کو او لوانه که گلک فرمیه و خلک زانیاریان شوان ورد گرن هوا چه هیا بود از گهن را گهاندنه تا بو خلکه که آماجه بکر کچه ها بیتن از گهن را گهاندنه جیوان بابتان هن مازن نکن و بسرداری سرداری که درست گل وابا بطاب کن دا کو خلک اک جید و روشه دا تخورا گر بنو کو پشراستی و تا کرم کری چهاری شو قیران درست نابن
0: بله حکومت جان همیه را هر سال یکی گریدای بابت که تایبت و خدمت گذاری که تایبت و
1: بله.
0: بوی ملتی یا خود بویش هاولاتین خوب همجل هرم و کردستان پارزگاه ها دوگا کچافدری ها بازرگانی هاتی نه ارک دار کرن که هم دیفچون ها بازاری که مکاسین بازاری و هجان او کرت ابنا و بازاری داد که هم دیفچون سکین بو هم دیفزانیم که آیاده چه آل گورین تراوش ها بازاری دای نکرن مزدار سرکی آنجی بیشین جدرین تایبه جدرین سرکی بو دانا پیزانین هم با هم دزگه تراک گهاندن هم با اولاد یا در بابت آزوقه سر بابت رژه این کلو پلی نوا بازاری دا تنیا رو بریا چفدریا بازرزانیه لو را همت بیجنه و هر تصریحه هر گوتنه کاش دزگه که را گهاندن در کفتن بی آماشه کرن رو بریا چفدریا بازرزانی اوجه در پشتراز بن یا پشتراز درو یا باشتر هم رو بریا چفدریا بازرزانیه و هر امین پیزانین دروزدین خلک خو بلا خلک که پشتراز داد چون که مدیف چونه تایبت یاد کرین هم همین سرخطین و کچافدری و بازرگانی و وزارت بازرگانی پیش اصازی و اف بازاره یه آرامه و خلک که هست و کفتتوانا بلات آرام بند و وکو روش دری هنگیجی سردان و بازارت خوب کن بودا بین که ناکره زی ما پیش وقتا جی بحث نکره و تنیا آلاف تنیا کت تنیا یعنی لاین پشت گرانکاری بهای کرست ایداب کرد یا خود جید رجب کرست ایداب کرد هر حالاتی خویه هیچ کسی که دیو هیچ لعنه که دی نشه گرانکاری بازار ایداب کرد اگر ها تو حالاتی بریارا درست ندد البته دیمی داده به تا اگر بگورین و اوی رجب لورا ما تفاصیل اکم چه میجین ما پرونی به حسل گرفه بها و رجب کرست ای دست نشان کریمه و حسن رجب جید حتر ششمان گیدیمه های بلا خلکه که آرام بد خلکه که مرتاح بد جان آسایی برای بدن و هیچ که موسیقی انشاءالله ناکفته بازار این پاریزگاه دو
1: گلک باشم و استشکری براستی جه دستخوشی نلجن توک و بردامد بازاری دا و پیویاوی چنده که چه غیران دیب سروی ملتی دانه نو خلکه که آرام بید و کی تکرم کری بله شکری شفیق بر پرسیارا گهاندن رفه بریا چاف دریا بازرگانی پاریزگاه دو که تود گلمه بود ما مستا گلک سپاس بوده گودارم برز ده برنامه افروی فوکوس دام به حسل دیف چونال جنر رو بریا جاو دیلیا بازرگانی سر بازاری و جهن بازرگانی کرد تایبت پشتی گرام بونه با های دولاری و گل میوانه که برز مدانستاندن کرد و زور سپاس بگوداری آشیم

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آورابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، اوب،

0: لپیرمان سرک مسعود بارزانی پیشوازی ل مظلوم عبدی شیرتکار سرک کمار سوریه کرد. در دیدار که دا بارزانی و عبدی بحث روشا سیاسی و دو ماهی پیشاتن روشا سوریه و دبره کرنه. سرک بارزانی و محمد شیع سودانی سرک وزیر پیشتری عراق کمبونو در دیدار که دا بحث روشا سیاسی عراق و دبره کرنو به پیت بیج زانین که کابینانی حکومت فدرال بهتا تمام کرنه. نیچروان بارزانی سروک حریم کردستانی پیشوازی محمد شیع سودانی سروک پیمانی آبادان کرنو گشه پیدانی سروک وزیر پیشتری عراق فدرال کره. نیچروان بارزانی سروک حریم کردستانی پیشوازی مظلوم عبدی کره ده دیدارک دا روشا گشتی سوریه و روشا کردان الوی ولاتی و دو ماهی پیشاتن دبری حاطنه بحث کرن. هر دولا دو پاتی لسرگرنگی پرستن آرامی و تناهی دبری کرن. نیچروان بارزانی سروکه حریم کردستان ده دیدارا میری دا گوت لده مکه نزیگ دا پارتی دیمکراتی کردستان و اکتیا نشتیمانی کردستان ده کمبنه. هر وسا نیچروان بارزانی سروکه حریم کردستان لدیدارا میری داراگهند پیشمرگو گل کردستان همو دامان ات آمدنه جبو قربانی دانو فیدا کاریه. سروکه حکومت حریم کردستان مسرور بارزانی دگل محمد شیع سودانی دا راگهان تدبیتن پشکا حریم کردستانی دو بجه دا الدیف ریجای آکینجین حریم بیتن. شانده که بلند حریم کردستانی دا چند روژین به دا الدربابت موچیو پشکا حریم دو بجه گشتیا سال 2027 دا دی سردانا بغدا کته. تونجر باکرهان هفسروک پارتیا یکسانی و دیمکراسیا گلان دم پارتی راگهان تریما کردستان چیتن رولک چالاک ده پروسا آشتی دال ترکیا بگیریته. تونجا باگرهان هفسروک دم پارتی راگهان پککه بفرمی هزن خو جناب آخا ترکیا بکشانه. موسکو پیشنیارا اگر بستکا ایک روژی جبو حل بجارتن سروکات یا اوکرانیات کتن لی داخاز اوکرانیا جبو راگرتن ناشری بودم دو حیوان راتت کت. ایکت یا اوروپا مزنترین پاکیجا سزاین آبوری السر ولات روسیا سپانده. لی پرلمان ایران لی پرسین دیدگل عباس عراقشی هیتا کرن. صندوق نیف دولتی کاش بها راگهاند کو بهای برمیلکا نفته دیگه هیتا 130 دولاران. کورتیا دنگو باسا با هوا ها تا پیش کش کرنج رادیا دهو که بمینن اب خیر و خوشی.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

Dehok Radio, hestevhest.be, hestevhest.ne. برنامه ایک جخلکی لهمی رو جنسی شنبی لدم جمعی 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باشور رزوسلاف گودارو بینرت رادیو دو که به جارا کدید یا خلق کدید ترج برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت ها و برنامه ایکش خلکی جهینان سالار جلیل سوشیال روژیار امیر صدیق بله گودارو بینرت خوشتوید خلق افروکه دا دی کساتی که دیتر یه برنیاس سر آست پارزگاه دهو که وحره ما کردستان میوان برنامه ایکش خلکیه دی پتر میوان خو یه هجا بو هوین هجا دین نیاسین وکو کساتی وکو روشنبیر وکو نویسر آنکو پروفیسور دکتر ابراهیم احمد سمو میوان برنامه ایکش خلکیه دکتر ابراهیم یه برنیاس زنگینه بیشین برنیاسین خوب کساتی خوب نویسینت خوب ادبوارین جدا جدا یه ادبیات کردی و حتی میجویشی دپتر با گدارو بینرد خوب دیرین یاسی ام دپتر بیشین تیش که خینه ارسال کساتی آوی ام دکه اینه تور کساتی دکتر ابراهیمی بیشینگی زاروکین یا دکتر ابراهیمی خاندن دکتر ابراهیمی و حتی دوماکتین نویسین دکتوری و تمام دم دا وکو راگهاند کارک جی دکتر ابراهیمی خزمتکا گلکا باش گیریه هفیاما وکو هم بشین ام جی پتر خزمتا دکتوری و خزمتا گودارو بینرد خویت خوشتیوی بکن دکتور تو گلب خیراتی سر چاپد من
1: سپاس بوا انشالله هم خوبی بینن کشوی خلکی گو وکید بشین وقتی که بدن خو دن ما که هم بشین وی ایکش خلکی باشتر دن نیاسین بو خلکی خو
0: بله اف جور برنامه دکتور
1: اف جور برنامه
0: دیتنا در چواه تو
1: دیتنا گرنگه گلک چونکی از گلک بنمونت نویسینت خودا کساتیت روشنبیری کساتیت سیاسی کساتیت میجویی کساتی دیارده کمالاتی رنگ مرووکی گلی که آسان بد بزیارده که کمالاتی مرووکی کرای لاله دینه بس کساتی که کمالاتی فمحس کن که ایکش خلکی جار جار چنوی خلکی دیه ساده و ساکار جی مرجدینه ایکی اکادیمی ایکی گلک شهاده هبن ایکی گلک کتیب هبن گلک نویسین هبن او ایک شوی خلکی گلک دولمنده چه بطه که هی بیره میره که چو نویسینین هن بلکی ات مجال نویسین دا الاواز خواندن نخواندیه بسی شای بطه دیارده که کمالاتی یعنی ایکش خلکی پترتر بطه دیارده که کمالا ایکش خلکی کو دیارده کش کمالاتی کمال امه و جاو دیارده سیاسیه او دیارده کمالاتیه و دیارده آبوریه مرجنینه
0: کره کارکه
1: ما مستاکه هم میوان کن چونکی تنیست تبینید کم اوید کو گلک بری قدار دنف خلکی دا هنتین ناو دابار کم اف بری قدار تنیجی انجام توی خلکی ساده و ساکارن یعنی خلکی که ساده و ساکار بوینه اگر وان که وان مروواکو ببینه بنستیر ناو جوواکی مدا لورا دست خوشی الوات که مید بوی نگر ام بوی نستیر ناو جوواکی خدا سپاسیا پیش کشی رو نتد کم که براستی مرووی دابا ای جی الله ما او گو دابا مرووی او دابا مرووی بلی اک تبینی او چیک دباره میجو داد یا باره میجو داد که میجو ننویسیه دباره ادبیات دارنگ جار جار از چوب ما بله. میجوه دقی شانوی میجوه ادبیاتا بلکی جار جار ما تشتی سر به چند نویسی سپاس
0: دکتور دوباره تو بخیر به سرچابه بسر تیبینه که سراختنا دکتوری
1: بله.
0: خلکه که ساکار گلک خود بیند برنامه دا من یه اینا رز و احترام بووی خزمتکاری باقل که تفروتی من اینا برنامه کلی کارک منی نه
1: چای چی
0: جیمنی
1: چو گوتن تا گوتی اف رنگی برنامه یعنی قم ما بس تام نخل کیما یعنی رنگی برنامه چکو نه بس برنامه کوا هيا هو کوما کا برنامه هي میدیا گلا کوما کا برنامه هي یعنی اس وقت وید بجم کواتا تو یت بجم کومیتین عین او میوانی ورنگی كواتا من خلاف نينا كو برنامج سركتي نبت برنامج سركتي وكي سركتي جنبا من باقراون ديوه نبا
0: اكيد دكتور
1: رنجا بشتي وقتيانا كامنا شميشة اشراق هاندنيا وكو آخفتن وكو نوويسين زمانه من البرتا نهاتا قرتن كواز بيشم انا هما برنامجتا وبرنامجتا الجوري وباقراون دي ما هي سر وجاجار ما مدیتی و نخاص من جراسی رادیو اپیش کتی رادیوش یاش چرچوه چا فکرتنه که ایگو خود دتی ادر کتی یا با سوشل میده سوشل میده رو لکه مزن بینه تو و پارچه پارچه تینا بلاف کرن اگر من او باگراونده اش و باگراونده تب خوب خو رابردوی تب خوب خوی را گهاندنی و کاریته پتر 30 ساله بس رادیو دا نبایه رنگم نهاد بانه دست خوش
0: سپاس بوده دکتور جارم دکتوری دین نیاسین
1: بله
0: ما گود مت پیشکی دا
1: بله
0: دکتوری ابراهیم سمو یه بر نیاسه
1: بله
0: پتر تو خو بر نیاسین دکتور
1: ابراهیم احمد سمو یه بر نیاس ابراهیم سمو کول دبرکا وکیل بیژن داشتا سیمیل خدا سنتر سیمیل دا خود دایو اول سیمیل سال 1965 19 4 یه بدنگ و نشین بشمت یه بدنگ بس تنی از بیرامتت که زارو که کش مالکا رنجبر مالکا جوتیار مالکا کاسبکارا کارو پارت و آخر سر جانوا سر بیستانچیه بونو سر چکرنا و که بیشم باجانو باجان سرکو باجان رشکو
0: بانو زراعتی
1: زراعتی کشتو کالی کشتو کال جدای کشتو کالی هی بتا گنم بتا وکید بیشن جه یما وقت بین فلاحتا ما بیستان بونه زیده باری فلاحتا جوتیاریا ما جی وقت بین ارجه بو سالانه وقت بین کم گنم و جهتات و تات دابش کرون هر یکی یاوید کفته
0: بله
1: حتا سالا وقت بین 1983-84 ناوی من در چول کلی جا داب
0: دکتر ام دهی نویری
1: بله
0: تو خوش تاخوی ام دهی دیه دی ویراش
1: بله
0: کیش تاخی بونل سمیلی
1: عمل تاخی کوچر آبون یا
0: همی کوچر بون
1: بله او گودنی تاخی کوچر آد گودنی تاخی عرب هنگه نه تاخی کوچر دا که تو ماتی تندگ خرکی دیها بون نه تاخی عرب آد هندگ کسو کاری دیها بونه بس دو تاخ بون گودنی تاخی کوچر آد تاخی عربا عربا تاخی کوچر آجی وقت بیشن من چاوی خواه کری جانا که ساده و ساکار
0: بله
1: و ما همیه جه کدوت نیاسی و برابطری جمع همی مروبه تیک بون مروبه تیک بون و ما جانه که برسری
0: بله خاندنات دکتور
1: سرطایی و نابنجی و آماده همی سمیله بو
0: همی سمیله
1: بله همی سمیله بو
0: قطاب یکی چوا بوی
1: قطاب یکی مام ناوند بوم نهنی چجارا من خونه دیتی رجا در چونا من گهش بتا حشته و همی گاوال هفته هفته یکی هفته دی حتی کل زنکویش حتی که زنکوش یک نامد این همیه مام ناوند بون
0: بله آماده ای هر سیمیل انتاتیه دو
1: که آماده ای سیمیلی
0: کش قطابخانه سیمیلی
1: قطابخانه آماده ای سیمیلی آماده ای سیمیلی مدر چون
0: بیراته ربه بره تا
1: بله ربه بره من خود جرازی مصطفی سلیمان مصطفی بو بابه دکتور دیانو که بگاه به دهوک مازی ماشاءالله بزیشکه که ناجی سرکفتیه بابی ریبه بری ما بو ما مستا صادلا حالیکاری ریبه بری بو صادلا آمدی گل مهی ایساخا خود انشالله عمری ویدریش کرد و اچیم جی بیش متا پول پول البیرامن ما مستا ایکی که البیرامن و رنگ جی و یا نی بد برا گهاندنی ما مستا خول کیش قناغی درز دابنه من مدید بد مدستیوی ما چی کری اگر ما مستا ایکی خو مدید یا مدستیوی ما چی نکریه ات شیت را گهاند نبیشت فلان روزی من قطابی خو ابراهیم سمو دید بر مرا بوری آن صلاب نکر آن دسته من ما چی نکریه از گازدایی دی قبیل کم نبس ما مستای در زاینم مامستای که درز دابن خلک کیجی بس او مامستای سمعت کامازون مثلا بو نمونه بری چند روشه که من مامستای دی مدسته و ما چی کرد هر سح کرده من من گفت مامستا تا درس نداینه من مامستا اسماعیل بوش امریکا هاد بو یک کاوا بو
0: بس
1: بله انگلیزی هندی سمعت که باشه بو من گفت مامستا دست ما چی کرد نامو بو تا بو خزمت کرنا تا بو و همه قطابین آماده یک کاوا فا ابا برحیم سمویه
0: تبو وقت کرد دکتور
1: از چونکی از هندی بیجم هندی بیجم هم قرداری تو مامستانه یعنی مامستا بو چی قرداری تو مامستانه یا مامستای زانی منت زانی و یا مامستای حریمت کر نت چان همی تشابیش نده بابت ما بوی کودانی رنگ دست نده فا گلکشوان مخوب خودیتن وکو باب وکو باب و از بخوشی قطابیه که مراد حاصل بوم یعنی بلی لبه بوم من هاری قطاب خانه پاقشت

0: مام اجي تشتكي من دبي بازار دا ما تو نشي هاري كاري مش جاي جاي تا كان باطاكي بومبينا باش نعمل بلا دازا جولي دي خلاص كم تشكو ابي بلكي جالكا يخوني شاداي بلكي جالكا يخوني شاداي كوبر برسم تشتم هزك كم من خوني شانا دا برس رانجا بيجي توشي رخني جي بيبي
1: بس اوشي موافقتي
0: لا توشي رخني شو كاسو كومروف هندي هند المقرانة هندي هند المقرانة كدا استدمي بچنا باقش كرنا ميزامن بو مزحمتا از هما غاز كميكي بجوار ميزام باقش كا اكا من هاري مبكن از قنباكي بالدم بو مزحمتا از بجميكي تو ورا بالد دي بجوار هاري من بس دي هاري كم دي بجوار باقش كا بس دي هاري كم يعني بو من قرانة بو من قرانة
1: اشتا دكتور
0: اش نسانم بلكي شوي ساخلميا بي آس لي مظن بويم الوی آخا سیمی لحواس مزم بویم ناف کسو کارید خدا مزم بویم وی بابی جیدر کانیا پشتوانی کرنه بو سخلمیه و بو دلپاقیجیه و رنگ جیما گلک خوی کابی جدا بود
1: رحمتی بابی تا اف سخلت تل دب دیتن افی تود بیجینو که
0: بله بله ملدب بابی خودید بون و ملدب دیگه خوشی دید بون سپاس بو و دیگه او دیگه مارینسی یا مارینسی کو بگه وگل مارینسی گل مهیه کو پرورده کامازن هم گهان نوی قناخه یعنی تو بابه که جوتیار بی بشی پنج زارت خوی بکه پروفسور بکه استاد جامعه و که ماموستا و حتی دگوت نمه پرورده بچیک دگوت نمه ماله نه پرورده بچیک چونکه هم همی پرورده دابون یعنی ماموستا بون شش هفتم پرورده دابون ف نکه بگه و هم چند بیش نتامید خوندن آبالا دا یا بچیک هم همی بگاوی یه رول خود بینن انشالله بشین هیچ نبید به صدایی هم به صدایی گل خوب بن خودی همید داین ساده و به ساده بچن اوش رنگ اجیش اج دروش میک اج دروش میک جانام دا گل اک جارا برادر حضر کن از دشمنی پارامم از نه من دروش میکه هی کو خودی چه امروز دار مرو فصلی چت خودی مرو ویدای ریز در ریز چت
1: راسته
0: وقتی خودی مرو ویداد دی پاتای کل دور مرو ویالی نی دستاره که هیچ تو بچی که سوا هیچ تو خودی تو دای
1: بله
0: دی دستاره که پاتای کل تالی نن وقتی تات میری هیچ دی دستاره که دی پاتای کل تالی نه یعنی که وقت مرو ویدو کف نیت هن کف نکه هی خودی وقتی مرو ویداد مرو وی کف نکل دور مادری خطرانی بس بین وی کف نی مظن بت وی کف نی بته بدلات بته پیلاد بته مظناتید بته ریشه بس دیتنامه وسانه دیتنامه وسانه
1: دکتر اپ پست تورد گت اینجا دیم دوی مجالی دا
0: بله کنه
1: چکو اپ رون کرد نجانا بتا بونا جه بسیار گل اپ بسیار کتا دمشکل مده اپ پست تورد گت این تا هیچ جاره که خونه دیتا تو بر پرسی
0: والله از ایک چی بیشم رنگه با جاره که بتا و گلمشید به نوستی دا خواست کمش بر پرسین ویلانه سیاسی از گل دا کو پارتی دیموکراتی کردستانن بونو مون اسندامه بشه روشن بیرو راګاندنه پارتی ما ول بلکی ګله کاواله اندامه بشی ګل مهیا 22 سال بره 23 سال اسندامه بشیم من پاسوانین مشوفر جین جاله کی جاله شوفر کی مهبو ګوت ولا د چما خا د چما اجدر و جامیر کی بلکی ګل مهبو ګوت ولا چې می کی دان مشینای بخو من ګوت بو چتونه شی بس هندک مو چتوی تاتی دبدمه دبدمه کی خو د حکومت مو چده گفتم چادرم گفت چه باز چادر شم بلکه ویج گل مه خدا نموچه ای برای شوفیری بوم میکرد مکتب جان خو بیرام منایت مچاری که یک ربعک یا شوفیری خوار بد آه او شوفیری جنم او پاسوان جی من نبون اش بیلی بو وکی بیشن اندامتی آمنا پرلمان کردستان هر ایکی پاسوانک بو هیلا پاسوانک بره بره رادیو بی برپرسه را گاندنه که بی برپرسه که بی که تو سرکداتی ها سیاسی ها بلند بلند نبی از بینم پیدوی نا که تا پاسوان هبن یعنی من پید سروشتی ها اندامکی مکتب سیاسی اندامکی لجنا مرکزی پاسوان هبن چو که اید وکود بین آرمانش گرتینه بس انتا که برپرس منیت هین مرجدینه یعنی برپرسی لقی جایزه تهندک پاسوان ها بین بس برپرسی که کادره که بسیطه لقی کادره که بسیطه ریبه بری دایره که قناعتا من پیدوی پاسوان هنینه گله جا دهندک بیشن فلان ریبه بری گرفت گله که تهین نکو هندک تعداد

0: علم دي كان مدير الشيت اللي شر ببريها بتوكت جرفت نبل شبكت كمراجع دليبت مثلا نزل ريش من خالد دف ريبري دايره كي بينك مش يجوكو مراجعة كي شوي بوي كاري خو بريفت بر اجي بريفت بر مو كاري خوش بريفت بر بريفت بر مو قلت شين بينك مين بس حكى مشوله تبكو وكو وكو فتاك مسح كده اداء اوي قال لك ريكوبيك بو هندك اتشينت كر بس زمانك خوش قال تاخفت ام افر اف خلكي ما محتاج زمانك خوشه ام خلكي خو خلكي خو باش فندن ام خلكي خو بساعات انا هنا البش بش درجه هكي ام خلكي خو ام بريدا خو نهل نسر ميزي بيتم باقش كيري بن باقش كيري بشنا مالا خو بريد نمي تلويري بيتم خلكي خو يعني ام بين مكاشفه خوب كانوا مصالحه قال خوب كانوا قال خلكي كان وريك قال خو قال خوش قال افصانه هي بتني بمينه هكا بشكل بشي جي دنيا الخو بشكل طاريكا ودست خو بلنكا وبخول قل خودي ومبادئ خوي ديني كاتا چه دين هيا بخول قل باخو بينك
1: بيدا چونك
0: خدا بكا همين روجانا اسحت كما وكي كردية مدبين عينك يعني قودي كارونا هي قودي كارونا هي چون كل ويري تخد بيني بوشي اسب شيم تقودي كي دا غازداش خوب كم اجدر بنشيم غازداش خوب كم البيزگر ده قاصا کو ملاین امروف ببینه بر که دولت سری سوشال انشم گازاش خوب کم فقلت شیل دف ماهین دی ب گوتناوی اسپی برین دارت بم چونکی اد بم امروف کی شاز اتم کومل گهیدا چونکی کوم وا او واقع است دا جیم و دیت نت من نا کف نبری نه بس گل واقع بل گل مالا من گل کسو کار من گل وا فاف دیت نت من زحمتن ایکی وکی من ی خو نبین برپرس دی چا بما برپرس بلا نکوش برپرساتی نرف برپرساتی چه تو اداره دانا چا مروبا هش مروبا پازده مروبا دوازده مروبا حتا تو دیگه اداره دانا اوکی یعنی پس بوده که منور گرتی تیرا وزارت روشن بید که تیرا وزارت خندینی بالات که تیرا وزارت پرادید که تو کو پس بوری تیرا تیرا تیرا وکیلات که تیرا روشکاریت که تیرا بسپور تیرا شوله مت کرد بس آیا اف شوله تیرا مت کرد از خو بچه که وکیل بیشن دست خو بکم و بیشن ما ازم و کسی دینی نه از یه هاتیم قناغه که زمانی ام همی مروفته داد تی پرن یعنی پیشتی 45 سال دی صدانو طافا اوید تود بینی کمالگهی نامینن دی شقا مینن دی بنایت مینن بس مروف نامینن فاز بوچی خو مزن کم بوچی از خو ببینم برپرس یعنی از برپرس بم از پاره بم از مال بم از حال بم و از مروفه که صادق سرکار بم از او دی چند شک فرق جین از او دی چند شک فرق جین رجعیه ام همی مروف تمن امه حتا هفته سالیه رجع پتر حتا هشته سالیه نامینن نامینن کواتا دیمین تلویری اگر تا اخلاقک فلسفهک نویسینک برابطر از بیشم بومه اوی دست نویسی نهی باشتره حضرت خوب کتا نویسی و فضرت از بوتت بیشم من گل جالایت کرنه نویسی من کنه پرتوک و پسو چار پرتوک من داینا بلاف کرم زمان کردی و عربی بس خوندوانک تنینه کروشه که بیش باب من کتاباتا خواند من افتی بینیا سرتهی یا شاش افتی بینیا درست افتی بینیا باش افتی بینیا تی بینیا باش من گلتش نویسین بس چه و ارکمه هم بمیسن خندوان نی نبرو خندوان سوای دید معرفات جینی نن معرفات نی تو کتاب کیب که اطرافات که دا بلکی پشتی 5 سال دیگه یک بیت بخوینت بلکی یک سوای ماستر که سرت چه که دکترا که سرت چه که اش بلنده من حجم برنامه ایش کرد که چوکو یه وکیلیه یه آزاده یه دیتن گوتنا دیتنانش راستیه از بهتر دو دهاتیم از حس کم نه ازاد من بره خونیش خلکی بدم خوب کم مروه وکی نمونه ایجی وکی بیشن ایکش و بندیت خوده ما یعنی توشی شاشات بن توشی راستیات بن توشی شاشات بن کمال گهیم ایجی از یعنی نمونه که بوده بیشم گلک زحمت در روشه کش روشا ناوکی دی بیشم ناوکی دی کمالی دا گلکی برقراره بلکی گلمه به مصلاف رز بوهنه ملا تحسین دوسکی البرنامه که تلویزیونی دا گوتم من اگر تو نبراهیم سمو بای تو حس کرد تو کی بای هنی اوی هزر کر برنامه دگل میکری بلکی ویشی گل من ها وی هزر کردی بجم خو خو خوزی است نبراهیم هکه نبراهیم سمو خوزی است فلان قاید با ما است فلان سر کرده با ما است فلان با ما توبه استغفر الله فلان پیغمبر با ما است فلان با ما من گفتم

0: باي محس كا جانا من زفري بابا وكي ملا تحسين اف زخيرة كلاسيكية و نيفيسيني و ادبياتا هاي ازا اوباما من هزر كبشتي برنامج دي ملا تحسين تلفونامي كاتا كو آن روشا باشر دي بشتا من سوباس كا ابراهيم والله تتشكي باش در قيمة دا قوتا و اس ممنوني پس ناتبوم روشاتن روش شون شا شايفا جامعي تلفونامي ناكر هل في بارقاي هات صلابة كير منجي بشكي دري خداي دل ماي بوم منجي صلابة اي صفك قوتم تخيرتو تو تو تو يعني صلابة كا بيسر وشاف هندق قس هندق تشي قوتن نملاكي قالك يروح سفك يبسو حبات فا منجي قلت لي والله اشتاي عازم ملام قوتي من دنياك من اف دنيا اخر خو برزكر من اختياراتكر من البرنامج كي تلقوت عن مالاتا دا خبر أبي جام دا بيجا بعض تلفون بومين دا بيجي تهاجي هابو تلفوني دا إبراهيم سمو بيجا بخبر قلت إيه بتيه بحسين باشي كده كي بيشتم
1: راستا
0: وأز بخش نية في التكنولوجيا بيجا في ما كويس هم يتشر ساعات كم استعمل الجد تلفونا كا وكيد بيجي وكيد إنه كيا جارانت كم تعامل كم فا وتعاملش جد تلفزيون نذكر وكو شاشة كل مال تلفزيوني وكذا تلفزيوني وكذا وكو ديت نامن فا أوراز بيجي بس بيتم كاري خوب كن راستي أبي درسك دامكو أم نلهي في عندي من خدانه شو اللي أم جحسيه كان بيشتم درس خوش أنا درس نخوش أم بقابي بلكي جل أنا بابيشن تبع حسي سيدا كد صلاب بهنا بهمي ما مستعب قشت ما مستعب طيبته وما مستعب درس داينه من أبي تحمل أمكرين لبداية بلكي از درنگ گشتی من قطاب خانه بلکه از بخواست چوی من قطاب خانه بلکه امید شاش بون امید بیجامه چوی نه قطاب خانه تحمله مکرین ام به چکاتی بوین محله که وکیلی بوینه بلکه گل جرامش صاحب مدرسه درکتین بی ازن ماموستای و بی ازن ریوه بری و بی ازن دی بابت خو دخوازر لیو برینش دی بابت خود کن دخوازر لیو برینش و ماموستاد کن ات انجام دام افن اول برسنگیتا
1: بله دکتور تا اماده خلاص کر
0: بله
1: معدل تا چند بو
0: معدل من وی ساله شستو نه بو آخر کس بوم اللي ودي هاتي موال قرته
1: ويجي زانستي
0: ويجي آخر بشه كردية هاتي موال قرته نانيش بلي كردية كناد موال قرته دال پيمان جاي كي موال قرته
1: بله بشتنجي
0: حزامن كلية هون جوان بون نابي من كردية دار كد مخالك ابو خدش رازي بت رمضان بجن مدير بره آمدايا صناعة بو بجن سازي خدش رازي بت كرمام دي كام
1: بو ابو زيدون بو
0: خودی هستون زنم بس زنم کرمامی دیگامه بو مقوله بو گله کیب شخصی کس هاتی کاب هزه بو تو وقتی که رامدیت پروردگار نکلومانا اتهات او جیره و بر گوته من خاطر کی رقابی بو میگوته اللهی از البشه کردی قبیل من اینیت از دابازینی بکن بو پیمانگاه تکنیکی المیسل اجبار نیزیک بونه و گوته من خال و جا قصه گوته یه برنیاسه، ابی گل می‌زنند. برنیاسه قصه کدوم گویی دی؟ چه کردیه دی؟ دامل کردیه کی؟ و هیوا یک دو درکه بد. نکشته سه هیوا از فطره کاتر روزنامه و جوواره کا کردی ببینم. باشه می‌جی گویی تو امرت کی خال؟ و براسی جی او سببک بو. اگر که رئیسی بود، چون ما بشه کردیه و هر زیل چهاری چهار هشت و پنج من یکمین بر همه خوی ایتیم کو شعر بو. من بلافکر چاری چار هشتی پنج الهاوکاری و دیو داخر سرشانوی بون بارابتر صدا نوت سرشانوی بون
1: الهاوکاری وکو چه وکو ماموستا؟
0: نه وکو قطابی بون قناه ایقا ایکی من خواعد خال خوب جهینا هشتی چاری هشتی سی هشتی چاری چاری از ما طلبه چاری چار هشتی پنج یعنی تقریبا ما کورسک بوران بو
1: تو هجی الهاوکاری بون؟
0: نه ازنا الهاوکاری بون من روزنامه هاوکاری روزنامه هاوکاری هاوکاری کردی بو هنگی گود نمدینه کردی آن عربی من نشه سمیله بین دو که ما زمان عربی بکنی جار پین سالا کردی پین سالا عربی و چار سال کلیه کردی و ماستر کردی و دکتر اب کردی حتی بر
1: گتب زحمه نبو کردی گتب عربی
0: خواهن نه ابو چکو ما پین سال سرطایی سولانی خواهن بون کردی همه خراب نبو عباش بون
1: بله بیشتین که تا چو اکسر توات یا دامز راندن
0: نه نه از هشت و چهار هشت و هشت تا درچوم اگه باش البیر بت جمعه بیرامن میجو ما بزاف که راستی کو ام نچنه زورانبازی ها چه بچنه لشکری ها زورانبازی ام نچنه تجنید اجباری وقتی هم درچوین هشتی هشت شر خلاص شر عراقی ایرانی
1: بله
0: وما ما فهموا حتى بيستي هشت بيستي بيستي هشت دي بتا وكيد بيشن باجوماي متخلف ودي رنجة بقرن
1: أكيد
0: از حس قال حس كم جبيشن ما قال بزاف كركو أمريكا كي ببينن چوكو أمريكا خو بريار دابو اگر هاتو شر ما با أدبيت فلا جندي سمو هاش مهي السيمي لهوالا كي مني قالك بچوكاتيا وي قالك بزاف كركو ازاو بيك بچنا چاي چاي او بري مبدو صلا آمدا بشي سازي خلاص كيوي چو و بلكي چاوري بو از هشتو هشتو خلاص كي ما جيب چو و دي نبرا دال خلقي ما ديبابي تاتات نگرتن و خلقي واتاتا گرتن نبرا عم بچن نبرا بچن لشكريو نبرا بي نبرا ريك اك ببت كادي چرك پيدا بد ريك پيدا بد حتى بيستي هجي چرك بوما پيدا نبون چوكو شرط تمام بو البيستي ام چون لشكري ام چون لشكري يا اجباري وكي بنتجين تجباري ام بنا لشكري العراقي راسي روجة تعال بنا قالك اف نوايد ما جي اقل هطا ما معسكراتا ام ندانن ام تشيك وصابخو بو في ملتي ندانن اف جانجا فير ببني
1: بله
0: اف جانجا ديتني تواويد ما نوايكي اكن ديتني تفي جانجا رابوي يتير حماس اي زيرك عقلي وشولت كات عقلي وشولت كات ودليبت شولي نابينت فهم ترسا ما هو بغانجاش نبونا دليفيت كاري وزيرك يا مشكي و وغنجاندنا والقال تكنولوجيا هاتي تكنولوجيا هاتي بيت لانت بيوندار زي خمكشنجي والقال بغانجي
1: بوچونا بلي بوچونا دكتوري
0: بلي
1: غانجي ما اسحاد كان بيوامك بجهيني غانجي ما غانجي ما چب بوارد خوبيني كودبتا غانجي كي بيش كفتي دي خو آبا كتو دي بتا خزمت كاري جلو والا دي خو
0: جنجي ما بيدوي بيش همي دشتي امناهية امناهية كا سرتاسري كردستاني چونك كي امناهي پيدا بد وابورا كي بحيس پيدا بد و اف هزر كرنا پشتواني كرنا كرتي كرتي نا حكومي نا حكومي و كيشانا جنجابو كرتي نا حكومي دلیوه ده پیدا بن براستی جی اکتوبه دلیوه کاری گنج وید بخوزیز چوی داب کت از گره جاد بیش مزارو کت خو شرمه نکن اگر خو هندک چرزاتا دانه بر درگه اکی دیوار اکی بخو چرزاتا فروش از گره متاسر بن پا برنامه پیره میره که یعنی سباقیت کت پیره میره که توفکات فروش پیره میره که حتی اوید سوال کر وقت تو هزر که ای که آبا که داده تا سوال کرد تو زانی لید گرد تا بله. کلیسه که پیش کلیسه رنگ دنیا شنیز گرد سوال کرد یعنی بس هشتا و چهتره شوی بشتا تا که پاره که بدم که هزاره که بدم که تشه که بدم اینه که من ریکه که سوال کرد اگر با من ریکه گنجا وکر بانه من بری گنجا دا بای شیوه که شیوه راستی جی دوخته آبوریتای تک چوی بد ندای باب شین ریکل بو گنجی وکن و نه حکمت شین بو ریکل گنجی وکن کرتو کرمانج ام همی بر پرسن بو ریکل کل وی گنجی وکن گنج ما اوید پیش هوا گلک تحمل آکیلی بو گلک دشتا هنجی تحمل و صبر
1: بله
0: حتی بری چند روشا من گوته جامی ریکی من گوته نه کچا خوب دا کر رکی عصبی و نجنه که بو کچا کر خوبی نه عنادی عنادي يعني هم همي محتاجي دان بخويا هم همي محتاجي هندينا بين فرهية بچينن بين فرهية بچينن او قال دي بي برادة بيش دوما بين فرهية طاكنجي
1: بل
0: بقناعتان بين فرهية برداوما بيت بين فرهية
1: تباشي كردية خلاص كب دوما كينا بيش تينجي دكتور تو بكو ما مستوات يدا مزران دي
0: بلا صارا هزار ونحصد ونوط ای که امبونه ما مستعد خو بخش
1: الکیه تا
0: خامه داست
1: کیش کلیجه
0: کلیجه آداب کردی زنکو صلاح الدین اربیلی هشته هشته وقتیم چوین لشکریه حتا بیست و چاری ایک هزار نصد و نوت و ای که شری دست بکیر یکنداوی من بخو شخصیا هنگی قناعت هبو کده رژیمش کویتی در کبت وخلقك جمعه ابو برامبري ما قلتي ابا نادر كبت ومن قناعتها بودي در كبت شارده ايك من قده چما هشي جازي خلاص مقتز ده چم چونكي ابا اكيد ده باش وغيره ده وامجيت خلاص بوين ده دو صالت شك ده بما ماموستا بخور صدان ابو دنجام ده شازه سر هفده نه بازده هفده كو رجام جواني شازه سر هفده راديو سوريا مقوله بكو ليدان ليدان بيستو چاري مروفك خديج رازي بد اكيد نكال قول منها بجني هنجد قدني رايت صالح صبار خلف الجوعاني خلق شرقات بو اوي وقت شو مدف مقوله از چارده ازيهاتيم وابا بيستو چاري اجازه فبون ومچرك نين فيت از بچم جامري ساخم جاجار پیوندی ادگر هي قوتامن كوريمن بيروز الهوا كردستان بدعم بريطانيا هنجي قوتن بريطانيا هنجي قوتن بريطانيا حتى لازم رجيم قوتي بوشي بريطانيا قوت بريطانيا محركة منطقة خرية الفاعلية همي تشتا بريطانيا هذي كتابة كدامتا بس ما باشتر مدرام إجازة كدامتا إجازة بو بنش روجة دامتا تجي قال مجازة هرا ويادي الباقي عليك او باز نوتوی که کوریم چونه بله جواب من هر گوتم اتحادی نسازین گیر خود تصیح که ام نچون و ما بس بشتی چند سالا از دوی مروید گرگیاما که وکی مروید که تحت خونامن جاری که بسر هربوم کسی که مروید و خزمت که هول دهو که مگو ته که تو جوعانی و تو شمالا فلانی گو تو لا کرمامه منه اجی را و پاچ بگرابم و پیوندیاما ما گریگ تنجام دا نوتوی که جی وقتیم حتی خواره هکی بیراته بید سالا که خو بخشا ما مستو همی فرمان بلا
1: اکیل
0: قطاب خانه سیمیل آماده ای من بابت هنری دیگو تو کردیه و نوتو دیه دامزراندن همی و خلکی نوتو دیاتین دامزراندن کتاب آوا مشر بیلی اینا ویره از حتم دامزراندن سر میلاک ناوین جیا مسیدی که تنصیب با پیمانگا هنر جوان لانی وجبایی که یا دامزنینه فنون جمیله هنر جوان دو که دست بکر با پشتنگی چند روشه کاس اجوم ایک شوان
1: وکو پیمانگا هنر جوان
0: بله
1: هر تا خطنه تدا مگوداریت که یعنی حزاده او بگوتو تا پیش وقت هزره اکتشتگ او سر بجین هنری سر پیمانگا هنر جوان ها بوده سید حتی کو
0: برای کو خوش صلاح هشتی و جاری از سالت هفته ادا یه استیرک بوم استیرک دکتریل سیمیلی سالت هشتی اج دا از از سالت هشتی اج نیف استیرک بوم اتشانو کردی دال دهو که و
1: دکو اکتری کریه
0: نه نه من سالت هشتی من نویسین کرد و رنگل بیر جیبت دست پیکیش انتا کتار من نویسین از بوم ماموسا بایز عمر بو ماموسا محسن عثمان بو گول من خود عمر وادرش کرد ما جارو مانا دانستاندن گرد کرن ما رخنه لی کودت گرتن رخنه لی کودت گرتن هر سام هادنا آوا کرن یعنی بگاویش رنگ بو نویسین از خو نویسر که ببینم بابت شانوه شانوه
1: هم دینه بی
0: شانوه و از بگویی که بر ناف خلقی دار بر بالام کوه هچ کم من هنر جوان خلاص کنی نسبت به هنر جوان خلاص نکنیم بشه آداب کردی خلاص کردی و من پسی رجی سندیتی ما خویی بابا من بشه آداب کردی ماستر و دکترا خلاص کردی از همادی هر هم زفرم چه شانوی
1: دیواره که صحبت اگمت که جگلک جارا دی بیش نمی فرصت بو ویسی شنبی کیه می بانده
0: بله
1: من گوتی دکتور برایم سموه گوتی تو خود وی بسیارش دکتوری بکه او نویسینوی یا شانوگر یا دینا بو چو بو
0: خونه دینا
1: ابو بوره دکتور تراز بکر گوتی وی بسیارش بکه
0: بله
1: گوتی من کیف گلک اپو هاتی
0: بله.
1: اگر او گوتی او کتیب هبی جی اصحاد کم
0: والا براسی حال حاضر رنگ کتاب خونه دینا یعنی میدانه یک دو دانه ما به نوکو ارشیف
1: والا دخواست یاش میکنید
0: بلا قینا کرد بس هبت انشاءالله خونه دینا شانوگرن یک بو من همی هزا خواه خزبسه سالا نوتو هشته بو کمالا هنرمندین کردستانی پی رابون باشترین اکتری دوک

0: تدا وكو اكتر مح رحمتي محمد علي اتريشي بو رحمتي ابراهيم عيسى بو كاك امير علي بو ابي موجود بقابي ربي بدي قشتي روشن بيدي بو عمل علي طه ربي بدي بردا قشتي دهوكي بو ببور من ناف هم البيرنين بس قاسم رمضان بو بجار بو بريس قاسم رمضان بو بجار بامرني بو يعني وكي بينشتاف اكي استافو حمید دینت دهوکی بون خود رو بو میقو بو نیکو بو نیهو بو فلان بو سر زمانه و کواف دینت هنه دی رابن بخو پارتا گچیکن پارتی پارتا که شیطن کردستانه و دو ماهی بیانه که بلابت کنه به شیط بلابت کنه یعنی دین گهنه ایک پشین گهنه ایک و عقل نگهنه ایک یعنی هد ارمان جامد بشن ارمان جامد دی پشین گهنه ایک و بشین بزن کردستان چه یه عاقل نشین هر تایوی تمیجا وقتی الهبلی ری خلاتک ولی گرتی لحرمی حتا پشکش کرن سراست حرمی الهبلی ری لدهو که لحرمی قیادی های سرکردات کی سیاسی گوتی امهاد نپیشانو گره که مدیت او بعاقل و امد دین گوت مدیت او بعاقل و امد دین او یعنی ایکش وانشانو گریا بود که از گلک گلک به سرفراز و سربلندم در هنا انا هونرمند ابن ابو دنگ مسعود عارف ومسعود عارف
1: بله
0: ويخون الدينا ويشا يعني حقت يعني شو رشكت نبي سينام دابكتو وبدر هنا انا قال لك ابايا برس او شانو قريه بيش كشكر
1: بري دكتور ببيتا اندام برلمان شو بوست الديوان قلت
0: والله بري بما اندام برلمان از هما همي قابا ما مستابهم زانكوا دهوهم و سرک بشه کردی بام والا فرصت جزانم بیم بی ببتا متحسنا بس دامز رنر بس دبینم شقامه که زان کوی بنایت که زان کوی دهو دشت که بنایی بیم روی بید بیت کردن
1: قناعت بونمونه
0: یعنی بونمونه هولکا دخندنا بالا پرتوخانه مرکزی هولا کنفرانسا مدو هولا کنفرانسا هی ما بینگه روشن بیدی یه زنکو دهو که هیم چین بینگه روشن بیدی عصم دکتور عصمان محمد خالد یه روشن بیدی هنری اف مروفه پیدویه یعنی قناعتا من بلاو جلمه ببورن اوید جوی اخفنه گران ادبینن بس تا خدا خواستیه که و بقناعتا من وقت بیشن نیف مجده که ویس خبری محبو جی سروکی زنکو دهو که جی وقت بیشن اف نیتا هی کوش نزیک تشتکیل ابناوی وی جامعه دی بکن و آهنگ کامازن بو بیتر ایخستن بقناعتا من گرنگه اگه سرکرداتی سیاسی اف مروفه ندید بایا مازن بو خزمت کرن زنکو دهو مدالی بارزانی بستوی وند کرن
1: بله بشتی تو باید اندام پارلمان.
0: بله.
1: بری آنگجی ام جاری بدال لزینه کن. بری بیان دام پارلمان. تو هاتی هر بچارتن و کو بیجین بو اندامتی پارلمانی. پیامات چی بو؟ آوا تب خوب خوگو. چکو تبست راستیه کرد.
0: پیامامن. یعنی از چه کی بیشم؟
1: و تشیا و پیامی حتی راده کی جیب جیب کی؟
0: آبوا. چونکی از دائما بذابت کم که از رازگو بم گل خو. یعنی رازگو بم گل خو دی چند رازگو بم چند شایه طبعا من نشایه من همی نشایه خوب که من مروفه که کامل نه منو نه کسی بری منو نه کس پشتی میشه چکو کاملان بس بو خوده یه کش من نشایه بس آیا کس چندش مشیه نه دام پیدانه شاشیت خوب کت او بخو سودش خلکه دیول گرد اشوام میدان پیدان شاشیت خود
1: تشاشیه بونو تا
0: پیدان بله بله بجانا خدا کومک شاشیه بونه و از ورکشی ید کو گریدای ناورا منو خودی دا از بخو شوت خوازم ناورا منو عبدت خودی دا یم پیچه بتو ببینم جت خوازم چه دنا ناورا منو عبدت خودی و کو بیرم ناید من شاشک در حقیقی دا کربت در حقیقی دا کربت من جارکه جارم قطابین چاره سرتای بون متشکی جوری عمر خو
1: متشکی
0: امیر راحت دز دریجه کا هند راحت ال دکانه کی ما بربو او دکاندار جنوی خودی جلال حجی محمد یوسف يسمي لي خزيلة دكتور فاضل عمر بلكي دكتور فاضل بيجرو كامزان

0: زانه جي هف من رفت هني هلا كامرات كر همي قابطة تتخونا مدا ايك اجي مظن بوم و تتخونا مدا از بيشم اف من رفت تخونا من اف دز دريجان دكانا دكانا منو حوالا كي خو مروفه كي خو كاتب اكي برنياس از ناوي نا بيشم چوكو بلكي وي اجازه ندا من از ناوي بيشم وكيد بيشن روشات روش چون بابا مروفه بلاخشم بناكت جار كراسي سبيت تخونا من جار مزلاتا كده طابش جار من بشتا طيره كيما ومد فردت وطافشت وجار يعني معقولة السلافيس نهينيا هني خواهو كم وقتين هابي مهاتي بوها البشارتنية بارتي ديمقراطي كردستان ابي تشيروكا ازبورتت بيجم تقريبا دوري بلد في مالت زانن
1: يا غريبة
0: بروفسور شيزا صبري زانت دكتور فاضل عمر زانت كوهو مالت وانا عياليويت زانت جنكاوية ساخة شبت قول ما بتو عياليوي قول ما بتو مقطع دكتور فاضل زاوية چون مالاوا خو از دام برسنگ خو قد کره من تو بخير هاتي بس تو زاني دكتور فاضل جي بر بجير ابو پرلماني كرسام قاش بر دكتور فاضل نهاتي من از يش بر هنده هاتي تو گردان آمازا که دناوه خودلي نمو ده ده چه مدنا فعل بشار تو گردان آمازا نا که یک دقش استان چون برن پرلماني كرساني خيره مقطع الله چاره بوم پیجه عدادية بوم ما تشکل ساك هنده که البقات رحت البردکان مهراکری هی مالاتا گوتی عالم فرداد بد باشه کید بیش دور حتا تمنه تکل منه که دکانا من بریوه طاب و دکانا مامتا برخمه بابو مامتا حد باور حتا خوار با پین مر با و چو با او گونه ما با ستویه مده تمنه تکال میکری بابی بکار ده تماچی کم تماچی کم وی تو سرسر ما تو سرچا با اشنی حد منی پینیدوز دوکی نگه پینیدوز دوکی جی گلمه هیا پینیدوز دوکی ساعت. پنیدوز دو که ده دوازده ایک بون من کم کرن و من ویره دست هوا خویا حل بجارت نا کر من آب خودی لی اینا و من دست خودانا سر من لیوا لیو راستی جه داخل بو دورا ما پرلمانی رنگ کز وی نزاند بس اول رادیو ها دازی بیشم نخوشترین دورا پرلمانی بویا که اندام پرلمان دورا چاره موچه و 25 ساده بوها بو خلک خود ابزانن موچه ما 25 صده بود 2,023,000 بود خلقه که قلم دا کوان دامت پرلمانی 8 ملیون و 10 ملیون و دا چنده از بر پرسمش و اخفنا خو دو هیف سه هیف چار هیف یه تولی که چون نه وکی دیب 4 سال و 8 هیف اکا 4 سال و 6 هیف اکا 2,023,000 دانه میدی بود پاشکت اگر او پاشکت هات از وعدی رادیو هوا دم او خلقه هنگه ما وعد داوا ام لیب گرن و ام دیف شاند خو هاری کاری آب کن هایی کاری آب کن بس باور بکه او دورام هم چون نه ترمپید دانمه نه ترمپید دانمه و نه راتب دانمه و خاصا جه که تو بی اندام پلمان تو نه دز بی نه خراب بی نه بلسا و رشوا بی با نمونه ده هشت ازیادر کن باور که جاره که اکاد گوته ملکت تا امزا که وزارت خیندینی بالاور گربا و پیمانگه که پیشتی شش ساله دا هنده پارا دانه تا با ایکی دهوکی هم گوته دهوکی بید و بیشتره بیشترمن موره که امضا کیم که پاره ویبش کی بته تو گله شاشی بو که گویی واللهی پیمانگه بو سگوانه دشیم نبی بیم سگوان وگاهیجی مدیر محده که آپین سالیا و آپ پیمانگه وگاهیجی که نوزاد و پیمانگه که برانبر زنکو ادوه که نبی پیمانگه البیام نه اتایبته من تلفن کردم گفتم آقا چیکار است طلب کرد گفتم آره ولی من گفتم سپیده ورنه وزارت ام دی پیک و چنل کوزیدی هاتنو مهم زاجی بود که رو نبرم برو نشو تنه بله ولی وقتی گفتم چیکار میتونم گفتم هک قطابیه که هزار مفرق کردن تا هریب که قطابیه که چند سواجی بود بس دو جاره دو آخوم محتاجی میکن من گفتم کاک سگوان هریب که کاک سگوان هری کرد من گفتم تشت ف بله هی بود مثلا میگفت گلند دام پارلمان من این بین پارلمان عراقی خاصا نمونه که خراب نشاخلکی دا دزیه و واسطه چیه و گندلیه و اتشتا فا اکه دینه ای کلمن رادیو هات بیشم گردن آوی نازانه اید بیشتم دینه منل تا و اکه دینه منل ایکیه و مش بیر کیریه گردن آوی آزا چکو تراسیبه نز دینات کم نز دینات دم نز دینات دم فا نزانم از نزان چی بیشم وی برنامه ایت بیشم از هاتی ما بحث خوب کم برنامه هوا وصانه
1: بله بله
0: اكيد برنامه ركيت دتما كون بحثي خوب كان ام بحثي خلكي نكن خلك خري باشا امد خرابن ابا ابيش بيرنك يا بريك انت شو بتسخو خلك خري باشا امد خرابن هكت يو باش بخلك خري باشا ابيش بيرنك خلك خري باشا اگر توی خرابی خلق خر خرابه چکودی خر خوش داده نکرین
1: اکید
0: اگر توی باش بی خلق خر باش
1: مثلا سالار هری اشارت دیدتم سالار اگر تو دو دقیقه دیدم
0: کیفا سالار
1: بس بیشه که بس نویزین دکتوری شیب کن
0: بله
1: چو بوار داد نویزی دکتور
0: کردی از بوار ادبی و بوار سیاسی دا گره نویسیم پر دو زمانه زمانه کردی و عربی زمانه عربی رنگ اگر رخنه گلتی نمن بس از ورخنه تو قبیل کم گنجا کن 30 سال 40 سال عربی نخواندی نه کردی خواندی نه فجارم کردی نیستن گله گازده تی نمیشوی از دخواست لی بودنش گنج ادمت کنم که از عربی نیستم از زمان عربی نزانن بس گله جرم نامت خود وکری دن خلک خوی غیر کردی گول مبن
1: بله تو دوباره
0: صحبت ات گله تا خوش بگاه فرست
1: گله تجی گله کا خوش بود دکتر یا پر مفابو
0: عزیز
1: بله گدارو بینرد خوشتیوی به چند دماتی نه دومای که خلقه بجارش برنامه ایکش خلقی حتی جارک دیم ویوانک دیتر حتی ویدیم بخاطره خودید گلوه بینید.

0: جیان دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهنا پیشکش کرن. سردیر
1: سروک مسعود بارزانی به جدا پیشوازی لحرک جه مظلوم عبدی و محمد شیع سودانی کرد. سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی را گان پیت وی مفایج شاشین بوری ور بگیرین. ات نزیکترین دمدا پارتی و کتیل سراستن برنده کن بن. عراق ده سیستم براوانی آسمانی دابین کتن. سلاف گهدارن هجاد رجاهی آدنگو باستان. پیر مام سروک مسعود بارزانی پیشوازی ل مظلوم عبدی شیرت کار سروک کمار سوریه گر ده دیداره که دا بحثی روشا سیاسی و دمایی بشاتن سوریه و دوری حاطه گرن هر ده دیداره دارنایی خسته سر پاش روشا کردان ل سوریه. سروک مسعود بارزانی پیشوازی ل محمد شیع سودانی سروک وزیرین بری عراق گر ده دیداره دا بحثی روشا سیاسی عراق و دوری گر و پتویزانی کابینانی حکومت دا عراق بهتر تمام کرن. الیف بارگاه بارزانی سروک مسعود بارزانی پیش وزیر محمد شیع سودانی سروک وزیرین بری حکومت فدرال و سروک پیمانی آودان کرن و گشه پیدانه گر. ده دیداره دا بحثی روشا سیاسی عراق و دوری ها تکرن. دو پاتیل سر پتویا تمام کرنا پیکاتا وزاری حکومت فدرال و پشتوانی کرنا و ها تکرن. هر وصار ده دیداره دار نایه خصه سر دنگ دانید سر بودجه آگشتی و در کرنا یا سایم پیتوی و چار سر کرنا کشن دناو برا بغدا و حوله ره دام. نچیروان بارزانی سروکی هر ماه کردستان جی پیشوازی لی مظلوم عبدی کر. ده دیداره که دار اوشا گشتی از سوریا و کردان لیوی ولاتی و دمایی پیشاتن دوره گوتو بش کرن. هر دولان دو پاتی لی گرنگی و پرسن آرامی و تنهیه کر. سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی پشتوانی هرما کردستان بو سوریا که آرام و تنه دو پات کر گو مافن کردان و همو پیکاتان تعداد پرستی بن. هفدم آماجه به گرنگی و پیش ربرنا پیواندیان و هاریکاری عراق و هرما کردستان دگل ولات سوریا ها تکرن. جلای خو وجی مظلوم عبدی پسن و پیزانین خو بو هلویستو پشتوانی بردامی سروکی هرما کردستان بمافین کردان و بزاوین سروکی هرما کردستانش به خمت آشتی و آرامی دیار کرن. سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی ده دیدارا میری دارا گهان پیتویه مفایج شاشین بوری ور بگرین.
2: من ببیرم ده سال 2005 بو او دستوری عراق شتکی کم بو بو کرد بجدی، یعنی اگر تو سیری تاریخ عراق که او دستوری که دانی بمافکانی کردنا که به جهودی حمولایک به تایبتی جنابی خوالی خوشبو سروک مام جلال و به تمندریجی جنابی سروک بارزانی اوی که کرا بو کم بو و حیز سیاسی کانیش پشتیوان بون همویان کم نبو. الان که جنابی سروک گرایا و که پرسیاریان لیکر گوتی همو طموحی ایمنیه بلان اوی دست من کوتوا کم نیه گوره زوره لقوناغی ایمی برد بو قناغی کی جواستر.
1: سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی ده دیدارت گل محمد شیع سودانی دارا گاند ادوید پشکا هرما کردستان ده بودجه دال دیفرشه آکنجین هرما کردستان بیتن. ده کنبونا مسرور بارزانی سروکی حکومت هرما کردستان و محمد شیع سودانی ده سروکی حکومت دو پاتی لگرینگی ها رزگردن لقوار دستوری و شایسته این داره این هرما کردستان و دستنشان کرنا پشکا بودجه هرما کردستان ده بودجه اگشتی ها فیدرال ده بو سال 2027 کر کو بیتی ویب شیوک داد پرورانه اول دیف انجام سرجمیری سال 2024 و رجعه 14 ساده یا کنجین هرما کردستان بیدن. پیوداره سروکاتی هرما کردستان دلشاد شهاب را گهاند ات نزیکترین دمدا پارتی و کتی لسراستن بلنده کن بند.
3: اواصحا هر دوله برزان زور بر رونی گوتیان بروانا کمشتی گینارونی تیدا بو بید لسر ضرورتی پیکاتن همو متفقن لسر اوی کوا برو پیشتونه که ایجابی هیا دل انگیشتونه تا کتایی طبعه اکید اگر و با اعلان دگیرا بلام اکید اومد هیا بو او اومد اجادنیش دان با هم سلبیات اکانی دو اکوتن دان درا و ضرورتی پیکاتنیش باز کرا و اما با اومد و سیریا و هنگانه دکینی که سواره.
1: شانده که بلندی حکومت هرما کردستان چند روشت بدال دور بابت موچهی دی سردانا بغدا کد. بریار شاند گل وزیر دارایی عراق کن ببیت و دانستان دنیل دور پشکه هرما کردستان دو بودجه اگشتی سال 2027 حکومت فدرالی دا بکدن. سروکی دسته و برهنان حکمت دهر ما کردستان دکتور محمد شکری را گاند. حکمت دهر ما کردستان گرینگی که باش به پروژه خدمت گزاری سران سری هر ما کردستان دایم.
4: که بجدارین لبکرنا خوشخانه آین دایت های بد لآخری که لدان جماره سیشکو و برهنه را حاطه دروس کرن لآخری لقضا آخری. اوه دفعه که زور دورا باشه بوما که حکومت دهر ما کردستان زیادتر گرینگی دان بکرت تایبت بو بلانی تایبت تندرستی لحریم ها کنستانه. طبعا همیشه جناب سابق وزیران تایبتی به قضا آکر تحکید دسته هم دیاته کرن که شول زیادتر بازرگانی و برهنان در قضا آکر و بردراش بینه کرن. لو ما بربراتی ها گشتی ها و برهنان ها دهو که دکتر حوال تکلیف کری که زیادتر یا پروژه کرتی تایبت در قضا آکر و بردراش فراوانتر بکن و زیادتر بکن. ما رفت به یک تایبت بو و برای نان لاکری آدم از راندی و سیشتانه گشتی نکن آقا جبه جکر
1: قای مقام قضا دوکه بریندار حیدر راگهان دجبر دروس کرنا پروژه پارکا آلوکان او کسین کدار انوان بر به پروژه کفتین دهنه قربو کرن.
5: پروژه پارک اجتماعی ماسترین پارک سر آست عراق فدرال و کردستان دیتا چکرن وی جی کاری بردوام دیدا اف کسن الوی جی تا کنجی بو گو بری دمک یه شمیجر سر وی پارچه اردینه او همی بزیدگاوی هاتین آوا کرن و چاندن ولی سر رای هنده اف کار لجنت مهد تایبت ید باجروانی و چاندن اف همی کرسته و دار و بار و کسکاتی هاتیه تمار کرن اف خلق همی ده تقرب و کرن و برین و کجی او مال سر همی هات نرا کرن و هات نقرب و کرن دیسا جهت بازی و آجالی بون همی هات نرا کرن و هات نقرب و کرن بله پروژه نابید به تراستاندن پروژه دی بردوام کمپانی وید کار خوب کردن جبرکو دمکی دیار کریه با کمپانی اف خلق همی ده تقرب و کرن و اف داره بهنه برین و بهنه را کرن او همی یتادینه تمار کرن هف خلکه دهید در قرب بکرن و پروژه بردوام ده کمپانی کار خود کرد.
1: بر پرس راگهاندن آره و بریا چاب دریا بازرگانی لدهوکه شکری شفیق ده برنامه فوکس یا رادیا دهوک ده راگهاند. خلکی بشراست گین که بومای پتر شش هیوین دیجی کلو پلیت که گهان دال پارزگاه دهوکه هین.
6: اگر هم سلوی سیستمی بردوام بین هر بازار دوسای جگروی آرام ده لیم اشلوه که دیده خلک خوشی پشتراست کیم بو اگر ها دو درگه سنوری جیل هرم کردستان بینگدن نک بهای دولاری بهتا گورین فتا اشش مانگ دیمه کلو پل شیوه که گشتی هم کلو پل آزوقی بگره تا که چطه بینا سازی هر جور کلو پل که مستحلک به کاربر پیوستی پیه بطر ناو بازار پارزگاه دو که دا بو پتر شش مانگه دیمه ایت هین کوگه این خدا ما هیچ آریشه اکنینه ما هیچ مشکل اکنینه و حبیثان جی هیچ جاره کجی درجه و کلوپلی نایتا گورین تن یا اگر اما که حوالاتی برپرسیارانه سره دریت گلعوه روشه بکیم چون که سره دانت ما تایبت یک روی بریا چون درجه بازرگانی دا بوگی بابتی همو کمپانیت ما دابین کرنا کرسته آزوقه و حدیثان همین کرسته چوه که گشتی لف اب تایبتی آزوقی هر کمپانی که پتر شش مانگه دی همو جوره کلوپل های تایی

هنارتی طایبت امریکا بکرو برین عراق توم براک راگان پیوندین ولاتوید گل عراق دمکی گلا گردانه و شف بشککا امنی دی برا پیوندی اکا برفرهتر و گوهزن کل سر بنمای هاری کاری آبوری و بر جواندین هف بشک بیدن اولدمایی جیافتن کری فرمیه فرمانده آگشتی ها هزین چکدارن عراق راگان ده پروسا دابین کرنا سیستم براوانی آسمانی دا وان پنگاف هاویدینه اود گل کمپانیان بو کرینه وان سیستمان رکفتینه صباح نعمان اختن کری فرمیه فرمانده آگشتی ها هزین چکدارن عراق راگان جی اتمایی کمتر جه شش حیوان دا ایکم سیستم براوانی آسمانی دی گهیت عراق و لهمی دوران ده تجیگیر کرن او سیستم پیکاتی شرادار چکه برسفدانه و فروکیان و برما پرستن سروری آسمانی عراق ده نجه گیر کرن ناو بریگوجی هزین پشمرگی پشککنش هزین چکدارن عراق و همانگی که بلند ناو براوان ده یا تای بدل سر آست زانیارین حوال گیری و انجام دانا کنبون و سردانن بردان جه رادیو دوهوگ در جایی دنگو با سانات نپشکش کرن هر تشاد و وقت دار بن

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه او

0: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک کن
1: رادیو دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: دنباش گهدارین حجا پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لمظلوم عبدی شیرت کار سروک کمار سوریه کرد دیدار که دا بحثی روش سیاسی و دمایی پیشاتن سوریه و دوریات نکرن سروک مسعود بارزانی و محمد شیع سودانی سروک وزیرین برای عراق کن بود دیدار دا بحثی روش سیاسی عراق و دوریات کرن و پیتوی ها تزانین که کابینه نیا حکومت دا عراق بهت تمام کرن نوچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان پیشوازی لمظلوم عبدی کرد دیدار که دارو شاکیتی از سوریه و کردان لیوی ولاتی و دمایی پیشاتن دوری هاتن بحث کرن و هر دولان دو پاتیل سرگرنگی پارسن آرامی و تنهایی کرد. سروکی هرما کردستان نوچیروان بارزانی دیدار میری لحولیر راگهان پیتوی مفایج ششین بوری ور بگرین. سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی ده دیدارات گل محمد شیع سودانی داراگان دوید بشکا هرما کردستان اد بجه الدیفرجه آکنجین هرما کردستان بیتن پیودار سروکاتی هرما کردستان دلشاد شاه براگان دید نزیکترین دمدا پارتی ویکتیل سراستن بلنده کن بن وزیر نافخوی حکومت هرما کردستان ربر احمد راگهان بر یارا و کشان حزن پیمانان لعراق زده تر سیاسی بویو راجدیل به چنده که هشتا مترسیا و گریان داعش مایو هر وسط نوکدا مادین هوش برژی گفکا زده مترسی دارن شانده که بلندی حکومت هرما کردستان چند روشت بدل دور بابت موچهید سردانا بغداد بر یارد گل وزیر دارای عراق کن ببیتو دانستاندن دور پیشگاه ما کردستانیت بود جاگشتی ها عراق دا بکنن توم برا کنارتی تایبت امریکا بو کارو بارن عراق راگهان پیوندی نولات ویدگل عراق دمکی کلا کردن و جه پیشکک و امنیده بر پیوندی که برفرهتر و گوهسن آخفتن کری فرمیه فرمانده یا گشتی ها هزین جگدارن عراق راگهان ده پروسه دا بینکرنا سیستم براوانی آسمانی دا و پینگاوین باش هاویتین سروکی امریکا دونالد ترامپ را گاند اتنو که دا هر ایک جا روسیا و چین جی هاری کاریا ایران ناکن سپاس بگه دریا
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

خواب جسم دل نال گزنه مرده جشو بده محیا بی ملی دوار که زنامی تید خرابی بی آن جسم که مروی تید محیا بی مصاص که مروی تید اشکتی بی آن که نم که مروی تید درنیا بی جانه.

الله خواهی خمی فن کلایی دردی مایی و کامرو خواهی دعوتی کی به بنی خودی سر دعوتی دوست کامرو میاره کامرو می نوا دعوتی ده حبی مرو فقیر بی آمانه دنیای مرو دینه بی مبرکانه دوستی میاره ربع کادیناره حقیش آماش

I'm going to go to the hospital.

شد بریگ ما ابرنا من اولا خدا بر خدا بر کعل عربانه مال یا فیان و گسانه کون خدا بر وان وان و شلو ما بگرت نه نبپانه سگی عمد سری تو پس نه بگرت نم کولکی زنی نزیر لب خیر نب سلامت کون یا قابی ملت بیشیر دای کام خاری و کابرا کم نه نکنه راستی و کنه و گرتنا بسر سه سونه سه گمبتی لری سه ومرتی سونه خستنا بله بکنی قرب آلگو نزانه نشد نه دوت نه نکشتنا نخواستنا اکونه دلانه دلی مخاطو لیم چی خش شب شمی خود دو نایی اتخال در بینی دوی سر نار کر بینی من دستی نقمه جو تیمه که من دنار چی کس خیر خواهد ماما عینو عربانه مدن ما بسر بکنه خزون بگنی برمینا دولو بنات یا خشکانه بکنه گاه آی دلار روی سیمیان آی دلار لیت لیر بان بیشم ندنه.

تا چاو رشه تنازی که بنیز نواره لی خبره مدینه دینام لربنه زوزان خوشه لی دنبه مشینه دینام لربنه زوزان لی لی فره مشینه خواران به خود پیخمنا خبینی مسان کلان لی رمه مدینه اکی فساد ما به نامنو دینام آل خراب ده بکه ایشالا خیلش عزیز مالا باله لی فره مدینه یا تسره منو دینام آل

آقارم خدای پی خمره خدنی آسمان کلا لیل میر دیلی عچی فاسمان دینی بکنم نو دینی آمان خلافت که ایشالله خیرش عزیزی مالا با بیلی خونه.

جنی حوان و هاگیره به دوستا خونیم دیاب سریه چم روشه وقتا لو از بیمه بریم از وقتی به محکا وز بمریم به سرد داره فرما بکل دری خونجی مانا پاوی دل ناسم افره لو از بیمه ریم اگر بگنا از را عدوی مدر کبه بیرید هرم بیو هزار رحمه خودیم تبه از بیمه جنی حوانه بدان ساغیم لبیلی به اجده لو پرچه بیتریم اما دینه ایتا چار رشیطا نازکی خمر دینه بنیزرونه لی خوشه ویهیره اینا بلی رو بلی زوزان خوشه لی نبه میکیره اولا بلی زوزان لی فره میشینه اولا مخوده بخمر خدنی ساکل لی میردینه اشی فساد ما بینام نو دینه مال خراب دبکه خیلش حسیده مانا بانه لی خوده میدینه

خودمان ما نه تا که اسمم به دشمنه بشنه بردل پیره میرانه قبلت نخورتن.

بلا وهر سے ہے وے بہارے بلا مانا مجنون بلا مانا و با دنیا یار شیرین امنے بلا وهر سے ہے وے زبستانے بلا مانا مجنون بلا مانا و با دنیا یار بلا نی بکا منا کوچن ما خراب شیرین امنے بقول کو فجر با دنیا یار گری ہمارو گرا کذبت بخت و نو خود گاز تو دو ماش میرے کے نه روز نواز بمرا بابلار سریش جایست میرس که بنه مش به بیزانه خوچرا ببا دنیا یامویر دبه دنیا یار دنیا یار دنیا یار دنیا یار دنیا یار دنیا یار

اگه گید نه بس پر کی بس زبدال خود بس کوچر باما و شیرین آمنیل بید نه اگر بس کوچر باما از خدا نه رضا بزو باما باما کوچر آمنیل بلاخل بود دنیا عالم گوتمین کوچر و پزه خوبا بحشت بحجا گشنه کوچر آمنیل از بیل مواقلی حوالا ها گلو عشم ببیر از قضا خناب ما بحشت منه منه بینی نه کوچر آمده از را بره بی قضا حاره بدم و کری که می جوری سره چایه گونه متی نه کوچر آمده حتی صبر رو خلق و دنیا عالم گازه داشت ملکه

Hashtag #hashpointne.

جسته شوا حدا شوا شاره نسر خیر جاره کی دوره سگو بره من دلال سگو بره من بدن آخری لال مکه حیل آسره تونه.

0: دری حمالو گرام آون زانه نمی نزور دارم کبلا برست دای کام نرسه دار داو رحیه بری
1: افخه وی وقتی دا وقتی لاو کی کرد آن حواله کی می زندان دید خند خانن آلاو کی کرد وقتی رمید کرن نت هیلان بنا مالا و آن عشیرتا و آن برا بابی و آن دای کو بابی و تازیا و شدان
0: از چومه گورستانه ای دای کامنه قبرستانه البشتا ماله ایم جیب و خاطره کردستانه از کرمه دودک اکیدم نه خوارنا نه بخوار تدم نه دیروشکا روشه لدم مدید نه در ریه دره ایم جلد دریایی دامه شومه دگه گوته من اره هوا کن

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه اوب

نحيا مانجيشكي بری سر نحیا مانگیش که باخ فیم فره چنده کل سر عشیرت و دوسکی هم پراستین شبرکو نحیا مانگیش که پشکه کشوی عشیرته ناوی وی عشیره ده سال نامین عثمانیان ده لسال 1894 زاینی هاتیه جماروان 500 مال باد بون او پشکه کنج دوسکی جوریا اویل دورا گوره اتخواجه کلویر جماروان نزیکی 2000 مال باتانه وانا نوین بابکین خواه وکچی او ارتیسی و کاتولی ین هلگی.

دین د چاندن دا خدانگیرنا کوالی و چیگیرنا راجی دا شولد کن عشیرت دا جهمیا مازنتر البهدینان به مرخاسی و باشیت ناف دارن جبرکو یل اردگی بیت و برکت زیده باری که بارانکا باجی الوی دا برید بارید همی جیانکا خوش دانه جگند نوانی نافدار بروشکی و کریمه و مانگیشکو گرماو و پیرومر و کمکا مانگیشک گندگه السر برمایی که کون هاتی آوا کرن جیان حتی افرو یالی بردوامه ریلین برفره لی هبون لی ببورینا وقتیش نف چوینه هرزیکا مسیحیت لی بلاف بو کنیسا و دیر لحاتنا آوا کرن جوان کنیسا مار تومای و کنیسا دیراگجنیکی و دیرگی خلکی وی پتر فالن نستورینه سر به ابراشیا آمیدیه و بو لچرخین پاشتر خلکی وی بونه کاسولیگی سلطان حسین ولی هفت قرویش و چاریک اک وقف بخاندنگی ها قبهان الامیدیه السروان سپاند بون فالن مانگیش گلک نویسین پتری جهندی ها بون وانا کنیسک ها بو سی پرزدوان کاهن به رفت برن السال 1842 لدیو گوتنین بادجری هجمارا پرزدوانان آنکو کاهنان بازده کز بون لدیو سر جمیریه که کل دستپیکا چرخ بیسته هاتیه گرن هجمارا وان 1100 کز بون که دو جارا هندی فلن اردنا بون ناحیه دوسکی یا ناحیه مانگیش ایگه جدو ناحیه سر به قضا نوانده دهوکی و ناحیا دوسکی یا ناحیا مانگیش ایک از دو ناحیه سر به قضا نواند دو که ول سر نقش کردستان اتکویت سر هیلا 2.43 پلا روشالاتی و گوان فرهی 5.36 پلا لباکوریت کویت باکور پارزگاه دو که و به دیراتی ها نزیکی 30 کیلومتران به دو جاده قرکری به نو پارزگه دا یا گری دایه یا ایکه لسال پینجیان یا هاتی قرکرن جلای روشالاته یا دوی لسال هفتیان هاتی قرکرن جلای روش آوا باجری.

0: عشق تو.
1: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک کن

0: Dhok Radio #.5 #.na.
1: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده و رجا پردوکا جناب سروک بارزانی بیدن سروک بارزانی پردوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه رادیوی دهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپردوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپردوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد اف برنامه جاماده کرن و پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شدر هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن
2: صلاب و دنباش گودارن هجا و خوشتبی دلشاد و بختورین کجار کادی امو هنگ هشتی نفه که دیگل خلقه کادیان نی جه برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد گوه پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی گودر نیجا و خوشتوی دوی پرتوکی دا سروک بارزانی نویساندیا رژمه چو پیش و چونکا گرنگ لدشتن حولی ریب دست و نهینا کارت کرنا شورش لوی دوری گلک یا پیز بو نمینا دورن قراداغ و گرمیان کو فشار لسر زیده بو رژم ندشیا دهرشن خودا دست بسر زنجیره چیای پیر مگرون و پاشان چیای که ورش داب گرید و هرشن وان لدولا شهیدان راوستیان افشکستنا حکومت بونه اگر هنده کو ترس و دلتانگیب کویتا ددل جاشن شست و ششانده ولی هاد کو باور بکن شورش یا پهیزا بوان ناه تشناف برن شار دوکانه کو بری نوکه مباس لکری کو رولک مازان هبو دبلند کرنا وره ها پیشمرگیدا بو میناک فرمانده هیزا خبات عبدالوهاب اتروشی نینر خو قادر تگرانی هنارد بو دف بارزانی و پیش نیار کر بو کد گل جاشن شست و ششان بکبنه گوتو بیجران دا کو پیگ و کار بکن و همی کردستان البندست رژیمه در بخن. لی برسه و بارزانی اوه بو. اگر تو نشه برابانی الجه خوب کهی من آگهدار بکه دا کو اس اکی دی فریکم جه تب گریتن. دراستی دا سرکپنیت رژیمه و جاشن شست و شش تشتک دمکی بو. نشان بو موه که درش خلوان دوران بگیرن. پلان انوان اوه بو کو پشتی دولا شهیدان دست بسر دورا دیلمان دا بگیرن کو بارگه بارزانی لویره بو لی بارابانیا بهیس یا پیشمرگی اتهرشکا نیشککی و روش گوهری و سپاو جاش توشی شکستنکا مزن بود بره شاریل دوروبرن پیرامگرون و سورداش حتی دورا زینو بردام بو شارل دوروبرن دریاچه دوکان دشتن حولیره و چیاین آسوسو کیوارش هبو تنابرا هیزن شورشو سپای حکومت دا جاشن شست و ششه هر دم لپیشیا هیزن سربازی بون و پشکداریت همی شارادان کر داستانا گرتک و رویدان سال 1969 سروک بارزانی نویساندیا زیدبونا هیزن جاش ناوراستا مها چریایی که سال 1969 جمارک جاشن شست و ششان و سردمان لدورا پشدر زیدبو گهشنا پتر جنه هزار کسان هرشا رژمیل نواراستا چریایی که دجمینی هرشا که گشتی بسر چار تاوران دست پیکر و شیان دورا مرگه و گندن دولی شهیدان داگیر بکن. داستانا گرتک دجمن گشتا رزن پش گنده گرتک و پلاناوان او بو برف نافدشت و دیلمان پیش بکن. شهید بونا حاجی احمد. قهرمان حاجی احمد بارزانی که ایک جه حوالن دیرینین بارزانی بود آواره یا ایکت یا سویت دا لسنگرن دا کوکی کرنل دولا شهیدان شهید بود. برسوا پیشمرگی جبر مترسیال سربارگه بارزانی هزن تایوت و سرپرشتیا عمر آغا دولمری حت نفره کرن شواسی لسر سیو ایک چریایی که لوی شوی پیشمرگی هرشکا بروسک آسا بر اثر سپای و جاشان لدوروبرن گنده گرتک و ماخو بیزان انجام شاری اول داستان که پرج شکو بو و زیان پیشمرگی تنه دو بریندار بون. ده دمکی دا که زیان دجمنی گلک مزن بون. انجام داستان گرده که دولا شهیدان. اتوی داستان دا جماره کشتی دجمنی گشته نزیکی 105 افسر و سرباز و جاشان. تمامیوه دوری جه دجمنی ها تفاقش کرن. نیمی پرمانده فرقه جبر و کارسات توشه تکچونا درونی بو. اف شکسنل دمکی دا بو که وک ریزگرتن لحولن وی پلایاوی لی چلپو هاد بو بلند کرن. پیشمرگی رینه دا دجمن تارمن کشتین خوش کوم بکت. لاما حکومت 11 هلیکوپتر فری کرن بوی دورا شاری. فرمانده لیوای ده بروسکه که دا بو نیمی نویسی بو. همی گروستانن مین تجی بون. پیتیوی همه به گروستان نو هیم. دست کفتن پیشمرگی دوی شاری دا پیکاتو بون جه 6 کلاشینکوف و 30 ونگن برنو. و دیستان تیر بی و هاونکا 82 ملیم و هاونکا 6 ملیم و آمیره که بیتل. شار لمرگه. سروگ بارزانی نویساندیا. پشتش کسنید بردام ین رژیم پلانکا هیر حتا دانان بو پخش کرنا دورا مرگه جهزن پیشمرگه برکا سپاو جاش.

چند دو فوجن سربازان و چندین طاقم انجاشان و هرش دا بشکدار بون. سرکرداتی ها شورش هزکا تی پارزگاری و پشکک جه هزکا و بو براوانیه ترخان کرن. هندک اکه این هزا هلگرد جی دشاری دا پشکدار بون. فرماندهی ها وی شرای هاد بو سپاردن بو فاخر میرگسوری و حسو میرخان و عبدالله صدیق. سرکردین میدانی هرش کرین اوه بون. عزدین قرا محمد، مام وسود زی، شریف درویش و فقی محمد امین. سرکفتنا لچیای آسوس و رویدان چریا دویل سال 1969 دست پیکا هرشه لدمجمیر ایک شفا شش لسر هفته چریا دویل سال 1969 پیشمرگی هرشه که کد بو سر سنگر دجمنی دست پیکر شکستنا سپای هزن دجمنی توشی شککا مازن بون و ریزنوان تک چون چندین فرمانده یان حات نکوشتن یان جی روین و بارگین خوب جهلان کنترول کرنا گوپیتکی. گوپیتکا استراتیجیا چیای آسوس به تمامی کفته دست پیشمرگی و هزن حکومت به تمامی او دور چول کرن. زیان انگیانی ان دجمنی. اتماوی سی روژان شاری دا زیان زور به دجمنی کفتن که به ترج 230 کسان حات نکوشتن. نقمبونا سربازان. ددم پاشکشه دا دو بلم سربازی ان تجیج سرباز و جاشانت نوبرا. سرسیان و اسنامازان پشیمان بون و سر هلویست خوی نتوه ایمان و گریان جاشان بوناف شورشه اف سرکفتنه بو اگر اکو جماره اکا زور جاشن شست و ششان سردمان جکار خود دور بکوین و وگرنت ناف ریزن شورشه سرکفتنه لچیای آسوس و شکستنه دجمنی لچریا دوی تسبیکا هرشه شر پیرمگرون چریا دویل سال 1969 هزن پشکدار پشتی آزاد کرنا پیرامگرون چندین هزن شورش پشکداری تیدا کر وک هزا رزگاری، هلگرد، هزا قراداخ سرکرداتی شاری فرمانده یوان هزان بدست چندین سرکردین میدانی بو جوانجی همه راشید سندی، عبدالرحیم جاسم بارزانی، حاجی شیخ قادر و سید عاصی سندی رول خلکی خلک دوره بدل و گیان بر هوی خوب و هاریکاری کرنا پشمرگید وی شاری دا دیار کر بو دسپیکا هرشه لروژا هجده چریا دویل سال 1969 پیشمرگی هرشه که مازان برسر زنجیره چیای پیرامگرون و شیان گوپید که کنترول بکن شکستنا دجمنی اتماوی 24 دمجمیران ده ریزن جاشن شست و ششان تک چون و پترج 120 تارمن کشتی انوان ده میدان شاری دامان کارتکرنا درونی افسر کفتنه بو اگره که دل خلک دور آرام ببید و باوریا وان به هزا پیشمرگی زیده تر ببید. هلویست جاشان ایک جا انجام گرنگین وی شاریه او بو کو جماره که زور جاشان چکین خودانان و حات نپال ریزن پیشمرگی چون که وان دزانی که رژیم به زورداری وان دکت جاش دابشکرنا موچهی سروک جاشان لیستن ساخته این موچهی بناو جاشان درست کرن و پاره بخود برن لپشتی وی شاری راستی وان دیار بو و جاشن دیجی ریزن وان دور کفتن. شرع پشت لی گرتن لی چیای سورداش دسپیکا هرشه لنوارستا چریا دویل سال 1969 وک پشکک جه هرشن گشتیین دجمنی هیزه کامازن به سرپرشتی علی عسکری لدوروبرن دریاچا و دوکان به نیازا کنترول کرنا بارگه پیشمرگی لی چیای سورداش بر افگنده برگلو پیشکتن بر هفین پیشمرگی هزه که پیشمرگی پسر پرشتیا شیخ قادر فرمانده بطالیون که هزه رزگاری بر سینگ وان گرد. شکستنا دجمنی پیشمرگی شیا شکستنا که مزن بسر دجمنی دابینی تن که 13 ترمنوان ات میدان شاری دامان و ین مایی جی برف سربازگه دوکان روین. پلانانو یا شورشه پیشتیوان سرکفتنان سرکرداتیا شورشه بریارا پلان که بویر دانا بو برفره کرنو کنترول کرنه لسر دورندی و قرداخ شوان شیخ بزینی و گرمیان انجام سیاسی افسرکفنه بونه اگر کو رژیم حزب مترسی بکتو هول بدت اپریکا دانوستاندنان دمیخو درش بکتن هولا کودتای کا سربازی پیوندیا درکی حکومت شاه ایران گل دو افسر عراق بناون عبدالغنی راوی و عبدالرزاق نایف رکفتنه کربو بو انجام دانا کودتای کا سربازی العراقه آرمان جا کودتای مبستوان لادان رژیم آوی سردمی بو به هاریکاریا درکی. گودرین هجاو خوشتوی. پلانین کودتای و هولین سیاسی. لسال

0: 160 نه کو اجی پک تاتن لس سید مهدی کره آیت الله عظما سید محسن حکیم پشکه جوان کسان بون کو هول ددان بکبنت ناو و بزاویدا سروک عشیرتان هندک ج سروک عشیرت عرب وک هلال بلاسم یاسین کو پیوندی به هول گریه ایران وهبو او جیل گلبو اشکرا بونا پلانه رژیم پیش وقت هایدار ایوان پلانان بون چون کی عمی ترکن محمد علی سعیدی کره ببر کاروبارن اداری بود ناف پلانه دابو و همی زانیاری ددانه رژیمه شتابانیا دارایی با انجام دانه و پلانه 300 هزار دلار للندن هاد بونه ترخان کرن رول فاضل عباس مقدم روکن فاضل عباس ایک جوان کسان بو که رژیمه ناف پلانگیران دا چاند بو دا که همی پیزانینان پر رژیمه و گوهزید صدام حسین و سرپرشتی کرنا پلانه صدام حسین بکسه که سرپرشتیار حکوم کرنا همی بلگو زانیارین و پلانیت کر پیوندید گل شورشه عبدالغنی راوی و عبدالرزاق نایف دو جاران سردانا سرکرداتیا شورش الکردستانی کرن جارا اکیل 12 تموز سال 1969 جارا دویل 11 چریا ایکی داخازی جه شورشه وان داخاز جه سرکرداتیا شورشه کر که هاریکاریا وان بکن با انجامدانا کودتا که سروازی حلویسته شورشه سرکرداتیا شورشه به هشیاری سردارید گلوی بابتی کر و دید که اف پلانه چه چهار سریان راست تقینه بو پرسا کرد نینن لما بفرمی و به شیوه که دبلوماسی پشکداری تهدان نکر پاکسازی دنافس پایدا پشتی اف زانیاریه گشت نارجمه وان دست به پاکسازیه کامازن اتنافس پایدا کر و همی او افسرین گمان لسر هبون یان لادان یان جی سزادان حلویسته شورشه و انجامن کودتای سال 1907 حلویسته شورشه برانبر کودتای شورشه راگان که هر کسی دیشی رژیمی بید و فیمانی آخوی سروشتی زانن مرجن شورشه شورشه دیار کر کودل بکولین که هیر لسر هند هند پلانان کن که اگر پیتوی و پشکداری هبی دی برنگ که فرمی آگاه دار کن برصف به حکومت ایرانه شورشه بشوه که بربری برصف ایران داو گود که چه پیوندی به پلان ونین و داخواست کر که جار اکادی وی مجاری دی پیوندی دا نکن اشکرابونا پلان لرادوی لروجا بیست کانون دوی سال 1907 رادیو بغداد اشکرا کر که حکومت پلان اکا کودتای به سرکرداتیا عبدالغنی راوی جناف بریا رول ایران حکومت عراق راگان که به پلان به پشتوانی و پلان حکومت ایران هاتیا دارشتن گرتنا افسران هر افسر اکی نامه یک جا عبدالغنی راوی بهاد بو هاتا دست سر کرن سه داردان و کشتن 54 افسر سروی کشه هاتنا گله باران کرن پاک سازید نف سپایدا رژیم اف حالا وگو هاستو جماره که زور جوان افسرین که گمان لسر دلسوزی آوان هبو جناف برن یان جکار لادا بله گودارین هجا و خوشتوی و چنده مهاتین دیماهی ها و خلکه جه برنامه و برنامه پرتوک بارزانی و تفگیر آرزگاری خوازا کرد که پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی ها رزو سلاوین جین ریکانی قبول بفرمون
1: روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

دم باش نیچیروان بارزانی سروک هر ما کردستان پیشوازی لرادو دوبره بایلوز رومانیا لعراق کر سروک هر ما کردستان پیشوازی لبایلوز وینلندا لعراق کر او دانوستاندن لسر پیش خستنا پیوندین دولایانه دنابرا حولی رو بغدا و پاراستنا سقامگیری ها دوره کر نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان پیشوازی لتونجر باکرهان هاو سروک پارتیا یکسانی و دیموکراسی ها گلان کر افرو مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی لرادو دوبره بایلوز رومانیا لعراق کر افرو مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی لمظلوم عبدی راوشکار سروکاتیا کمارا سوریا کر ریبر احمد وزیر ناخویه هریما کردستان لدیدار آمیری درباره به کشان هیزن هپیمانان دیار کر عراق دشیتن ریبری مترسیان ببیتن لهشتا پیتوی به پشتبانیه وزارت پرورده بریار دا پنج نمره بو هر بابت که خاندن بدت وان قطابیان یند سالانی خاندن دا پشکداری ده پاراستن آجینگه دا بکت قاسم عبودی روشکار آسایشان اجتماعی عراق را گهاند. روش عراق آرام و جگیره و چه بوشاییک لدی بکشان و هزن هپیمانان درست نبیه. کرتیا دنگو باسان جرادیا دهو کاتا پیش کش کرم بمینم خیر.

Zengelin Jione. اوه پروگرامه که رو جانه تید آمده کرن و پیش کش کرنش لی خلیل کمال زنگلین جیان پرنگه که اکسر ده تبجهینانش لی در هنر آزاد علی زنگلین جیان ده سوشیال میدیا ده تبالاف کرنش لی رو جیار امیر سلام دوباره به هر جایی که لب نبودم و همیشه میتونم خیر و خوشی بن. ام گله گله کیف خوش این کجا را کادی هاتی نت خدمت آدم. داکو خاله که کنیش بی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوش تی بکن. هیچی ما کدام که خوش و ابتدا گله در باز کن. بله. ام ده اکثر برای وابدی و چین. جبر کو ما بابت کی اینو بوند دا کو ام پک و دانستاندن ال سر بکم هند زون جی ام وقت بابت کی تین ام بشین کا اگر چنه یعنی اگر چنه بی بابت یعنی سر هل دایا اف بابت افریقا جام دی بحث لیک ام پراستی من باور هم می او کسن بگو به لکی و بنگاه خود دنم اف بابت از دی بحث لیک ام کد این مسئله زمان اوانه دیتی و از بابت کم نکستم مل خوشی و زفر یخت اف افتش دیدی و هنده که خفتن جی گوتینه جو کاف چا خفتن انا زانم هلی که خو بس بابت ایهو سایه زانی بابت بس بحث چیه؟ بحث اوان شوفرانه او شوفران گزوز دنگ دنگت زخم دنگت مازن تخنه ترون بلید خو او به جا جاده را چن و تن چنه گرک ها محلا دا تاخ ها تن و چن سپیدا نیورو شف ایوا دفون همی وقت ایکا بس دنگیش گزوز ترم بله بینیتن و جا بوی نخمه ایک نوین کارا بیتن ساق بیتن بچی که ایکی صوابا بیتن هاجی ها بیتن هاجی به حفت خوادا بیتن نزا چلی بیتن ایکی بهن بدان نبیتن و بهن آخو بدتن یه وستای بیتن ایکی لسا مهم او بس خود بینیتن و ترم بله خود پراستیج یه اوه هنی اوه از دیبه هست دیکم اوه بابا تا که چنده که چند ساله که یعنی هم دبینین زیده بونه داد نوجوه که مدا گلک تیره دیدن گلک شوفره تن گره زید من بوان شوفره که پراستیج هندک شوفره تن وقتی افترون بله اوه دنگ گزوز بلند برا چیدن او خوش هرمش خود کردن یعنی او خوش هرمش خود که بیشت خوزی از دوی محلی رانه ها بلکه هندک هست دیکم بیشن اوه ازم باور بکه اوه جای پر حال اف بابت هنه بابت که پراسی افری که امده پیچکل سر آخوین امدل اگر از زفرین اره اگر چنه یعنی بو چی تو گزوزه که هنده دنگ مازان دنگ زخم دنگ بلند اتخیه ترون بلا خوب مثلا چیه یعنی وقتی تو تاخارا تیو چی و چار ایرا تیو چی تو وی دنگی جتینی اگر چنه باش ولی بجا ده ام مایک ده این هوا ده ام تلفون دو آورد گیرین و پروگرام وای وای که هر جار بجدار بین گلمده بجدار بین گلمده است در وی پسیاری که ما پسیاری که آماده کردیم دا پیک و هم دانستانده نبگیم تلفون اومد کن سر هر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پرایا تیک تو که جیوه که هر جار هم در پیواندیت وار گیریم او پسیار آمد بیشتن ایک جا اگر چیه هندک شوفر دنگیج گزوزن ترومبلت خود اینن دجاده و محلانده بشو روش

0: آزاد عزیزم دست پر گیدنا پیوندی آب که نوه تا گوتم پیوندی آب گیره خود پیوندی زورن ما پنج شش شکل ویره هینو یک دو اکی جلوه ده نه باشه اما آزاد گلی ورد گیرین دا گلک نمیتا سر هله که اکی آزاد دمیتا باش بتون فرمو
1: دم باش دیر خوش دیر ما مستخلی این باشین برای سلامت
0: گلک باشین سپاس بوتا تو چه وای که آزاد تو باشی؟
1: سپاس خودت کن گلک باشی خود ساعت آقا خوش بکت
0: تو سر چه با هاتی؟ سپاس بوتا
1: ما مستخلی دو اگر آدم دیار کنی یاش میبه تقریبا دو ساعت میتره که مالامش جادا گشتی دیره
0: بله
1: باور بکر باور که همیست آجا خوشت بیدن
0: وان دنگو
1: او دنگت واسه از دوان گذر زاده با من دل جه ایس آجی نه یه با ایک ایس آجی
0: هست
1: از با ایس آجی هست کن
0: وای
1: یا دیش مدحه کاریه باز خواه مدحه پید کن
0: مدحه نه
1: مدحه نه و ایس آجا خلکی پید کن واسی با من گله نخواشت واسی او دنگه شوان سیاراتی
0: باشه وان مدحه وقت افوان مدحه کن خلک دعا بود کن
1: ما مستم ما کیفا کیف خلطیت شا شیطانی پیوتر
0: ايه دعابو ناكن
1: نا ناكس دعابو ناكن خلطيكو من القليم واصيف عجمت كنو ومدحة كاريت كنو خلط
0: باش دست تخوش بن كاكي آزاد گل گل اكسپاس بوتا بو بش جاريتا جوانت گل مده
1: خود گل از مفتا خير منه
0: شاكر زباري شاكر ات گل من بله كاك شاكر دمتا باش بتن الشاريا
2: دمتا باشتر چهاني
0: سيدا سج چوا گل اكسپاس تو چوا گل شاكر
2: و الحمدلله حالت چه باشه
0: سر جوا گلکس پاس منو به تخلط گوت آنجی درسته
2: نه نه درسته شاکر اشاریا درسته
0: تو سر جوا ها تیکه که شاکر فرمو اشاریا جی اواتی تا دیتن ابا هم بحصلت که این
2: آره خود هم جاره مروی هاش ونی نپشتا مروی اپشار ایبا ها تا دیتن گگی بلنید یاش مروی پقینه گر چی
0: باشه شاکر تو بجی اوا بو چی واد کن اگر چیه مسئله چیه انی واد کن
2: خدا اگر دوانا هندک مروفی تخین و ایتا گوتی هاش خلکین این همه بس بخو
0: چنابت باش امزو زو سپاسیتت که اینکه که شاکر الشار یاد گل مبا
2: سپاس بخواهاشی برادی دروگشی
0: سلا و رز بگردار مل شار یا تو سج جواهاتی زو سپاس بودم هشتا ما پیواندی تین ام پیواندی اکادی وگی اینکه که حکار آمدید گل من حکار دمیتا باش بتن فرما
3: دمت ازی باش بیتن دمه همی برادر ها باش بیتن اوید ماهی که داو یک کومنت دادم رز و هم یا هنه جو به تجی ماجید کن برای خلی
0: تو خیر بسر چابا
3: بشمیش از نهاتیم بس هر که شوله من نو هلیتن راستی از شول کن جو من هد وقت نینه بهم راستی
0: من گوادی جی اف صحبت اکر هکار مگو تا احوالان اوید تنده جالا بزد بن و تا هندیش نشکه که و دیار بون از بشمی همی گواد بشمی اوید شوله میا زور نرمال از هر رجل ویری بن بس نرمال حکر توش هفته جاره که دیار ببی آن حیوه جاره که بچی و بیه با چون که شروع
3: نه نه آوان
0: نه نه من نش با شرین یاشی
3: بله ده هره از دوی بابت اف بابتا گلک جی خودا چونکو تو زانی افا از بینم حکمت تفیوه رکه که بووه شوله ببینیتن افر که هندگ تندی به ناس زادان و اجازه دو بچن و گل اجازه جی غرامه کمازم دان نبر از بیشم ده همی و شوله هلن و خلق بله هاری کار بیتن افرو که اکو اد بینم سیارک از دو که سیارک واسد با امرا بچیتن و بوینش سیاره بینیتن از تو یا تصویر برا کمایی بگرم و هر بگو به شکیات لیب کم افرو که اکو می شکیات لکر عالمه که شکیات لکر او ده چید ده وی کشن محکمه ده سزو اکی داد و ده اجازه وی
0: از دو پشیار اکل تب کم او جهه تولده او جهه تولده هکار حوصه های افدنگه ها نه آن نه کابو ما بحثی جهه
3: کم باور بکه که خلیل اف سیوره الویرت مشانه بس اوا جهه که های جدیری با جری شارع وای خاصه شارع وای خاصه
0: یعنی نه اینت محلاده و سرداده نه با جری بانتشتا
3: نه نه نه نه این اوا شارع بد ده که امالا من از ات نف با جری دا از خود نیوکا عاصی ما هلسنکی دا اولو که سیوره که بیتن سیاره که واسه بوینه بخیده و سرعه بچیتن و دنگی بخیده حکمت عالمه عالم ده تصویر رو بر رقم ایگریتن و ده شکیات لیکن ده تندیه تسزادان ده اجازوی جی چید و ده احتمال پارکه مازن جی غرامه کن حتی تقریبا 1000-2000 یورو ده غرامه اخنصر.

0: این او سهرانی نه او سهرانی نه دنگیش سهران خوبینی تو کبورانی را پنزینه بکته و ممکنه تو سهران جید مازنن اول خر کرد حفظتی رانه و خرد کرد زنگی رانه حقا اول بین از زادان و وستا موستا نخون خدا اکیل افشوله ده چاره سر بیتن و بلا خرور ویره کرا بیتن افتشتن آمینید
1: گلکس پاس بوده حکار
0: برشنان
1: کم براده سر خاطه از زو سپاس بوده تو ببش که که هکار آمیدیش فیلن دا بجارید گلمه دا که بحثی ویوالاتی کرد که والات که چندین ساله دولتن و شوالاتن پیش کفتینه افتشتل دفوانانی نه یعنی ترون بلا دنگ گزوز که بجی گزوز اوی دنگ بلند بتن اگر خو هبه جید گوتی جه تایبت تنچن بخوه ایره به جا یاریات کن چت کن کاچن آکن چند دنگی جی بینده اما با جیری داد نافتا خانده افتشتنی نه افا والاتت پیش کفتینه ها اول دفمه نیوکا شوه اگر از بیشم هر کسی که بجرا بند گلمه دا بیشم تا گله بویدی بیو ما گله بویا 24 ساعت هست کیت گلمه کاک آزاد زندان زندان دمیتا باش بتن
2: دمیتا باشتر کاش خلیلی وار باش
1: ایوال باشتر تو بخیر بسر شوا
2: سباز بودا برا بر اف اف اف بابا داداش کی و اینا یا او هنده مهم
1: ای مهمه نه
2: های مالا تا والله خو به زبستانه مانه پاییزه تا بفر اینا هم دیه مهیم
1: اره اره اره تانی که گلک دعا بوان مروفات که اوید گزوزه دنگی
2: آمد از خود از نفرین آلت کم کاش خلیلن بی سایقی بیشاره ای داد و جاده داد
1: اره اره
2: ام راستی برمه رای چن ام سایقی یعنی نیوار حیات من
1: نیست
2: دهتا تا ایجاد و نفقید نیست خستریعی
1: بله
2: اوید نفس نظم نفس دوات نظمن
1: بله
2: یعنی چنینن
1: بله نیست
2: نفقی دا مروی مجیل آیله که تیل مروی آیله مروی یا تیل مروی تهندید اوی چفخک نیدا مرو فستان و به جا هندید بینی
1: یعنی زندان زندان بس بوم بیجه اگر چنه اوی دنگ گزوزی بلندد کن اگر سرکی چیه بو چی کن
2: اگر باترانیه
1: باترانیه
2: و یعنی از مروی ود کد از خود دانم چه از این زخمینه یعنی
1: روشت
2: چه روش دفنینه یعنی دو ماهی که دو ماهی که چه یعنی چه روش دفنینه چکو اوه نشولید اوه نشولید یعنی اولی نهاتینه یعنی بگاوه هکر هکر ام بگاوه تا برادر بری بگاوه با دولتا بود که گل دفنینه اصلا
1: بله
2: پیش کردینه بستم هست پاش کردینه هنگی هم تشتی او ساعتی هم پاش کردینه گاش خلی
1: مخابن
2: چکو اوه نشوله و شارعی دا یعنی اوه تشته که نه به سیاره موتوره
1: بله
2: سیاره خودی از شویدی حرس بوم از این دایره که حکومی حرسم بعد سه شوی خودی شارعی بروش که همین مقابل شارعی شارعی بروش که از جنگتی تمند حرس یدم
1: ده الله ساعت سه شوی
2: یعنی از کیلومتر های جدیری مسید آجا خود بینیم پاتو چه بیشی بوی اوه رحمالاوی ده
1: اوه
2: کولاناوی دا اوه یعنی همه نظام رو به چه بگید یعنی دو ماهی که
1: راستی
2: اف جا اف برنامه تو تینه خورم هست که یعنی بگاه اکه از مرور با ما از دا رسن می راستی نمشتی برای بری بگاه تا اجازه های سعید
1: دینی نه
2: با ما
1: دینی نه دینی نه زندان
2: اف گزوزه کامچه یعنی قد اگه بفشوله
1: دینی نه پشتی پروگرام ما
2: حکمت آخو ام هیوی داریش حکمت آخو با ما چارکتر زی بابتی
1: باش دستتا خوش به زندان گلکس پاس بوده ایوار باش گلکس پاس با بجداریتا جوان گلمدا گلارن عزیز دینی نه یعنی پشتی پروگرام ما تتا پیشکش کردن و کی گلک پروگرام دیابت ام پیش کشید کن و پشتی مشنی که هنده کانال دیجی خولید کن خودان و چند پیج و کانال دی چند آزینونو هیویم اواجی بله اف بابتا جی بهتا آزراندن و دینی نجی هم ببینین یعنی نیزیک شلای روبریا هاتنو چونه و که بعد دامت خزمتا خلق خودا جی برگاده که حسا بهتا دان برگاده که بیرنگی جی بهتا دان بله رگیر ادگل من رگیر برواری دمیتا باش بتن فرما
3: دم باش ما مستخدی چانی باشی
1: دم باش سر جاوید مبخیر بی
3: ممنون هستا و یه سلامت بی دست خوشی داد که بوا آریشه نصایت یه نخوش او تو این خودت کنه خدا
1: یلک سپاس بودا خدمت کاری و اینه سپاس بودا
3: هر سابی ما مستخدی باور بگه باور بگه جارا وی که بری نکه گودی کرد زنگین آنه بدفع جی وصایه دیشی چار جرگاوه

0: کاموری رنی د گزوز و د چیل باگی دنجنه هجی د چیل گزوز اگی د بربری دان دسر و د محل و جان نیف شف عرا شارعی که آر او حتی تو چیه ترافقلای تا جام آصابه ادریشی رکاز در گلوی شارعی بربرا سیارا چیتا بر عصمانا او کرد که نه کرد زنگینانه وره وجا دوه سواره دینید وجا گودان گادا برر ده بیشی دبابک براک ببر چون
1: اره ما اول جانیا سواره اول چه مسئله ریگر بو چی ولید کن؟
0: نه
1: اگر چه نفع؟
0: فخه سیده فخ
1: فخ فخ
0: ما مستق فخ فخه یه بطرانیه کاره که حرامش کیسه بطانه دوامش کلا گد کاره وی نه درسته سواره منت بینینه چه احترام به مروفت باش و یه جامعه همیا دسته که کره گندل اگه بده و ثابتن باشه هندیم از آجا خواهشه دیدیم باور بکه ام هنده اخفنات بشینه که هاش مهبی نشد تا طبقه گل مبدد باور بکه علی مروف عجل بی سیده و نبس اوه نبس سیاره نبس سیاره موتور خراب درن
1: بله بله
0: موتور خراب درن
1: بجا
0: باور بکه سیاره من باور بگم ما مستقلی سیاره من دکما سپورتی ها پی و دنگی شد دیر خود از نیشا بچی کانال هم دا پینه حس گرد
1: راستا
0: دنگی دنگی که زیده جه بیده گنه ها باشد دی چی مالاگا نوستی ها دی چی ازعاج ها دی چی نساخ ها که ها دی چی محل ها گیده تازی ها آن دی دهورین لیدد آن دی بهورین سلاف کرد آن دی ده مثلا شخته لیدد باشه ما خونه تو مصر و همه مشکلت مهن و قیرانه و پانزینه و همیتش گیرانیه یعنی سر خداش گیران نیف شف عالم وقت استراحیشی استراحا خون نکتن سر خاشا هندگ مروفت نفس پیس نفس نزم ما نگونده خلقه گی چیه لازم حکمت لیب گرید هر سوارگاه ها ثابیتن از آجا خلقی بکتن باور بکد ویتن تون ترین سزا بو بده دانن اجازه جس صاحب کرد
1: غرامت
0: مالی غرامت مالی
1: تو خدا نخو تو خدا نخو دیک می اوی تب حاصل کی سال اسپورتی اف دک می هنی پی وای اگر هات صبح هاتونو چونه گوتی اوی اف دک می جی پی وای بتم دی دک می عطل کن تو آماده
0: والله از آماده من سلام شین خور
1: دست خوش گلا گلا اکسپوز بو
0: باشه تا جوش دشتا دشتا من او دیگه مل نه دا بو دف سین
1: سعادت خوش بتا ابا بو مبگو اگر بر یاد کو حساب بهت دانا یعنی تو یه راضی هر کس اگه به گل بد
0: بن ما مستا خلی چن گزوزی بدل کن یعنی دی چن گزوزی گین یخنه 200-300 دلار بز دنگ سیارایی
1: به زور است وقت کن زور است.
0: بری گزوزی دی نداره ده گزوزی کند کن فیتر افت شارزا چه دری مد زانن
1: بله
0: کند کن بس دا بر برژی به سارا و
1: بله سعادت خود بره گرد
0: فقیره که خدا نفیک سرای وینا کن
1: باشه زوز و سپاس بود بجرد یه تاور جوان گل مدام گل گل اکسپاس تو خیل به سر چوا گدارن عزیز هین کی ربن هین یه گوه خودن رادیو دوک اوه پروگرام زنگلنجیانه همی ایواران دم جمعه چاره حتی پینجه واته تا پیش کش کردن دهش تا دهشی پاید گیتنا پیواندی آدم بزدا بسیار خوی اوی کشی بیشن و نکرنده گهدار بیشن اوه چد بیشن اوه بحث چد کن بحث سناعت کن بحث سوارات کن بحث گزوزات کن اره هم دا بسیار بیشن دا او گهدارت نی گوه خود دنم بسیارم اوه بیشتن ایک جا اگرات چیه یعن ایک جا اگرات بوم بیشن کابوچی هندک شوفر دنگیج گزوزن ترومبل خود اینن شفروش جادو کولان و تا خانده اوی دنگیج اینن اگر چنه سید مسعود بازر که دمیتا باش بتن فرما
2: دم باش رو خوشتر که خلیل رز و سلام بوده و همی حوالا دست خوش باید بشارت ناوی جوان و رکو بک
1: گلکس باز بوده جی
2: راستی حوالا گلک ها جوان پیدا دک آخف ند گلک جوان آت نگوته نمجین دیفشانت خود دیاماجه پنده خالا دنگ
1: بیش
2: در برای وی بابتی که خلیل او کسانن حسا او خوشیا خو از آجا خلکی داد بینن راستی خوشیا خود از آجا خلکی داد بینن راستی مخابن مروون حسا یعنی تو وره تو مروون بی تو از آجا اکیب که دا خوشیا خود وی دا ببینی اول کاریسه راستی تناو ملت مدا
1: بله
2: ام بین چاره سر کلنه که خلیل اکه تو بجی چاره سری چیه
1: بله
2: آرشک میاهی ند وی تشتیب تنه دا حت همی بابت آداد همی کشت ناف جواک مدا مخابن خوزی اف آرشه نبا یعنی اف کشه نبا دیبینی اگر تشتک ها تکرین یه ند جه خودات نو و جواکی دا دیبیش ما مشوله پیه یه دی دیبیش ما مشوله پیه هر اگه خوشه بری
1: کرد زور آفتر
2: اکی و اکی چیز خود کرد اگر وان کشا دا هم همین ایک نبین ایک دست نبین ایک دل نبین بار بکف کشد ماستر
1: یعنی هم بلی نبابت دیه وقتی مد گوتی لازم تشتک حوصا چه بیدهند اگه بابت آن دا دیبیت کودنگی چه ببیتن دیبیت اگیتن چه ببیتن
2: کودنگی هکر نبیتن کشد چهار سر نبیتن ماستر لیتن جاش برهند یکی که خلیل وکی برادر اینو که گوتی بار که همه پیزان میسره اندک پنج ورقال گزوز خودن حتی وید جوره دنگی جدینن پنج ورقال دن ها و همیشه اون اکود بیشن کرد کنکنان و کرد برپرسان و ید دولمن دانه خوش یا خود سر ملت فقیر هجار داد بینن و گل اک مالت هنگ نساخت و گل اک مالت هنگ زارو کن ترسنش با دنگا اری باشه با تا چه هست نینه تا چه احساس نینه رو بیام و ویدنگی کولان دا بر دی پات نابجی دی که که هیا نخوشه بابا که هیا نخوشه به چی که تنج ویدنگی ترسن راستی تشک گله که کریته
1: دست خوش
2: که ویام اول جهه برپس کاچه و بو مثلا حکمت آنکو دست حلات یا رشد در سر باجش حولاتی ها بستنید و سا رشد بید
1: باش.
2: و تش تاکت خدمت و ملتی دا بید اویجی پرشدی ول بگید تو سرکار کرد کنه میدیدم چون
1: حکمت
2: بوبه ملتی ها
1: دست خوش بند
2: پیتویه هر تشتکی نجه خدا دست خوب بانتسر نبیشید دیموکراتیت تا چون کنده اکتشا
1: بله
2: دیموکراتیت دیدانی نه راستی تدوید که خلیل
1: دست تا خود این سید بخوش
2: کیپا خوی از چه پاکی ها پید ایمان نا چه بید از خوشی خود سر ملت بینید بله بله ببینید خیر رز و سلام
1: گلک سپاس بو بجاریت از یاجوانت گل مدامه گلک پیوندی تیم پراستی از حس کم همین حوال هر یکش بومد دیاد کن که اگر چنه و اگر آخفنه که دیج زیده کتن چه مشکل هنینه اما اگر آپتر بومد بیجن که چنه فریدون فریق دیگل مرکه که فریدون دمیت باش بتن فرما
3: دمیت باش خلیل چاری باشی
1: تو سر چه واحاتی تو چه وای
3: خودش در روز این زیده خلیل اولا اما من دست خوشیر تا تیم بودی در روستی بوده که خوشه
1: گلکس پاس بوده تجی گله بوی او فریدون آن نه افتشتا تجی گله بوی او هم بحسکنی آن نه
3: بله الان هم نگولی بی بله
1: اول چه کن؟ اول مدخاب سیارا خود کن چه مسئله؟ مدحنه پید کن چیه؟
3: خودی سیدو اما ایز حاجه این زوغل اما ایز حاجه اما
1: ایز حاجه
3: سو چه خوشته ها بوانا سیدو
1: در چه داخوازی ها بیجی؟
3: خودی سیدو اما من داخوازی نه اما
1: باش
3: اجی جر جمعاتی ما اما جر رایی دوان روز بجن امی دست خودم دست خوشی اما دست خوشی تکم که خلیل
1: از ممنون تما گلکس کاز بودا
3: سلام بودا انا ارساق میشه
1: بس تر چه واحاتی که اگه فریدون هم خدمت کارت و اینا چه دست خوشی پینه بید زود و سپاس با بجاریت ها جوانت گل مدام گدارن عزیز هم هشتا دریشی پر گیتنا پیوندی هم در سوی بابتیم لرزاند گل میه اگر از خلط نبم سلام و سر چاویت من
4: بارزانه
1: که خلیل بارزانه بارزان خوده اد بشیم چاویت من چون بارزان چه مسئله بیراتی ها ای بارزان دکرم
4: سلام و رسی بو بشانه بو حوالا و بو همی حوالت بشدار
1: تو سر چاویت
4: از خواه بوچون آمد بوچون آمد و اک بوچون دفمه بخو نبونا چیاسا سروی کشه نبونا چیاسا اش
1: نبونا چیاسا
4: سبب از بینم یاسا نکه ازش در ویوالاتی ازش خوبه
1: بله
4: که خلیل نکه الدفمه افتشته جیه حی بس با بوچه سبب هم بوچه بینی از بس نمونه که بچه کنه از بچه که درش کنه بس نمونه که بچه که از دینم
1: بیشه
4: هکش رخصت هوا بیتر جارا که از چون سیاره که ویوالاتی کری من تلفن بکر من ندید بی افتشته تدا وقتی از چون مدف سیاره کابرای وقتی سیاره دا کرم کابرای گوتم من اول دکمه که بویره و میش گوتم ولی دکمه چه تشتر گوتم من او دکمه بحثه اوی گزوزی گوتم من یه چه کریم بس گوتم من ممنوعه قدغه یا و چینا بیت هکه پولیس تب بینن از به سبب نینم تو سببی افتشتا گوتم من میشی گوته بوچ ما چه وایا گوتم من اوه ممنوعه و قدغه یا و چینا بیت اوه او دنگیه وقتی من سیاره کریم من اینا از مجبور میگوه اوه دکمه نه هلکم چینکو یاسار سروره میگوه از ده غرامه که مازن گلک خون خرامک رو مازن تقریبا خراموه های که پولیس گل دف من دیگ با خراموه تقریبا نیزی که حسات نه حسات ایروه و اسکل ناکم ترسه بله که خلیل و گوه ترس اگه ترس که تا دلی شوفر اجازه منا سیاره چو و از خرامک گرم تشتک مازن یان سالا که اجازه مشتان طبعا از جاره که دیوه ناکم نکل دف من یا های از تشتک نکو اوانینه بس مثلا روشت خواسته تنگ مثلا شنبی و ایک شنبا آن شنبی و خود با او جی وقتی که محدد کریم وقتی در محدد که بر روشه ساعت 8 شبه و بیتون خوه پولیس جی تنه بینن انسان اگه عادی تن بینن او تاثیر اگه بینن آنجی ویدیو اگه بچیک چکن رقم سیاره تا بیتا دیتن بو پولیسی بچیتن ویگو به یعنی اف مسئولیت همین کمی تا سرستوی من از دیمه خورو مکرن اجازه من ده چیتن بلکه ده گلک تشته دید گل مه نکرن از چهار سریابه از بینم نبونا چیاسا یا ویتیاسا اگه بیتن اوند تشتکی خلیل تشتکی دیجی گلی که ها یعنی اون که مثلا کش صناعی توب چیه کش صناعی توب چیه همو دشید بوده چه کد دو ساب دولار اکو بلکه اف ساب دولار اکو دی بوده گزوز اکی اختیت بوده گیب کد ایس آجا خلکی بکدن تشتکی دیجی بچیک تشتکی دیجی بچیک منه های از اگه اینم از هیدیو شغلی دوی جایش تا خواه گنجات کم خوشی بلار سر ایس آجا خلکی نبینن اول تشتکی گله گله که ولی تشتکی نه جانم روی بس تشتکی گله که کره تا تو ایس خوشیش ایس آجا خلکی ببین تو نزانی که افجا میره نه ساخه وید وی خانی وی نه خوشه بچیک هن نزار رو کنه هیدیو رو جایش حوال و برادر و تا خواه گنجات کن ازی تشتی بگن اون یاسا بیدن سرور
1: دست تا خوش باشد گلک سپاس بود که که بارزان هم زوز سپاس یادت که این با بش جایی تا گلک جوان گلمده با اینان آوان نمونات پراستیم زوز سپاس دمکی باشیم هشت هم دلیش پر که در پیوندی آدائیم ماشالله پیوندی اویگه سوی بابتی گلکن ابو لیلات گلمه ایک جهوان عزیز و برده آمد گلمده باب لیلای دمت باش بتن فرما
5: دمت باشته و خوشتر سر چوبا که خیلی رز و سلام بوده و هر کسی گلمه
1: تو سر چوبا هاتی گلک سپاس بوده فرمان
5: که خیلی بری از بحثی اگری بکم که اگر چه از بس نقده و گوتنه که ما تیه گوتن گلک و تا گوتن
1: بکه
5: که بحثی طبقه که اجتماعی و تا کرن
1: هوایه
5: که گوتی واللهی اف طبقه و زنگین ها اون اف کسی زنگین اف کسی خودان مال و ثروت و سامان تنی اجوام رو وات یا وجود اب خوند گل به معنی چون کمت وقعی دا دیتی و مگله که دیتین بی ام صادت نطاید نیجی فشش فارق خو ارک بی ام پیجی فارق بنام رو اکی زنگینه هنی او دا اینی تو دنگی اخستو موتور که خلیل ما اف کسیت موتور رو تاشم رو زنگینه نخیر بس راجع خلکیت کن ایدن چنان به تو وی طبقه که وکی بجو والله اف مرو زنگین و عیالت مسئول اف گوتنا خلطه یعنی اد بینم و با رو پتری اوان مرو فقیر نبیده شولید کن اد بینم که خلیل سبب ویت شید چی یعنی اد بینم سبب اول شمی ها مهم تر که اف مروفه هزرت که اف ساره او توجود او بخواه یعنی
1: او بخواه
5: یعنی ربطه که های نوبر انسانیت وی او وی آله طبعا بعد حیات همه همی ها موجوده که مثلا ام بینی تلفون همه هم خوینه اون ساره همه هم خوینه که برین در اف مشکلت تا وجوده لازم اف مروفه تیب گهید که او ساره او توجود نه او تنی او جهاز ها که استعمال کرد نزده تر به جا محاولت کرد که خریب شعور خو یا احساس خو یا خو ادغار کرد نف خلکی برای که او وی ساره اجتماعی دا نف خلکی دا خود یاد
1: باشه
5: اول ازم صح کنه من هی باشه اول ساره من او دنگی
1: زور باشه باب لیلا کادا ویده پسیاره که بگم ویده پراسین تا بحث خاله که که چه بیتن اول حوال آنجی گله بحثی که او گله جی بحث کن بیشن او چه بیت هشت هفته و پنج ساده یا نو تا ساده جی گنج بنایل ویشولید کن باشه
5: بله
1: اره مادم گنج حج ویشولید کن اره بدیتو ناتا اگر گنج اکواب کتن اب بوهنده اکو سرن جا که چه که پرا کشیده وی حرکه اره دی سرن جا که چه هیت اراکشان یا نه که با میوی بیشن
5: نه خیلی سرن جا که چه نوید اراکشان بلعکس اد بینم که خلیل اف بروه خلط اتنده که مفاهیم آگه شنش برین دید بشنس گنا جورت بشن که طبقه ما اراکشان بیره آنیا مستقف و اول طبقه که سلبیت مجتمعی دانه و ایجابیه و چی؟ چکو لازم هندک تنشت گلکت مهمه تایی لازم بینه دیار کرد یعنی مثلا که خلیل تو زانه دف اغلبی ها وانه دنگی ساری بلند گیرد یا شو به دنگی بلند رومانه دلدت که از رجولت و ظلامینی لازم تو تیب گیرد دنگی بلند دنگی حیوانی کریه نه رجولته قرآن خودید بجید این ام که غل اصواتی لصوت الحمیر ارستو طالیس که خلیل بر 2400 سال وقتی تو چی ساری تا جوش در بر که خلیل لازم تو بزانی که به هندک مروه به هندک کسی تا هندک قیود اجتماعی تن تا هندک قیود دینی تن تا هندک قیود ثقافی تن چنا به تو همی کار را که بدیف حضرت خود تایبت واسمو لو بزون شو زيت كان كوكلي مثلا اذا بتبع سي فكروت كان مثلا دي بيجيت بتاكو دنجي تشانسونيا كاو دي تشيت يوم دي بيجيت مثلا يلا جورا كوكلي ديك دزيك دي بيجيت

0: بو دزیه کی دبشه کل عالم کوش نیت یه تماش دزیه کم برو تا دزیه کرد تا کره که شرط کرد تا چونه شونی نه کوش نیب کرد
1: باش
0: اون مثلا بیشتر همین می رفته که اون بیشتر دو سال رو منه موفق منه دو برو سال تا اینه نموفق تر دو
1: سال رو یا موفقیه بیشتر
0: مرکز بیدن اون کنی دوزن تا فتر آمد هرگی
1: بیدن بیشتر سال رو یا موفقیه و اوه گنجا که وقت کردن اری باشه اکه اب کم اپس کار بشم تا اوه دی بیتا خالکارش سر گنجان یا نه
0: هلی خالکارش سر هر کسی که باب کرد
1: بله
0: نه بزگم هر کسی که باب کرد گنج بید مازم بید بچیک بید نه مهم اکو عمری و چنده مهم اوه فعلا که که خلط کرد که خل اف فعلا بزوت خو خلطه چکوی ایز آجا اندک مروب بود کرد مثلا که خلی تو حج دنگی تحسین طاید تحسین طاید که بسیار
1: بله بله
0: اگه تو اینو بسی بی از بیم سمعی بیم سری ده تحسین طاید تو دوشه قل منو ده
1: اکید نخوشن زور
0: اگه خو خلی که حج وی تشتیب کرد تو هر ایز آجا اندک مروب بود کرد خلاص اذا لك خوب وامي بابا شو مشكلات قالت احمد قال في دنجي نعمل تو وقتها كي خلد في تشيت تو الجهه كي خلد كي لازم وقت ادرس بيت كل خريب وفعل لازم جاي ادرس بيت وكي وكي واقو تي عندك جهه تاني تو شيف تشيب كي ما دام تو حاج في تشيت كي تو حاز اخذ في تشيت ديال كي عندك جهه معينه تاني باحترام جاي كي خالي اذا جا خلك لي نذاك تو تشي وجهي ديال كي و از دمی خوش باید خودم کوی خیلی میگرد درش
1: کرد ساعتا تا خوش بیتا نخیرم گلگ گلگ سپاسیتت کن با او خالتا سر این و نمونه تا این گلگ گرنگ با راستی با دولمت کن و با وقت ما زوزو سپاسیتت کن ابو لیلا با بجاریتا و بردام جید گل مدام هشتام پیواندی تن سر بی با وقتی ما صالح کانی که گل که که صالح دمیتا باش بتن فرمان
2: دمیتا
1: جی باش که خلیل
2: بابت تروش بروژه باشن و مفانه
1: افخص
2: که این پشکداری تداب که این بس مهمی گاه با مجال نینه بس افروکه بابت که زور گرنگ بو طبعا مدوی ها پشکداری تداب که هم از وید زمرینم بو ریوه بری ها هات نچونه یعنی گونه ها هات نچونه یل بری تا افروکه هات نچون بلا بریاره که بدل دسر وان کسا باور بگه باور بگه اوید با سیارا دنگی جیدینن هر پیش وجه هیوانا نه وجه ظلام های اما یعنی برای هم خو از بین نا بینم ظلام و از بینم و انسانات برادایت به خودان یعنی اگر ویگو به بخده مروو بچید از آجا جیران خو حوال خو برادر خو بگد اره مرووی کسو کارنینن مروی باب و برا و بس مام و مامنینن بجنه مرووی افکاره تو دیگه کاره که کریتا وره وی کاری نگه ویجا یاش وی گلک کریتر جی اکادی هاتی که خلیل بلکی گلک حوالا دید بیجی گلک سیارا منین دیدی فراره دانای نسر یعنی فراره دانای نسر باور بکه دی کابره اگل شاره چید دی دیفرای دی فراره لیده دی بیجی اصحابه آن دی بیجی سیارا که حکومیه دی سحکیه تکسیه گرد
1: بله
2: دی سحکیه تکسیه اره تکسیه شولوی اوه فراره دانده سر و جهان در کارت نکرن اف کار لازم اشلاح حکمت ده و روه بری و حادنو چون اوان کسا سزا داد یعنی سزایت قرز بود دانید
1: ماشه.
2: و کسک نشد
1: اما کمک و حوالا بحث حکومت که رو روه بری و پسیار وی باری رو که از پسیار کدی تب کم که صالح باشه الویری پا دیکو بابا چه رول هیا آیا دیکو بابا رول هیا ده رگیری که نا زاروی خو عیال خود کارینا رو وانگزو زادا یا نه
2: بله بله
1: بله
2: بخوش او بخوشن یعنی وقتی بله. بینن کره وی آن که چاوی آن بغدته یعنی هات نچونه کت که دنگه کش سیارته یعنی نو بشته و یا کریتا تو بگر رکات تو تیدا یعنی تو شرمش خونه گی اگر دی باب شرمش خوب کن باور بکر زاروی تو آن وی کاری نو کن رایامن اوه یه
1: دست خوش
2: رایامن پشتوانی دی باب لیت کن مام و پس مام و برا لیت کن اگر اوه پشتوان نبن اصلا نشم خلطیب کم بز لویر دا حکمت ویا بریاره که بدد انجمن وزیران سرکاتی ها حکمت بید بر روه بری ها هاد نوچونه بید یعنی اف کسا بین سزادان سزایت قرز بواه بند باور بکر وستیوالا برواریا بود تو چوبای تجبه دنگ جهاز ها وجبه دنگ اوه سیار دنگ و بلند تا اگهش خلکی ند بو
1: باسته.
2: یعنی اگر اکی سلاف شکر با تد نشه سلاف هایو ارگری بیتن گل خلکی دیتنشی
1: بله دست خوش.
2: به جایی ویدارم حکمت بریاره که بدد اوان کسا سنوره کی بودانید یعنی هر کسا کل سنوره خور راستید و بید فراراج تیخنه اگر کره بر پرسه کی بید اگر کره ایکی عادی بید همی ها ایک سزا بودانید یعنی سزا هکی بودانید نه ایلی کسا که سنوره خود در باد من افه هبو دست خوشیر بابت
1: دادکم صالح کانی که هم گل گل سپاسیاتت که این با بش داریات جوان گل مداد تو گل گل خیراتی مهش رو پیوندیه تک یکی آرمان جد گل من آرمان دمیت عباش بتن فرما
3: سلام و رز بود تو بو همه بینران
1: سلام و سج جوان بخیر بی
3: دست خوشیتت کن بابا دکه جوانه ریکو بیکن
1: گلکس

0: ده سبيكي قال لك صاوي ده سبيكي بالله مروف وجدان باغبت هميت اشتمروف نكت ابن عصد حكومات ده تشكي حكومات هر ابن ماكينة لازم في باباتي مالاوي محاسباوي كسي بكت او كسي وابكت
1: مالاوي
0: تكور بتشكج بيت بلي اكيد مالاوي تشكي او كسي وابكت ده سبيكي مالاوي بيت حسد بفي دنجي چونکه وکی سیارت دیتا شول کرن دست بیکن مال دیتا شول کرن کار کرن
1: ولی اکید
0: الویره لازم مالایی محاسبایی بکتن اپریگه که یاسا گل باخوت بجتوانه که اوچته که خرابه هگر مالایی بی خوش بتن اکید او جده وگت او ایدی جده وگت جیران جده وگت چافلی کرن دی بیدو او دی بتا حوسه او دی کفتن او بازار آدو شارع آدو جاد آدم خوابن الویر رایام مالاوی دوید محاسبایی بکد و الویری جی نشن تحدید کن بجن تنه مرو بد فقیر ود کن نخیر هر دو جور ود کن فقیر جو زنگین جی چینکی نشن تحدید کن تنه مرو بد فقیر یا زنگین الویری مسئله که های ما مستاد بجد عقل تاجا زیری نه ولی مخابن سری هنده کادنی نه جا کسی ود کن لازم عقل هبد
1: آرمان بوچی دیارکینا دنگ ویگزوزی یعنی پشف پتر شروجه هم پشین بیشین بیزار کرد بوچی دفتن تو چه آتید گهی بی؟
0: آخو شف دنگ ودد ماموستا نوکی روجه بله شف دنگ ودد مثلا تو چیده که باوشده دنگ ودد نوکی روجه
1: باش
0: چینگی روش نه الفيري بارا بترجي الشف واتكن راس بيجي لما خابن بدا خواه او كسي واتكن جي دفت عقلي خبتنا شولي چنكي عالم و بيزار بوي اش حياة اخو ويجا اب دنگاش بيت اكتار دي بيزار تليت و تس خوش بطا و بابت دي جوان
1: جلق سپاس بو تشي كاكي آرمان شبو بشتا يتش يا جوان گل مدا تو گلق گلق خيراتي سر جوان و پیوندی اکادی های شپیج هفته و چار حوالا کت گلمه دمیتا باش بتن فرمان
2: دم باش خوش خلی سلام و رز بوتا
1: سلام و سج جوا گلک سپاس بوتا
2: برو تو پتر گرنگی ده اگر و که اگر شنه
1: از حسکم چونکه اگر چار سریا نیوا چار سریا لو از حسکم اگر بین گوتن
2: اگر نبتنه روی بری آدنو چونه برای من سندیکو کریکو رو جی اگر اما بوچی سندیکو کریکو رو بریار اگنو در خید بجی تا هستا و فیتر و وانه و وی کارید کن ناچه بیب چر رنگو هین گزوزو کن کن بوچی وانو کن یا دوی یون یاسا نویتا جی بجه گرم درستای یون جی افکاس ترمبیل تاجون یاسای بجانو اینه کارنو اینه یاسای اول بو روبری هدنو چونه جی و بو سندیکو کریگو رو جی زوریدن خالو دی گلکو درونوی اخستا و ایدنتیش که اخستا سر زنگین و فقیر اوی به سوری تاجه برایم گنجا جهیله بابای نزانی در که بیل جد دوید که مشکی به بابای زاندن بوار بگه گلکو های که بابای دوم زانن احتمال در رنگی لگیر ام گونه ها دوی بابا بلکه دوی بابا توی پیره میرن
1: بله
2: پیره میره هاجینینه نا در کبی سوارن هاجود نا بینیدن دل ورد ویت روی بری هاد نو چونه و گل سندیکا کره کارا بار بگشتیم بجمتا گونه ها روی بری ها رکو پرو هجی چم گفت رکت نه چه گرن نه ها دینه چه گرن با استعزای بخلگی بگم برو ریگه تا دینه چی گرم با نوچونه با خلکه گیت رو دید عالمه که بیان یاد دیدن بیوه بریار اگیب در بخن یاسا اگیب در بخن و اف کسه بین از سزادان و باور بگه که خلیل مد دیدوانه تنیدت به دل
1: بله.
2: جهت حاضر کرد
1: بله.
2: من یا بودی اگر یاسا اگ دست خون دو هبا نوکش میجه من مطور من عگرمان کردستانه طایبت او خود والله و بالله و طلب توی بعد اوه خورنید گه این نمالا جوان خورن گه او بویره بویره دو برای ما چه یعنی نه سپیده نه نیورو نه ایواره نه بشوه من خوشی بخانی نش بر ما طورانو که اوه طورم بلا احتمالا بس شوه در که اوه اوه دیف شوه روشه ما چه خوشی بخانی نه سروان جدا پراستی بجا از دخوزی شرکتری آدنو چونید گم سندیکا کلی کارو دیگم بریکو مای کتا دنگ یوسو اگه بوان کساب در بخن و رفتارو کرد شنوف بوجیری نوف تو خدمه بمبر بگن
1: بله.
2: ام بزور من راستین
1: دستتا خوش بین از بس دیک پشه اتاکم کلتی بس فاما بده عرب دیتون اتا اگر کره جامعه را که کره جامعه را که مبست آمد ظلامه که یعنی خدان کساعتی یه دیار ناف خلکی یه جه رزه اگر کره جامعه را که آبی دنگ گزوزی اوی بلند ترون بلد خواب بینیتون و چه کتون عرب او جامعه جی کساعتیاوی جی ده پشکت یا نب دیتون اتا
2: پشکت خلک اید بچه اگه گله گله کم سختیت بو بیوی
1: باش
2: دبین خوش اگه بو بیده تو تربیت گیر بایم
1: باش
2: اخلاق این شده دو بود تهونت گیر سر جاده
1: باش دست تا خوش بین
2: بو چون من احتمال
1: سعدا تا خوش بکن مرس ها بو چون اتا گله گله سپاس بوتا تو خیلی به سر جاده
2: سر جاده

دستت همه گودادت من خوش بن او حوالیم بجداری گلمه دا که صحت آقا خوش بتن و آماجه پندک خالان دا راستی هکه از دوباره کم او لیست دکر ده بیش موه که هوا چه گود و چه نگود گلک اگر اتاین بله دیمایی کاوی بابتی مدویتن از تشتکی بیشم خوم اوی تشت خوم ندم جی بیشم یعنی نه همه بدنگه که بدن یعنی پاراستنا آرامی و خلککی براستی ارککی اخلاقی و جواکیه هم آرامی و خلکی تک ندن این براستی لس اوه واکی ما گوتی ارککی اخلاقی و جواکیه و لسر ملی مهمیانه یعنی هر ایکش لایکی و لازمه پیگریه پی بکتن اف دیادا که من بحث لیت کن ات بیشم برهنده نال کبیتن که ایدی بریادت وصا بهندان ایدی اف کسانه بهنست زادن اما هر که که پراستی سمبل دی که بابا نیزی که وان کسان که بهن آموشگاری کردن و آگهدار کردن و دیر بکنون جویه که من نویتن زیده تل سوی باباتی بابم بس انشالله من باوری های یعنی حیامت به دایت نیزی که او بابت دی لویت اجاده چوار لویت که دی بینید یلا حتی پروگرام های که دیل دیوان های شاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایی که کنترول بجه اینان آزاد علی و سوشیال میدیا رو جیار امیر بخواه قبیل بکن بمینه شاد.

0: نجیروان ورزانی سرکهرما کردستان پیشوازی لبالیوزه رومانیا لعراقی کرود دیداره دا تیشک خسته سر آسوین پیوندیان بو خارست دگل بغدا و حولیرو دگل تاو تکرنا چوانیا پیش خستن هری کارین هف پشک دناف برا هر دوله اندا سرکهرما کردستان نجیروان ورزانی پیشوازی لبالیوزه فیلندا لعراقی کرود دانستاندن لدور پیش خستن پیوندیان دولایانی دناف برا حولیرو بغدا و پراستن سقام گریه دوری کرن نجیروان بارزانی سروک احریما کردستان پیشوازی لحف سروک پارتیا یکسانی و دیموقراسیا گلان کرو هر دو آلیان پشتراسی لسرگرنگیا در فتا میجوی بوب دست و اینان آشتی کرو دو پات کرکو نابیتنش دست بچیتنو هر واسا آماجه جی به پیتفیا پشتوانیا تواو یا لایانان ده پروسه دا کر ابرو مسرور بارزانی سرکه حکومت احریما کردستان پیشوازی لبالیوزه رومانیا لعراقی کرو هر دولایان پشتراستی لسرگرنگیا و پیس کرنا پیوندین احریما کردستان و رومانیا ده بوارین جدا جدا دا کر هر ابرو مسرور بارزانی سرکه حکومت احریما کردستان پیشوازی لشیرتکار سرکاتیا کمارا سوریای کرو ده دیداره دا بیرورال دور روشا گشتی و دماهی گورانکاری و پراسندن سوریای و دوره هاتن گوتو بش کرن وزیر نفخوی حرمه راگهاندیه عراق هشتا پیتوی ببشتوانیه یا وربر احمد وزیر نفخوی حرمه کردستان دا دیداره میری درباره و کشان هزن هف پیمانان دیار کر عراق چه دروباروی مدرسیان ببیتن لی هشتا پیتوی ببشتوانیه زیده تره وزارت پرورده بریار دا پنج نمره بو هر بابته که خاندنه بده توان قطابیانی انتصالانی خاندنه دا بشکداری ده پرستنا جینگه هتاب کتن. شیرتکار آسایشان اجتماعی عراق راگهاند روش عراق آرام و جیگیره و چه بوشا یک لدویف و کشان هزن هفیمانان دروز نبویم.
1: کلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس شی تدفید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبران دن نایابن صدف بو سخلمیو لشته و خوکا کیل دوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوگی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن
1: جن دنگو باسان لستودیوین رادیو دهوک بهنا پیشکش کرن سردیر

0: Evro و نچیروان بارزانی سروک حرم کردستان جماره کا دیداران دیگل بالیوز و کساتیان ساس کر. سروک حکمت حرم کردستان مسرور بارزانی دیگل بالیوز رومانیا کومبو. Avro le devardariya akire na khushkhana ayanda u qutabkhana sardar akire yi hat navekrin. Salavu Dambaş Nechirvan Barzani, Saruke Harima Kurdistane Peshwazi le Balyuze Romania la Iraqe kir. Avro Ruja Seyşembi, Sarukati Harima Kurdistane el Durvedi Dare Ragan ku Ronayi ekhistiye sar Aswin Peywendi. ادگل بغداو هولیره ادگل گوتو بیشکرنا چوانیا پیشخستنا هاریکاریا هفشک نابراوانم تایبتیجید بیاوین و بو هر دو آلیان داد گرنکن. هر افروژی سروک هرم کردستان نچیروان بارزانی پیشوازیل بالیوز فیدلندال عراقی کر و دانوستاندنا پیشخستنا پیوندین دو آلی نابرا هولیر و بغدای پاراسنا سقامگیریا دور گوتو بیشکرن. هر افروژی هر نیچیروان بارزانی سروک حرم کردستان پیشوازی لحف سروک پارتیا اکسانی و دیمکراسیا گلان کر. سروکاتی حرم کردستان الدور کنبون راگان که هر دو آلیان دوپاتی لسر گرینگیا و دیدارا و انکو دیدارا دیروکی به دزبه اینانا آشتیه کر و دوپات کرن که نابید جدز بچیتن. هر وسا آماجه به پیتویا پشتوانیا تمام آلیان ده پروسه دا کر. سروک حرم کردستانش بلی دوپات کرنا پشتوانیه بو پروسه آشتیه آمادهی بو همی هاریکاریه که پیتبیه بو سرخستنا پروسه نیشان دو دوپاتی لسر گرنگیا آشتیه بو آسایش و سقامگیریا ترکیه و همی دوره کر.
1: افرو مسرور برزانی سروک حکومت حرم کردستانی پیشوازی لرادو دوباره والیوز رومانیا العراقی کر. ده راگه هندنه حکومت حرم کردستانی دا هاتیه دیداره دا هر دولایان پشتراستی لسر گرینگی ها پیس کرنا پیوندین حرم کردستانی و رومانیا دبوارین جدا جدا دا کر. گرینگی ها کارا کرنا پرلمان کردستانی و کوپینگا وای که اپیک اینانا کابینه ها نهی یا حکومت حرم کردستانی و پیتی ویا ریز گرتن المافین دستوری و شایستین دارایین حرم کردستانی و دماهی پیشات و گرانکاری و روشا گشتی حرم کردستانی و عراقی و دوری و پشکه که دیا گتوبه جانبون.
0: افرو مسرور بارزانی سروک حکومت حرم کردستان پیشوازی لمظلوم عبدی راوشکار سروکاتیا کمارا سوریا کر. لگوری را گهندنا حکومت حرم کردستان دیدار دا دیتنو بوچون لدو روشا گشتی و دیماهی گوهرین و پرساندن سیاسی لسوریا و دور حاتن لگو هارتن. اما ججبه چنده حاتیا کرن که هر دو آلیان دو پاتی لسر گرنگیا پراسنا آشتی و آسایش و سقامگیریا سوریا و مافن کردو همی پیک هاتان کریا.
1: پشتی نیورویا افرو مسرور بارزانی سروک حکومت حرم کردستان پیشوازی لی گویندلین گرین کنسل گشتی امریکا لی حرم کردستان کل هر دیسان حکومت حرم کردستان دراغهاندنا خدا بلاف کریا لی دسپیکا کنبونه بیرو بوچون هاتنا لگهورین و دماهی پیش هاتو باردوخی گشتی هرما کردستان و عراقی و دوره بگشتی هاتا بحس کرن. هر دو لایان به هف رابون لسر گرنگیا پارستن آسایش و آرامی و سقامگیری هرما کردستانه. هر واسا پشتراستی لسر به حس کرنا پیوندین دوستاتی و هف پیمانی آدنا و برا کردستان و امریکا ایدا کریب تایبتی ده بوارن بازرگانی و برفره کرنا پتریا درفتن و برهنان با کمپانین امریکی ده بوارن جداین هرما کردستان ایدا.
0: وزیر تندرستی حکومت حرم کردستان دکتر سامان برزنجی راگان که هر دو کردن حکومی و تایبت تمام کردن هفدونه بو پاراستنا گیان ولاتیان.
2: لهمو زیان اجدا کردی تایبت تاوکری کردی گشتیا بلام لسر بنمای کنترول کردن و چاو دیری کردن و زیبزی کردنی همو مرد و رنمایکانی بواری زانستی و پزشکی هر حال بواری یاسایی و کار کارجارکان دا بوی سلامتی نخوز و پارزی تو لجر کنترول کردن و تاوکری اکتر بید. بویا بو نخوش گرینگا کلیره دا اگر پیوستی با نشترگیری چی زیادتر بی و گورتر بی بی اوی بگارتوان او شاری دو گیان شاری اولیر لیره دا او کارانه بو انزام بدید و من دمه اوز بولم که اما لکابینه نویم حکومت نویم کسان دا که رشنوسی بیمه تندوستی آمده کراوا للجنه بوردو انجمنی وزیران لانجمنی شورا تاو بو تنها پسند کرنی پرلمانی کسان دا انشالله لعنده چک دا اوز بوکو یاسا در بسیل پرلمانی کسان.
1: پارزگاره دوهو که دکتور علی تتر لدمه وکرنان خوشخانه آینده لآکره را گهاند ام افرو لآکره نه بو وکرنان خوشخانه که قطاب خانه آگا سردار آکره که دو پروژه گرنگ و استراتیجی نه بو آکره
3: قال نبرول قضا آکره و پروژه را آکره در افرو آماده بوینه بو وکرنان بو پروژه خزمت مزاریه کشوا او نخوشخانه بو پیشتر حاد وکرنان از بیم آخر پیوزیلوی را حاد نکره یا دوی قطاب خانه رو نو پروژه چه نرگز لند جلای کبسر دار که حد یا چی کن چه چی به پروژه نشته جبونه اسمشی دید که این هر وکی زان باشم پروژه دا یعنی دهیجی هجمار که بیا با قطاب خانه و پروژه دید خزمت بزاری دهی نده که هر وکی دوی مدرس که تو مخلص شکری جوان باشه پیده تا خانه
0: سرو که

0: دەستە و بەرهێنانی حکومەتا هەرێمە و کوردستانی دکتۆر محەممەد شوکری ڕاگەیاند حکومەتا هەرێمە و کوردستانی گرنگیە کە باش بە پرۆژەی خزمەتگوزاری لە سەرانسەری هەرێمە و کوردستانی دەدات
1: کە بەشداری لە بەکردنا نەخۆشخانە ئایندە تایبەت لە ئاکری کە لەلایەن ژمارەیەک پزیشک و بەرهێنەر هاتێ دروستکردن لە ئاکری لە قەزە ئاکری ئەڤە دەفەتێکە زۆر زۆرە باشە بوومە کە وەکو حکومەتا هەرێمە کوردستانی زیاتر گرنگیدان بکرتی تایبەت بو بلانی تایبەتی تەندروستی لحریم کردستانی طبعا همیشه جنابی سابق وزیران تایبەتی بو قضاها کرد تحکید دلسه هم دیوات یکیرن که شول زیاتر بازرگانی و برهنان لقضاها کرد و بردراش بینه کرن لو ما بربراتی ها گشتی ها و برهنان دهو که دکتر حوال تکلیف کری که زیاتر یا پروژه کرتی تایبەت لقضاها کرد و بردراش فراوانتر بکن و زیاتر بکن ما ریبریه که تایبت بو و برهنان الاک ریا دام از راندی و سیشتانه گشتی نکن آقا جبجه کردیم.
2: قای مقام قزا دهو که بریندار حیدر راگهان جبر درست کرنا پارکا آلوکان هر کسی که دارنوی یان کسکاتیاوی بر به اوی پروژه استراتیجی بکویتن خدا نوان دهنه قرابو کرن.
3: پروژه پارک نشتیمانی ماسترین پارک سر آست عراق فدرال و کردستان دیتا چیکرن وی جی کاری بر دوام دیدا اف کسن ال وی جی تا کنجی بو کو بری دمک یا شمیجر سر وی پارچ اردینه اوه همی بزیدگاوی هاتین آوا کرن و چاندن ولی سر رای هنده اف کار لجنت مهد تایبت ید باجروانی و چاندن اف همی کرسته و دارو بارو کسکاتی هاتی تومار کرن اف خلق همی ده تقره بو کرن و برین و کجی او مال سر همی هات نرا کرن و هات نقره بو کرن دیسا جهت بازی و آجالی بون همی هات نرا کرن و هات نقره بو کرن بله پروژه نابید به تراستاندن پروژه ده بردوام کمپانی وید کار خوب کردن جبرکو دمکی دیار کریه بو کمپانی اف خلق همی ده تقره بو کرن و اف داره بهنه برین و بهنه را کرن او همی یتاتینه تومار کرن هف خلک ده تقره بو کرن و پروژه بردوام ده کمپانی کار خود کرد.
0: اندازیار خالد نرموره و بره با جربانیا قضا شیخان را گان که حکومت حریم و کردستان الکاروان خوی آودانی بردام و اتنوکه دا جی کارل سرچه کرنا سولین قضا شیخان تینه کرن.
4: حکومت حریم و کردستان سنور قضا شیخان انجام داده تو پارا بوحات ترخان کرن پروژه چه کرنا آوریجن لولایی و صندوقینا تایبەتی بۆ تاخی مشختی او تاخی کو پار سال و سالم بری ویل دمه باران بارینن بهست هاتن توشی بلند بونا آوه و لافا و ما ترسی سر خلقی ها بو گیانان سلامت بو شکر بو خوده بله گیان زیانت مادی گلک جاری آف چون آف مالا دا بو چاره سر کرنه آوه کشه پاولین اندازیارن باجروانی و باجروانی شیخان و اداره خوجی یا قضا شیخان گل همه انگیل گل پارزگاه دو کرو ببری یا گشتی باجروانی آف پروژه بودجه بو حاتی ترخان کرنش بودجه تایبت یا حکومت حریم کردستان اش پارزگاه دهوک خوشحالی و پروژه کفت کاری لجر انجام دانید.
2: برپرسی راگهاندن آره و بریا چف دریا بازرگانی لدهوکی شکری شفیق در برنامه فوکس رادیو دهوک در راگهاند خلکی پشت راست گین که بوماوی پتری شش هیویندی کلوپلین کوگهاند هینو لدهوکی کلوپل گران نابن.
5: اگر هم سرویسی سمید بردوان بین هر بازار دوستای جیگروی آرام داد لیم اشلاحی که دیگه خلکی خوشی پشتراست کن تو اگر ها دو درگه سنوری جیل حریم کردستان بینه گدن نک بهای دولاری به تا گورین فتر ششمانگ دیمه کلو پل شیوهی که گشتی هم کلو پل آزوقی بگره تا که چطه بیناسازی هر جور کلو پله که مستهلک به کاربر پیوستی پیه بطر ناوا بازار پارزگاه دو که دا با پتر شش مانگه دی میت هین کوگه این خدا ما هیچ آریشه اکنینه ما هیچ مشکل اکنینه و حبیسان جی هیچ جاره که جی دای جی و کلو پلی نایتا گورین تن یا اگر اما که حوالاتی بر پرسیارانا سره در یک گل اول روشه بکیم چون که سره دانت میت تایبت یک روی بریا چه در یا بازرگانی دا بوی بابتی همو کمپانیت ما دابین کرنا کرسته آزوقی و حدثان همین کرسته شوه که گشتی لیه تایبتی آزوقی هر کمپانیت که پتر شش مانگه دی همو جوره کلوپل های تایی
0: دیمایی پیام الهام احمد هف سروکا بریا حسد راگان کو حتا نهار کفتات نفبرا کردان در روشاوه کردستان دگل حکومت نیو سوریا گهشتی قوناغ کباش.
6: یعنی گاوین هاتن آویتن دوار لشکری داد کارم بیجم یعنی صدی نوت پیک هاتن هست. به هزا سوریا دموکراتیک سر اساسی لیوا خوری خستن کریه و بشتاری ارتش سوری بویه. دو هزین اولکاری هندر واناجی قوائم یعنی بیجن ناوی اندامین اصایش به تمامی هاتن را کرن شو وزارت کار هندر را. ارکدار کردن و تثبیت کردن اندامان. هر وها در مسئله پرورده زمان دایی که دا که ما پیوسته واناجی یعنی به شیوازه که تمام ببه. او جی مافی پرورده به زمان کردی وک مافی وک اوک رسمی یعنی زمانه که رسن فرمی کردای به شیوازی در دستور دا بچی ببه.
0: دریجه دنگو باستان رادیو دو کات نپیش کش کرن سپاس بو هفکار ما آزاد مای سپاس بو گهداری آور بمینه تیور و تنابن پنا خود دابن.
7: بو ریکلام کرنل رادیو ده هوک پیوندی به شماره بکن 0705 225 4774.
8: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یه چنکی ها به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا همه دیکورات چن نه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبیرا براند نایابن صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلمانی و دهوکی والله آفرین صدف سردنا
9: زیده تر بطله ایک لیتر و هفت و پنج ملیم بویا دو لیتر و بیست و پنج ملیم 500 ملیم زیده تر ببران برو بتنب همان بها 1205 دیناران اوفر بوده مکی دست نیشان کریو یا بردست بول سر پیپسیه ماونتن دیو 7 آب و میرندا پپسی زیده تر و جاندنا زیده تر بطل ایک لیتر و هفته و پنج بویا دو لیتر و بیست و پنج 500 ملیم زیده تر ببران بر اب همان بها اب 1205 دیناران اوفر بوده مکی دست نیشان کریه یا بر دست سر پپسی مونتن دیو
8: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: نه باخچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باخچه ات هی دهر الوری دست کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیپ حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تایبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکو کیل دیویجا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

دنگ رها خوا جا خو دیرو کدو کی ورگر بید و برینا دمان چجار نا چمید. 34 سالن ام هیزا باوریا گهدارین خوینه لسر پیلان. ام نجمارکین دروج میره دا بلکو دنگ سر بلندی آوینه لاندکا رسناتیا وی باجر

0: دنگی رها خوا ج آخو دیروکا دوکی ورگر بید و برینا دمان چجار نا چمید. 34 سالن ام هیزا باوریا گهدارین خوینه لسر پیلان. ام نجمارکین دروج میردا بلکو دنگی سر بلندی آوینه لاندکا رسناتیا وی باجریو شاهدن همی خمون نخوشین و آخینه. حتی چیاین دوکی لجه خوابن آخفتنا ما ایکه دی هر دنگی ما براستی لسر چیاین دنگ ودد و دی همی دما دل دهوکی بپیل ملیدد. ام رادیو دهوکین
1: روزانه لی رادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، اوب.

خلق بجنا شو خوشك كمل لي هلا

دنگ رها خوا جا خو دیروکا دوکی ورگر بید و برینا دمان چجار نا چمید. 34 سالن ام هیزا باوریا گهداری خوینه لسر پیلان. ام نجمارکین دروج میرده بلکو دنگ سر بلندی آوینه لاندکا رسناتیا وی باجریو شاهدن همی خمون نخوشین و آخینه. حتی چیاین دوکی لجه خوابن آخفتنا ما ایکه دی هر دنگی ما براستی لسری چیایان دنگ ودد و دی همی دما دل دهوکی بپیلین ملیدد. ام رادیو دهوکین.

0: دیدن باش. نیچیوان بارزانی سروک هریما کردستان پیشوازی لرادو دوبره بایلوز رومانیا لعراق کر. سروک هریما کردستان پیشوازی لبایلوز بینلنده لعراق کر. او دانستاندن لسر پیش خسنا پیوندین دولایانه دنابرا حول رو بغدا او پارستنا سقامگیریا دوره کر. نیچیوان بارزانی سروک هریما کردستان پیشوازی لتونجر باکرهان هاو سروک پارتیا یکسانی و دیموکراسیا گلان کر. ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی لرادو دوبره بایلوز رومانیا لعراق کر. مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی لمظلوم عبدی راویشکار سروکاتیا کومارا سوریا کر. ریبر احمد وزیر نقوی هریما کردستان لدیدار میری درباره و کشان هزن هف پیمانان دیار کر. عراق دشتن ریبری مترسیان ببیدن لهشتا پیتوی به پشتوانیه یه. وزارت پرورده بریاردا پنج نمره بو هر بابت که خاندن دتاوان قطابیا یند سالانی خاندن دا پشکداری دا پارستن جنگه دا بکد. عزیز احمد جگر ریببرین بسنگا سرگ وزیر هریما کردستان لدیدار میری لدور کاربا 24 دمجمری را گهاند. آریشه این کاربا لحرم دیچار سربن حتی سه هیبندی کاربا همو حرم کردستان دویت 24 دمجمری. قاسم عبودی روشکار آسایش نشتیمانی عراق را گهاند. روش عراق آرامو جگیره او چه بوشاییک لدیب وکشان و هزن هف پیمانان درست نبویه. کرتیا دنگو باسانج رادیو دهوکاتا پیشکش کرن بمینم خیر.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرس و برپرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، اوب گیر.

دنگی رها خوا جا خو دیروکا دوکی ورگر بید و برینا دمان چجار نا چمید. 34 سالن ام هیزا باوریا گهدارین خوین لسر پیلان. ام نجمارکین دروج میردا بلکو دنگی سر بلندی آوینه لاندکا رسناتیا وی باجریو شاهدین همی خمو نخوشین و آخینه. حتی چیاین دوکی لجه خوبن آخفتنا ما ایکه دی هر دنگی

ما براستی لسری چیایان دنگ ودد و ده همی دما دل دهو که بپیلن ملیدد ام رادیو دهو گین.

دنگ و باسان استودیو این رادیو ادهوک به نه پیشکش کردن. سردر

0: حكومة هرمى كردستان دا هاتيه دا دیدار دا هر دولايان پشتراستي لسر گرنگي و پیسکرنا پیوندين هرمى كردستان و رومانيا دا بوارن جدا جدا دا کر گرنگي كاراكرنا پرلمان كردستان و كوپنگا وائكي و پیك انانا کابينه نهي يا حكومة هرمى كردستان و پیتی ویا رزگرتن المافن دستوري و شایستين داراين هرمى كردستان و دماهی پیشات و گرانکاری و روشاگشتی هرمى كردستان و عراقي و دوري و پشکك دیا گوتو بجانبون
1: افرو مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان پیشوازی لمظلوم عبدی راوشکار سروکات یا کمارا سوریا کر لگوری را گهندنا حکومت هرم کردستان دیدار دا دیتنو بوچون لدو روشا گشتی و دیماهی گوهرین و پرساندن سیاسی لسوریا و دور حاتن لگوهارتن اما ججی به چند حاتیا کرن که هر دو آلیان دو پاتی لسرگرنگیا پاراستنا آشتی و آسایش و سقامگیری سوریا و مافن کردو همی پیک هاتان کریا
0: پشتی نیورویا افرو مسرور بارزانی سروک حکومت هرمی کردستان پیشوازی لی گویندلین گرین کنسل گشتی امریکا لی هرمی کردستان کل هر دیسان حکومت هرمی کردستان دراغهاندنا خدا بلاف کریا لی دست پیکا کنبونه بیرو بوچون هاتنا لی گهورین و دماهی پیش هاتو باردوخی گشتی هرمی کردستان و عراقی و دوری بگشتی هاتا بحس کرن هر دو لایان به هف رابون لی سرگرنگی ها پارستن آسای شو آرامی و سقامگیری هرمی کردستان هر واسا پشتراستی لی سر بحس کرن و پیوندین دوستایتی و هف پیمانی ها دناف برا کردستان و امریکای دا کریب تایبتی ده بوارن بازرگانی و برفره کرن و پتریا درفتن و برهنان با کمپانین امریکی ده بوارن جداین هرمی کردستان دا
1: وزیر تندرستی حکومت هرمی کردستان دکتر سامان برزنجی راگان که هر دو کردن حکومی و تایبت تمام کردن هفدونه بو پاراستنا گیان ولاتیان
2: لهمو زیان اجلا کردی تایبت تاوکری کردی گشتیا بلام لسر بنمای کنترول کردن و چاو دیری کردن و زیبزی کردنی همو مرد و رنمایی کانی بواری زانستی و پزشکی هر حال بواری یاسایی و کار کارجره کنده بوی سلامتی نخوز و پارزی تو لجر کنترول کردن و تاوکری یکتر بید بویا بو نخوش گرینگا کلیره دا اگر پیوستی با نشترگیری چی زیادتر بی و گورتر بی بی اوی بگارتو ناو شاری دو گیان شاری اولیر لیره دا او کارانه بو انزام بدوید و من دمه اوز بولم که اما لکابینه نویم حکومت نویم کسان دا که رشنوسی بیمه تندوستی آمده کراوا للجنه بوردو انجمنی وزیران لانجمنی شورا تاو بو تنها پسند کرنی پرلمانی کسان دا انشاءالله لعنده چک دا اوز بوکو یاسا در بسی لپرلمانی کسان
0: پارزگار دهوکه دکتر علی تتر لدم وکرنان خوشخانه آینده لآکر راگهاند ام افرو لآکرینه بو وکرنان خوشخانه که قطابخانه آگا سردار آکری که دو پروژین گرنگ و استراتیجینه بو آکری
3: کارین افرو لقضا آکری و پروژیر آکری در افرو آماده بوینه بو وکرنان بو پروژه خزمت بزاریه کشوه او نخوشخانه بو پیشتخات وکرنان از بیم آخر پیوزی لوی رهاد نکرن یا دوی کتاب خانه رو نو پروژه زد نرگز لند جلای کلسر داره که هات یا چی کل چون چی به پروژه نشتا جیبونه از مشیلی که هر وکی زار باشم پروژه دا یعنی دهیجی هجمار که بیا با کتاب خانه و پروژه دید خزمت بزاری دهی نبکه هر وکی بای مدرس که چون که مخلص شکری جوان باشه پیدا
1: سروک دسته و برهنان حکومت هرمی کردستان دکتر محمد شکری راگاند حکومت هرمی کردستان گرینگیه که باش به پروژین خدمت گذاری لسرانسری هرمی کردستان دیدد
4: که باش دارین لبکرنا نخوشخانه آینده یا تایبت لآخری که للان جماره پسیشکو و برهنه را حاطی درست کرن لآخری لقضا آخری اول دفتر بکر زور دورا باشه بوما که وقت حکومت هرمی کردستان زیادتر گرنگیدان بکرت تایبت بو بلان تایبت تندرستی هرمی کردستان طبعا همیشه جناب سابق وزیران تایبتی بو قضا آکر تحکید یا سهم دیات اکیرن که شول زیادتر بازرگانی و برهنان لقضا آکر و بردراش بین اکیرن لو ما بربراتی ها گشتی ها و برهنان دهو که مکتر حوال تکلیف کردی که زیادتر یا پروژه کرتی تایبت لقضا آکری و بردرش فراوانتر بکن و زیادتر بکن من رو به یک تایبت بو و برهنان لاکری آدم از راندی و سیشتانه گشتی نکنه آقا جبجه کردی
0: قا قای مقام قزا دهوکی بریندار حیدر را گهان جبر دروست کرنا پارکا آلوکان هر کسی که دارین وی یا کسکاتیاوی بر به اوی پروژه استراتیجی بکویتن خدا نوان دهن قرابو کرن
5: پروژه پارکا نشتیمانی مسترین پارک سر آست عراق فدرال و کردستان دیده چه کرن وی جهی کاری بردوامه دیده اف کسین الوی جهی تا کنجی بو گو بری دمکی شمیجر سر وی پارچه اردینه او همی بزیدگاوی هاتینه آوا کرن و چاندن بلی سر رای هنده اف کار لجنت مهد تایبت ید باجروانی و چاندنه اف همی کرسته و دارو بارو کسکاتی هاتیه تومار کرن هف خلک همی دهید ده قره بکرن و برین و کجی او مال سر همی هات نرا کرن و هات نقره بکرن دیسا جهت بازی و آجالی بون همی هات نرا کرن و هات نقره بکرن بله پروژه نابید به تراستاندن پروژه ده بردوام کمپانی وید کار خوب کردن جبرکو دمکی دیار کریه با کمپانی هف خلک همی دهید ده قره بکرن و اف داره بهنه برین و بهنه را کرن او همی یتاتی نتومار کرن هف خیل که دهید دقره بکرن و پروژه بردوام ده کمپانی کار خود کرد.
1: اندازیار خالد نرموره و بره با جربانی ها قضا شیخان را گان که حکومت حریم و کردستان الکاروان خوی آودانی بردام و اتنوکه دا جیکار سرچکرنا سولین قضا شیخان تینه کرن.
6: حکومت حریم کردستان سنور قضا شیخان انجام داد تو پاره بوحات ترخان کرن. پروژه چکرنا او ریجن لولایی و صندوقین تایبتی با تاخ مشختی او تاخه کو پار سال و سالم بری ویل دمه باران بارینن بهست هاتن توشی بلند بونه آوه و لفا و مطرسی سر خلقه ها بو گیانان سلامت بو شکر بو خوده بله گیان زیانت مادی گلک جاری آف چون آف مالا دا بو چاره سر کنه آوه که شهی پاولین اندازیارن باجروانی و باجروانی شیخان و اداره خوجی یا قضا شیخان گل همه انگیل گل پارزگاه دو کوری ببریا گشتی باجروانی آف پروژه بودجه بو حتی ترخان کرنش بودجه تایبتی حکومت حریم کردستان اشپارزگاه دهوک خوشحالی و او پروژه کفتکاری لجر انجام دانید
0: برپرسی راگهاندن عربه بریا چف دریا بازرگانی لدهوکی شکری شفیق در برنامه فوکس رادیو دهوک در راگهاند خلکی پشت راست که اینکو بوموه پتریشش هیویندی کلوپلین کوگهاند هینو لدهوکی کلوپل گران نابن
7: اگر هم سرویسی سمید بردوان بین هر بازار دوستای جیگروی آرام داد لیم اشلاحی که دیگه خلک خوشی پشتراست کن تو اگر ها دو درگه سنوری جیل هرم کردستان بینگیدن نک با های دولاری بهتا گورین پس شش مانگی دیمه کلوپل شیوه که گشتی هم کلوپل آزوقی بگیره تا که چطای بینا سازی هر جور کلوپل که مستحلق به کاربر پیوستی پیه بدر نا و باطار پارزگاه دو که دا با پتر شش مانگه دیمه تا این کوگه این خدا ما هیچ آریشه اکنینه ما هیچ مشکل اکنینه و حدیثان جی هیچ جار اکیجی درجه کلوپلی نایتا گورین تن یا اگر اما که حوالاتی بر فرسیارانه سره در یک گلعبه روشه بکیم چون که سره دانت ما تایبت نیتره و بریا چه درجه بازرگانی دا بوی بابتی همه کمپانیت ما دابین کرنا کرسته آزوخه و حدیثان همین کرسته چوه که گشتی لف تایبتی آزوخه هر کمپانیت که پسر شش مانگه دی همه جوره کلوپل های تایی
1: دیمایی پیام الهام احمد هف سروکا بریا حسد راگان که حتی نهار کفتات نفبرا کردان در روشاوه کردستان دگل حکومت نیا سوریا گهشتی قوناغه کباش
8: یعنی گاوین هاتن آویتن دواره لشکری داد کارم بیجم یعنی صدی نوت پیک هاتن هست به هزا سوریا دموکراتیک سر اساسی لیوا خوری خستن کریه و بشتاری ارتش سوری بویه دو هزین اولکاری هندر وانا جی قوائم یعنی جی هم بیجن ناوی اندام اصایش به تمامی هاتن را کرن شو وزارت کار هندر ارکدار کردن و تثبیت کردن اندامان هر وها در مسئله پرورده زمان دایی که دا که ما پیویست وانا جی یعنی به شیوازه که تمام ببه او جی مافی پرورده به زمان کردی وک رسمی یعنی زمانه که رسن فرمی کرده و شیوازی در دستور دا بچی ببه
1: دریجه دنگو باستان رادیو دو کاتنه پیشکش کرن سپاس بو هفکار ما آزادمای سپاس بو گهداری آور بمینه تیورو تنابن پناه خود دابن.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

0: Shavu Shavon. Programa ki rojana tete peshkesh kine shlay bray va Shavon kuch. Shavu Shavon rangi ki zindi de tab jinan shlay drehner Ibrahim Hassan. La sociale rojyar Amir. افدم او همیده متوجه شد و بختوار بن گهدار تیجا و خوشت وی گهدار رادیو دوک شفا باش بید. امگله کیف خوشین کجا را کدی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو و شوا. گهدارن هیجا و خوشت وی گهدار برنامه و کی انزانن کو روز سه شنبه بشف آوا کی اف شفا ام اب بحث جان و جیارا گنده گید کن سنور پارزگاه دوکه بو اف شفا جی ما گندگی دی هل بجارتیه که بحث جیان و جیارا وی گندی بکنین و میوانداریا کسی که برنیاس گندی ما آماده که در استودیه که پتر او زانیاریال دور گندی خو بو ما و گهدارو بینرد ما دیار بکد او جی گندی به دوهیه گهداران بو پتر زانیاریا هم دور گندی به دوهی ور بگیرین ما میوانداریا کسی که وکی همه گوتی نافدار یه گنده به دوه میوان کریه او جی حج حسن زیاده به دوهیه بناوه خوب ناوه همی گهدار و بینارید مید خوشتوی ام بخیرد نکا گرم آرسته حوال هیجا حج حسنید کهیم بخیر بی حج
1: زور سپاسی آورد کن بو بی چاپی کپتنی و بی دیداره ام زور سپاسی آورد کن بو برنامه هوا برنامه شبو شبان یکاک شبان شهر تمن دریج بی شبان کوچر
0: بل
1: هر ساق بو هر سرکبتی بی انشالله کار خودا زور سپاسیاتت کن بو بی پیشن چا پی کپنی بو بیان
0: سیاره بدید کن جلک ساق بی دوباره تو بخیر بی گادران امده گادرت خوش آگدار کن کو امده در فتح بو ترخان کن بشتی 25 سی خولش در باز بنش برنامه ام دې درګهیت پیوندیا به دې نه وکړي هر پسیار کوون هبیل دور ګوندې به دوه ان شین پسیار خو راستي مبکن وشلای میوان مې و او پسیار حمید نه برسفدان ارو صاحب بینرید مې سوشل میډیا او نه بینریو متکن سوشالوجي اگر وانجی پسیار ګودنک اخف نه کبن شیم کنه کومیت او بمفرق همي او پسیار او کومیت ام دې راستي میوان خو خوشتوی کین حجی حسنی کین وشلای جنابی او بسیار حمیده نه برسفدان هر حواله که گل ما بشدار بی بریکا چند کومیتا بید یا بریکا پیوندی بید ام دنوه توان که نت پیش کشانه دا بو خلاتی که روژا پینشن بیجی ما خلاتک بوان هیا اول دوشن بیجی ما خلاتک دا یعنی هفته دو خلات ما بو گهدارو بینه رهنه ایویاوی چند بختی همی حواله ایس پی بید گل ما حجی تو بخیر بید دوباره
1: ممنون سپاسی و در کمسر چون سیدم
0: هر ساق بیشالله
1: سیگ بیشالله
0: کادا دست بید که ام ناوی گوندی بوم چکی سیر سیره یعنی دو ناف انده جارا سر وی ناوی تینا گوتن
1: بله
0: به دوه یا به دهه
1: به دوه
0: به
1: دوه نه به دهه او یالگل
0: او یالگل
1: او یا کرتا نوحید خاندون بس نبیسین درسته به دوه نه به دهه
0: بو چیه افناوه یعنی دو اف دوناوه گل هنه بو چی یعنی گله جورا دفتر منطقه مال دهو که این بجنه بدوه مانه؟
1: بدوه
0: بدوه
1: نویسین نویسین بدوه و از گله نکت بجنه دشکی از بدوهیم بدوهیم اما سبک کن کرد کرنه کرد کرنه
0: اما کرد کرنه خوشتری ده
1: بله آتی ده هکه با که رزمان و درستایی بدوه
0: بدوه
1: بله
0: بدوهش کی وقتی افنوه؟
1: بدوه یهاتی دو رامانت هین
0: دو بوچونه نه؟
1: دو بوچونه تین
0: بل
1: بوچونه ایکه وکی هاتی بل. گوتن بری هاتون اسلامه مسیحی گندی بون
0: برای مسیحی لیه بون؟
1: برای مسیحی لیه بون
0: بل
1: الوان مسیحی دا پشتی اف مسیحی پیک هاتین دگوته بیت الدهوه بيت الدهوه نبيش بيها طبعا بيت الدهوه يعني شيء
0: يعني مالا
1: مالا مال مالا بيت المال
0: بيت المال
1: بيت المال أبغى إيش بون
0: بوشونا
1: بوشونا بون بوشونا دوام تهي تقولن أبغى وقت زاردا بجلك هسا دميدا هاتي كرين جلك أحتمالا مير خاص ومير شاق ناب جندي دهبون جلك شرو شر و شرت کرین دجی گلگ دجمنیت خو ندو دجمنیت خاصتا نوبین و مو و ترکیت ترکا دا
0: بلکم
1: ام گنده کین هف سنوریم ترکیبه
0: وی
1: گنده ما هف سنوره بترکیبه رخی با کوری زاویته یو زاویته یو آچیته یو گیمانه یو اف گنده سنوریت دفمل کمشتومه
0: بله
1: فرمان ها فعلت دیاری را بون کرن سر گندی دا گنده بده چند گنده پیک خاطر بون نش گنده کش پینج گنده دیجی
0: او فرمان شویده دست پیکر
1: بله شویده دست پیکر بون
0: گنده بدوه
1: فرمان من اخیر گندی حدودی دا
0: حدودی بله راست
1: خاطن سر مده گیتن
0: بله بله
1: وقتی که اف گنده هاتین چند گنده بده چند گنده که بچیک پیک خاطر بون
0: بله
1: گنده بچیک وکی گنده شارانی بو ملامتریکا بو و چند گنده دی افتاد بچیک وان به دوری دا همون
0: بله
1: مل شورانی مل مسیر که گنده خرابه و دهر که و بده بده دیگری دا بون اف فرمان وقتی که سر وان گنده بچیک دا هاتن نشیان تا خول بر بکرن همیا گنده تخو هیلان و هاتن دی گنده بده دا بده که بید گلی دا دور رو رخید وی بلکه تدید بید همی چیانه چیانه بود چو با هاتون توی رو دخو آسه کن
0: بله
1: البیری هاتن نو بی گنده دا نوی خده گوته گنده بده همی خول بیری برسین گابان فالت تیوریا گرتن
0: بله
1: پشتی پاشای یه امیدیه
0: بله
1: فرمان دا بو الساس وک خویکه خویک باجه
0: باجه
1: باجهش بله. همی گنده تا تا برگرتن ایکش
0: اوه سال چنده بون حجی اگر
1: سالی دبری قرن 16 دوام کرده جن. خیکش همی گندابد گیتن به چه کاخی کمان با جوان هر متوکی چند بو. بدی وقتی که اف خیکه گله بوی همی رابون کومکا حوالت خوب پیش مری و کی پیش مرگ ها حرسیت زیر کمر بیت نبدار دجی فالت ترکا چون. وقتی که چون گند ترکا گلگ گند جه ورگیتن گلگ گند ترکا ورگیتن جلمیر گی و یاته و گیمانه و بیادره اپه همی کتن بندسته اوی سرکرده بدهی
0: بله
1: ام نبی نبیشی دا نبیش کال وقتی که اف
0: یعنی ما همشه بیشین بدوی اف فرمانا
1: بله یا دست بکنی
0: وقتی که فالتیاری را کنی
1: فالتیاری بدوی را کنی
0: بدوی
1: بله وقتی که اب گنده همی کتین دستی توان پلاجی وقتی خود احمالا هند قوت نبو خود حملوان بکن برسینگوان راستن او گنده همی کتین دستی بدهی دان
0: بله
1: بدهی یا باجه بجا شونی شوان ورگیتن خوی که شوان گنده ورگیتن وقتی که خوی که خود این هاتن گنده دا
0: بله.
1: پاچه امیدیه جبان بره که گود ام خوی که خوی ناده این امیدیه پاچه امیدیه بله. وکی نکم دشین بونمونه قوم قوم امیدیه
0: بله.
1: که کی یل بره گود ام خوی که خوی ناده این وان خوی که بومه یا حبالت گلمه دا
0: بله.
1: چون وان زحمت ها بره او حمایه لیکن او راستان برسنگ وان راستان ابا یک بوچونه د دوی بو یا وک قناعت مرو به خوب بده یعنی به دهک یا هاتیش به هر دهتش تو ده تانه کې نګرمو کې بون تانه کې بو غریبه بو بو باجه بو وجا اون او باجنه دا ګوتی به ده کې
0: به ده
1: وجا اب به ده یوش اساس دستوهی یوش به ده کې هاتی
0: و
1: به ده کې هاتی
0: یا دیاره مشنو به ده کو پیوکا وکیت بجن سریانیه نیزی که برای مهد مسیحیه بله. فلانه
1: بله.
0: مروزاین فلال ویره آکنجی بوینه
1: بله.
0: اش برهنده که افناوه هاتیه سر بدوه سر چه عرشی دادونه؟
1: بدوه برواری بالونه برواری جورینه
0: برواری جورینه؟
1: بله
0: اوه یعنی بدوه که ویستیوال اگه جیل
1: دفعه بله ویستیوال جی چه بو
0: تو حاضر بو بله ویره؟
1: بله روجاسی از حاضر بوم
0: والله ویستیوال اگه گلک ها خوش بو
1: خود ویستیوال گلک ها باج بو دست خوشیش همی لجنه سپرشت کن و رشوله که گلک پریک و پیک و اینا حاضر که بو برحب کر بو رکاچونه و حاطنه و سیاره و همین شا بس با اگه بین تش دیل دف خودت عالم
0: بله
1: روجت بو باران احتمال گلک خلق پی عادز بون گلک پی نخوش بون سفروانه که بجن پیک خاطن پیک تیک چون بس سر هنده جرا دستخوشه که باش لجنه سر پرشت کن بس بوچون گله مرا خلقی گله بوچون و
0: بیرو بوچون هبون تیبینی هبون
1: سر بیستاباله ایک جی بیستاباله راست در بیستابالا برهور یا کدسان همیه بول هر چور پرچه هاتو بون همی منطقه هاتو بون برهمت خمالی بون برهمت خمالی بون بس احتمال های خلقی و خلقی که گله تیبینی سدان سر دوات و رقصه اونزو چدشته بله آهنگه اف آهنگه گلک باشم و بو بیستابال جی بو آهنگ جی هر دو بگو و سر هنده را هاتو بنابه سیبا برواریم
0: و
1: سیبا برواریم
0: بر همه خمالیه ده
1: بر همه خمالیه یا
0: جان ام گلک سر وی بابتی نا آخوی که ویستیوال کار من اینه
1: نه نه گلک باشم
0: ام دست خوشی ریخرین ویستیوال
1: بس تبینه که سر وی منابه سیبا برواری گلک مشهور بوی و گلک یا هاتی پیش جابت همی خلکه کل همی عردان
0: بله
1: اساس سیبا برواری اینو داری شیخ مظهر طه عبدالرحمن مایی بوم
0: و طوبیش کی بینا بوم؟
1: طوبی بی وقت بریتانی هاتین منطقه همی گرتین الامیدی جوابو بیبری کر بوم
0: بله
1: سیب دانان برسنگه و کفیق خارن اویج سیبا خو خارن و طوبکی توی حل گرتن
0: بله
1: طوبکی بید وقتی که حل گرتن اینان عادی که ام شویته بین شویته جهم شیخ مظهری بوم
0: بله
1: البیری چاندن وقتی که چون دین دو بنت سی واجه درکتن یک درکت ان بین دارش یادی دار در
0: بله ما مستا
1: بله کرم
0: که گفت ان برواری نه برواری چند گندن
1: برواری
0: گله گندن

0: بروري هردو قنت بيق هردو عشرة بيق فا يعني هردو بروري جير وجوري أبي من صار هكذا خلا نبم صادو بينجي وسي قندن بينجي دو قندن شكل صانة
1: بتشتري قندي وبروري كيشكا
0: خدي قندي ما
1: بتشتري
0: قند الله ما شوفش
1: متابع بتشون هتا وجديد
0: أدري متابع قند
1: إن شاء الله
0: وهر سيزدا يجوخ هر يجوخك كانت بنا مالن سرجمي وان بنا مالا هشتی و پنج بنامارن.
1: او تنهایی همیا بیشیم. ما استاد گله کن.
0: هشتی و پنج بنامارن.
1: تمام درج.
0: بس ایجا خم میاد هی نم چیم بته ایجا خب.
1: کبو ما ایجا خب بیش.
0: ایجا خم میاد هی ایجا خم مالا بیستیم. ایجا خم مالا بی بکرو کیم بی بکرو امین. و ایجا خم مالا میسه میسه و ویسه و حسن. ایجا خا برهیما. ایجا خا مالا پیرا مالا علی قطی مالا خنداری. سیزده ایجا خان، تبی بتهم یا
1: ایجا خا شخرا ماستر ایجا خا که؟
0: خود ایجا خا شخرا ماستر ادبه مالو میسه
1: ایجا
0: مالو میسه آن مالو واسه من تحکید نکره که مالو آن میسه آن مالو بیسه ایک شرط که
1: مل
0: ام یه سین ها که زخلم ام یه سین ها گندی دان بله
1: ما برای چند مال گنده بیده بون؟
0: برای گندی دان
1: نمه بحثه برید که سالت هفته یا سدم بابا باپی را ویدمی
0: بله سال 1947 سرجمیری که هاتا گشتی هاتا کرن
1: بله
0: لگونده بده 722 کس بون
1: مروف
0: مروف نکو عائله بل. مروف و سال 57 794 کس 794 کس
1: بله
0: سال 57
1: 57
0: 57 فهلی من بری قنهزگنی گلک چون
1: گلک
0: مانه
1: و ما دیروک را سنتیا گنده بده بو کی سال زفرید دیروک یا تی آوا کردن
0: دیروک گنده بده گلک یا کپن هاتی آخو با کردن هر بیم تر وقتی کو سردم فلا بون بری اسلام جهی گندی ده بون گل شنوارت گندی ده هین وکی مزگب تا گنده سری احتمالا تو وقتی خدا جهی جهی بو بشنی جهی نمان مسیحی هاتن فلا فلاجی چون شنی بون ام سلمان
1: شنوارت وان هبون
0: شنوار بگو بید مزگفت مزگفت ما یه گنده سری احتمال حتی بگو بید وقتی خدا مدگوته بیلا طبقه البنی بو ایک سری بو البنی احتی تبر خدا بید چوب جور با وکی چواتنو که قاسه که مغزنه که دون عادکی تزونی اپا جه بشورتون رو تشتای مالکی هم سربات اکی مالکی هم الویره جی مخفی هبو پشت بیره دیواره پشت بیره هبو او ایک شمان بوچون بون که به جه کشنواری بو و سینگه بجی احنوالا وکی چپه را بو هبون که بچین ایک بهت و بچیتی بچین برا بونی خود جه بکن
1: جان ما مستا جنابه تا چند سال گنده بیده جی های؟
0: گنده بده از سال 1964 دایگ بوم گنده بده
1: 64
0: بله و قطاب خانه خو سال 1976 بده من رو تمام کردی
1: 76 76 قطاب خانه خاندن ها بول گنده بله. بده
0: خاندن ها گنده بده یا دست پیکری سال 1936
1: بله
0: سال 1936 اول قطاب خانه بو هاتی فکرین ناف برواری ها گنده بده
1: گلک ناف دوره برواری ها همی ها ایکم قطاب خانه گنده بده ها تا آفا کن
0: یا 36 ناف بده هاتی دراندن طلبیت مایه و ید بنابیه و او را
1: اوه 36 بو
0: 36 تاتن الویریت خاندن
1: بله
0: قطاب نافترین ما مستا یه گندی بناب داره گندی اول ما مستا گوته قادر افندی
1: یعنی ما مستای وی قطاب خانه
0: سال 1936
1: قادر افندی خلقی کی بود؟
0: قادر افندی بود بله اصل بشم تا خلقی
1: بود یعنی نه دفره بود؟
0: نه نه دفره
1: نه برواری بود؟
0: نه دفره نبود و ما مستای که جه بود گوته خالد افندی
1: خالد افندی
0: خالد افندی پس ما منجم دین یوسفی بود
1: بله
0: پس ما منجم دین یوسفی اول سال 1936
1: 37
0: اول قطاب خانه ها دوندن 36 هست بس بون سولو داب ما مستوى ايكي دي جهة بود قوتي اكي رمسيل الرسيل اوكري
1: اوكري
0: اوكري بو اوجي سولو 1937 ما مستوى بول بيري
1: مل
0: بشتين كي طبعا ما مستوى يعني قطاب خانة برفرات اللي هات وقتي قو برفرات ملوك جهة اللي هاتن
1: دس بيكي قطاب خانة كيري بابو 36 37
0: اللي قندي خاري بون قندي بون بلي
1: ما واد چك درو دانا قندي
0: جي
1: قندي خاري
0: بلي دو ويجب ربي جم
1: بلي
0: قندي بده هكذا انا دي بي تي جي
1: والله ما نديت يا حدا

0: حتی نزدیکی هاتی به جه گشت و گذاره بری صدا
1: بری به گشت و گذاره البده مدگوته گنده سری و گنده خاره
0: گنده خاره و یه سری
1: گوته گنده سری خاره گنده سری طبعا احتمالا گلکش ما بوشتر بون
0: یه سری
1: بوشتر بون امیل خاره بون
0: بله
1: اوش ما بوشتر بون بز جه وان یه برطانگ تر بون
0: جه برطانگ بون
1: بو وکی بو بینایتی بو آباهی بو بازو حیواناتی گلکش یه ما همی شویره هاتن سری هاتن خاره بنا آقاری
0: بله.
1: اما هاتن ویره با با پیرد مت هاتن ویره و خانی چکرن و آباهی چکرن و کلو مهم یه گندی دست بکرن
0: بله.
1: اول ویره مدرسه وقتی که هاتی دانندنی مگوتم البه سال دا هات دانندن گنده خاره مدرسه گندی خاره پشتی هنگی مدرسه رابو او قطاب خانه کر زندانی و حکمته
0: زندانی حکمت
1: زن... او کسی گرتن وقتی که شورش اینو هاتن ویره مالا مصطفی ویره بون
0: بله
1: بیده بون
0: بیده بون
1: بجا مدرسه او قطب خانه احتمالا کر قسم اک بجا غرفش من که چه بید کر وک زندانی اک زندانی اک حرز دانون بر بون سجنا یا شورش
0: شورش جان بری شورش الوی قطب خانه تا گود دورو برد گنده هوا همیتون نوی خان وی خان ده
1: بدايه هاتن بیره پشت این کتاب خانه بودانن ل ما دانا و ل
0: بیره اوی دمی بسره تویی بو
1: ابل سره تویی بله
0: بو نوجی چونه کی
1: نوجی هاتن کونی ماسته خوندن
0: خوندن کونی ماسته
1: کونی ماسته هبو بم تم حبت شش وقت گروگن من امتحان وزاری ل ما کیو امنت هاتن شو را کرین
0: بله
1: امیت هاتن حبت شش پشت حبت شش من حکومت گوند همی سلطان گندت
0: منطقه امده بحثه به چنده کین
1: بله
0: حوال سوشال میدیا که بسیار میشه که دلوان هرکی اید بیجید بدوه کی و به نمونه از وینا کوین گنده بدوه که با ما بحث جغرافیا سنور گنده بدوه بکه
1: بله
0: با گهدار و بینر ادمایت خوشتوی که دلوان جی بیجید که شما بخوده اک از بخو بچه ما گنده بده دی کی ورا چم دی کویده کی و چند کیلومتراش دهو که دیره که بچه که بحث جغرافیا گنده بکن
1: نستر شود خون
0: یلک سال سپاس
1: جغرافیا گنده بده
0: بله
1: گنده بده کبیت سر سنور ترکی
0: سنور ترکی
1: سنور ترکی آخر نقطه گنده نه چش
0: سنوری چش ترکی
1: همه زینو ملی و چه آنو که بین کلیو شده بالی بره
0: بله.
1: محلو گلیه و کلیو شده
0: ماشالله ما سنوریه
1: همه سنوریه منو بگو ربع ترکی سر حدودی
0: بله
1: گنده بدهید که بیتا باکوره سنور الگل باکوره کردستانیه چند گوده باکوره کردستانیه و کیچوهد شورانیه و زاویتا و آشیته و آروشه اب همی گنده سر سنوری گنده بدهن
0: بدهن
1: برخی سنوری به باکوری
0: برخی باکوری
1: برخی باکوری
0: بحث چی آجی کرد
1: امونی او چی آجی هر طبعه سنوری نده
0: سنوری نده
1: سنوری نده رخی به منا روشحلاتی به روشحلاتی به ما روشحلات ما هی بسور الگل دیریش که کانی ماسه و الگل گنده دیتر که جمعیتین دیریش که کانی ماسه حتی دیریش که گلک گنده ما حتی سر مال دیریش که جیتین اردمه عادی بده
0: بل.
1: حتی بره و کانی ماسه ابرخه روش حلاتی به رخه با کوری جمع سلالجی ما یه های گنده او رفت سرار اما هفتن روی گلوان جدا رخه روش آبای به مای و بنا بینه مای و بنا
0: بینه
1: بنا بینه بنا بینه هر...
0: یعنی سنوره که برفره
1: وینه برفره یعنی احمال سنوره گنده برواد یا برخه دیروک جدا خودتا دو های برفره ترین گنده دفره
0: الویره مادم سنوری وای برفره هر گل گندی دی و گل جیران جیهن پیوندیت و چه وانن گل جیران بره دا و حتی نوکه
1: و بره دا و حتی بگو به و انشالله هندی ساق جی بن هندی رو جو پاشتر که پیوندیت مد خوشترن گل
0: ده انشالله
1: گل مجی و یتوان جی گل
0: مل یعنی پیوند پیوندیت و باشن چه آریشنین
1: نه نه چه آریشنین الحمدلله گل خوشه و چه بیگ بر جیانه
0: بله تا گل گل که ایجاخ جیمهنه
1: بله سیزده ایجاخ میتنه
0: سیزده ایجاخ
1: بله
0: بله ما مستا حجی
1: بله کرم که
0: ام بحث جیانه بکن جیانه گنده بده سر چه بو بره یعنی سرده می بابا با پیرد ما سال سی ها و کیتا گودی قطاب خانه الویره بون چلا بله. و پینجی ها و شیستا و حتی سال هشته
1: ها اول جار گنده که سر سنوریه
0: بله
1: هر گنده که بکی بید سر سنوری احتمال دی دست بازرگانی و تجارتی کرد
0: بله
1: چگوده بویی چیتر دست دست دست گنده که دیتر که دیتره حتی اج بیره بچن بیده هیل بیده ده مال ده جو دشید ترکیب دهید به گونده که سرسنوری بو آخ نو بینت همیا بس احنا مال سیر ربعیت وان
0: پیوی بکار بین سر قاچاقیه بو
1: نه قاچاقی نه با ما درست دو چی گوندی و اعتیاد ترکی
0: یعنی بو رخی ترکی با
1: هم درست بو دو چی و دو هی با درسته
0: بل
1: وقتی دو
0: بل
1: بشتی حکومت بگا بیا ترکو هاتی بو اردن ها به حدود گتن و نهیل و رگ بیتو بچی دو هاکی برینگی بقاچاقی و بی قاچاقی جی چکو حکومت بیل نبو حکومت بیل نبو درست هاتن رو چون حتما لاس خو ساجو چوی هاتی بم
0: بل
1: بس پشتی حکومت ربیعین و جیش نو بیره نه گلک بزحمت کتبو دو مین سر چه هاکو تکوتی بقاچاقی
0: بل
1: قاچاقی دو کرک پازی بد دو چید کرک پازی خوشویره کرید دو این بیر بد میستر فروشید. احتمال پایده که باز نده کت آن رشاله که آن هر چکی یه بازرگانی با.
0: بله.
1: اب ایک. یاد بیه سر زراعتی بود. چیزو کالی بود. زراعتی بود چه بود؟
0: چاندن بود.
1: چاندن بود.
0: چاندن چه بود؟
1: چاندن بود. برنج بود. برنج چاند.
0: برنج گنده بده ها بود؟
1: بله برنج ها بود. برنج ها بود. آبکا. بود چی برنج ها بود؟ آبکا مشه ها
0: بود. آبکا. برنج
1: آبه چی بود؟ آبکا گلک مشه ها بود. الحمدلله. همی خلکی بخو برنج کردن و یه گرمو کرد با و یه گارس کرد با و یه وقتی دا کاچه بو کردن و برنج آشی هیران و بخو کردن آنو تخار
0: بله
1: او تشکیدیم یه دیجه هبون احمالا گله که
0: سیف هبو چکو این بروری سیفات نافدارن
1: سیف
0: گنده بده
1: مگوته اول سیف سالات چلا حتا چلوه که سیفه هاتی چوندنه
0: بله
1: بس بر همی سیفه یا سیفه شیخ مداری چوندی لمایه ال پنجی بو پنجی وکی بو برهم هاتی دانی
0: بره.
1: و بشتنگه بلاو
0: بلاو بو
1: بلاو بو
0: اما سیبا بروری نابودن کت
1: نابودن کت حتی بگو به و همی الحمدلله جوتورت باشد
0: ال دفواجید گونده بده جیدنی هبو سیف
1: بله میتین
0: چه دی بلی سیفه بلی برنجی تا تا چاندن
1: بل
0: بونمونه تری باهی
1: تری باهی او تری مشابو راس همی راس هبو
0: مگه این گونده بده هیم چه برنیاسن بلی سیفا
1: خود سیفا هم مشهور برنیاسن
0: اما گونده بروری همی سیفا
1: بچه سیف
0: گیزا
1: بله گیز نمیشه تین تری مشابه هبوم سیف فرقی هست شو گنده کی بگنده کی دیدی احتمال هست
0: چه جدایی هست چه دایی
1: جدایی هست احتمال آب هوایت ما
0: بله
1: یه پینکتر بند هینتر بند بو سیبه یا باشتر چه تر دیگه شی کش گنده کی دیدی
0: یعنی سیبه های خوشه
1: یا خوشه
0: کای برای این بطن
1: بونمونه
0: کای برای این بطن برای جایی دی سیبه بلد یا بلد برای این گنده
1: احتمال گنده دیل دفت ما جهین چکو بیمتا بگنده همیا گوندیت خورتر ایجید هین بس احتمال سیبان وکیل سیبا بده هم مایه نینه
0: یا صاحب تما خوشه
1: تامترین سیب سیبا مایه سیبا مایه و سیبا بده
0: خوشترین سیب دفعه برواریا
1: سیبا که تام یا شیرین یا آف
0: یا بی عیبش
1: یا آف خود عیب میشه لیه درکتین چگو ما چه درمان نین ایک او درمانیت هن در بجی بو
0: سیبا عیب ببریو نخوشه
1: او درمانیش در بطین جواب دیدی احتمال هند حد و حد کل سر نبید که چوه درمان تین رجین و گلک پویدن کرد بس وقتی خودا ترشاندن دایره زراعتی هبو و ترشاندن
0: بله
1: و وقتی خودا جی
0: مادم آوا بوش بول گنده و ما مستحجی
1: بله
0: و آش هبون آش
1: آش بله آجی میتین
0: بسی آشی جیب کرده بسی گنده خوب که بو مو گودارا
1: آش ما آجی گلک تین آش میت هند یت هندک آبی نمون بس هندک یت مانجی یت آشی آش مالا رشید بینه
0: مالا کی؟
1: مالا رشی
0: یعنی ایوان بو
1: آش ایوان بو ایوان بو مالا رشی بو
0: بله.
1: آش نزاری بو
0: اف آش مال ایوان اردوان دو بو
1: بجا کابان این هم بون اردوان بیت جو بون کامل که وانه اوان آش کار باری بی آشید کرو
0: بله.
1: شول خوبید کرو اكو بجن دخلوا دون بو خلكي
0: بو خلكي گوند دبر
1: خلكي دبر جهمي چون وير اوشي كو مگيدو چيت برنجي بعد چيت هريت اون دخل هبو كو گنمو كبو دو چيت بخو كات اورو چيكت او جي چو بو وقتي كو چو بيري او جي حق خورات كر خداني اوشي جي من هي جي لازم بو جو خل گير نشيت شلون بكت شو بيا وا افت شهبون او شهبون ملتی چار او شکبون او شه مالا رشه بو او شه انزاری بو او شه اصلا مالا خنداری بو او شه سر و او شه مالا عزوی و مالا علیم ها
0: اف او شه همی وکی ایک بون؟
1: او شه همی او شه بری بون
0: برید
1: آوه شولد کرن
0: آوه شولد کرن
1: اه
0: بله بلی آشی یعنی بلی آشی چه دیل گنده و هبو؟ یعنی که جیانا خلکی گنده بری سروان بو ترشو طوال هبون حیوان؟
1: باز گلک هبون
0: باز
1: هبون همیل سر سیر ربع دوان سر
0: یعنی چروانه که باش و هر
1: باز چروان عرده که برپره هبو و باز حیوانی جی گلک هبون
0: چه باز بون؟ یعنی رج بو اسپی بو؟
1: هر دیگ بون
0: هر دو بون؟
1: بله باز رج بو باز اسپی جون
0: و مالا و هبون؟
1: مجی هبون
0: و چه هبون؟
1: والله ما هر دیگ هبون یا رجی هبو یا سپی جی مد گوت بزن جی و مه جی
0: اف بر همه وای یه گنده بده کی وقت چو یعنی و کی وقت فروتا
1: یه شخوز یه ده کر بام دو پوینه تخاری دو فروشید دو این تلپون رخی دو رو بره دهو که دو فروشید بونمونه بحث سی بکن وقتی که باره که سی با اینو با حط با اپان گنده داشته ده مال دا ایکو دو داد بدل کرد. بیکودی چهواه؟ من تانکیک بدو تانکم. تانکیکی سه بود داده. او دو حمل دو تانکی داخلی داد.
0: داخلی داد.
1: او وقتی گوباری که داخلی د برگندی و بخود کر آر حمل تروی
0: سال خیره.
1: سال خیره کت کر.
0: ملی.
1: اب جی گرک هبو.
0: اب جی هبو.
1: بله.
0: بله. اب جانم ویشیوی بو.
1: ویشیوی. بله. پس خودان کلی بو تجارتی بو جودیاری بو.
0: یعنی جان کا ساده یا خوش.
1: یا ساده بله.
0: وقتی بزنی بدل ماینی.
1: نه نه بدل
0: ماینی. هاری کار بون گرک.
1: گرک
0: هاری کار. شبیری چه هوا بو شبیری گونده
1: بیدی. شبیری جهبون و زباره جهبون.
0: زباره جهبون.
1: زباره جهبون. بوده به زباره کم پوچ شبیری کن.
0: بله.
1: اشکو شب ما دخلص نبید.
0: بله.
1: زباره دوباره که بیشیم کدی زباره سید شبانه.
0: بله.
1: وقتی که سید شبان زنی زباره بیه، طبعا وی
0: جهک. یعنی اوه زباره دوان هزار گوندی بونیان جمع.
1: زباره ونگی عمل شعبیه بگو یه جماعی بوم.
0: است دیگهم. یعنی قصدم مردم من اوه کو اف کسی وای زباره وید کرد.
1: بله.
0: یه بیزالان بو مالوان یه هزار بو.
1: نه نه یه هی هزار بو مهاری کاریو وید کرد یه بیزالان بو و کی همیه جماعی کم که زباره بود کردن کو بوداری بو پازی بو شولی بی مال نبو هاری کاریت کردن همی هبون و یه هبو زباره کردن. زباره کردن دازی خو شول خو برگ ببینید احنا مالا برکه زباره تا بید دیده بود پینج باز که چولی برن بس اکه دب چنی تنی بی احنا مالا تا هی بک پینج باز کنه
0: وی یعنی بو کلانا رازه که
1: و همی شول زباره تهات میکرنه
0: وجا گونت همی چوله زباره
1: نه بیدونش همی نه گونت چون نه گونت همی چو زباره که نه احنا مالا سه چار زباره که بون هکه نبانجی دو مرو بید دو از بجو مرو بید خو که مریک دبکی های چه تا دید و اجدشم هوری بکم احتمالا بستهیل دبکی بید اندکه خودان شور بنشون بهن
0: بله
1: که گند همی بهن نه بس با چند دک کدمون چون
0: دمی زباره تا کرده نسر هست زباره باخفین چه آمادت کرد بوان کسانه
1: مالا یه زباره کرن اغلبت دا چی دو پازه که بد دو بد تلویر سرژی کد و دا قد قد کد و دا که زاد و دا خونو اپا و که
0: عدد
1: بود زوقه که دیجه چید بود اش بلی هنده بس عدد اک جی بود فراوین سرون بود و چون نه زاد بود
0: بس های که بره گود بر فراوین بر تیش او تشته بود
1: او تشته بود بله بری تیش بر تیش چه بود دو چه که نوکه سبک دا خوی دو چی شول که طبعا شول وقتی گود چی شول کرد زیر راد بود زیر چون سر شول خود کرد دو واسطن دو هین بابا برن بر تیش که بخون بر تیش که ی حاضر هست داخل حتی بو تیش حاضر کرد با آن پروبین حاضر کرد با شنی زاد خوب
0: تا آماده پیگیر تا گوز امزید نوستی اون زیر راد بون یعنی گنده بده ساعت چند نوستن بونو منابش
1: گنده بده
0: کارب جی نبود من به گمان کارب کارب کی
1: نه کارب نبود کارب پشتی حکمت مهاتی حکمت اینو شنی کارب هاتم
0: آه یعنی بله
1: حکمت عراقی همی فانوس و لکز بون
0: ولامپا بون
1: ولامپا فانوس و لکز بون ولامپا بون
0: بونمونه مالات ما تشیار حتی درنگ حتی دم جمعید چند ما تشیار مالات شخرا گید درنگ در نویز با
1: خوده همی زیر نبستن و زیر راد بون چکو گلت باستیان
0: یعنی مرویزانی مالا های شیار بلن پی مرویزانی
1: او ما شیار یانجی مهبان ایتن گلک چون در شب بیری خوب کن طبعا نکو چون شب بیری خوب گده مینن
0: چون در مالا کی بو شب
1: بیری همه شب مالا کی بو درست با
0: پرانیا گندی بده شوه شوه بیرید وان مالاکی بون او مالا چونه چه تاکن بودن سرحاتی بون چی روک بون چه بون
1: هر یکی مالا خوه هبو هر یکی حوالت خوه هبون هر یکی دستک خوه هبون دو چند شب بری خود بری کن وگی گنج و حوالا من بری خطی را جبون زبقه کدیل خطیری دو هبون خطیره داره که اینا داره که تر بون اوی داری دادانن عاده که دو کنده بده باش نرمید و دا وقتن کی بیا ببری اون موبایل که کی دو مهم دار هرشون طریق قرمه بیداری و دا آخر خیچ خیچ کن و کنو که
0: بله
1: گسکیت هی نبید مال پیل مال
0: بله
1: خره که دو بده کن دو دانن بند صبح دا هشگ بید وقتی هش بون کداشم گند بند لایت اتوان اون گیم و لایت هبون
0: بله
1: لایت گیم گلت گیم هبون اون دا وی خاطر حل گیر وقتی که حل گیر احتمالا بلارجکتور چه بلارجکتور تواصل نبود
0: قوی بود
1: قوی بود
0: نوکه گنده وی آوایه
1: گنده مای آوایه بله
0: چند گنده
1: ما یه آوایه گند پشتی حکمت منظمه هاتین گند آوا کر گند دجاسته جا خراب کری مگو تا حبتی و شرچه گند خراب کر بیرد ما
0: گنده بده چند جهات یا ویران کردن ما؟
1: جاج بری یا بیت کمن بشم تر سمیل زانم انه زانم بس البیران من حبتی و شرچه گند صوت پشتی هنگه منوتو ایک منوتو دیم زبرین با گندی مدرسان همی زبری با بو شر پککل الگل یدما و ید ترکا
0: بله.
1: گند بردا با همو گند همی بردا با سالا 2002-2003 بو نوتو ودویج هاتن جار کودی منظمه که انظام کش دیر بو رک خراب کهات گند آبا کرن
0: چند مال آبا کرن؟
1: تقریبا کم مالک آبا کرن خانیه بیستر و بر نه بگو به توی وقتی دا هر که دو غرفه
0: بسر و بر ما گند نه خوشه کو گند خوی ساده کو
1: یه ساده
0: خانیه تو اکید بجن آخه بن
1: بله.
0: گاریت بن
1: خانیه آخه بو
0: یعنی درست بون سر و سیمایت گند آجی تا دینه گوهر
1: گرک همید بون غربی
0: الا اون خوش گوندا گفتی یا
1: یا یو ولی هات فعلا نصا که خون یب کاریتا یب صبر تر بیر هاتن تر احمال گله خوش تر
0: کاریتا هبن وای بجن اغ بی تو
1: بشتی او هات خراب کین گوندا هات نو باکرن وکی همی منطقه او بابو بجار کادی حکومت کردستان ما او باکر به 200 خونی او باکر
0: 200 خونی
1: 200 خونی منطقه بو بروریام دفمه بده و تروانش و بریفکا
0: بریفکا
1: اب هر عده گجبانا دوستات خانی آبا کرد
0: ریک خرابه که؟
1: ریک خرابه که بله
0: بله
1: بشتی آبا کرین ریک جبو برین الحمدلله و ریک آب اینایه و شارع برینه و مزگفت و مدرسه آبا کرن خوش الحمدلله آبا کرن
0: بله
1: بیگه به حتا بری پار جی شارع نمید داخلی جید داخلی گندی همی خودن غیر کرن همی حکمت غیر کرن
0: سالا چند غیر کرن؟
1: پار
0: بار چی
1: پیگیره؟ بار داخلی
0: آه یعنی نفتاخ
1: ناب گندی جی اوه شارع چی دور گندی زبرید
0: بله
1: اردکن بین کانی کت بمبری و سات چی سر که بید بوناب مجامعه
0: بله
1: و لسترش کفت و گوت هیت خواره
0: یعنی و چه آریشل گره گیرین اونو که؟
1: نه نه آریشل بلی ایک کلانه که داخلی او نابید آریشل بس بکر رئیسی
0: نوکه چند مال لآکنجین لجین؟
1: نوکه بیم تا دوسات خانی آبا کرن جبلی خانیت خلکی بخو آبا کرن تحدید کریبون تو وقتی دمی لویره و زبستانی کس بیرینه
0: اولا مخابر که گندی و اوسای خوش و کس نشتر گندی نجیو که تا گندی سقای که گلک خوش گنده که سنوریه و اکید بجنیه ای آوه تا گند گلک آوه لی اف آوه ماهه ها نه
1: بله
0: آف تا گند گندی ما یه بوش باب آوه بره بله. گلک آف هبون ریبار و کانی
1: هبون
0: تو که آف ماهه
1: آف یا های بگو بجه الحمدلله خاصتا سرو کنید آبه یه ریبار گنده بده شو بنابید هید
0: شو بنابید
1: بن بنابید ها نو بنامه بنابید و جو بنابید و جو کنی بوستر کنی ده آب کنی که چی سریو دی دیش سریو دی طبعا ده آب بوش بید و حتی تید خوره حتی تید دفمه بده و بو دریش که حتی چی تطرونش روی چی سر زیم آزن
0: بل
1: نو که البده دار هر سالت که بن حتی بگو بیم ملک ما و دریش که جی یه حفت خوبن بگ بم یه میل گلون هید مذهبیت میتن حد کنی ماسه
0: بگوین
1: کنی ماسه گوندی دیو گلک ملک هید کنی ماسه
0: بل
1: آب شبه ام دین دریش کیو
0: بل
1: آب اون نی نکد بیرین آب جدهمت هید
0: بل
1: پروژه آب همی ام ملک خوبی آب دین
0: بل
1: بکن بین جواحدی و گل بو نزدیکی مغرب آب دی بردن بو دریش کیو دریش کی آب هید بخوبن بوان حدث پیده یعنی چه فرقی مدف منی نه
0: ساعت
1: خوش دیریش که اونه به بده یا اونه به مویه اونه به مو پلایه نی نه
0: بله
1: مو پلایه یعین و پلایه دهین
0: یعنی فلاموی نه گوندی؟
1: بله
0: گوندی و فلاموی
1: نه گوندی ما فلاموی نه بس مویه و دیریش که پلایه دهین
0: مویه
1: و دیریش که بله
0: او فلاموی نه
1: بله مویه نه
0: و چه آریشه
1: نه نه گله خوشه من ده که بالات این یوخانی سو سید بابا بو
0: این فیل فیل مسیحی بو نه این
1: خودت وقتی خود حمار گله زانی بس بگو به کسی نزانی چکو تیک

0: بله بردم با ما مستاکت بحث دکتره کیتی نوجداره کیتی که داشت دکتره
1: یه شورشی بوم
0: شورشه
1: بله شکری بوم
0: اولی شهید بود
1: نه نه وی موی من ابی اقتبانه بکری پاری کریو ویل گل چند

0: الحمدلله دنگی بگره که خوش بود
1: دو پرویت برن
0: بی انویستین و تشنا بود همه
1: شبرت
0: کرد و دواتت بگنه دواتت خوشت کرنش همی تشنا
1: بگنه ایکتنه بود اما
0: گلت گوتن گلت گوت گوتن
1: گلت گوت گوتن تا باش خواه نامی گوت
0: ابی گلت که خوش بود
1: اشاره خوشتر گوت
0: یه صحبه چی بود ایک بیرامیر ایک صحبه چی بود
1: بل
0: و گلت که دواتت خوش کرن و دواتت جگه برهاد کنه و دواتی ما گلت که
1: و چند گورستان هنر بره
0: گورستان خود ما گورستان ما هی که هل بین چما گوند یا هی گوندستری یا سرکراس کی ما هی یا گوند مقبره غریب و
1: هبو غریب و
0: بله مال که بری بگی صد یول بره بون
1: صد جو ها
0: صد ما هی صد ما هی بس صد دم نه او بیا
1: یا دم
0: بله
1: او چه صد دم
0: صد دم یا چوی او بی چوی بهاره او بیا بس گل بو هی باشش و هی بحبت
1: افنومین اپنه او شکفته که های آف جدرد که وید گنده بیده های خوشه
0: شکفته ها گنده بیده های
1: که گلگا خوشه هست اف سال ها دمویره
0: سال ها بفرین بید او شکفته کانی که تلاته زین او با که گلگ خوش دیتید اف سال ها تقریبا ما با حتی های با حفت
1: یعنی حشد بن او جی؟
0: او جی حشد بن بایی بگو بیتش کن
1: او جی حشد بن
0: بس مخابنی با او صدا چه کری های که درست هات با چه کرنه دا بو کاره به احتمال بو منطقه اخری که دادو هاو گند همی دا تراب دبی جهه که سیاحی جی
1: و
0: بس با
1: از بالا میشم گله جهت خوش تیمیت گشت و گذار لوری تیم
0: بله تیم
1: نامک به ماهات سوشاله نامک به متت
0: بله
1: بحث دکتور اگید که کادا اسنامای بخینم چون که بمونه که فرق ماندی بو بحث سروک زان کوید کت
0: بله
1: سروک زان کوید دوک دکتور بله. عصمت محمد خالد
0: بله. خلقه بدیه بدیه بله مراحل جی خالدیه الأوميديا
1: برا
0: أو دكتور عصمت
1: بل
0: عصمت بل
1: أو جي أبي خلكي بيده
0: هي بيده يا
1: بل
0: أو ملا شكو جينا
1: بل
0: أو جبنا ملا
1: جيشين وري هنا اللفوة آثار هنا
0: هما بدا مقطع بدا آثار بدا مزقب تو قندي زالي وقت يتهين
1: تقول جهة كي فلابو فرمانا فلال بي راكر بو موان فلاب رايد ما مسيحي ما چين وارت ونبا بنويري قرستان ونبا بنويري
0: شكب تو شورون يم از پویش چیش کفته شدنیم ده چیش کفته و کیستوینه که نابینا دی درگه ها دان
1: بله
0: کنه درگه هاش کفته و کیستوینه که نابینا ویدان
1: بله
0: هر جور به احتمالا جهه دو تختا که تختن چه دشتن یه ویر دانان دینه
1: بله
0: بجا که جهه حرستوان بون جهه چند وقت خودا
1: بله
0: یعنی روزانه به جهه که شینواریه ای کفنه
1: بله
0: که بجا که بره خو چه بیا؟
1: تا کار مختاری کردی یا نه؟
0: این کار مختاری نکرده مختار مگله که تاییم مگله که مختار هبون و مختار ما چه فرقی نابینا مختار را جدانه بوم تا بیرا ما مختار را جینا باش بوم ما نابینا جنکا و ظلام را جی فرقی احتمالت وقت خود دانه بوم
1: یعنی جنکا جی مختاری کردی؟
0: جنکا نابی مریم خان
1: ابو ما مختار؟
0: مختار را گنده بود چند سال
1: گنده بده؟
0: گنده بده
1: سالا چند بود؟
0: اول بری شورش دا بون
1: مختاری کی گربو مختاره و
0: خلکی گوندی
1: خلکی گوندی
0: نو کج حتی بگو به بل حضی جی انجمن گوندی یه های
1: انجمن جوای
0: انجمن گوندی های مختاری که بهل بجیرن خر ایجا خک
1: بله
0: یکی ددانی مسئول ایجا حقو دشن
1: بله جان ما باور بگه از گره پسیاریت ما اینو گلگ تشتیل دفتر جی کتو بما بیجی بس بخوده اول گوهی بدا خود گوهید بیشاده خلاص خلاص خلاص خلاص
0: بلا خلاص نبی در جی بیدیه
1: از دو ماهی پسیار
0: بلا او جی بیدیه بیدیه بامرنیه بلا خو حسیب کت بیدیه نه بیشت از بامرنیه
1: خوده خود کت بامرنی پانی
0: نه والا نه بیدیه
1: بیدیه
0: اره والا بیدیه
1: اماده بیدیه بلا دو خونه کم
0: دو دبه دکتر نامزاد بیدیه چار
1: بامرنی
0: بله
1: ماده بیدیه یده بلا دو خونه کم زیده کت
0: بلا زیده کت
1: از دو ماهی پسیار آرسته ایتا
0: پسیار بلی کرم که
1: این خلک گنده بیدیه دا خاضیت هوا چنه کیماسیت هوا چنه برگه مای که رادیو دوگ تو شی بیش
0: والله دا خاضیت موید خلک همیانه اید مبتنه
1: بله
0: دا بو عام بهید گوتنه یا ایکی جیاش همیان مهمتر تونیل آمدین بما بکن
1: تونیل
0: تونه
1: والله از بارم یاد پروگرام ایده که بحثات بکرن
0: اف تونیل بهید هکه ها تونیل هاد بکرن منطقه همیده آبا بید
1: راست
0: ریکا در ساعتونی با تبسیاری بشی در ساعتونی با بهی با احتمال گلکه در سر چی و بسر که بیو بچی با ریکا بیره و گلم با آیشه و چی بین بس اکه تونیل چی بو نوالا دینی ریکورد بید ایک
1: دیشالله دیشالله
0: او ایک یادوی

0: یا خلکی ما خلکی میگوندی دخواست یوم است به بربست دانو چکری صدا چکری
1: تمام
0: کریه بس واسه چکن آب خودی بکری
1: وای
0: نه چکن هم وکی مثلا گام دیجین سراد لیپ کن
1: وای
0: هکو سراد لیپ کرد مو آب چو خور مو چیه وای دک مو
1: نه
0: بس آب مین هک آب مو دیدا دی به جهه که سیاحی یه گشت و گذاری دی کارا بدن و منطقه همیه و دی او گند حتی تروان شو بید کارا بید کارش دی پایده شوی آبه که آبه سده بینه
1: دی اشالا او کماسی او گازند و تو وگهان بن جهت پیوندی دار هاشوه بن و دی گازی تو بن حجی حسن زیادا گلک گلک سپاس که تو دفع ما آماده بوی که ایش کسانت برنیاس گنده بدهه تو بخیر بی سهر دو چلا بی دوباره
0: ممنونه تا مجد سپاسی هوت که هم پیروز باهی هوت که این
1: سبایی سه سالام از جیگه
0: یا هوای جیگه هزار جا پیروز مبارک بی سرکم
1: سی و چهار سال در باز بون سی و چهار سال
0: سی و چهار سال منه
1: بله
0: سی و چهار سال یه هوای سر خیره بیدی شلا گلک
1: سپاس
0: نقشل بردوامیه و سرکفتونه با هوا و همین ملت من
1: گلک سپاس بوتا سپاس بو گهدار بینادت مایت خوشتوی بار بکه من هناسه جینه کشا بوده او نزیگه 10 سال از ویره هیچ چانه گودی از بیدیه
0: نه نه بیدیه هر
1: بیده از بامر نیمه
0: نه نه بیدیه
1: بیتین حساب نگرانش بیدیه
0: همیات ننویستن بامر نی بیدیه آن دیمین سید بیدیه بامر نی فرق نینه
1: ما بخوشی گو چه جوازی نینه سپاس بو هفکار مجی سوشال میدیای که روژیار امیر حتی شفکادی شاد و بختوار بند خاطرم

دنگی رها خوا جا خو دیروکا دوکی ورگر بید و برینا دمان چجار نا چمید. 34 سالن ام هیزا باوریا گهدارین خوینه لسر پیلان. ام نجمارکین دروج میره دا بلکو دنگی سر بلندی آوینه لاندکا رسناتیا وی باجریو شاهدین همی خمون نخوشین و آخینه. حتی چیاین دوکی لجه خوابن آخفتنا ما ایکه دی هر دنگی ما براستی لسر چیاین دنگ ودد و دی همی دما دل دوکی بپیلین ملیدد. ام رادیو دوکین.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

برنامه ایک جخلکی لهمی روژن سه شنبی لدم جمهر 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باشو ریزو سلاف گودارو بینره تر رادیو دو که به جارا کدید یا خلق کدید تر برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت هوا برنامه ایکش خلکی جهینان سالار جلیل سوشیال روژیار امیر صدیق بله گودارو بینره خوشتوید خلق افروکه دا دی کساتی که دیتر یه برنیاس سراست پارزگاه دهو که وحره ما کردستان میوان برنامه ایکش خلکیه دی پتر میوان خو یه هجا بو هوین هجا دین نیاسین وکو کساتی وکو روشنبیر وکو نویسر آنکو پروفیسور دکتر ابراهیم احمد سمو میوان برنامه ایکش خلکیه دکتر ابراهیم یه برنیاس زنگینه بیشین اپنیاسین خوب، کساتی خوب، نویسینیت خوب ادبوارین جدا جدا یه ادبیات کردی و حتی میجوی جی دپتر با گدارو بینرد خوب دیرین یاسی ام دپتر بیشین تیش که خینه ارسال کساتی هاوی ام دکه اینه تور کساتی ها دکتر ابراهیمی بیشین که زاروکین یا دکتر ابراهیمی خاندن دکتر ابراهیمی و حتی دو ماکتین نویسین دکتوری و تمام دم دا وکو راگهاند کارک جی دکتر ابراهیمی خزمتکا گلکا باش گیریا هفیاما وکو هم بشین ام جی پتر خزمتا دکتوری و خزمتا گودارو بینرد خویت خوشتیوی بکن دکتور تو گلب خیراتی سر چابد من
1: سپاس بوا انشالله هم خوبی بینن اکیشوی خلکی که اکید بشین وقتی که بدن خو دن ما که هم بشین وی ایکش خلکی باشتر دن نیاسین بو خلکی خو
0: بله اف جور برنامه دکتور
1: اف جور برنامه
0: دیتنا در چواه تو
1: دیتنا گرنگه گلک چونکه از گلک بنمونت نویسینت خودا کساتیت روشنبیری کساتیت سیاسی کساتیت میجویی کساتی دیارده کمالاتی رنگ مرووکی گره که آسان بد بزیارده که کمالاتی مرووکی گره لاله دینه بس کساتی که کمالاتی فمحس کن که ایکش خلکی جار جار چنوی خلکی دیه ساده و ساکار جی نه مرجدینه ایکی اکادیمی ایکی گلک شهاده هبن ایکی گلک کتاب هبن گلک نویسین هبن او ایک شوی خلکی گلک دولمنده چه بته که هی بیره میره که چو نویسینین هن بلکی ات مجال نویسینی دا الواز خواندن نخواندیه بسی شای بته دیارده که کمالاتی یعنی ایکش خلکی پترتر بته دیارده که کمالا ایکش خلکی کو دیارده کش کمالاتی کمالیمه و جاو دیارده سیاسیه او دیارده کمالاتیه و دیارده آبوریه مرجنینه
0: کریکارکه
1: ما مستاکه هم میوان کن چونکی تنیست تبینید کم اوید که گلک بری قدار دم خلکی دا هنتین ناو دابار کم اف بری قدار تنیجی انجام توی خلکی ساده و ساکار یعنی خلکی که ساده و ساکار بوینه اگر وان که وان مروواکو ببینه بنستیر ناو جوواکی مدا لورا دست خوشی الوات که مید بوی نگر ام بوی نستیر ناو جوواکی خدا سپاسیا پیشکشی رو ناتد کم که براستی مرووی دابا ای جی الله ما او گو دابا مرووی او دابا مرووی بلی اک تبینی او چیک دباره میجو داد یا باره میجو داد که میجو ننویسیه دباره ادبیات دارنگ جار جار از چوب ما
0: بله.
1: میجوه دقی شانوی میجوه ادبیاتا بلکی جار جار متشتی سر به چند نویسی سپاس
0: دکتور دوباره تو بخیر به سرچابه بسر تیبینه که سراختنا دکتوری
1: بله.
0: خلکی که ساکار گلک خود بیند برنامه دا من یه اینا رز و احترام بوی خزمتکاری باقل که تفروتی من اینا برنامه کلی کارک منی نه
1: چای چی
0: چی منی
1: چو گفتن تا گفتی افرنگی برنامه
0: آها
1: یعنی قم ما بس تام نخل کیما
0: آها
1: یعنی رنگی برنامه چکو نه بس برنامه که و هیا هوا کوما کا برنامه هی میدیا گلا کوما کا برنامه هی یعنی از وقتی بید بیشم کواتا تو ید بیشم کومیتین این او میوانی ورنگی كواتا من خلاف نينا كو برنامته سركتي نبت برنامته سركتي يا كي سركتي جنبا ام باكراوند دي ونبا
0: اكيد دكتور
1: انجا بيشتي وقت يانا كامن اشميجه اشراق هاندني وكو اخفتن وكو نيفيسين زمانه مل برتا نهاتا جرتن كويس بيشم انا هما برنامته وبرنامته الجوري باكراوند ما هي سر جاجار ما مديتي ونخاص من جراسي راديو ابيشكتي راديوش یاش چارچوبه چاپی کفتن که ایگو خود دتی آدر که دیگه باید سوشال میده رو لکه مزن بینه تو او پارچه پارچه تینا بلاف کرن اگر من او باگراوانده اش و باگراوانده تب خوب خو رابردوی تب خوب خوی را گهاندنی و کاریته پتر سی سال بس رادیو دا نبایه رنگم نه حد بانه دست خوش
0: سپاس بوده دکتور جارم ام دکتوری دین نیاسینه
1: بله
0: مگود مد پیشکی دا
1: بله
0: دکتوری برایم سومو یه برنیاسه
1: بله
0: پتر تو خود برنیاسین دکتور
1: ابراهیم احمد سومو یه برنیاس ابراهیم سومو یه کول دبیره که وکیل بیشتر داشت سیمیل بخودا سنتر سیمیل دا خود دایو اول سیمیل ال سال 1900 درست 65 19 4 یه بدنگ و نشین بشمت یه بدنگ بس تنی از بیرامتت کو زارو کش مالکا رنجبر مالکا جوتیار مالکا کاسب کارا کارو پاره تو آخر سر جانا و سر بیستان چیه بونو سر چکرنا که بیشم باجانو باجان سرکو باجان رشکو
0: بانو زراعتی
1: زراعتی کشتو کال جدای کشتو کال هی بتا گنم بتا وکید بیشن جه یما وقت بین فلاحتا ما بیستان بونه زیده باری فلاحتا جوتیاریا ما جی وقت بین ارجه بو سالانه وقت بین کم گنم و جهتات و تات دابش کرون هر یکی یاوید کفته
0: بله
1: حتا سالا وقت بین 1983-84 ناوی من در چوید کلی جا آداب
0: دکتر ام دهی نویری
1: بله
0: تو خوش تاخوی ام دهی دیدی ویراش
1: بله
0: کیش تاخی بونل سمیلی
1: عمل تاخی کوچر آبون یا
0: همی کوچر بون
1: بله او گودنی تاخی کوچر آد گودنی تاخی عربه هنگه نه تاخی کوچر دا که تو ماتی تندگ خرکی دیه بون نه تاخی عربه دا هندگ کسو کاری دیه بونه بس دو تاخ بون گودنی تاخی کوچر آد تاخی عربه تاخی کوچر آجی وقت بیشون منچاب خوابه کری جانا که ساده و ساکار
0: بله
1: و ما همیه جه کدوت نیاسی و برابطری جم همی مروبه تیک بون مروبه تیک بون و ما جانا که بره سری
0: بله خاندنات دکتور
1: سرطایی و نابنجی و آماده همی سمیله بو
0: همی سمیله
1: بله همی سمیله بو
0: قطاب یکی چوا بوی؟
1: قطاب یکی ما مناوند بوم نحنی چجارا من خونه دید یا ریجا در چونا من گهش بتا حشته و همی گاوال هفته یکی هفته دی حتی کل زنکویش حتی که زنکویش یک نامد این هم یه نام نواند بود
0: بله آماده ای هر سیمیل آن تاتیه دو
1: که آماده ای سیمیلی
0: کش قطاب خانه سیمیلی
1: قطاب خانه آماده ای سیمیلی آماده ای سیمیلی مدر چون
0: بیراته ربه بره تا
1: سرطایی بله ربه بره من خود جرازی مصطفی سلیمان مصطفی بود بابه دکتور دیا نکه بگه به دهوک مازی ماشاءالله بزیش که ناجی سرکفتیه بابی ریبه بری ما بو ما موسا صادلا حالیکاری ریبه بری بو صادلا آمدی گل مهی ایساخا خود انشالله عمری ویدرش کرد و اچیم جی بیش متا پول پول البیرامن ما موستا ایکی که البیرامن و رنگ جی ابا نی بد برا گهاندنی ما موستا خول کیش قناغ درز دابنه من مدید بد مدستیوی ما چی کری اگر ما موستا ایکی خو مدید یا مدستیوی ما چی نکریه ات شیت را گهاند نبیشت فلان روزی من قطابی خو برایم سمو دید بر مرا بودی آن سلام نکرد آن دستی من ماچی نکریه از گاز دایی قبول کم نبس ما مستعد در زاینم مامۆستایە کێ دەرزدا بنە خەلکێک کیژی بەسە و مامۆستای سمعاتە کامەزون مەسەن بۆ نمونە بەری چەند ڕۆژەکە من مامۆستایەك دی مدەستەی و ماچی کرد هەر سەحکرە من مگوتە مامۆستا دەرس نداینە من مامۆستا سماعیل بوو شەمریکا هاتبوو کاوا بوو بەلە ئینگلیزی هیندی سمعاتەکا باشە بوو مگوتە مامۆستا دەست ماچی کردنامە بۆتە بۆ خزمەتکردناتە بۆ وێ هەمێ قوتابیان ئامادەیە کاوا ئەبە برایم سمۆیە
0: تە بۆ وێت کرد دکتۆر
1: چونکی هەندی بێژم ئەم قەردارێت وە مامۆستانە ئەنی مامۆستا بۆچی قەردارێت مامۆستاینە یا مامۆستای زانی مەنەت زانی و یا مامۆستای هاریمەت کرد نەچیان هەمی چابیش نەدەی بابتمە بۆ وی کاودانی ڕەنگە دەست نەتدا فەگەلەکیش وان مخوب خودیتن وەکو باب و ئەز بخۆشی قوتابیەکی مراد حاصل بووم یعنی بە لێولە بێ بۆ من هاری قوتابخانە پاقشت کرد من چی مامو ئەژی تشتێکی من دبێ بازارێدا ما تۆ نەشی هاری کاری ئەمیش کە ئەژدە هاری تەکەم پاتاکی بۆ من بینە بیشتم بلا بلا دازوا جوری دی خلاص کم چکو ابی بلکی گلکا یه خونی شادای بلکی گلکا خونی شادای کو بر پرسم تشتم هزه که بود کم من خونی شانه دا بر پرس رنگ ابی جی توش رخ نجی ببم
0: بس اوش موافقی ته
1: نه توش رخ نجی چو کیس و کمروف هندی هند المگرانه که دستید می بچنه پاقش کرنا میزامن بو مزحمت از همه گازی که میکی بجواره میزام پاقش که اگه پیت من هاری مبکن از قنپه اکی پال دم با مزحمت از بشمه اکی تو وره پال ده دی بشمه وره هاری من بس ده هاری کم دی بشمه وره پاقش که بس ده هاری کم یعنی با من گرانه با من گرانه
0: اوش چه تید دکتور؟
1: اش دو سانم بلکی شوی سخلمیا بی آس لی مزم بویم الوی آخا سیمی لحواس مزم بویم نافکس و کارت خدا مزم بویم وی بابه جیدر کانیا کانیا پشتوانی کرنه بو سخلمی و بو دلپاقشی و رنگ جیما گلک خوی کابه جدا بود
0: رحمت یه بابتا اف سخلتا تل دب دیتن اف تود بیجینو که
1: بله بله مل دب باب خودید بون و مل دب دیگا خوشی دید بون سپاس بو و دیکی او دیکا مارینسی یا مارینسی که بگا بگل مارینسی گل مهیه کو پرورده کامازن هم گهان نوی خوناخه یعنی تو بابک جوتیار بی بشی پنج زارت خوب که پروفسور که استاد جامعه و که مامۆستا و حتی دگوت نما پرورده بچیک دگوت نما ماله نه پرورده بچیک چون که همین پرورده دابون یعنی مامۆستا بون شش هفتم پرورده دابون ف نکه بگاوه هم چین بیش نتا همید خویندن آبالا دا یا بچیک هم همی بگاوه یه رول خود بینن ان شاء الله بشين هيك نبت بصدايا

0: Vesada el gel xo ben. Xudi ame da insada u vesada bçün. Avşlan gejiş iş duruşmek iş duruşmek janamı da gelek cara birader hazırken az düşmene paramam. Az ne amın duruşmek hey ku xudi ça amruv da amruv sadi çet. Xudi amruv da riz de riz çet.
1: Rastı.
0: Vakti xudi amruv da de patay ki durmur bi alin destare kan işte tu biçi ki sava. İşte xudi tu dai.
1: Bele.
0: De testarekan patay ki talinin vakti tetmir işte testarek de patay ki talin yani kava tamru vid kifne tayin kifne ki xudi vakti amru vid det mu vid kifne ki dur madur xatan bez bin vid kifni mazun bet. Vi kifni bete bedlet bete pelav bete mazunatit bete reje. بس دیتنامو وسانه دیتنامو وسانه
1: دکتر اپ پست تورت گتین جاری ام دوی مجالی دا
0: بله کرم
1: تو کو اپ رون کت نه جانا بتا بو نه جیب سیار گله سیار کت نت مشکل مد اپ پست تورت گتین ته هیچ جاره کی خونه دیت تو بر پرسی
0: والله یا زی ایک چی بیش من گبو جاره کی بتا و گل مشید بنو سی دا خواست گمش بر پرسین ویلانی سیاسی از گل دا کو پارتی دموکراتیک کردستان بونو مون اسن دامه بشه روشن بیرو را گاندن پارتی ما گل بلکی گله کاوالتن دامه بشی گل مه 22 سال بر 23 سال اسن دامه بشی ما من پاسوان نین من شوفر جین جاله کی جاله شوفر کی مه بو گوت ولا د چما خا د چما اج در و جامعه کی بلکی گل مه بو گوت ولا چه می کی دان مشینایی بو خو من گوت بو چتونه شی بس هندک مو چتوی تا دب دمه دب دمه کی خدا گوم تو مو چده گفتم موچا دهم گفت چه باز چه دشیم بلکه ویج گول مه خدا نه موچا یه بره شوفیری بوم ات کرد مکتب جان خو بیا منایت مچاری که کر ربعک یا شوفیری خوار بد آه او شوفیری جنم او پاسوان جی من نبود اش بله با وکی بیشن اندامتی آمنا پرلمان کردستان هر یکی پاسوانک بوهلا پاسوانک بوهلا چون کی از مروفت بینم گل زحمته قريز احترام من بو بالبرساتي بو ريفا برنا دولتي يعني بالبرسي في ولاتي بيت باسوان هبن بالبرسي بالبرسي بارقا كي حزبك او مصنع سياسي فيت بس اكو افراد اكو تاكس از بيجي ام تاكس بيدفينين ما باسوان هبن بهندا بالبرساتي تنت بيدفينين تا باسوان تو ريفا بري تلفزيون بي ريفا بري راديو بي برپرسه راگاندنه که بی برپرسه که او بیه که تول سرکداتی ها سیاسی ها بلند بلند نبی از بینم پیدوی نا که تا پاسوان هبن یعنی من پید سروشتیه اندامه که مکتب سیاسی اندامه که لجنه مرکزی پاسوان هبن چو که اید او کد بین آرمانش گردینه بس انتا که برپرس منیت هین مرش دینه یعنی برپرسه لقه جایزه تا هندک پاسوان هبن بس برپرسه که کادر که بسیطه لقی کادر که بسیطه ریبه بره دایره که قناعتا من پیدوی پاسوان آنینه گله جا دهنده که بیشن فلان ریبه بری گرفت گله که تهین نکو هنده که تعدایل مدیری بکن نه مدیری چیه تلی چه ریبه بری ها بتو که گرفت نبن چه برکت که مراجع دلی بد مثلا نزید روش مخال دف ریبه بری دایره که بینه که امش یه جو که مراجعه که چویم وی کار خوب رفت بر اجی بر رفت برم و کار خوش بر رفت بر رفت بر مگوتی از چیم بینه که مینم بس حکم شولی تا وکو فتاک مسح کلا ادا آوی گلا کار ریکو پیگ بو هنده که چی ند کرد بس زمانه که خوش گل تاخفت ام اف رو اف خلکی ما محتاج زمانه که خوشه ام خلکی خو پاش وندن ام خلکی خو بساعتا نهن البش بش درگه هکی ام خلکی خو ام بریده خو نهن سر میزه بیتم پاقش کری بند پاقش کری ابچنا مالا خو برید نمیدلوره بیتم خلکی خو یعنی ام بین مکاشفه خوب کن و مصالحه که دگل خوب کن و دگل خلکی بکن و اولی که دگل خو دگل خوش گل افسانه یه بتنه بمینه هکه اب چکی تو بشیشی دنیای خوب چکی تاریکه و دستید خوب لینکه و بخول گل خوده و مباده خود دینی که تا چه دین هیا بخول گل باخوا و بینه که
1: پیدا چونه که
0: خدا بکه همی روزانه اصحت که ما وکی کردی آمد بین عین که قودی کارونا هی قودی کارونا هی چون کل ویره تو خود بینی بو چی از شیم ات قودی که دا گازداش خواب کم اش در وینه شیم گازداش خواب کم البیزگر دا گاسا کو ملایین هم رو ببینه برو که دوله سری سوشیاله انه شیم گازداش خواب کم فا گلت شیل دف مهین گوتناوی اسبه برین دارد بم چونکه اد بمم رو وکی شاز اتم

0: ايه بطي بحسين باشي كده كي بيشتم
1: راسته
0: واذا بخش نيفي تكنولوجيا وغاوي ما كويس هم تشا ساعات كامي استعمل قال تليفونك وكي بين وكي نو كاك جارانت كام تعمل كام ف وتعملش قال تلفزيون نذكر وكو شاشه كل مال تلفزيون وكا تلفزيون وكا توكو ديتنامن ديتنامن ف اوراز بيجد بس بيتم كاري خوب كن راستي اوي درسك دامكو امنا لي في عندي من خداني شو اللي ام قحسيت كان بيشتم دس خوش انا دس نخوش ام بقابي بلكي قال انا بابيشن تبع سي سيدا كد اصراف بهنا بهمي ما مستايب قشت ما مستايب طيبته وما مستايب دز داينم ابي تحمل امكرين الابتدائيه بلكي از درنگ گشت ما خطاب خانه بلكي اس بخواسي چوي ما خطاب خانه بلكي ام ام شارج من ام بيجامه چوي نه خطاب خانه تحمل امكرين ام بچكاتي بوين محلاكه وكيلي بوينه بلكي قال جرا مش صار مدرسه دركتين بي اذن ما مستاي و بي اذن ريبري و بي اذن دي بابت خو ده خازر لبرنيش دي بابت خود كان ده خازر لبرنيش ما مستعد كان تنجام تام افن اول برسينگت
1: بله دكتور تام ده خلاص كير
0: بله
1: معدل تشهد بو
0: معدل من وصاله شيستو نهبو اخر كذبهم اللي بدي هاتي ما ولقيت.
1: ويجي زانستي.
0: ويجي وآخر والبشر كردي هاتي ما ولقيت. لأن إيش بلي كردي كنا ما ولقيت إن دال بيمان جاي كي ما ولقيت.
1: بلي.
0: بلي.
1: بيش تنجي.
0: حزامن كلية هون الجوان بون نابي من كردي دار كده مخالك كابو خدي جرازي بط رمضان بيجن مدير آم بري آمادة يا صناعة بو بيش سازي.
1: بلي.
0: خدي جرازي بط كرمام ديك آم بو.
1: أبو زيدون بو.
0: بخدي أسون صانم بس أزانم. كرمامي ديقام ابو ومقولي ابو قالك بشخصية كسهات يكاب هيز ابو وقتك رامديت البرورداء انك لومانا اتهات او جيري بابر قلت من خاطر كيري قبل بو قلت والله از البشي كردية قبل من انيات از دابازيني بكان بو بيمانقها تكنيكي اللي ميسل اجبال نيزيك بونا قلت من خال وجا قسا قلت يه برنياسة ابي قول من برنياسة قسا قلت قلت دي چه كردية دي دوام الكردية كي وهي با ايق دو در كبت نکشته سه هیواس از فوتال کاتر روزنامه و جوواره کا کردی ببینم باشه میگی گوته تو امر که خال و براسیجی او سبب بگو اگر که رئیسی بود چون ما بشه کردی و هر زیل چاری چار هشت پنج من یکمین به همه خوی ایتیم کو شعر بو من بلاف کر چاری چار هشت پنج الهاوکاری و دیو داخل سرشانوی بون برابر صدا نوت سرشانوی بون
1: الهاوکاری و کو چه و کم ماست؟
0: نه نه کو خطابی بون قناعیقا ایکی بون خواهد خاله خوب جینا هشت و چهار هشت و سه هشت و چهار چهار از ما طلبه چهاری چهار هشت و پنج یعنی تقریبا ما کورس کو بورم بو
1: چهاری چهار هاوکاری بون
0: نه از نه هاوکاری بون مل روزنامه هاوکاری روزنامه هاوکاری هاوکاری کردی بون هنگی گود نمی دینه کردیان عربی من چه سیمیل بین دو که ما زمان عربی کردیم جال پنج سال کردی پنج سال عربی و چهار سال کلیه كردي وماستر كردي ودكتوراه كردي حتى
1: كتب زحمه نبو كردي كتب عربي
0: خوان لا ابو تشكو ما بين صالح سلطايب سولاني خوان بون كردي ما خراب نبو باش
1: بله ها بيشن كي تاچو اكثر توات يا دمزراندن
0: نا ناز باشتي چار 88 درچوم اكا باش البير بت جماره بيرامن ميجو ما بزاف كي راسيكو امنچنا زوران بازيا چه چنین لشکری از زوران بازی، امنه چنین تجنی تجباری. وقتی هم در چون هشتی هشت شر خلاص، شر عراق ایرانه.
1: بله.
0: و ما مافه با تا بیستی هشت، بیشتی بیست هشتی دی بته وقتی بیشون پاچومای متخلف و ده رنگ بگیرن.
1: اکید.
0: از حس گله حس کم جیبیشون مگله بزاف کرد کو. امریکا که ببینن چون امریکا خوب ریار دار بو اگر هاتو شر ما با ادبیت فلجن دی سمو هاشمه هی السیمه لحوالا که منه گلگ بچکاتی او گلگ بزافت کرد که از او پیگ و بچنه چیای چیای او بریم دو سالا آمده پیشش سازی خلاص که اوی چو او بلکی چاوره بو از هشت و هشت خلاص که مجیب چو و دنیا ولاد دال خلکی ما و دیبا بتاتات نگرتن و خلکی واتات گرتن نه ولام بچن نه ولام بچنه لشکریو نه ورا و نه ورا ریک یک بابت کادی چریک پیدا بد ریک پیدا بد حتا 20 هجی چریک بوم پیدا نه بون چونکه شرط تمام بو ال 20 ام چونه لشکریه

0: ام كان الاشكال يا اجباري وكيف انتاجين تجباري ام بنا الاشكال العراقي راستي روجت تعال بنا قالك هف نوايد ما جاء قال هطا ما معسكرات ام ندانن ام تشيك وصل بخو بو في ملتي ندانن هف جانجا فير ببني
1: بله
0: هف جانجا ديتني تواويد ما نوايكيك ديتني تفي جانجا رابوي يتير حماسة يزيلك عقلي وشولت كات عقلي وشولت كات ودليبت شولي نابينت فم ترسا ما هو بجانجاش نبونا دليبت كاري وزيلك يا مشكي و وغنجاندنا والقل تكنولوجيا هاتي بيت لانت بيوندار زي خمكشنجي والقل بجانجي
1: بوچونا بله بوچونا دكتوري
0: بله
1: جانجي ما اسحت کم پیام که بیهینی گنجیمه. گنجیمه چه بوار دخو بینی که دبتا گنجی که پیش کفتی دخو آبا که تو دبتا خدمتکار گلوالا دخو.
0: گنجیمه پیدوی پیش همی دشتی امنهیه یه. امنهیه که سرتاسری کردستانه. چونکه که امنهی پیدا بد و آبوره که پیس پیدا بد و اف حضر کرنا پشتوانی کرنا کرده كرت نا حكومي و كيشانا جنجابو كرت نا حكومي دليفا دي بيدا بن براسيجي اكتبه دليفا كاري جنج فيد بخزيز شوي داب كرت ازغال جاد بيش مزارو كرت خو شرمي نكن اگر خو هندك چرزاتا دانه بر درگه اكي ديوار اكي بخو چرزاتا فرش ازغالك متأسس بن با برنامه پیر امریکا یعنی صباغیت کرد پیر امریکا توفکات فروش پیر امریکا و حتی اوید سوال کرد وقتی تو حضر که ایکی آوه که داده تا سوال کرد تو زانی لید گرد آنه کلیسه که پیش کلیسه رنگ دنیا شد گرد سوال کرد یعنی بس هشتا و چهتره شوی اوی بشتا که پاره که بدم که هزاره که بدم که هدشه که بدم یعنی که من ریکی که سوال کرد اگر با من ریکی گنجا وکر بانه ما بری گنجا دا بایه شیوه که شیوه راستی جی دوخته آبوریته ایتیک چوی بید نده باب چین ریکل بو گنجی وکن و نه حکمت چین بو ریکل گنجی وکن کرتو کرمانج ام همی برپرسن بله. و ریکل که دوی گنجی وکن گنج ما اوید پیش هوا گلک تحمل آکیری بو گلک دشتا هنجی تحمل و صبر
1: بله.
0: حتی بلی چند روشا مگوته جامل اکی من قلت نه كتا خوب دا كوركي عصبي و نجنك يبو كتا كور خوب نا عنادي يعني ام همي محتاجي دان بخويا ام همي محتاجي هندينا بين فرهية بچينن بين فرهية بچينن او قلت دي بي برادك دي بيشتاما بين فرهية طاكنجي بقناعتان بين فرهية برداما بيت بين فرهية
1: تباشي كردية خلاص كان دوباركي بيش تنجي دكتور تو با کمان مستعد یا دام زرند دید؟
0: بله سال 1991 امبن ما مستعد خو بخش
1: کی تاخ؟
0: الامداد
1: کیش کلیجه؟
0: کلیجه آداب کردی زنگوا صلاح الدین اربیلی هشت وقتیم چونه لشکری حتی 1991 شرید است به کلیه کنداوی یکن داری مبخوش شخصیان هنگی قناعت ها بو کد رژیمش کویت در کرد و خلقی جمعه بو برام بری مال گویی اول نادر کرد و من قناعت ها بو دیدار کرد چارده یک من گویی چما اش اجازه خلاص مقدس دی چم چونکی اوه اکید دی باش وگرد و امجد خلاص بود دو سال تک دی بم ما ماست مخوص دان ابو تنجام دا شازه سر هفده نه بازده هیوه که روشام جوانی شازه سر هفده رادیو سوریا مگوله بو که لیدان 24 مروفه که خودی جرازی بود اکید نکر گل مند بجنی هنگید گودنی رایت صالح صبار خلاف جوانی خلک شرگاد بو اوی وقتی چوی مدف مگوته از چارده ازیهاتیم و او 24 اجازه بون و مشترک نیم ویت از بچم جامعه ریساخم جارجار پیوندی ادگر هی گوتم من کره من بيروز الهوا كردستان بدعم بريطانيا هنجي قوتن بريطانيا هنجي قوتن بريطانيا حتى ليزي برجم قوتي بوشي بريطانيا قوت بريطانيا محركة منطقة خرية الفاعلية همي تشتا بريطانيا هذه كتابة كده متى بس ما باشتر هم درام إجازة كده متى إجازة بو بينج روجة ده متى تجي قال مجازة هرة ويادي الباقي عليك او بوز نوتويك الكوريم چون بالله جاب ما نار قدام اتهاتي نساسين جيرو خوت سيحكي ام نچون ام نچون وما بس بشتي شان صالة از دوي مرو بيتجر يا ماكي وكي مرو بيكي تهات خونا من جاري كيف سهل بوم كسي كي مرو بيوا خزمتك هول دهوكي مو قلت لك تو جوعاني وتو شمالا فلاني قلت والله كرمام منه اجي راهم باش بيرابهم وبيون ديما ما ما ما لقيت حتى انجام دا نوتوي كي جي وختام هات نخاري كبيره تبيت صالك اخو بخشا ما مستوى همي فرمان بلا
1: اكيد
0: القطب خانه سيميلي امادي من بابته هنري دغوت كرديه والنوتو دي دامزراندنا همي وا خلقي نوتو دي اتينا دامزراندن كتاب اوا مشر بلي اينا اينا فيري از هات مدامزراندن سر ميلاكي ناوینجیا مسیری که تنصیب با پیمانگا هنر جوان رانی وجبایی که یا دامزرینه فنون جمیله هنر جوان دو که دست بکر با پشتینگی چند روشه کاس اجوم ایک شوان
1: وکو پیمانگا هنر جوان
0: بله
1: هر تا خطنه تا دا میگوتو هرید که یعنی حزاته او بگوتو تا پیش وقت
0: وارنگ البیر جیبت دست بکر جنده کتار منویسین از بوم ما مصابایز عمر بو ما مستم حسن عثمان بو يقول معنا خد عمرو ادريش كات ما جار معنا دان صادن قالت كرين ما رخن لي كودت قرتن رخن لي كودت قرتن هو صام هذا نوا كرين يعني بيغا بيج رانجا بوني في سيني اس خو ني في سري كي بين من بابت شانوي الشانوي
1: ام دينه بي
0: شان شان شانوي او و از بگم ویش بر نام خالکی دار بر بالام کوه چه کم من هنر جوان خلاص کین از خو هنر جوان خلاص نکین بشه آداب کردی خلاص کردی اون پسی رجی سندیتی ما خوشی بابا من بشه آداب کردی ماستر و دکترا خلاص کردی از همان هر هم زفرم چه ما شانوی
1: دیواره که صحبت اگمت که بجگلک جرده بیشتر فرصت بویسی شنبه کیه میفانده؟
0: بله.
1: من گفته دکتر برایم سومویه گفته تو خود ویب سیارش دکتری بکه او نویسینوی یا شانوگر یا دینا بو چه بود؟
0: خانه دینا.
1: ابو بوره دکتر تراز وکر. گفته ویب سیارش بکه.
0: بله.
1: که گفته من کیف گلک آپوهاتی.
0: بله.
1: اگر او گفته او کتاب ها بجی از حد کم.
0: والله براسي حالي حاضر رنجة كتابة خونة دينا يعني مدانيك دودانا ما بين وكو أرشيف
1: وداخل ياش مكتوب
0: بلقينا كت بس هبت إن شاء الله خونة دينا شانو جن يكبو من همي هزا خويا خذ بس صلاة نوتو هشتبو كم الله هنا المندين كردستان بيرابون باشترين أكتريت دهو كتدا وكو أكتر مح رحمتي محمد علي أتريشي بو رحمتي إبراهيم عيسى بو كامير علي بو أبي موجود بقابي ريبا بري قشتي روشن بيلي بو عمل علي طه ريبا بري برادا قشتي دهوكي بو ببور من ناف همي البيرنين بس قاسم رمضان بو بجار بو بريس قاسم رمضان بو بجار بامرني بو يعني وكي بين ستاف اكي ستاف بو همي دينت دهوكي بو نخدرو بو ميقو بو نيكو بو نيهو بو فلان بو سر زمانه و کوه دینی تنه دی رابن بخو پارته که چیکن پارتی پارته که شیطن کردستانه و دو ماهی بیانه که بلاوت کنه و شیط بلاوت کنه یعنی دین گهنه ایک پشیم گهنه ایک و عقل نگهنه ایک یعنی هد ارمان جامد ویشانه
1: گهده بیشم ارمان
0: چیه ارمان جامد دی پشیم گهنه ایک و پشیم بزن کردستان چه یه بعقل نشن هر تایوی تمیجا وقتی الهبلی ری خلاتك والقرتي الهريمي هاتا بيشكش كرم سراسة هريمي الهبلي للدهوكي الهريمي قيادية يكسر كرداتك سياسي قوتي ام هادنا بيشانو قريه كي مديت او بعاقل و ام الدين
1: اها
0: قوت مديت او بعاقل و ام الدين افا يعني ايكش وان شانو قريه بويتكو از قلق بي سرفراز و سربلند.

0: در هنا انا هون المادة ابن ابو دنق مسعود عارف ومسعود عارف
1: بله
0: ويخا من الديناق ويشيا يعني حقت يعني شو رشي كدني في سينام دابكتو وبدر هنا انا قالك ابايا برس او شانو قريه بيش كشكر
1: بري دكتور ببتاه اندام برلمان شو بوست الديوار جردن
0: خوي والله بري بما اندام برلمان از همه همی گاوه ما مستابم زانکو ادهو بوم و سر رکبشی کردی بوم والا فرصه چی زانم بیجم بی ببتا مدحوسانا بس دامزره نری هنری جوان دهو که سر رکی پشکاشانوی و شیوه کاری با کالد بوم او پشتوانی بر رئیس اسمان محمد خالد و براستی دامزره نری زانکو ادهو که و از الویری جی دخوازید کم اش سرکاتی از آنکو ادهو که من پیش و خجی دخواست کریه اف من رو به هنه خزمت کامازن از آنکو ادهو که کری دو برسر رای منوی گلک رای بو چونه جیگ جاواز هبون وقتی او سرکه زانکوه بس دبینم شقامه که زانکوه بینایت که زانکوه ادهو دشت که بناوی وی مروی وید بیتا کرن
1: قناعتا
0: یعنی بو نمونه هولکا دو خویندنا بالا پرتوخانه مرکزی سند هولا کنفرانس مدو هولا کنفرانس ایم بینگه روشن بیری یه زانکو ادهو که هم چین بینگه روشن بیری اصلا دکتر اصلا محمد خالد یه روشن بیری هنری اف من رو به پیدویه یعنی قناعتامن بلاو جلم بو بورنه ویت جوی اخفنه گران ادبینن بس تا خدا خواهزیه که و بقناعتا من وقت بیشن نیف مجده که ویس خبری محب و جی سروکی زانکو ادهو که جی وقت بیشن اف نیتا هی که نزیگ تشتکیل ابناوی وی جامعی بکن و آهنگ کامازن بو بیتر رای خستن بقناعتا من گرنگه اکه سرکرداتی سیاسی اف من روونه دید بای امازن بو خزمت کرن زانکو ادهو مدالی بارزانی بستوی وند کرن
1: بله بشتی تو بو اندا پرلمان
0: بله
1: بر انجی ام جاری ابدا لزینه کی بری بی اندا پرلمان تو هاتی هل بجارت نو کو بجین بو اندا متیا پرلمانی پیامات چی بو او تا خوب خو گم کو تا بس راستی کی
0: پیامامن یعنی از چی کی بجم
1: و تشیا و پیام حتی را دکی جی بجی بکی
0: بو چونکی از دائما بزافت کم کو از راز گوبم گل خو يعني رازقوبم قال خو دي چند رازقوبم چند شايا طبعا من شايا من همي نشا خوب كما مروفك كامل نمنو نكسي بري منو نكس بشتي ميجي شي چو كملان بس بخوده كش ما نشايا بس آيا كش چندش ما شاينا دام بيداني بشاشيت خوب كت و بخو سودش خلقه دي والگرد اشوام میدان پیدانه بشاشید خود
1: تشاشیه بونو
0: تدام پیدان پیدانه بله بله جانا خدا کومک اشاشیه بونه و از افرکشی ید گو گریدای ناورا منو خوده دا از بخو شوید خوازم و ناورا منو عبدید خوده دا یه امپیچه بتو ببینم جد خوازم هست چه دا ناورا منو عبدید خوده بکو بیر بیرام ناید من شاشک در حقیقی کی دا کربت در حقیقی دا کربت من جارکش جارم قطابیان چاره سرطایی بون متشکی جوری یو عمر خو متشکی امیر حتی دز دریجه کا هند راحت ال دکانه کی ما بربو او دکاندار جنابی خودش راز حجی محمد یوسف یا سیمیل خزیل دکتر فاضل عمر بلکی دکتر فاضل بچرو کام زانجی حف منو فت هنی هلا کامرا کر همی قوات هات تخون امدا یک اجی مزند بم و تا تخون امدا از بیشم اف مروه بده خونه من اف دست دیریجام دکانه دکانه ایگه منو حواله که خو مروه بکی خو کاتب اکی بر نیاسه از ناوی نا بیشم چکو بلکی وی اجازه نده همین از ناوی بیشم وکیت بیشن روش هاتر روش چون بابا مروه بلاخشون بنا کد جار کراسی سپیده تخونه من جار من بلاتا که ده تابش جار من پشتا طیره کیمه و من فرده تو تابش تو جار یعنی معقوله اصرافی نهینی هنی خواهو کم وقتی ناوی مهاتی با هل بشارتنیت پارتی دیموکراتی کردستان اوی چی رو که از برتد بیشم تقریبا دورو برید و مالت زانن
1: یه غریبه
0: پروفسور شهرزاد صبری زانت دکتر فاضل عمر زانت که اوی مالت وانه ایالویت زانت جنکاوی ساخه چه بد قول ما بتو عالي قول ما بتو مقطة دكتور فاضل زاوية شو ما لوا خو أزدا ما بس إنك خو قد كره من تبخيراتي بس تزاني دكتور فاضل جي بربشير أبو برلمان يكسم قاش بس دكتور فاضل نهاتي ما أزيش بعند هاتيم تقدر نام عزا كا دينا في خدلي نمودة دي شو مدنا فل بشار تقدر نام عزا نا كي يك دقيقة سان شو مبنا برلمان يكسم خيره مقطة الله چاره بوم پیج اعدادی بوم مت شکل ساکن دکه البکات در حتی البرد کانی مهراکی مهراکی هی مالات گویی عالم فرداد بد باشه کیت بیش تو رحت ات من تکل من کی ات البرد کان آمن بری به طاب و دکان مامی تاب رحم و بو مامی تا هد با و رحت خوار با پن مر با و چو با او گونه ما باستی استیم داد تا من تکل میکی بابی بکار داد تماچیکم تماچیکم وای تو سر ما تو سر چاوا اشینی هات منی پنیدوزه دو که نگه پنیدوزه دو که چگول مهیا پنیدوزه دو که النک صیدلی ساعت پنیدوزه دو که ده دوازده یک بون من کم کردن و ملویر دست هوا خویا هل بجات ناکر من آب خودی لی ایناو مدرس خدا ناسه ملی وا لی راستی جه داخل بو دوره ما پلمانی رنگ کز و نزاند بس اول رادیو ها دزدی بیم نخوشترین دوره پرلمانی بوده که اندام پرلمان دوره چاره موچه و 25 ساده بوده بو خلک خود ابزانن موچه ما 25 ساده بود 2,023,000 بود خلک کیل قلم دا که اندام پرلمانی 8 میلیون و 10 میلیون و چنده از بر پرسمش و اخفنا خو دو هیف سه هیف چاره هیف یه تولی که چنه وکی دیب 4 سال و 8 هیف که 4 سال و 6 هیف که 2,023,000 دانه میدی بوی پاشکت اگر او پاشکت هات از وعدی رادیو ها ودم او خلکی هنگی ما وعد داوا ام لیب گرنو ام دیفشانت خو هاری کاری آواب کن هاری کاری آواب کن بس باور بکه او دورام هم چون نترومپید دانه ما نترومپید دانه ما و نراتب دانه ما و خاصا جه که تو بی اندام پلمان تو نه دز بی نه خراب بی نه بلساو رشوا بی بون مونه ده هشت ازیتر کن باور که جاره که کات گوتا مرکت تا امزا که وزارت خوندینی بالاور گربا و پیمانگاه که پیشتی شش سالا دا هنده پارا دنه تا بو ایکی دهوکی هم گوتی دهوکی بید و بیشته تا بیشته من موره که امزا که بکه پارا وی بشکی بیده تو گل شاشی بو که گوتی واللهی پیمانگاه بو سگوانه دشم نابی بیم سگوان سگوان به گاویجی مدیر محده که یا پین سالیه و پیمانگه به گاویجی که نوزاد نوزاد و پیمانگه که برانبر زنکو ادهو که ناوی پیمانگه البیرامنه یا تایبته من تلفون که مگوتی هاو چکر سا طلب که گوتی هره والا مگوتی سپیده ورنه وزارت ام دی پیک و چنرک وزیری هاتنو مهم زاشی بو کرو نه برانبر و نه چو تنه بلیه والا وقتی گوتی هم چوب کمتا مگوتی هکه قطابیه که هجار مفره کرنه تحریب که خطابی که چانسی واجی بود بس دو جارا دو آخو محتاجی من کرد من گوتی که سگوان هاری بگه که سگوان هاری کرد من گوتی تشت من گوتی تشت ف بلی های بویا مثلا نگاه بید گل اندام پرلمان من هید بین پرلمان عراقی خاصا نمونه که خراب نیشا خلکی دا نیشا خلکی دا دزیه و واسطه چیه و گندلیه و واتشتا ف اکد اینه ای کلمن رادیو هات بیشم گردناوی نازانه اید بیشتم دینه منلتا وکه دینه ملیکی او مشبیر کیریا گردنایو ازا چکو تراسی به ناز دینات کم ناز دینات دم
1: بله
0: ناز دینات دم فنوزانم از نوزا چی بیشم وی برنامه اید بیشم از هاتی ما بحثی خوب کم برنامه هوا رسانه
1: بله بله
0: برنامه هر رکی دتا ما کم بحثی خوب کن من بحثی خلکی نکن خلی خری باشه امت خرابن او اویش بیر نکی بری کاتو چه بسی خو خلی خری باشه امت خرابن اگه تو باش بی خلی خری باشه ابیش بیر نکن خلق خری باشه اگر توی خراب بی خلق خر خرابه چکو دی خر خوش داده نکرین
1: اکید
0: اگر توی باش بی خلق خر باشه
1: بزم سالار هری اشارت دیدتم سالار اگر تو دو دقیقه دیده اما
0: کیفا سالار
1: بس پیچه که بس نویسین دکتوری شیب کن
0: بله
1: چو بوارده تو نویسی دکتور
0: کلی از بوارد ادبی و بوارد سیاسی دا گره نویسیم پر دو زمانه زمانه کردی و عربی زمان عربی رنگ رخنه گلتی نمن بس از و رخنت واقع قبیل کم گنجه کن 30 سال 40 سال عربی نخواندینه کردی خواندینه فجار جارم کردی نیستن گله گازده تینه میشوی از دخواز علی برونیش گنج خدمت کنم که از عربی نویسیم و زمان عربی نزانن بس گره چرام نامت خود وکری دن خلک خوی غیر کردی گول مبن
1: بله تو دوباره
0: صحبتات گلتا خوش بکا که فرصت
1: گلتا جی گلتا خوش بود دکتور یا پر مفا بود
0: عزیزم
1: بله گدارو بینرد خوشتیوی به چند دماتی نید و مایکا خلکا به جارش برنامه ای کش خلکی حتی جارا که دیم بیوانا که دیتر حتی وی دمیم خاطر او خودید گل هوا بید
2: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردان

برنامه سپیده باش رادیو یادهوک دهه ده پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل بجهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا سیهاد دهوگی. کس حوال دنینه و کس دجمن دجینینه بله هر مرو وک ما مستایده او کسی تپاش ود بدن تفیری غرورت گدن او کسی خیانه دلدت گدن تفیری هزید گدن او گریتت سجیدن هر او گراویتت آواد گدن اجبر گمروف لیشو نخوشی پیزد کون نتارمی خوشیاده سپیده باش. جانترین رزو صلاوت ما راسته ای هوا بنگوه دارن هجاو خوشتوی گوه دارن رادیا دهوگ برنامه سپیده باش هیویا روژو سپیدگات جید الخوشی و بختواری بو هواد خازین برنامه افرو دست بکیم به هلبسته که هلبسته افرو کل جیرناوه از نشیم اف هلبسته بخامه شهرزاد نایفه.

هس نشم لواره که پرژن بجیم و هر نشم جه بار بکم هس هر نشم جبای پاییز هم بیس کریم خوزیز بکم هس نشم لزوستانا بباران انتا خوشل نگم بپرمیچ کن بفراتا یاریا نگم هس نشم لبهارن غریبیه بیریا نرگز و شلیرن تنکم لیس نشم لوارک پرژان بجیم نجیشم جیبار بکم چما صبازی لسحارن خو بکیلیا شدای نگر نجم ینجی جیروکن بابو کالو کانیگا سیدی و آواز پورو عبدالن جمک گند شیخ حسن گهل نبم نشیم جتا دیر بکبم نجید شیم دگل تدابم نشیم جتا دیر بکبم نجید شیم دگل تدابم یا دو دلم یا برزمه لویر جوانی هست ویانو شجان جه کدو جدا نابن لویر غریبی درد سری تنائی و آرامی جیگ و نابن و منظنترین خوزی من ببیت نمانا ناسنامه من کردستان من ای ولادو کردستان من هی ولادو حتا کنگی ده همینین نمرن و نجین من یازانی تنویتن گوری تبم بلکو تدوید بو تبشیم داتشقا آخو آوو بهنا تدا مریدک بم لهمی ریکت بنا گری منو تا جیکت دزن درگه دلی و مشکی مدگرن دا کوره بم طریا تدا و برزه ببم

گهدرن خوش تبی و کلینک بریتانی لسر دصادو حفته و حفت هزار کسان هاتی انجام دن گوش انجام اوه و کلین دیار بو یکو بتنه بون و گوش گیری تمن سخلمی و بخمو که مرووی که مدگتن هت اوی حالتی دا ظلام 5.8 و جن 3.7 ججیان خویا سخلم جدست دن اگر ویجی جیوازی ها شیواز پیوندین جواگیت نو برم هر دو رگزنده. الدیف گوارا نیچر کومینیکیشن و کلینک زانستی برفره که پیش بستم به داتاین بانکا زندهی بریتانی گریدایم دیف چون بو کارده کرنین تنبونه او گوشه گریل سر سخلم یا مرووی انجام ده. اول کلینه ها لسر 277,489 کسان گوشی آدنا برا 40 حتی 69 سالا بویا هدی انجام دن. دیار بویا گو تیکلبونه هست بتنبونه ادگل تیکلبونه هست دابرانه جواگی مدرسیه که مازن لسر سخلم یا درون یا مرووی درستد گتن. انجام دیارت گنگو او ظلامن جبرت ابتنبونت نالن زگردن و خوش خلکی و در گریم پتر جبینج سال و نیف جتمن خوش دست دن گو بیدن بی دو دلی و خموکی بجن و همان روشی بون جنان نزیکی 4 سالن تمنیم

زنه گهدرن خوشتوی ادوی باوری دانه گو اگر بتر زرارمند بون زلامان بوشه واز پیوندی آود گریدن جبرکم رنگه که گشتی سرشت زلامان بوی رنگه گو پشت بستنه به تکلیت گل چند کسه که دیار کری گریدن دمکی دا گوژنان تورکا جواکی برفره هیم اف و کولینا جیوازیات نبرا تنبونه گو هسته که تایبت مرووی و گوشگیری گو دابران و دیرکفتن جخلکی انجام دایم دیار بویا گو هرچند ورزش گرن خارنا سخلم و بو جسته و بو سخلم یا مروویت باشن بله و نشن جه پیوندین جواکی بگرن و کاردگرنن درونین تنبونه گیم بگن و کلارن پشکدار دوی و کلینه دا ماجه پیچنده گریه که اف دا تایه و ناگهینن که او کسی بتنه یه کسی زگرد یا نو کسی خوشخلگی دیرت ایخیدن و پتر یادمن خو بتنه در بازد گدن دی زی مریدن بلکو مبست دوی که دی چند سال تمنه وان به نخوشین درونی دلتنگی و خموکی در باز بن و اگر تکلی وان هباد گل خیزانه یانجی کفجی نگ بخواه هل بجارد با یانجی تکلیت باید جواکید باش بان اد بیتن او سال بخوشی در باز گربان آریشاب تنبونه و دابرانا جواکی کد بجنه گوشه گیری گهترین خوشتوی بوی ایک جم مزانترین بر هنگارین سخلمیه ده ساده بستوی گده لولاتین پیش گفتیم برینو کجی رکخره و سخلمی جیهانی WHO حجداری دا بو گوزیان تنبون بو سر سخلمی امرووی هندی کشان بازده جگارایت روژه گدم اف حالت اب تایی بعد بشتیم بر بلاوبون نخوشی کرونا ایم و بر فرهبون بکارینان سوشیال میدیا ایم پتر سر هلده ایم ده سردم کرونا ایداش برکو خلکی پتر یا دمین خوم تنه در بازد گر او دیر بونجه پیوندین جواکیم ادهی فیری به چنده بونو هر واسا کارینان موبایل کارینان سوشیال میدیا ایجیم اگه جه اگرین سرکین و برین یانجی دابرانا خلکی جه ایکو دویم که وجی بویا اگر دیر کفتنا مرووان لسر درست کرنا پیوندین جواکی ین راستقینا

بردامین گل هادا گهدارن هجا و خوشتویج رادیو یاد هاگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هواد گین هیویم او حتانو کم برنامه ببیتا جاید الخوشی هواین هجا و خوشتوی تخازه شواد گین گل ما بن حتا دمجمیر دهی سپیدهی عبرو که و تمامتی برنامه عبرو چندین بابد و پیوندی ماینال پیش یامد برنامه عبرو ده پیشکشی هوا گین به هیویم بشین خزمت هواین خوشتوی بگین بینج خلاکت ماین بو دمجمیر نهیز بده دمی خاندن و گردیا دنگو باسا هفکارت من لبشکا دنگو باسا یخو برهفت گن بو پیشکش کرن و گردیا گیش نیدرین و گرنگدرین دنگو باسا اورو کم لسر پیلا اف ام برام بر 88.5 88.9 اینشین روژانه گه داریا برنامه رادیو یا دو هایگ بکن برنامه سپیده باشی هر جه روژه ایک شم حتا بینج شم پنج روزن هفته هر چندم جمیر هشتی نیه هدا دهیس بده بو هواين خوشتی ته دپش کش کردم آرمان جامع وازیبونه هواين هجاو خوشتی و هی ویدارین دزوینان عبی آرمان جداد سرکفتی بین.

0: وەکی ئەڤرۆ دادیرۆکەدا لە سێزدەی هەیڤا ده ساڵ 1932 وەقەرکردنەوە هوزەنڤانی ناڤدارێ جیهانی بنەژاد کورد ئەحمەد شەوقی لە باژێڕی قاهیرە پایتەختی مسری. لە سێزدەی ده ساڵا 2019 ڕێکەفتنە هێزێن کوردی ڕۆژاڤای سووریا وژی هەسەدە و پەیادەت گەل حکومەتە سووریا بۆ ڤەگەڕاندنە سوپای سووریا بۆ دەبەرێن کوردنشین به درێژایی سنور ترکیه. فیچرک برهو دپیک و گهداری کن.
1: جه جغرافی و فلکی و سروشت و سقای باجری. پشتوانم بو بوچو نامک و بیجین دورا دهوک یا نوکج می جاوره و بری هزاران سالان آکن جیگه هکا مروفاتی بویه. اگر جدرین دیروکی آماجه ویچنده یان دیروکا دهوکی وگ جه نکر بید و ناوی دهوکی بکیمی جدران هاد بید لشینوارین دهوکی و دوروبرین دهوکی چه اوین وان سالین دو ماهی هاتی ندیدن و روبریا شینوارین دهوکی و کلین و دیفچون لسرکری چه اوین بری دهان سالان هاتی ندیدن شینوارناسین ایراق و بیانی و کلین و دیفچون لسرکرین و راستی پسندکن گوبل پزاران سالانه دهوک آکنجیگه هکا مرووانه بو نمونه. لهنداوی دهوکش کفتا نافدارا چارستین هیا. دیروک نویس و شینوارناز دن دیار کرن که پرزگه هکا میترایی و پاشتر زردشتی بویه. و همین ایشان دویش کفته دا دیارد کن که جیانا مرووان لویجهی گفناتی هکا دیروکی هیا. پشتی وکولین روبریا شینوار دهوکل ویش کفته کرین پنج پرزگه آگری لهاتی ندیتن که زفری داد نوبر را ست سالن هفته و چاره پیشی زاینی و بردامی و کلین آن دالوی جهی گهشتی نوی باریه که اف پرزگه ها گونترن جسردم آین زردشتی و جپرزگه آگیری این گون لدور و دبید جی گونترین نوان بن. هر لوی جهی هنداویش کفتا چارستین کل یا شد و هیه یاد کویتا برانبر کل یا فرعون دیرو کاوی جهی زور گونارا و پیوا شد و ده تکستین بزماری ده هاتیه و ده سردم سومری آدم 2100 حتی 2000 پیتان و تا بلندی ددت ده تکستین آشوری ده شاد داش دا نوه آنکو آنو خوجه گوپیت کاچیای و اف پیوه گردایه به سردم دولت آمیتانی و او وی ناوی پیوندی آف شاهن میتانی شوتارنا و توشار تا و پیوندی آف ناوی باجر میتانی الشو دو هی هیا ناوی وی باجری جی ده تکستین بزماری شاه آشوری عدد آدد نیراری ایکی 1325 پیش زاینی ها دیه.

تيجي السبيدة هيان الداني سبيدة بو هنديكو هشياريا كابتر وزي كابتر مرفور جريدن قهوة ينجيك چاي بعد خودنا بجيل ديف حاس كرنو فيربونا كساكي بو كساكي ديا جيوازا اجبلي چاي وجبلي قهوة بنج وخارنت هنكو سبيدة هياتو تشي بخوي بو زيده بونا سرنجدانا مشكتا هرچنده کو چا و قهوه و طیبتی جی قهوه هاری کار بو زیده کرنا و زیل سپیده هیان بو گل کزم بلی زیده و خارنا کافایی نجی اد بیتن لجه زیده کرنا ترکیز و سرنجه ببیتا اگر فشار و دودلی بو هنده کزم اف جاگهدارن خوشتویل برانبر دا جهگرن جورا و جور ین و خارنن سپدهی هنکو هاریکاریا هشیاریا مشکی و شیانن دیگه هشتونو زیده بونم سرنج و ترکی زدگن بگو کارده گرنن لاوکی لسر سخلمیا مرووی حبیدن جه دیارترین نوانم هندک و خارنه تاین پینج و خارن یت هین و توتشه سپیده هیا دانیا جهه چای یانجی قهوه و کارده گرنواجی سلماندیه کم باشترم بو باشتر گرنا سرنجا مرووی و باشتر گرنا کار مشکی یا ایگه آوه که نیزی که هفته پنج ساده جبه کاتا مشکی مرووی پیگه دینیدن و کلین دا که کلوی چندید گن کبتنش دزدان ایکیش ساده جه آوا جسته کارده کرنه نرینی لسر شیانن دیگه هشتن و شیانن هزر کرن و سرنجدان درستد گد. هر واسم و کلینا دیار گریه که مانا بو ماوی دوازده دمج میرا بی آف و شیاری و لذاتی ها کاربدان ها کمت گدن. ده دمکی دا که و خارنا 500 میلی هر وقت صابتن نزیگی 30 میلی گرم کافئینه چای دهنه ببراورد کرن به 92 میلی گرم قهوه. هر وقت کافئین گل ترشین امینیم کومت بیدن که بو کارده گرنن آرام کرنا دیجی دیک چون خوه و فشاره یا برنیاسه. هر وقت چای کس گهدرن خوشتوی یا دولمنده به ده جاوکسان پیز که پشتوانی ها مشکید کن و هاوکرنیت مشکی گیمت کن. و خارنا سه یک و توتشه سپیده هیل جه چای یانجی قهوه و خویوشیان مشکی باشتر لید کدن ما چایا. ما چا جورک چرکریه چایا کس که گوپ هیرانا تماما بلگان درستد بیدن. اویجی رژکا زور جه کافاینه و هر واسا ماده مفا داتا جستهی ببراورد گرن گل چایا کسی که جه اگر بکار اینانا تمام یا بلگنویه. و خورنه کادی یاب مفا بوس بدهیال جه چای یانجی قهوه ککاو گرمک و رژکا کم جه کافاینه دادایم و هر باسا و کلینا دیار گریه کشیان مشکی زیدت گتن سر رای هنده کم رجکا کم جه کافایی ندیده گلوی جی چه گل قهوه تیکل بکی دا کو سرنجدان و شیان انده این مشکی باشتر لپن. و خارنا دی ماهی جی سموزین پروتئینی نه مش که پش بستنه به گلوکوز گرید دادم بوب دزوه اینا نوزه شربت این پروتئینی ید به شکر به تمامی هفسنگی ها وزه جسته امروی دا راد گرنه کنترولگا باشتر یا سرنجدانا مشکید گم تایبتیشی لدان سپدهیه.

گهدرن هجو خوش تفیق جه کارتی گرنین ورزه سرما و زوستان لسر سخله میا دلی و هر و سالو لکن خینیم الدف گلک کساند وی ورزی دم فشار خینه بلندد بیتن شهر زین بار سخله میا وی بلندبونا فشار خینه به چند اگر اکاوید گرینن جوانا جیم گرش بونا لولکن خینه و تنگ بونا وان بو پاراستن جه پلا گرمالشیم اوه جیوت گدن که دل ارکه که پتر بو پالدان خینه بکشیدن و اوه جید بیتا اگر کم فشار خینه بلند ببیتن. لوا اوه ها برو واجی هزرا گلک کسه کم هزرت گندورزی گرمای دا و گرمی دا فشار خینه بلندد بیتن. لوا گلک یا گرنگه و کسین کم نخوش یا دوم درش یا بلند بونا فشار خینه های دوی ورزی دا پتر چاو دریا سخلم یا خوب کن. اگر اگر انوکی ما گوتی اوکو پشت سارمایه لولکن خینه تنگت بن او دل پتر دوستی تن بو پالدان خینه بو گهندن خینه بو همی جسته امروی ها وشی فشار خینه بلندت گل لابتن اگر نینه کود ورز سرمایه دا فشار خینه بلندد بیتن. اگر اکیدی اوه کم ادوی ورزی دا لوین که مد بیتن جبر کم در کفتن نامینی تن جا اگر پیدا بونا سرمایه. کم لوینی دورز سرمایه دا ایک جا اگر اندیم جبر کود وی ورزی دا گلک کس ما که درش دتمال ومینن جا اگر خراب یا کشو هوای بارانا باران یانجی بفره ورزش و روچون و پیام که مد بیتن. اوه جید بیده اگر زیده بونا کشا مرووی و کارده گرنه لسر دلی و لیلک

en chineu fechara chinet gatan. اگر اکیدی کت ورز زمستان و سرمایه دا پتر فشار خینه بلندت بیدن دو دلی و گهارین کارین ورزیه. کردبونا روژا تک چونا جوان نوستنه کم بونا چالاکین در ودوی وی ورزی دا کرده کرنه لروش درونی و مزاج و کارین روژانه مروید کتن. لوا آسته دو دلی قلق و نگرانی زیده در کتن. اوجی رنگ ودانه لسر کنترول کرنا فشار خینه درستت گدن و لش پتر برسوا استرسید دادن و هرمونا دردخیتن. گولیدانا دلیو گرجبونا لیلکن خینه جی به زیده تربن. او همیجید بنه اگر بلندبونا فشار خینه. لوا گلکا گرنگت وی ورزیده و درجاهی ساله او کسین کم نخوشین دوم درجن وگی فشار خینه هبیتن پتر چاو دریا سخلی میا خوب کن پتر شیرت نوجدارا بو را گرتنا هفسانگی فشار خینه خو ور بگرن گلی بیا سخی سلامتی بو همی لایکی.

به هیویه که برنامه سپیده باشه تانوکه به بیتجه رازی بونه مفاید گرتنه هوین هجه و خوشتوی هر دو روشنامه خباد و ابرول بردسته منم هم ده پیدا چونه که دنو برپاق نوادا کن خباد روشنامه که سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7309 ابرکه روشه سیشن بل بردسته میو افدنگو باسو بابدم ده ده بلاو بوینم هوچیار زبارید بیجیدن، زیدید ویدن، ایراق جرکادی سنگو رزا خوب دز و بینده و. هر وسط بیجیدن، بنگین ریکانی، کاندیده پارتیه بو جگر سرک وزیران و ریباز حولان بو وزارتا آودان کرنه. سرک برزانی پیشوازی لشیرتکار سرک کمار سوریات گدن. در نشنگه دا روشا سیاسی و دیمایک پیشاتن سوریا و دوره هاتنه گنگشک گرن. حتی شش های ویندی سیستم برگیری آسمانی لهمی دورن عراق دهه ده دانان. نجیروان بارزین سروک هرما کردستانه ددم پشکداری گرنده دیدارا میری داد بجیدن لسر پرسین ستراتیجی پارتی و اکیتی نیزی گی ایکن. هر وصاد بجیدن تیگه هشتن براین مل روش آوام تیگه هشتن اکا واقعیانه بو بو روشه. دیصد بجیدن گرنگترین فاکتر بو پارستن هرمه ادگل هزابرگیری آسمانی دیپلوماسیت و دیالوگا درست و ریکفتن ادگل دورو بران. سروک حکومت هرمه کردستان پیشوازی لسروک هفپیمانی آودان کرنو گشه پیدانید کتن. مسرور برزنید بجیدن دویدن دست نیشان کرنو پشکا بودجه هرمه کردستان بشوک داد پرورانه اول دیفرژا 14 سادج آکنجیان بیدن. هر باساج بابدن اوه هجماره جروجنام خباد الهام احمدت بجیدن بو جاره اکی عددی روکا سوریه دم بفرمی دام بدام به هبونا گلی کرد تیته دان. افرو روجنامه که روجانه لدهو که جلای نوانده خانی روشن بیری و را گهند نتیده داری خستن جماره 4078 البردسته مایا یا افرو روجا سشن بی و افدنگو باسو بابده دیده بلاو بوینه. نجیروان بارزانید بجیدن لسر پرزین ستراتیجی امو ایکتید نزیکی ایکین. سرک بارزانی و سودانی روشا سیاسی عراق و دور گنگ شکرن. پارتی و هفت پیمانیا خدمات دو پادیه لسر هفت پشکیا نیشتیمانید کن. سکردر جواد وزیران بجیدن بو بنجه کرنا شایسته دارایی شایسته این دارایی دانستاندن گل بغداید و هفتیه دا دید بردوان بن. برپر سیم نجیروان برزنی لدیدارا میرید بجیدن کلیلا چارسریا کشن هوله رو بغدای بجهینانا دستوریا و بیوه کشه چارسر نابن. پارتی او اکتی لحفدو نزیگ بویند نزیگ درین دم دا ده کمبونن دی هبن. برپر چهار دنگو باسن کردستان و عراقی تیدا بالا بوینم. فراکسیونن کردستانی لدجی رش نویسه بوجه 2027 دید بیشن دادی تیدانی نو دنگی به نادین. صباح نعمان بجیدن حتی شش مهندی سیستم برگیری آسمانی لهمی دوران دهتا دانان. پیمانگاه واشنطن جه امریکات خازیدن قنسل خانه خو لحولیر بهز بگدن. دنگو باست نفخوید بر پر پنج دانه پارزگر دهو که آواهی نیه قطب خانه سرهلدان وگر. دسته خارنو درمانان دهتا دامزراندن. لاکره و بردارش اجماره کارکن سرکی تهنه سغبیر کرن. برپره شش بودنگو باسن کردستانی و جیهانی حدیه ترخان کرن. ترکیه ادبجیدن نهیلین چه هزک دسته وردان بگدن. زریفت بجیدن دویدن ایران سیاست خوب بگهریدن. بابدن تایبت بسخلمیت برپره حفده بلا بوینم. شقصر چه آریشهان درستت گد و چواته ده کنترول گرن با چی هندک 8 ساعت داد نبنو سپیده هر خواوات هدن. اجدنگو بازو بابد انورزشید برپرن 8 و 9 دم
دکتور هکار برقی بجیدن هبونا پشتوانا لسلمانی ده هزه داتا یادی زانین مو رجدین بو ناس ناوی. هولیر ده قارمانیا MPC یا نو دولتی میوان گدن. بایرن برشلونا و انتر ده تاقی کرنین پساناهی دانا. قارمانین ما جهجی زیده تر دست خوشینا. جنویسینا نهلا احمد. بوچون بر پرنده هو یازده ده بالا بوینم. کردچین قدر خوب گند دست خدا جنویسینا سرجان محمود. دما باجرک میریدن همی گهنجیان الگلت میرن. جنویسینا مصطفى اکری. بر پر دوازده بو بابت ندبی حدیت هر خان گرن خونو خمین دلداری. جنویسینا عزت یوسف. بر پره 13 بابت اندیرو کیب خوبت گریتن. پشمرگ گلان شفیق محی عمر بجیتن در سال 1985 ما پشکداری در رزگار کرنا ناحیا منگش گدا کر. پشکا 3 بر پره 14 و 15 با گهداری ترخان کرینا. بر پره دی ماهی چند بابت هنری و همارنگ خوبت گریتن. جوانا نشوان بناوی ده سه نامیان تو مارکتن. جه چاب گریه نی یه نوانده خانیا روشن بیری و رای گهاندنیم. گوارا متین هجمار 276 کفته بردست خاندوانم.

0: چه نریتن جوان ناف ما کردان دا اوا کو کردت ناف دارم به مهوان دوستی حش مهوانات گن و قدر مهوان خود گرن و اوه ام خو و کرد نابشین بلکو گلکس اوین بیانی اوین کو سردان کردستانت گن و بنا مهوان ل کردان افجا چپ کیش پارچا کردستان بیدن پس نا مهوان دوستی و مهوانداری ها ما کردان کدن. اگر نری تنگلکن بر بلاف ناف ما کردان دا مهوانداری کرنه به رامانوی چنده کو بر هل کفتن جور و جور بونمونه کسک خزان پیگ بینیتن شهیانه کب کدن کسان دورو بر کسان نزیک کسو کار نویده اوان بی کزاوایا کس نزیکی بی مهوانی دانک خار نگن افجا چه دانک خارن مال بیدن یان جیل خارنگه هکل در بیدن اگر کسی بشتی در بازبونه چندین سالا جه در وی والاتی بزفری ده و ناف کسو کارن خوم هر یکش لای خو و اوی کسی ها ده مهوان گدن بو دانک خارنه هل کفتن جور و جور یت هین گلک جاران بو خوشی اندامن قزان کسو کار و حوال اوان مهوان داریت ها ریکت ایخم بود دانک خارنه بوهنده کم دانک خارنه گله کدو بخون و خوشی ببند و جواته دا او بیگ و ترینشتی لگلک جاران و لگلک جهاجی امد بینین کم هندک خالت نرینید وان مهوان داریا دا تینا دیدن کد بیدن کار تکرنه لبار دارایی او مهوان بکتن او مال بکتن او مهوان دا خواست کتن گلک جاران اف میوان داریت هد بنا قیمتی و بنا جافله کرن. اف جا گلک خالیت هین شلای جواکی و السر میوان داری کرنه. خالن باش ین پوزاتیف و ید خراب و نگتیف جیکیت هین. اومدویتن ام باس ل باشی و خراب ین میوان داری هم بگین. انکو معزومات وکی عربی ناف مدا گلک یا بربلا و ناف جواکی مدا و کارتی کرنوه لسر پیواندیت مید خیزانی و جواکی اوی بابتی دیگه دیدگل و کلر را جواکی خانم مونه آمیدی گنگشه گی نوانو که برنگه که ایک سرد گل مده سپیداده باش بیتن ست مونه
1: سپیداده باش سر چوا تو سر چوانی
0: زور سپاس تو چوانی باشی
1: الحمدلله ممنون همانی باش سلامت بین
0: ساغ بیم بوچی مهوان دوستی و مهوان دارید نافمه کردان دا هند یا گرنگه گلکا گرین گرد نافمه کردان دا که هم قدر میوان خوب گرین
1: زانی جواکی من یه سر هند را بایست سارا که هم جواکی که گرسینا نزیکی یکن حکم گنده بون جیانا گنده جانا دی بحث اولی که جیانا گنده جیانا که یا نزیکی ایگ بون همی مروبیت ایگ بون همی دوست یعنی خینا ایگ بون گنده کی با بون بجا اوه افحالت توسا همی گاوان مالت ایک و دو زادت خارن یعنی شد زیدی با چه نان خارن با ججنو و سرسال بان دواد بان هچه کتا اما جا پی کدی که وقتی هم دوادات کن بی کزا با همی لازم گازی که نوانا پشتی اینگه جوا که دیه دی مازم بواحات نباجی را بری هر اف نان دهی ها نابین ما که کمالگه ها جوا که که کردوانی نه هر ماد ما بین ما دا حتی به ساعت جیا مای و بالعكس يا فتر شدي إذا أزاد دينم أف أف معزومات يعني أف خارج أخار دانا أخارني دجال مروفون ياك وهفالو ومالد بنا مالد إكودو جلك بلاوة وجل جلك شتك شروشتي أبا شبو جواكنا يود بجلك جرينجا أف شوية مين يتناف مدا

0: دم باشو ریزو سلاف گودارو بینره تر رادیو دو که به جارا کدید یل خلق کدید تر برنامه ایکش خلکی هاتین خزمتا هوا برنامه ایکش خلکی جهینانا سالار جلیل سوشیال روژیار امیر صدیق بله گودارو بینره تر خوشتوید خلق افروکده دی کساتیه که دیتر یه برنیاس سر آست پارزگاه دهو که وحره ما کردستانه میوان برنامه ایکش خلکیه دی پتر میوان خو یه هجا بو هوین هجا دین نیاسین وکو کساتی وکو روشنبیر وکو نویسر آنکو پروفیسور دکتر ابراهیم احمد سمو میوان برنامه ایکش خلکیه دکتر ابراهیم یه برنیاس زنگینه بیشین برنیاسین خوب، کساتی خوب، نویسین خوب ات بوارین جدا جدا یه ادبیات کردی و حتی میجوی جی دپتر با گدار و بینرد خوب دیرین یاسی ام دپتر بیشین تیش که خینه سر کساتیاوی ام دکینه تور کساتیا دکتر ابراهیمی بیشین که زاروگین یا دکتر ابراهیمی خاندن دکتر ابراهیمی و حتی دوماکتین نویسین دکتوری و تمام دم دا وکو راگهاند کارک جی دکتر ابراهیمی خزمتکا گلکا باش گیریا هفیاما وکو هم بشین ام جی پتر خزمتا دکتوری و خزمتا گودارو بینرد خویت خوشتی بکن دکتور تو گلک خیراتی سر چاپد من
1: سپاس بوا انشالله هم خوبی بینن اکیشوی خلکی که اکید بشین وقتی که بدنه خو دنه ما که هم بشین وی ایکش خلکی باشتر دنه نیاسین بو خلکی خو
0: بله اب جور برنامه دکتور
1: اب جور برنامه
0: دیتناتا چواد
1: گرنگه گلک چونکه از گلک بنمونت نویسینت خودا کساتیت روشنبیری کساتیت سیاسی کساتیت میجویی کساتی دیارده کمالاتی رنگ مرووکی گره که آسان بد بزیارده که کمالاتی مرووکی گره لاله ای دینه بس کساتی که کمالاتی فمحس کن که ایکش خلکی جار جار چنوی خلکی دیه ساده و ساکار جی مرجدینه ایکی اکادیمی ایکی گلک شهاده هبن ایکی گلک کتاب هبن گلک نویسین هبن او ایک شوی خلکی گلک دولمنده چه بته که هی بیره میره که چو نویسینین هن بلکی ات مجال نویسین دایل آواز خواندن نخواندیه بس یه شای بته دیارده که کمالاتی یعنی ایکش خلکی پترتر بته دیارده که کمالا ایکش خلکی کو دیارده کش کمالاتی کمال و جو دیارده سیاسیه او دیارده کمالاتیه و دیارده آبوریه مرجنینه
0: کره کارکه
1: ما مستاکه هم میوان کن چونکه تنیست تبینید کم اوید کو گلک بری قدار نف خلکی دا هنتین نو دابار کم اف بری قدار تنیجی انجام توی خلک ساده و ساکار یعنی خلک که ساده و ساکار بوینه اگر وان که وان مروواکو ببینه بنستیر ناوجوا که مدا لورا دستخوشی الوات که مید بوینه اگر ام بوینه استیر ناوجوا که خدا سپاس یا پیشکشی رو ناتد کم که ابراستی مرووی دابا ای آی جی الله ما او گو دابا مرووی او دابا مرووی بلی اک تبینی او چیک اد باره میجو اداد یا باره میجو داو که میجو ننویسیه بت باره ادبیات دارنگ جار جار از چوب ما
0: بله.
1: میجوه دقیق شانوی میجوه ادبیاتا بلکی جار جار متشتی سر به چند نویسی سپاس
0: دکتور دوباره تو بخیر به سرچاوه بسر تیبینه که سراخت نه دکتوری
1: بله
0: خلکه که ساکار گلک خود بیند برنامه دا من یه اینا رز و احترام بووی خزمتکاری باقل که تفروتین من اینا برنامه کره کارک من اینا
1: چای چی
0: من اینا
1: چو گوتنا تا گوتی اف رنگی برنامه یعنی قم ما بس من نخل کیمه یعنی رنگی برنامه چو نه بس برنامه که وهیا هو کومه کا برنامه هاي میډیا قال کومه کا برنامه هاي یعنی اس وخت وید بجم کواتا تو یت بجم کومه تین عین او میوانی ورنگی كواتا من خلاف نينا كو برنامته سركتي نبت برنامته سركتي وكي سركتي جنبا من باقراوان ديوه نبا
0: اكيد دكتور
1: رنگا بشتي وقتيانا كامنا شميشه اشراق هاندنيا وكو آخفتن وكو نوويسين زمانه ملبرتا نهاتا گرتن قد بشم انا هما برنامته وبرنامج الجوريو باكراوندي ما هي سر جاجار ما مديتي ونخاص من جراسي راديو ابيش كتي راديوش يا شارچوف جافي كفنا كا ايغو خدت يا در كتي با سوشيال ميديا سوشيال ميديا رول كي مزن بينتو او بارچا بارچا تينا بلاف كرين اگر من او باكراوند ايش وباكراوند تب خوب خو دا رابردو تب خوب خو را گهاندني كاريتي پترسي سالا بس الراديو دا نبايا رنگم نهاد بانه دست خوش
0: سپاس بادا دکتور جارم ام دکتوری دین نیاسینه
2: بله
0: ما گود مد پیشکی دا
2: بله
0: دکتوری برایم سومو یه بر نیاسه
2: بله
0: پتر تو خود بر نیاسین دکتور
1: ابراهیم احمد سومو یه بر نیاس ابراهیم سومو یکو دبرکا وکیل بیشن داشت سیمیل بخودا سنتری سیمیل دا خود دایو اول سیمیل ال سال 1900 درست 65 19 4 1965 ال سیمیل وقتی جد گوتن دولو برین سری گری سیمیل هند خانی لی هبون الویر خودی هم داینو مقوط ابخانه خویا سرطایی و ناونجی و ناما دایی خرجی ال سیمیل برین
0: زاروکینیاتا دکتور
1: زاروکینیاتا
0: سیمیل بویا
1: زاروکینیاتا خر سیمیل بویا زاروکی که نشن بشمته یه بدنگ و نشن بشمته یه بدنگ بس تنی از بیرامته دکو زاروکی کش مالکا رنجبر مالکا جوتیار مالکا کاسبکارا کاروبارت و خر سر جانا و سر بیستانچیه بونو سر چکرنا که بیشیم باجان و باجان سرک و باجان رشک و باجان
0: زراعتی
1: کشتوکال جدایه کشتوکال هی بتا گنم بتا وکید بیشیم جه یه ما وکید بیشیم فلاحتا ما بیستان بونه زیده باری فلاحتا جوتیاریا ما جی وکید بیشیم ارجه بو سالانه وکید بیشیم کم جه گنم و جه تات و تات دابش کرون هر یکی یاوید کفتی
0: بله
1: حتا سالا وکی بیژن 1983-84 ناوی من در چوید کلی جا آداب
0: دکتر امدهی نویری
1: بله
0: خوش تاخوی امدهی دیه دی ویراش
1: بله
0: کیش تاخی بون السی میری
1: امال تاخی کوچر آبوینه
0: همی کوچر بون
1: بله او گودنی تاخی کوچر آد گودنی تاخی عرب هنگی ناف تاخی کوچر دا که توماتی تندگ خرکی دیه بوین ناف تاخی عرب آده هندگ کسو کاری دیه بوینه بس دو تاخه بند گودنی تاخه کوچرا تاخه عربا عربا تاخه کوچرا جی وقت بیشن منچاوی خواه بکری جانه که ساده و ساکار
0: بله
1: و ما همیه جی کدود نیاسی و برابطری جم همی مروبه تیگ بون و ما جانه که برسری
0: بله خاندناتا دکتور
1: سرطایی و ناونجی و آماده همی سیمیلی بود
0: همی سیمیلی
1: بله همی سیمیلی بود
0: قطاب یکی چوا بود؟
1: قطاب یکی مام ناوند بود نهنی چجارا من خونه دید یا ریجا در چونه من گهش بتا حشته و همی گاوال هفته یکی حتی کل زنکویش حتی کل زنکویش یک نامد یعنی همی مام ناوند بود
0: بله آماده ای هر سیمیران تا تیه دهو
1: که؟ آماده ای سیمیلی
0: کش قطاب خانه سیمیلی؟
1: قطاب خانه آماده ای سیمیلی آماده ای سیمیلی مدر چون
0: بیراته
1: بله ربه بره من خود ایجه رازی مصطفى سلیمان مصطفى و باب دکتور ضیاء نکه بگاب دهوک مازی ما شاء الله بزیش که ناجی سرکفتیه بابی ربه بره ما بو ما مصطفى صادلا حالیکاری ربه بره بو صادلا آمدی گل مهی ایساخ خود انشاءالله عمری بدرش کرد و اچیم جی بیش متا پول پول البیرامن ما مصطفى اکی البیرامن و رنگجی بیانی بد برای گهاندنی ما مستقل کیش قناغه درس دابنه من مدید بد مدستیوی ما چی کریه اگر ما مستقل که خو مدید یا مدستیوی ما چی نکریه اتشیت را گهاندنه بیشت فلان روژه من قطابی خو براهیم سمو دید بر مرا بودری آن صلاب نکر آن دستی من ما چی نکریه از گازداوی دی قبیل کم نبس ما مستقل درس داینم مامۆستایەکی دەست دا بنە خەلکێکیشی بەسەو مامۆستای سمعەتە کامەزون مەسەن بۆ نمونە بەری چەند ڕۆژێکە من مامۆستایەک دی مدەستی و ماچی کرد هەر سەحکرە من من گوتم مامۆستاتە دەست نەداینە من مامۆستا سماعیل بوو شەمریکا هاتبوو کاوە بوو بەلە ئینگلیزی هەندی سمعەتەکا باشە بوو من گوتم مامۆستا دەست ماچی کردنامە بۆتە بۆ خزمەتکردناتە بۆ وێ هەمێ قوتابیێن ئامادەیە کاوە ئەبە براهیم سمۆیە
0: دەبوو وێت کرد دکتۆر
1: از چونکی هندی بیجم هم قردارت و مامستان یعنی مامستا با چی قردارت مامستان یا مامستای زانی منت زانی و یا مامستای حریمت کر نت چان همی تشا بیش نده بابت ما بوی کودانی رنگ دست نده فا گلکشوان مخوب خودیتن وکو باب و از بخوشی قطابیه که مراد حاصل بوم یعنی بلیوله ببون من هاری قطابخانه پاقشت کرد من چیشت من هاری قطابخانه گلیش راد کرد من هاری قطابخانه یعنی من اویدی هبون کو پولامنا پاقش بید اشوابو من کو
0: تا خوش کسی ماستر ندید؟
1: نه عمری جانا خدا حتی آوی جانا زوگل برام ولی طلاق سیمم از بو نمونه که بیشم مثلا ما کابره که هی پاقش کرد وی جهامله وقابل قال جامله قلت يا مامو اجي تشتكي من في بازار دا ما تو نشي هاري كاري امي شوكي اجي هاري تاكي باطاكي بومبينا بيش امي لابلا دا زاجوري دي خلاص كام شوكو ابي بلكي قالكا يا خوني شاداي بلكي قالكا يا خوني شاداي كو بربرسم تشتم هزكي كام من خوني شانا دا بربرس رانكي بيجي توشي رخنيجي ببومبينا
0: بس اوشي موافقتي
1: نه توشی رخنم چون کسی که مروف هندی هندل میگرانه که دستید می بچنه پاکش کرنا میزامن با مزحمت از همه گازی که می یکی بشماره میزام پاکش که اگه پیت من هاری مبکن از قنپه که پال دم با مزحمت از بشمه یکی تو وره پال ده دی بشمه وره هاری من بس دی هاری کم دی بشمه وره پاکش که بس دی هاری کم یعنی با من گرانه با من گرانه
0: بس چه تید دکتور
1: اش نزانم بلکی شوی ساخلمیا بی آس لی مزم بویم الوی آخا سیمی لحواس مزم بویم ناف کسو کارت خدا مزم بویم وی بابی جیدر کانیا پشتوانی کرنه بو ساخلمیا و بو دلپاقی جیه و رنگ جیما گلک خوی کابی جدا بود
0: رحمتی بابی تا اف ساخلتا تل دب دیتن افی تود بیجینو که
1: بله ملدب بابی خودید بون و ملدب دیگا خوشی دید بون سپاس بو به دیکه او دیکا مارینسی یا مارینسی که بگه وگل مارینسی اگل مهیه که پرورده که مازن هم گهانه به قناقه رول خود بینن اینشالله هم بشین هیچ نبید به صدایی هم به صدایی گل خوب بن خودی همی داین ساده و به ساده بچن اوش رنگ جیش اش دروش می جانم دا گل اک جارا برادر حضر کن از دشمنی پارامم از نه من دروش میکه هی که خودی چا مروف دای مروفو ساده چت خودی مروفی دای رویز دی رویز چت
0: راسته
1: وقتی خودی مروفی در دی پاتا یکی دور مروفی آلین دی ستاره کن هیچ تا تو بچی که ساوا هیچ تا خودی تو دای
0: بله
1: دی تا ستاره کن پاتا یکی تا آلینن وقتی تدمیر اینج دی تا ستاره کن دی پاتا یکی تا آلین یعنی کواتا مروفی دو کفنی تاین کفنی که هی خودی وقتی مروفی دت مروفی کفنی که دور مادری خطانی بس بینوی کفنی مزند بد وی کفنی بته بدلت بته پیلاب بته مزناتید بته ریشه بس دیتنامه وصانه دیتنامه وصانه
0: دکتور اب پوست تورد گیت اینجا دیم دید وی مجالی دا
1: بله کرا
0: چکو اب رون کرنه جانا بته بو نجه بسیار گیل بسیار کتا تمیش گیل بده اب پوست تورد گیت دین تا هیچ جارا که خونه دیتا تو بر پرسی
1: والله از ایک چی بیشم رنگه با جارا که بته وی گلمشید بنوستی دا خواست کمش برپرسین ویلانه سیاسی از گل دکو پارتی دیموکراتی کردستانن بونمونه سندامی بشه روشن بیری راگاندن پارتی ما بلکی گل کوالتن دامید بشی گل مهیا 22 سال برای 23 سال سندامی بشیم من پاسوان نینن من شوفیر جینین جارکی جارا شوفیر اک مهیا بو گوتولا دیچمش در و جامعه رکی بلکی گل مهیا بو گوتی والا از چه میکی دانمش چینایی بخو من گفتم بو چطور نشی بس هندک موچه توی تاتی دب دمی که بخودم گفتم تو موچه ده گفتم موچه ده گفتم چه باش چه دشیم بلکه ویج گول مه خدا نمود چه یه برای شوفیری بومد کرد مکتب جیانا خو بیرا منایت مچاری که که ربعک یا شوفیری خوار بد او شوفیری جی نما و پاسوان جی منه بون اش بلی بو وکی بیشن اندامتی همنا پرلمان کردستان هر ایکی پاسوانک بو هیلا پاسوانک بو هیلا

0: چونکی از مروفت بینم گل زحمت گریز و احترام من بو برپرساتی و ریو برنا دولتی یعنی برپرسی وی ولاتی بیت پاسوان هبن برپرسی برپرسی برگاه که حزبکا مزنا سیاسی بیت بس اکو افراد و اکو تاک کس از بیشم هم تاک کس بیدوینین ما پاسوان هبن به هنده برپرساتی تنگ تا بیدوینین تا پاسوان تو رای ببری تلویزیونی بی رای ببری رادیو بی برپرسی راگاندنه که بی برپرسی که و بی اکتول سرکداتی ها سیاسی ها بلند بلند نبی از بینم پیدوینا که تا پاسوان هبن یعنی من پید شروشتیه اندامه که مکتب سیاسی اندامه که لجنه مرکزی پاسوان هبن چو که اید وکود بین آرمانش گرتینه بس انتا که برپرس مید هین مرش دینه یعنی برپرسی لقی جایزه تا هندک پاسوان هبن بس برپرسه که کادره که بسیطه لقی کادره که بسیطه ریبه بره دایره که قناعتا من پیدوی پاسوان آنینه گل جا دهندک بیشن فلان ریبه بری گرفت گله که تهین نکو هندک تعدای المدیری بکن نه مدیری چیه تلی چه ریبه بری ها به تو که گرفت نبن شی وقت که مراجع دلی بد مثلا نزید روش مخال دف ریبه بری دایره که بینه که امش یه جو که مراجع که چویم وی کار خوب رفت بر اجیب رفت بر مو کار خوش رفت بر مو گفت از چیم بینه که مینم بس حکم مشغولیت وکو فتاک مثل کلا ادا آوی گلا کار ریکو پیگ بو هنده که چینت کرد بس زمانه که خوش گل تاخفت ام اف رو اف خلکی ما محتاج زمانه که خوشه ام خلکی خو پاش وندن ام خلکی خو بساعتا نهن پیش درگه هکی ام خلکی خو ام بریده خو نهن سرمیزه بیتم پاقشگیری چرا مالا خو برید نمی دلویره بیتم خلکی خو یعنی ام بین مکاشفه خوب کن و مصالحه که دگل خوب کن و دگل خلکی بکن و اولی که دگل خو گل خوش گل افسانه یه بتنه بمینه هکه بچه که تو بشیشی دنیای خوب چه که تاریکه و دستید خوب لینکه و بخور گل خوده و مباده خود دینی که تا چه دین هیا بخور گل باخوا و بینه که
1: پیدا چونه که خود
0: بکه همی روزانه اصحت که ما وکی کردی آمد بین عین که قودی کاروناهیه قود کاروناهیه چون کلویر تو خود بینی بو چی از شیم قودی که دا گازداش خواب کم اش در بین شیم گازداش خواب کم البیزگر دا گاسا کو ملاین امروف ببینه برو که دوله سری سوشیاله این شیم گازداش خواب کم فا گلت شیل دف مهین گوتناوی اسبی بریندارد بم چونکه اد بم امروف که شاز کومل گهی دا چونکه واقع است دا جیم و دیت نت من ناکه بنا بری نه بس گل واقعی بل گل مالا من گل کسو کاری من گل با فاف دیت نت من زحمتن ایکی وکی من ای خو نبین برپرس ده چا بما برپرس بلا نکوش برپرساتی نار رفم برپرساتی چیه تو ایداره دانا چا مروبا هش مروبا پازده مروبا دوازده مروبا حتی تو دیگه ایداره دانا اوکی یعنی پس بوده که منو گرتی تیرا وزارت روشن بید که تیرا وزارت خندینی بالات که تیرا وزارت پرویدید که تو کو پسپوری تیرا وکیلات که تیرا راوشکاریت که تیرا پسپوری تیرا شوله مت کد بس آیا اف شوله تیرا مت کد از خو بچه که وکیل بیشن دستید خو بکم و بیشن ما عزم و کسی دینی نه از یه هاتیم قناقه که زمانی ام همیم رفته داد تی پرن یعنی پیشتی 45 سال دی صدانو طفا اوید تود بینی کمالگهی نامینن دی شقا مینن دی بنایت مینن بس مروف نامینن فاز بوچی خو مزن کم بوچی از خو ببینم برپرس یعنی از برپرس بم از پاره بم از مال بم از حال بم و از مروف اکی صادب سرکار بم از او دی چند جیک فرق جین از او دی چند جیک فرق جین ریجهیه ام همی مروف تمنی ما حتا حفته سالیه رجا پتر حتا 8 سالیه نامینن نامینن کواتا دیمین تلویری اگر تا اخلاقک فلسفهک نویسینک بارابتر از بیشم بوما اوی دست نویسینه هی باشتره حضرت خوب کتا نویسین و فضرت از بوتت بیشم من گل جارایت کرنه نویسین من کنه پرتوک و پسو چار پرتوک من داینا بلاف کرنم زمان کردی و عربی بس خوندوانک تنینه کروجی گبیش باب من کتابات خواند من افتی بینیا سرتهی یا شاش افتی بینیا درست افتی بینیا باش افتی بینیا باش من گلتش نویسین بس چه و ارکی من بمیسن خیندوان نین افرو خیندوان سبای دید معرفات جینین

0: مرفادنی تو کتابه کې کې اطرافات کې کېدا بلکې پښتي پنځه سالي خلک یو بیت بخوینت بلکې ایک سوای ماستر کې سره چې کې ډاکټر کې سره چې کې ايش بلند من حجم برنامج کې کو چکو یو وکیلیا یو وکیلیا یو آزاد یو یو دیتن ګوتنا دیتنا نه شراستی از بهتره د دې هاتیم از حس کم نه آزاد مې ویره خونی شا خلک بدم خوب کما مرو وکی نمونه یجی وکیل بجن یکیش و بندیت خودی ما یعنی توشی شاشات بن تو توشی راستیات بن توشی شاشات بن کمال گه مچی از یعنی نمونه که بوده بیشم گلک زحمت در روشه که سوژا ناوکی دی بیشم ناوکی بی کمالی ده گلکی برقراره بلکی گلمه به مصلاف رز بوانه ملا تحسین دوسکی برنامه که تلویزیونی ده گوتا من اگر تو نبراهیم سمو بای تو حس کرد تو کی بای هانی وی هزر کر برنامه گل میکری بلکی ویش گل من ها وی هزر کرد بیشم خو خو خوزی است نبراهیم هک نبراهیم سوم خوزی است فلان قائد با ما است فلان سرکرده با ما است فلان فلان با ما توبا استغفراس فلان پیغمبر با ما است فلان با ما من گفتم والله من حس کرد که جان من زفری بابا و کی ملا تحسین اف ذخیره کلاسیکیت و نویسینه و ادبیات های از او با ما من هزر کر پشتی برنامه ای ملا تحسین تلفن هامی کتب کو آن روزا پاسه دی بیشتر سپاس که ابراهیم اللهی تا چکی باش در قیام دا گوته و از ممنونی پس نتبم روز هاتون روز چون شش هیوا جامیری تلفن هم نکرد هر وی بارگایی هات سلام کرد میشی چکی در خدای دل مای بوم میشی سلامایی صبح کرد گوتم تخیره تو یعنی سلام که به سر چاب هند قص هند قطشی گوتن نملاکی گله کی روح صبح کی یب صحبت به مش قلت له والله اشتي عازم ملام قلت له الدنيا كي من اف دنيا اخر خو برزكر من اختياراتك من البرنامج كي قلت له مالاتا دا خبر ابي جام داوي قابي بازا تليفون بو من دابي تاجي ابو تليفوني دا ابراهيم سمو قابي خبر قلت اي بات يا حسين باشي كي دكي بشتم
1: راسته
0: و از بخوش نيفي تكنولوجيا بي قابي ما كو اسامي تشا ساعات كامي استعمل قال تليفونك وكي بين وكي نوكيا جارانت كام تعمل كام ف و تعاملش گل تلویزیون نت کرد و کو شاشه کل مال تلویزیونی و که تلویزیونی و که تو کو دیدنامن ف اوراز بیشد بس بیتم کاری خوب کن راستی ایوی درسک دامه کو ام نلی وی هندی من خدانه شولی ام گحسی کن بیشتر دست خوشان دست نخوش ام دوگاوی بلکی گل نوا بیشن و تا بحسی سیدا کرد اصلاف با هنه با همی ما مستایب گشت ما مستایب تایبتی و ما مستایب دست داینه من اوی تحمل آمکرین لبدایی بلکی از درنگ گشتی من قطاب خانه بلکه از بخواست چوی من قطاب خانه بلکه امید شاش بون امید بیجامه چوی نه قطاب خانه تحمل همه کرین هم بچکاتی بوین محله که وکیلی بوینه بلکه گل جارمش صاحب مدرسه در کتین بی ازن ماموستای و بی ازن ریوه بری و بی ازن دی بابت خو دخوازر لیو برونیش دی بابت خود کن دخوازر لیو برونیش و ماموستاد کن ات انجام دام افن اول برسنگیت
1: دکتر تا ما دا اخلاص کر
0: بله
1: معدل تا چند بود؟
0: معدل من وی ساله شیستو نه بود آخر کس بود من لیدی هاتی ما ولی گرفت.
1: ویجی زانستی؟
0: ویجی و آخر ول بشه کردی هاتی ما ولی گرفت. نه یج بیلی کردی کنار ما ولی گرفت دل پیمان گه که ما ولی گرفت.
1: بله.
0: بله.
1: پشتینگی.

0: Beşe Kurdi kabinimin niyet ez dabazin ibken bu peymangaha tekniki el müsil işber nizik bu ne gütü mi khal uca kasa gut ye ber niyasa abi gülmüz ben ber niyasa kasa gut gut idi çe Kurdiye de devam el Kurdiye key ve hayva ek du der kebet ne keşte se hayva esutara katar rojname uca govara ka Kurdi bibinim başa mücü gütü tü emir key khal و براسی جی او سبب بو اگر اکی رئیسی بو از چون ما بشه کردی و هر زیل چاری چار هشته پینجه من یکمین بر همه خواه ایتیم گو شعر بو من بلاف کر چاری چار هشته پینجه الهاوکاری و دیو داخر سرشانوی بون بارفتر صدا نوت سرشانوی بون
1: الهاوکاری وکو چه وکو ما مستا؟
0: نه نه وکو خطابی بون قنا ایغا ایکی بون خواعد خال خوب جینا هشته چاری هشته چاری چاری از ما طلبه چاری چار هشت پنج یعنی تقریبا ما کورس کو بورام بو
1: کاجی راو کاری
0: نه از نه هاو کاری بو مل روزنامه هاو کاری روزنامه هاو کاری
1: روزنامه
0: هاو کاری کوردی بو هنگ گوت نمه دینه کوردی ان عربی ما نه چا سمیل بین دو که ما زمان عربی کان جار بین سالا کوردی بین سالا عربی و چار سال کلیه کوردی و ماستر کوردی و دکتورا کوردی هتا
1: بو تب زحمه نه بو کوردی
0: نه ابو چکو ما پنج سال سرتایی سولانی خوان بون کردیا ما خراب نه بود آباج بود
1: بله بیشتر کی تا چه اکثر تو هتی دامز راندم
0: نه نه از هشت و چهار هشت و هشت تا در چون اگه باش البیر بد جمعه بیرامن میجو ما بزاف کی راستی کو ام نشنا زوران بازیا چه بچنه لشکریا زوران بازی امنیت شنید تجدید تجباری. وقتی در چون هشتی هشت شر خلاص شر عراقی ایرانی.
1: بله.
0: و ما ما فهم بود تا بیستی هشت بیستی بیست هشت دی بته وقتی بیشون پاشومای متخلف و ده رنگ بگیرن.
1: اکید.
0: از حس گله حس کمی بیشون مگله بذار فکر کو آمریکا که ببینن چون آمریکا خوب ریار دابو اگر هاتو شر ما با ادبیت فلجن دی سمو هاشمه هی سمه له حواله کی من گله بچکاتی وی گله بزارت کر کو ازوپیک و بچنه چای چای او بری م دو سالا آماده پیش سازی خلاص کی چو او بلکی چاوره بو از هشت هشت خلاص کی ما جبچ و دنه بلا دال خلک ما و دای باب تا تا نه گرتن و خلک و تا تا گرتن نه برام بچن نه برام بچنه لشکری نه ورا و نه ورا ریکک ببت کادی چرک پیدا بد ریک پیدا بود، حتا بیستی هجی چرک با ما پیدا نبود چون شرط تمام بود البیسته امچونه لشکریه امچونه لشکریه یا اجباری و که بین تجین تجباری هم بونه لشکری عراقی راستی روژه تعال بونه گلک اف نوید مجی اگر حتا ما معسکرات هم ندانن امچنک وصا بخو بو بی ملتی ندانن اف گنجا فیر ببینه
1: بله
0: اف گنجا دیت نیت واوی ادمان نوکیک دیت نیت وی گنج رابوی تیر حماس زیره که عقلی وی شولد کد عقلی وی شولد کد و دلیبت شولی نابیند فهم ترسا ما و گنجش نبونا دلیبت کاری و زیره کیا مشکی و و گنجاندنا وال گل تکنولوژی هاتی تکنولوژی هاتی بید لعنت پیوندار زی خمه کشین گوال گن وی گنجی
1: بو چونه بله بو چونه دکتوری
0: بله
1: گنجی ما از حد کم پیامه که بگهین یه گنجی ما گنجی ما چه بوارده خوب بینی که دبتا گنجی که پیش کفتی دو خو آبا کت و دبتا خدمتکار گلوالات خوب
0: گنجی ما بیدوی پیش همی دشتی امناهیه امناهیه که سرتاسری کردستانه چونکه که امناهی پیدا بد و آبوره که پیس پیدا بد و اف هزر کرنا پشتوانی کرنا کرتی نا حکومی و کشانا گنجا بو کرتی نا حکومی دلیوه دی پیدا بن پراسی جی اکتوبه دلیوه کاری گنج وید بخوزیز چوی داب کرد از گره جاد بیش مزارو کرد خو شرمه نکن اگر خو هندک چرزاتا دانه بر درگه کی دیواره کی بخو چرزاتا فروش از گلک متاثر بم پا برنامه بیره میره که یعنی صباغیت کرد بیره میره که طفکات فروش بیره میره که و حتی اوید سوال کرد

0: صارت حشتاج دا
1: از بیا مهمه تو
0: از از از صارت حشتاج نیف ستیرک بوم اتشانا کردی دا دهوکی و
1: تبقى اكتاري كريا
0: من نبي صار حشتها من نبيسين كير ورنج البير جيبت دس بيكي جنتا كتار من نبيسين ازبو ما مصطفى عز عمر بو ما مصطفى محسن عثمان بو يقول ما هنا قدم عمير وادر ايش كات ما جارو معنا دانو صادن قلت كرين ما رخنا لي كودت قرتن رخنا لي كودت قرتن هو صام هادنا اوفا كرين يعني بيقا بيش رنج ابو نبيسيني از خو نویسری که ببینم بابت این شانوی شانوی
1: هم دینه بی
0: شانوی و از بگویش بر ناف خلکی دا بر بلاوم که هچه که من هنر جوان خلاص کنی از خواه هنر جوان خلاص نکنیم بشه آداب کردی خلاص کری و پیسی رجی سندیت ما خوشی بابا من بشه آداب کردی ماستر و دکتورا خلاص کری از همه دی هر هم زفرم چما شانوی
1: دیواره که صحبت اگمت که بجا گلک جاره دی بجنم فرست
0: نیم دانه اگ دو دانه ما بین وکو ارشیف
1: برا داخاز یاش میکنی
0: بلا قینا کت بس هبت انشاءالله خون دینا شانوی گرنی اگ بو من همی هزا خوی خزب سر سالا نوتو هشته بو کمالا هنرمندین کردستان پیرا بون باشترین اکترید دهو کتی دا وکو اکتر رحمتی محمد علی اتریشی بو رحمت ابراهيم عيسى بو كاك امير علي بو ابي موجود بغاوي ريبري گشتي روشن بيلي بو عمل علي طهر ريبري پردا گشتي دوكي بو ببر من نافهم البيرنين بس قاسم رمضان بو بجار بو بريس قاسم رمضان بو بجار بامرني بو يعني وكي بين ستاف اكي ستاف بو همی دینت دهکی بون خود رو بو میکو بو نیکو بو نیو بو فلان بو سر زمانه و کوف دینت هنده رابن بخو پارته که چیکن پارتی پارته که شیتن کردستانه و دو ماهی بیانه که بلاوت کنه به شیت بلاوت کنه یعنی دین گهنه ایک بشین گهنه ایک و عقل نگهنه ایک یعنی هد ارمان جامد بشن ارمان جامد دی بشین گهنه ایک و بچین بزن کردستان چه یه بعقل نشین هر تایی تمیز وقتی الهبلیه خلاته کولی گرتی لهرمی هاتا پشکش کن سراسر لهرمی الهبلیه دهو که لهرمی قیادیه سرکداته کی سیاسی گویی امهاد نپشان و گری که مدت او بعقل و امد دین گویت مدت او بعقل و امد دین اما یعنی یکش وانشان و گری آبود کو از گلگلگ به سرفراز و سربلندم در هنانا هنرمند ابن ابو دنگ مسعود عارف و مسعود عارف
1: بله
0: وی خوان دینا وی شیار یعنی حقت یعنی شورشی که نوی سینام داب کتو و در هنانا که گل کپایا برس او شانو گریه پیش کش کر
1: بری دکتور بیبیت اندام پرلمان چه پوست دیوار گردم
0: والله بری بیم اندام پرلمان از همه همی گوا ما مستابم زانکواد هو بوم و سرود بشه کردیم وام، والا فرصتش زنم بیم، ببتا متحسنا، بس دامزر نری، هنری جوان دهو که، به سرود که پشکشانه و شیوا کاری با خالد بوم، او پشتوانی برز اسم محمد خالد کو براسی دامزر نری زن کرد دهو که، و از لیبریجی دخوازد کم، اش سرودکاتی زن کرد دهو کو مپش و خجی دخواست کریه. اف منو به هنی خدمت کامازن از آن که دو کاری دو برسر رای منوی گلک رای بوچون جیگ جواز هون وقتی افسر رو که زان که بس دبینم شقامه که زان که بینایت که زان که دو دشت که بناوی وی منو بید بیت کرن
1: قناعتا
0: یعنی بو نمونه هولکا دو خویندنا بالا پرتوخانا مرکزی هولا کنفرانسا مدو هولا کنفرانسا هی ما بینگه روشن بیری یه زنکو دهو که هیم چین بینگه روشن بیری اصلا دکتور اصلا محمد خالد یه روشن بیری هنری اف مروفه پیدویه یعنی قناعتا من بلاو جلمه بو بورن اوید جوی اخفنه گران ادبینن بس تا خدا خواهزیه که و بقناعتا من وقت بیشن نیف مجده که ویس خبری محبو جی سروکی زنکو دهو که جی وقت بیشن اف نیتا

0: هي نيتا هي كو شنيزيك تشتكي ابنابي في جامدي بكانو وهنجا كام اظن بو بيترا يخسن بيترا يخسن بقناعة من جرينجا هيك سر كرداتي السياسية في مروفانا دي بايا مظن بو خزمت كنا زان كوا دوك مدالية بارزاني بستوي فانت كنا
1: بره بني بشتي تو بو عندها برلمان
0: بني
1: بري انجي ام جاري بدال ازينك بري بي عندها برلمان تو هاتي هل بجارتن وكو بجين بو اندامتی پارلمانی پیامات چی بود؟ او تب خوب خوب چون تب از راستیه کرد
0: پیامامن یعنی از چکی بیشم
1: و تشیا و پیامی حتی راده که جیبه جیب که
0: آه بو چونکی از دایما بزابت کم که از رازگو بم گل خو یعنی رازگو بم گل خو ده چند رازگو بم چند شایه طبعا من نشایه من همی نشا خوب که من مروفه که کامل نه منو نه کسی بری منو نه کس پشتی میشه چون کاملا بس به خودیه کش من نشه بس آیا کس چندش مشیای نه دام پیدانه شاشیت خوب کرد او بخو سودش خلق کردی ولگرد اش و همه دام پیدانه شاشیت خود
1: شاشیه ها بونو تا
0: بله خو بله به جانا خدا کمک شاشیه ها بونه و از افرکشی ید گوگریدای ناورا منو خودی دا از بخو شوید خوازم اونا برامنو عبدیت خوده دا یه پیچه به تو ببینم جد خوازم هست چه دارنا برامنو عبدیت خوده وکو بیر بیرام ناید من شاشک در حقیقی کی دا کر بد در حقیقی دا کر بد من جاره که جاره هم قطابیان چاره سرطایی بون متشک جوره یو عمری خو متشک عمری رحات دست دریجه که هنده رحات آل دکانه که ما بر بو او دکان دارش ناوی خودش جرازی حجی محمد یوسف یه سیمیل خزیل دکتر فاضل عمر بلکه دکتر فاضل ویچرو کام زانجی هفت من رویت هنی هلا کامرا کرد همی گاوه تا تخوان آمده ایک اجی مزند بوم و تا تخوان آمده از بیشم اف من رویت تخوان آمده اف دست دریجام دکانه دکانه منو حواله که خو من رویت که خو کاتب اکی بر نیاسه از ناوی نا بیشم چکو بلکه وی اجازه نده آمن از ناوی بیشم وکیت بیشن روشات روش چون بابا من رویت بلاخشون بنا کرد جار کلاسی سپیت تا خونام جار مطلات که داد تابش جار من پشت طایره کیم و من فرد تو تابش تو جار یعنی معقوله اسرابیس نهینی هنی خواب کم وقتی نابی مهاتی با هل بشارت نیت پارتی دیموکراتی کردستان اوه چی رو که از برتد بیشم تقریبا دورو برد و مالت زانن
1: یه غریبه
0: پروفسور شهزاد صبری زانن دکتر فاضل عمر زانن که اوه مالت وانه عیالیوی زاند، جنکاوی ساخه چه بد، گلمه بود، عیالیوی گلمه بود و مگوته تا دکتر فاضل زاوایویه چون مالاوه خو از دامه برسنگی خواه گود کره من تو بخیر آتی بس تو زانی دکتر فاضل جی بر بجیره با پرلمانی کسیم گایش بر دکتر فاضل نهاتیم از یش به هنده آتیم تو گردن آمازا که دیناوی خودلی نموده دی چه مد نفر بجار تو گردن آمازا که یک دقیقه استان چون برم پرلمانی کسیم خیرم گوته والله چاره بوم پیج اعدادی بوم مت شکل صحیح هنده که البکات ار حتی البرد کانی مهراکی هی مالاتا گویی عالم فرداد بد باشه کیت بیش تو رحت ات من تکل من کی ات البرد کان آمن بری به طاب و دکان مامی تا برخ مب ابو مامی تا هد با و رحت خوار با پن مر با و چو با او گونه ما باستی استیم داد تا من تکال میکی بابی و کار داد تماشی کم وای تو سر ما تو سر چه اشینی هات منی پنیدوزه دو کی نگه پنیدوزه دو کی چگول مه هیا
1: بله
0: پنیدوزه دو کی نک صیدلی ساعت پنیدوزه دو کی ده دوازده یک بون من کم کردن و من لیره دست هوا خویا هل بجات ناکر من آب خودی لی ایناو مدرس خدا ناسه ملی وا لی راستی جه داخل بو دوره ما پرلمانی رنگ کز و نزاند بس اول رادیو ها دزدی بیشم نخوشترین دوره پرلمانی بوده که اندام پرلمان دوره چاره موچه و 25 ساده بوها بو خلک خود ابزانن موچه ما 25 ساده بو 2,023,000 بو خلک کی قلم دا که اندام پرلمانی 8 ملیون و 10 ملیون و چنده از بر پرسمش و اخفنا خو دو هیف سه هیف چار هیف یه تولی که چنه وکی دیب 4 سال و 8 هیف که 4 سال و 6 هیف که 2,023,000 دانه میدی بوی پاشکت اگر او پاشکت هات از وعدی رادیو هاو دم او خلکی هنگی ما وعد داوا ام لب گرنو ام دیف شانت خو هری کاری آب کن هری کاری آب کن بس باور بکه او دورم هم چون نترم پیدا نمه نترم پیدا نمه و نه راتب دانه ما
1: نه تان
0: و خاصا چه که تو بی اندام پلمان تو نه دزبی نه خرابی نه بالصو رشوابی بونمونه ده هشت ازیتر کن باور که جاری که خاد گوته مالکت تا امضا که وزارت خوندنی بالا ور گربا و پیمانگاه که پیشی شش ساله ده هند پارا دانه تا بو یکی دو کیم گوته دو کی بود او بیشتر تا بیشتر من موره که امضا کیم که پارا ویش کی بوده تو گله شاشی بو که گویی اللهی پیمانگه بو سگوانه دشم نبی بیم سگوان به گاویجی مدیر محده که 5 سالیه و پیمانگه به گاویجی که نوزاد و پیمانگه که برانبر زنکو ادوه که نبی پیمانگه البیرامنه یا تایبته من تلفون کرد من گویی هاو چکر و سطلب کرد گویی هره والا من گویی سپیده ورنه وزارت ام دی پیک و چنرک وزیری هاتنو مهم زاجی بود که رو نبرم بر رو نچو تنه بله ولی وقتی گفتم چیو که متهم گفته هک قطابیه که هزار مفرق کردن تا هریب که قطابیه که چند سه واجی بود بس دو جرا دو آخوم محتاجی مکر من گفته کاک سگوان هریب که کاک سگوان هری کرد من گفته تشت ف بله هی بود مثلا گفته گل اندام پلمان من این بین پلمان عراقی خاصا نمونه که خراب نشا خلکی دا نشا خلکی دا دزیه و واسطه چیه و گندلیه و اتشتا فا اکا دینه اکیل من رادیو هات بیشم گردنایوی نازانه اید بیشتم دینه من التا و اکا دینه من اکیه و مش بیر کیریه گردنایوی آزا چکو تلاسیوی نز دینات کم نز دینات دم
1: بله
0: نز دینات دم فا نزانم از نزان چی بیشم وی برنامه اید بیشم از هاتی ما بحثی خوب کم برنامه هوا وصانه.
1: بله بله.
0: برنامه هر که داد تمکم بحثی خوب کن. من بحثی خلقی نکن. خلق خری باشه امت خرابن. اوه اوهش بیر نکه بری کاتو چه بسیار خو. خلق خری باشه امت خرابن. اگه تو باش بی خلق خری باشه. اوهش بیر نکن. خلق خری باشه. اگر تو خراب بی خلق خر خرابه. چقدر خر خوش داد نکرین.
1: اکید.
0: اگر تو باش بی خلق خر باشه.
1: مثلا سالار هری اشاراتی دادم. سالار اگه تو دو دقیقه دادم.
0: کیف اصلار؟
1: بس چه که بس نویسین دکتوری شیب کن
0: بله
1: چه بوارده دوت نویسی دکتور
0: کردی؟ از بوارد ادبی و بوارد سیاسی دا گره نویسیم پر دو زمانه زمانه کردی و عربی زمانه عربی رنگه رخنه گلته نمن بس از ورخنه تو قبیل کم گنجه کن 30 ساله 40 ساله عربی نخواندینه کردی خواندینه فجار جارم کردی نویسیم گره گازده تی نمشوی از دا خوازالی برونیش گنج خدمت کنم که از عربی نویسیم و از زمان عربی نزانن بس گله جرم نامت خود وکری دن خلک خوی غیر کردی گول مبن
1: بله تو دوباره
0: صحبت تو گلت خوش بگاه که فرسد
1: گلت جی گله که خوش بود دکتور یا پر مفابو
0: عزیزم
1: بله گدا رو بینرد خوش تیوی به چند دماتی نه دو مای که خلک به جارش برنامه ای کش خلکی حتی جارک دیم ویوانک دیتر حتی ویدیم بخاطره خودید گله

زنگلن جیانه. اوه پروگرامه که روزانه تد آمده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال. زنگلن جیانه پرنگه که اکسر ده تب جهینانش لای در هنر آزاد علی. زنگلن جیان ده سوشیال میدیا ده تا بالاف کردنش لایه روژیار امیر. سلاو دابن لحر جه کلی بن افدما هوی دمی تو بخیر و خوشی بن ام گله گله کیف خوش این کجا را کادی هاتی ند خزمت آدم دا که خلک اکانی جوی پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوشتوی بکن هیویا ما که دمک خوش و ایمفاد گله در باز کن. بله، ام ده اکثر برای بابتی وچین جبر که ما بابت که این های بوهند دا که ام پیگ و دانستاندن ال سر بکن هند زانجه ام

وقتی بابت اکیتی این هم بشین که اگر چنه یعنی اگر چنه بی بابت یعنی سر هل دایه او بابت افریکا شه هم ده بحث لیکه امپراستی من باور همی او کسین بگو به لکی و بنگاه خود دنمه او بابت از ده بحث لیکه هم دکرده این مسئله زمان اوانه دیتی و از باید که هم نکستم ملی خوشی و از دفت یقتی او تشته دیتی و هندک خوفتن جی گوتینه جو که او چا خوفتن انا زانم هر یکای که خو بس بابت ایهو سایه زانی بابت بس بحث چیه؟ بحث اوان شوفرانه او شوفران گزوز دنگ دنگت زخم دنگت مازن تخنه ترون بلید خو او به جا جاده را چن او تن چنه گرک ها محلا دا تا خدا و تن و چن سپیده نیورو شف ایوار دفعان همی وقت ای که بس دنگیش گزوز ترون بله بینیتن و جا بایی نخمه ایک نوین کارا بیتن اصاق بیتن بچی که ایکی اصابا بیتن هاجی ها بیتن هاجی به هفت خوادا بیتن نزا چلی بیتن ایکی بهن بدان نبیتن و بهن خوب دهتن یه وستایی بیتن ایکی لسه مهم او بس خود بینی تو اوترم بلا خود پراستیش یه افو هنی افو ازده بحث دیکم افو بابا تکیه که چنده که چند ساله که یعنی هم دبینی زیده بونه داد نوجوه که مدا گلک تیده دیدم گلک شوفیر تن گره زید من بوان شوفیر این که پراستیش یه هندک شوفیر تن وقتی افترم بلا افو دنگ گزوز بلند ادبر را چیدن افو خوش هرمش خود کردن یعنی افو خوش هرمش خود که بیشت خوزی از دوی محلی رانه ها بلکه هندک هزر کم بیشن افو ازم باور بکه اول جای پر حال او بابت هنه بابت که پراسی او که امده پیچکل سر آخوین امدل اگر از زبرین اره اگر چنه یعنی بو چی تو گزوزه که هنده دنگ مازان دنگ زخم دنگ بلند اتخیه ترون بلا خوب مثلا چیه یعنی وقتی تو تا خارا تیو چی و چال عیرا تیو چی تو وی دنگی جتینی اگر چنه باش ولی بجا ده ام مایک ده این هوا ده ام تلفون دو آورد گیرین و پروگرام وای وای که هجار بجدار بین گلمده است در وی بسیاری کما بسیاری که آماده کردیم دا پیک و هم دانستاندنه بگنیم تلفون آمد کن سر هر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پریاد تیک تو که جیوه که هجار هم ده پیواندیت و آورد گیرین او بسیار آمد بیشتن ایک جا اگر چی هم هندک شوفیر دنگیج گزوزین ترومبلت خود اینن دجاده و محلانده بشو روش.

0: آزاد عزیزم دست بر یه دنیا پیوندی آب که نه تا گوتم پیوندی آب گیره خود پیوندی زورن ما پنج شش شکل ویره هنو یک دو اکی جلوی ده نباشه اما آزاد گلی ورد گیرین دا گرک نمی تسر هله که اکی آزاد دمی تا باش بتون فرمو
1: دم باش دیر خوش دیر ما مستخلی این باشین برای سلامت
0: گلک باشین سپاس بوتا تو چه وای که اکی آزاد تو باشی
1: سپاس یا خودت کن گلک باشی خود ساعت آقا خوش بکت
0: تو سر چه با هاتی سپاس بوتا
1: ما مستخلی دو اگر آدم دیار کنی یاش می و تقریبا دو ساعت می تره که مالامش جادا گشتی دیره
0: بله
1: باور بکر باور که همیست آجا خواهشت بیدیم
0: وان دنگا
1: او دنگت که واسه داشت دوان گذر زاده بومد به جه ایس آجی نه یعنی ایس آجی
0: ها هلی؟
1: باز بو ایس آجی باز کن
0: وای
1: یادیش مدحه کاریه باز خواه مدحه پید کن
0: مدحه نه
1: مدحه نه و ایس آجی خلکی پید کن واسی بومد گله نخواشته واسی او دنگش واسی آراته
0: باشه وان مدحه وقتی وان مدحه کن خلک دعا بود کن
1: ما مستم ما کیفا کیف خلط گیتر پیشا شیطانی پیوتر
0: ای دعا بو ناکن
1: نه نه کس دعا بو ناکن خلط یا که من الگلین واسی ایس آجامت کن و مدح کاریت کن و خلط
0: باش دست تا خوش بن ککی آزاد گله گلک سپاس بوتا بو بش جاری تا جوانت گرمه دا
1: خدا گله ما مستم خیر رو نیم
0: شاکه زباری شاکه تا گلمه بله کاک شاکه دمیتا باش بتن الشاریا
2: نمت باشتر چهاری سیده
0: سج چوا گلکس پاس تو چوا یک یک شاکر
2: و الحمدلله حالت چوا باشه
0: سج چوا گلکس پاس منو به تخلط گوت آنجی درسته
2: نه نه درسته شاکر الشاریا درسته
0: تو سج چوا ها تک یک شاکر فرمو الشاریا جی اوه تی تا دیتن ابا هم بحسلت کین
2: آره خود هم جاره مرو بی هاشوانی نپشتا مرو بی اپشار ایوه ها تا دیتن گگی بلن
0: باشه شاکر تود بیجی اول بو چی واد کن اگر چیه مسئله چیه هنی واد کن
2: خدا اگر ادوانا هندک مروفیت خین و ایتا گوتی هاش خلکین این همه بس بخو صحبتا خوشی گبدن هاش خلکین این که خلچی بیشتی آن وقتی پشت خوز بره چه خوده نگه چه او دید بیجی تیجی نه خوش راستی سری کره کندر مگل اگیش
0: شاکر درسته یعنی وقتی بشت اسی آزادم و الحمدلله آزادی و کیف آخو من بخود از بخود که محوطران بلا منه درسته سر حسی با آزاد و آخفتن آزادی خلق اکی جی تک داد ما چید بتن؟
2: نه والله نه چنا بد
0: چنا بد
2: والله.
0: باش امزوز و سپاسیتت که اینکه که شاکر شار یاد گرمه با
2: سلا
0: و رز بگهداری من شار یاد تو سج جواهاتی زور سپاس بودم هشتا من پیواندی تین ام پیواندی اکادی وگین که حکار آمدید گلمه حکار دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا جی باش بیتن دمی همی برادر باش بیتن ابت ما اکی داوید کومن دادم رز و هم یا همه جا بتا جی ما چید کن برای خلید
0: تو بخیر به سج چابا
3: شمیج از نهاتیم بس هر که شوله من نو هلیتن راستی از شود کن جو من هد وقت نینه به هم
0: من گوادی جی اف صحبت اکر حکار مگوتا حوالان او تنده جالا بزد بن و تهندیش نشکه که و دیار بون از بجمه همی گوا بجمه اول شوله میا زور نرمال از هر روش الویره بن بس نرمال حکر توش هفته جاره که دیار ببی آن حیوه جاره که بچی و به هوا چون که شوله و نه
3: اوا
0: نه نه من نش باید شرین یاشی
3: از دوی بابت اف بابتا گله که جه خودا چونکو تو زانی اوه از بینم حکمت تفیوه رکه که بوه شوله ببینیتن اف رو که هنده تندی به ناس زادان و اجازه دو بچن و گل اجازه جی غراما کمازم دان نبر از بیشم ده همی و شوله هلن و خلق بله هاری کار بیتن اف رو که اکوه بینم سیاره که از دو که سیاره که واسد با امرو بچیتن و بوینش سیاره بینیتن از تو یا تصویر برا کمایی بگرم و هر وی گوه شکیات لیم کم اف رو که اکو می شکیات لیکر عالم اکی شکیات لیکر او ده چید ده وی کشنا محکمه ده سزو اکی داد و ده اجازوی سحب کرد
0: از دا بسیار اکل تب کم او جهه توله او جهه توله هکار حوصه های افدنگه ها نه آن نه کابومه بحثی جید
3: باور باور بکه باور بکه کو خلیل اف سیورال ویلات مشانه بس اوو جهه که های جدیری با جری شورع وای خاصه شورع وای خاصه
0: یعنی نه اینت محلاده و سرزاده اینا با جری بانت اشتا
3: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه اول شورع بده که امالا من از این نف با جری دا از خود نیوکا آزگی ما هلسنکی دا اول که که سیورک بیتن سیورک واسه بوینه بخیده و سرعه بچیتن و دنگی بخیده حکمت عالم عالم ده تصویر بر رقم ویگریتن و ده شکات لیکن ده تندیه تسزادان ده اجازوی چی چید و ده احتمال پارک مازنجی غرامه کن حتی تقریبا 1200 یورو ده غرامه اخنسر و ده اجازوی سال که جیوه کن
0: بله بله
3: جورو اولی اوه و جا که اوه حکمت همه جی رمایه که ببدانی تن هنده که سزادن و غرامه که مازم بدنه و اجازه تو سالا که حتی دو سالا بکند صندوقه دا خوده وکیل اف شوله ده گله کن بیتن و کسی فقیر جی کارت فقیر رو ناکن که خلید اوه کارت زنگین رو نواد کن
0: یعنی
3: حفکستی رو نواد کن باور یادا به
0: و جا کارت حفکستی رو نواد کن
3: کارت فقیر رو ده فقیرات او سیورانینه او سیورانینه هنده انگیش سیورا خوبینی تو که بارانینه پنزینه بکته و ممکنه تو سیورا جید مازنن اول خر کرد حفکستیرانه و کرد زنگینانه هکه اول بین سزادان و واسطه مواسطه نخون خوده اکیل افشوله ده چاره سر بیتن و بلا خرور ویره اکرا بیتن افتشتن آمینید
0: گلک سپاس بوده هکار
3: درش ناکم برادر سرخاته
0: زو سپاس بوده تو ببشت که که هکار آمیدیش بیلن دا بجارید گلمه دا که بحثی ویوالاتی کرد که والات که چندین سال دولتن و شوالاتین پیش کفتینه افتشتل دفوانانینه یعنی ترون بلا دنگ گزوز که بجی گزوز اوی دنگ بلند بتن اگر خو هب جید گوتی جه تایبت تنچن بخوه ایره به جا یاریات کن چت کن کاچن آکن چند دنگی جی بینده اما با جیری داد نافتا خوند افتشتنینه افا والاتت پیش کفتینه ها اول دفمه نیوکا شوه اگر از بیشم هر کسی که بیشم ابید نوکه بجرا بند گلمه دا بیشم تا گله بوید بید اوو ما گله بوید 24 ساعت هست کیت گلمه کاک آزاد زندان زندان دمیتا باش بتن
4: دمیتا باشتر کاش خلیلی وار باش
0: ایوار باشتر تو بخیر بسر شوا
4: سباز بوتا برا بر اف اف اف بابا داداش کیوه اینا اوه هنده مهم
0: یه مهمه نه
4: های مالاتا والله خو بیز وستانه مانه پاییزه تا بفر اینا هم دیه مهم
0: اره اره اره تانی که گلک دعا بوان مروفات که اوید گزوزه دنگی
4: آمد از خود از نفرین آلیتیم کاش خلی لنگی سایقی بیشاره ای داد و جاده داد
0: اره اره
4: ام راستی برمه رایشن ام سایقی یعنی نیبار حیاتن ایت جهتتا ایجار و نفقید نیت خستریعی
0: بله
4: اوید نفس نزم نفس دوات نزمن
0: بله
4: یعنی چمینن ایت نفقید مروی مجیل آیله که جل مروی آیله مروی یا جل مروی که هندیت اوی چفخک نیدا مرو فستان و به جا هندیت بینی
0: یعنی زندان زندان بس بوم بیجه اگر چنه اوی دنگ گزوزی بلندد کن اگر سرکی چیه بود چود کن
4: اگر بطرانیه
0: بطرانیه
4: و یعنی از مروی ود کد از خود دانن چه از این دخنیه یعنی
0: روشت یان چه
4: روش دخنینه یعنی دو ماهی که دو ماهی که چه یعنی چه روش دخنینه چکو اوه نشولید اوه نشولید یعنی اولی نه حافینه یعنی بگاوه هکر هکر هم بگاوه تا برادر بری بگاوه با دولتا بود که گل دخنینه اوسا
0: بله
4: او پیش کفتینه بستم هست پاش کفتینه هنگی هم پیش دیو ساعتی هم پاش کفتینه گاش خلی
0: مخابن
4: اوه نشوله و شارعی دا یعنی اوه تشتگه نه بس سیاره موتوره
0: بله
4: سیاره خوده از شویدی حرس بوم از دایره که حکومی حرسم حسی شوی خوده شارعی بروش که یعنی المقابل شارعی شارعی بروش که از جنگتی تمند حرسی دا
0: دی الله ساعت سی شوی
4: یعنی از کلومترهای جدیری مسید آجا خود بینیم پا تشت بیشی بوی اوه طبق مالاوی دا اوه کولانوی دا اوه یعنی همه نظام رو بسه بزید یعنی دو ماهی که راستی اف جا اف برنامه تا تینه خورم حسن یعنی بگاه به اکه اف مرور بامه از دا رسن می راستی نمشتی برادری بگاری تو اجازه های سعد دینی نه
0: دینی نه دینی نه زندان
4: از گزوزه کامسه یعنی قد عجب هستوله
0: دینی نه پشتی پروگرام ما
4: حجمت آخو ام هیوی داریش حجمت آخو و مسارک تو زی بابتی
0: باش دستتا خوش به زندان گلکس پاس بودا ایوار باش گلکس پاس بابا جاریتا جوان گل مدام گلارن عزیز دینی نه یعنی پشتی پروگرام ما تتا پیشکش کردن وکی گلک پروگرام دیابت ام پیش کشت کن و پشتی مشنی که هنده کانال دیج خولید کن خودان و چند پیج و کانال دیج چند آزینن و هیویم اواجی بله اف بابتا جی بهتا آزراندن و دینی نجی هم ببینین یعنی نیزیک شلای روبریا هاتنو چونه و که باید دامت خزمتا خلق خودا جی برگاده که حسا بهتا دان برگاده که بیرنگی جی بهتا دان بله رگیرید گلما رگیر برواری دمتا باش بتن فرما
3: دم باش ما مستخدی چانی باشی
0: دم باش سر جاوید مبخیر بی
3: ممنون هستا و یه سلامت بی دست خوش یدت گیم بوا آریشه نصرایت یه نخوش او تو این خودت کنه خدا
0: یلک سپاس بوتا خدمت کاری و اینه سپاس بوتا
3: هر سابی ما مستخدی باور بگه باور بگه جارا و اگه بری نکه گودی کوریت زنگینان کن بفرجی وصایه دیشی چهار چارگاهه کامودرینی دی گزوزه و دیشی بعدی دنچینه هیچی دیشی گزوزه گی دی بربری داد سر و دی محله وجود نیفش فرا شرعی که آر او حتی تو چه طرف گلایت جام آصابه ادريشی رکاز در گلوی شرعی بربر سیارا چت بر عثمانه اما کرد که نه کرد زنگینانه ولی وجود وعده سواره دینید وجود کودان که دوبار دبیشی دبابک برات بلارچو.
0: اری ما اول جونیا سواری اول چه مسئله ریگر بود چی ولی کن؟
3: نه
0: اگر چه نفر؟
3: فخ سیدا فخ. ما مستف فخایا باترانیا کاری که حرامش کیسه باتانه دیو مشکل آگر. کاری نه درسته سواری منت بینی نه. چه احترام به مروفت باش و یه جامعه همیا دستا که کره گندل اگه بده و ثابتن باشه هندی میز آجا خواه شدیدی باور بگه ام هنده اخفنات بشینه که هاش مهمی نشد تا طبقه گل مبدد باور بگه یعنی مروف عجل بی سیده و نبس اوه نبس سیاره نبس سیاره موتور خراب درن
0: بله بله
3: موتور خراب درن
0: رجا
3: باور بگه سیاره من باور میگم ما مستخدی سیارا من دکما سپورتی ها پیو و دنگی شدید خود از نیشا بچی کانال هم دا پین حس کرد
0: راست ها راست
3: دنگ دنگی که زیده جه بیده گنه ها باشد دی چی مالاگا نوستی ها دی چی ازعاج ها دی چی نساخ ها که ها دی چی محل ها گیده تازی ها آن دی دورین لیدد آن دی بورین سلاف کرد آن دی مثلا شخته لیدد باشه ما خونه تو مسر و همه مشکلت مهن و قیرانه و پانزینه و همیتش گیرانیه یعنی سر خداش گیران نیفشم عالم وقت استراحیشی استراحا خون نکتن سراحاش هندگ مروفت نفس پیس نفس نظم ما نگونده خلقه گی چیه لازم حکمت لیب گرید هر سوارگا هون ثابیتن از آجا خلقی بکتن باور بکت ویتن تون ترین سزا بو بده دانن اجازه جس خورج صاحب کرد
0: بگه
3: غرامت و مالی
0: تو خدان خو تو خدان خو دیک می اوی تبع حاصل کی سال اسپورتی و اب دک مهنه پی وای اگر هات صبح هاتونو چونه گوتی اوی اب دک ما جی پی و بتم دی دک ما عطل کن تو آماده
3: والله از آماده من سلام شین خور
0: دست خوش گلا گلا اکسپوز بو بجاری
3: تا دشتا من اب دک ما لینا دا

0: بفشنت.
1: سعادت خوش بتاع أبا أبو مبقول. أجد بريادة كهوسا بيتا دانا. يعني تو يرازي هل كسا كابي قول بيت بنت.
0: ما مستر خالي شن جزوزي بدل كان يعني دجن. ويا وات كان. جزوزي جين يخني بدو صار 600 دولار. ويا. بس ده دنك سعر يبي.
1: زور أستا وات كان. زور أستا.
0: بري جزوزي دي إن داري دي جزوزي كنت كان في ترى في شارزا شدري متزانة.
1: بلى.
0: كنت كان بس ده بربرجي بيت سعره وا.
1: بلى. سعادت خوش بتاعت فقیره
0: فقیره که خدا نیفیک سرای وینا کرد
1: باشه زوز سپاس بود جای تو جوان گل مادم گل گل سپاس تو خیر بسر چوا گدارن عزیز هیل کی ربن هین یه گوه خودن رادیو دوک اول پروگرام زنگلین جیانه همی ایواران الدم جمعه چار حتا پینجه و حتی تا پیش کش کردن دهش تا دهشی پاید گتنا پیوندی آدم بزدا پسیار خوی اوکجی بیشن و میکردن در گهدار بیشن اول چد بیشن اول بحث چد کن بحث صناعت کن بحث سوارات کن بحث گزوزات کن اره هم دا پسیار بیشن دا او گهدارت نی گه خود دنم پسیار ما اول بیشتن ایک جا اگر چیه یعن ایک جا اگر بوم بیشن کابو چی هندک شوفر دنگی جا گزوزن ترنبل خود اینن شفروش جادو کولان و تا خانده اوی دنگی جتینن اگر چنه سید مسعود بازر که دمیتا باش بتن فرد
2: داد بینن راستی مخابن مروون حسا یعنی تو اره تو مرو اگ بی تو ازها جا اکیب که دا خوشی خود توی دا ببینی اوی کاریسه راستی پناب و ملت مدا
1: بله
2: هم بین چار اثر کلنه که که خلیل اگه تو بجی چار اثری چیه
1: بله
2: آرشک میاهی ند ویتشتی تنه دا حد همی بابت آداد همی کشت ناف جواک مدا مخابن خوزی اف آرشه نبا یعنی اف کشه نبا دبینی اگر تشتک هاتا کرن یه ند جه خودات نابا جواکی دا دبیش ما مشوله پیه یه دی دبیش ما مشوله پیه هر اک دی خوشه بری
1: کرد زور آستا
2: اکی وکی یو چیت خودیب کرد اگر وان کشا دا هم همین ایک نبین ایک دست نبین ایک دل نبین بار بگه اف کشه ده ماستر
1: یعنی هم تا هم بلی نبابت دی وقتی مد گوتی لازم تشتک حوصا چه بیدن دک بابت آن دا دوید کودنگی چه ببیتن؟
2: بله که
1: دوید اگیتن چه ببیتن؟
2: کودنگی هکر نبیتن کشه چهار اثر نبیتن ماستر لیتن جاش برهند دیگه که خلیل وکی برادرینو که گوتی بار که همه پیزان نسره اندک پنج ورقال گزوز خودن حتی وید جوره دنگی جدینن پنج ورقال دنها و همیجی اون اکود بیشن کرد کنکنان و کرد برپرسان و یه دولمن دانه خوش یا خود سر ملت فقیر هجار داد بینن و گل اک مالت هنگ نساخت و گل اک مالت هنگ زارو کن ترسنش با دنگا اری باشه با تا چه هست نینه تا چه احساس نینه ترا بیاماوی دنگید کولان دا بر دی پات نابجی دی که که هیا نخوشه بابا که هیا نخوشه بچی که هنگ وی دنگید ترسن راستی تشک گل اک کریته
1: دست خوش
2: ایو یام اول جهه برپس کاچه و بو مثلا حکمت آنکو دست حلاک یا رشد در سر باجش حولاتی ها بستینید و سایا رشد بید
1: باش.
2: و تش تکت خزمت ها ملتی دا بید اویجی اپ رشدی ول بگید و سر کار کرد کن امینیدم
1: چکا حکمت
2: بوه ملتی ها
1: دست خوش بید
2: بیتوی هر تشتکی نش نجی خدا دست خوب دانت سر نبیشید دیموکراتیت ها چکا دک تشتا دیمو
1: بله
2: دیموکراتیت دیدانی نه راستی تدوید که خلیم
1: دست تا خوش سید بخوش
2: کیفا خوی ها چه پاید ایمان
1: ناچه بید
2: از خوشی خود
1: سر ملتبینی بله بله ببینم خیر رزا سلام گلک سپاس بو بر جایتش یا جوانت گلمد آمد گلک پیدا

0: هست که یا نه؟
1: بله الانم نگوری بی بله
0: اوه چه کن؟ اوه مدخال سیاره خود کن چه مسئله؟ مدخانه پید کن چیه؟
1: خودی سیده همو ایز حاجه هم زوله همو ایز حاجه همو
0: ایز حاجه
1: سو چه خوشته هیه بو اونو سیده
0: در چه دخوزی هیه بیجی؟
1: خودی سیده همو دخوزی نه همو
0: باش
1: اجی جر جمعه دیم همو جر رای دور روز بیجن همی دست خودم دست خوشی همو دست خوشی تکم کن خلیل
0: اسم ممنونه تمه گلکس کاز بکن استاد جواهاتی که فریدون هم خدمت کارت و اینا چه دست خوشی پی نبید زوز اسپاس و به جاری تهاجوانت گل مدام گدارن عزیز هم هشتا دریجی پاید گیتنا پیوندی هم در سوی بابتیم لرزاند گلمه اگر از خلط نبم سلام و سر جاویت من
2: بارزانه که خلیل
0: بارزانه بارزان خوده اد بجیم جاویت من چون بارزان چه مسئله؟ بیراتی آت ای بازان ده کرم
2: سلام بوریس بو باشانه بو حوالا و بو همی حوالت بشدار
0: دوستش جواب آتی
2: از خواهد بوچون آمد بوچون آمد و ایک بوچون دفمه بخو نبونا چیاسا یال سروی کشه نبونا چیاسا اش
0: نبونا چیاسا
2: سبب از بینم یاسا نوکه ازش در ویوالاتی ازش خوبه
0: بله
2: که خلیل نکل الدف ما افتشته جیه هی بس با بوچه سبب هم بوچه بینی از بس نمونه که بچه کنیم از بچه که درش کنیم بس نمونه که بچه که از دینم
0: بیجه
2: هکش رخصت ها هوه بوتر
0: بیجه
2: جارا که از چون سیاره که الویوالاته کری من تلفن بو کر من ندیل بی افتشته تدا وقتی از چون مدف سیاره کابرای وقتی سواره دا کرم کابرای گوته من اول دکمه که بویره و میش گوته ولی دکمه چه تشتر گوته من اول دکمه بحثه اوی گزوزی گوته من یه چه کریم بس گوته من ممنوعه قد غیه و چینا بید هکه پولیس تب بینن از به سبب نینم تو سبب افتشتا گوته من میشه گوته بوچ ما چه وایه گوته من اوه ممنوعه و قد غیه اوه چینا بید اوه اوه دنگیه وقتی من سیاره کریم من سیاره کریم من اینا از مجبور میگوه اوه دکمه نهلکم چینکو یاسار سروره میگوه از ده غرامه که مازن گلک خون خورما کم مازن تقریبا خورما و هک پلیس گل دف من دید با خورما و تقریبا نزدیکی 800 900 ایروایی رو به اسکن نکم ترس بله که کی خلیل بگو به ترس اگه ترس که تدلی شوفری اجازه من از سیاره چو و از خورما کردم تشت که مازن یان ساله که اجازه مشتون طبعا از جوره کدی و نکم نکل دف می یه هی افتشت نکو اولینه بس مثلا روزت خاصه تن مثلا شنبه و یک شنبه آن شنبه خود با اوجی وقتی که محدد کریه وقتی که محدد کریه بر روزه ساعت 8 شب و بیتن خو پلیس جی تن بینن انسان که عادی تن بینن او تاثیر که بینن آن جی ویدیو اگه بچیک چک رقم سیاره تا بیت دیت بو پلیسی بچیتن و گوه یعنی اف مسئولیت همی کبی تا سر ستوی من از دیم خورو مکرن اجازه من دی چیتن بلکه دی گلک تشتی دید گل مهنه نکرن از چهار سریاوه از بینم بنبونا چیاسا یا ویتیاسا اگ بیتن اوند تشتا که خلیل تشتا که دیجی گله که یعنی که مثلا کش صناعی تو چیه کش صناعی تو چیه همو دشید بوده چه که دوصد دولار اکو بلکه افصد دولار اکو دی بوده گزوزه که اختیت بود دنگیب که ایس آجا خلکی بکتن
0: وایه
2: تشتا که دیجی بچیک تشتا که دیجی بچیک منه های از اگه اینم از هیدیو شغلی دوی جایش تا خواه گنجات کم خوشی بلار سر ایس آجا خلکی نبینن اول تشتا که گله ولو تشتا که نجا نمروی بس تشتا که گله که کره تا تو ایس خوشیش ایس آجا خلکی ببین تو نزانی که افجا میره نه ساخه اوید وی خانی ویه نه خوشه بچی که نزارو کنه هیوی رو جایش حوال و برادر و تاخا گنجات که این افی تشتی بگن اون یاسا بیدن سرور یاسا یک بیدن
0: دسته تا خوش
2: باید
0: گلک سپاس بوده که بازان امزوز و سپاس یادت که این و بش جاری تا گلک جوان گلمده با اینا نوان نمونات پراستی زوز و سپاس دمکی باش هشت هم دریجه پایی که پیوندی آدائیم ماشالله پیوندی اویگه سوی بابتی گلکن ابو لیلات گلمه ایک جهوال عزیز و برده آمد گلمده باب لیلای دمت باش بتن فرما
3: دمت باش تبه خوش درس چوبا که خیلی رز و سلام بوده و هر کسی گلمه
0: تو سر چوبا هاتی گلک سپاس بتن فرما
3: خیلی بمی از بحثی اگر بکم که اگر چه از بس نقدا گوت نکی که ماتی گوتن گلک آتا گوتن
0: بکن
3: کو بحثی طبقه که اجتماعی آتا کرن
0: اوه
3: کو گوتی والله اف طبقه زنگین اون اف کسی زنگین اف کسی

0: ثروات وسمون تاني جوان مروفات يا وجود أبخونا دي الفما يعني شكو ما توقعي دي وديتي وما قالك ديتين بي ام تصودت نطاية نجي في شاش طرق أخو أرك بي ام بيجي صرق بنا مروفاكي زنجين يعني وديني تو دنجي خستو موطور خوك خالي ما أفكي أسد موطور وتوجي مروفي زنجين النخير بس يعجو خالكي تيان إذن تشينون بتو في الطبقة كباكي بيجي والله أف مروفي زنجين وعيالة مسؤولة فقوتنا وخلطة يعني أدبينم وبروب تريون مروفي فقيرنا بيشو لكي أدبينم كوك خليل سبب فيت شيتش يعني أدبينم سبب أول فهم يوم ويمتر كوك مروفة هزر كيا أف سوري أو توجود أو بخوي يعني
1: أو بخوي
0: يعني ربطك وهي نوفره إنسانياته وفي أولي طبعا بات حيوته ما هميه دو موجودة كمثلا أم بين تلافونه ما أم بخوينه أم سوري ما أم بخوينه شبارين ده أف مشكلات تا وجوده لازم أف مروفة تبقي هيد كو أف سوري أو توجود ناو تني أو جهازك يستعمال كيد نازد أتخ بجواب محاولات كيد كوك خليل شعور خو يون احساس خو يون خو يظهر كده نوف خالكي برايك او في سوريا اجتماعي ده نوف خالكي ده خلي
1: يون
0: ابا ازم صح كان امن هي
1: باشا
0: ابا سوريا من او دنجي
1: زور باشا باب الايدا كده فيد بسيار اكي بكم فيد براسين تا بحث خالكي كه چه بيت نبا هوالا جي گلاي بحثي كي بو گلاي جي بحث كم بيجن او چه بيت هشت هفته و پنج استاد يون نوت استاد جي گنج بنای ويشولید كان باشا
0: بله
1: اري مادم گنج حج ويشولید كان اري ديتو ناتم اگر گنج کوپ کتن اب بوهند اكو سرن جا کی چکی پرا کشت وی حرکه علی دی سرن جا کی چه هتا را کشان یا نه کابو می بیش
0: نه خیر سرن جا کی چه نه دا را کشان بلعکس اد بینم کو خلیل اف بو بو خلت تندک مفاهیم اگه شوش برین اد بشوز گلا جورت بجم کو طبقه ما را بشم بیرانی و مثقف و اوه طبقه که سلبیت مجتمعی دانه و ایجابیه بو چی؟ چکو لازم هندک تشتید گلا کت مهمه تایی لازم بینه دیار کرد یعنی مثلا که خلیل تو زانی دف اغلبی و وانه دنگی ساری بلند یا شو به دنگی بلند رومانه دیدت که اس رجولت و ظلامینی لازم تو تیب گیه دنگی بلند دنگی حیوانی کریه نه رجولت قرآن خودید بجید این امکر الاسواتی لصوت الحمیر ارسطو طالیس که خیلی بره 2400 ساله اد بجید دنگ بلند دنگ کریه دنگ که نه باشه خرابه ایتن دنگ بلند نه حالت که باشه مثلا مفهوم حریت که خیلی من مفهوم آزادیه هی اف مفهوم ایوات یا طرح کرنش لوی روشن بیرو و طرح که خلط یا پیست یا خلط بینم یعنی نه هم یا جامیرت موجود بس خلط مثلا جون ستوارت میل ش اول مرور واقع بحثی مبدأ حریت کتاب حریت دو مثلا چرا نگویی که خالی توی آزادی زعاج خالقی بکی؟ چنان بتوی زعاج خالقی بکی؟ محیط خدا توی آزادی جان خدا بس اما وقتی تو چی سری تاجوش در واقع خالی لازم تو بزنی که به هندک مرور به هندک کسی تن در قیود اجتماعیت هن تن در قیود دینیت هن تن در قیود ثقافیت هن چنان بتو همه کارا که بدی حضرت خود تایبت و اسم مرور بزنی چه آزادی کن که خالی مثلا از بتوی بحثی فکر آوردی مثلا دبیش چه گودنگی چند ثانیه که ودی چی یون دی بیشت مثلا گلا جورا کو خیلی دیگ دزیه که دی بیشت برای تو بود دزیه که دی بیشت کرو عالم و کشنیت که تماش دی دزیه که برای تا دزیه که رتا کرا که شادت گیر تا چونه شونی نوی کشنیب که
1: باشه
0: اون مثلا بیشت همی مروفوه که اون بیشت اوه سارا منه موفه منه دو برای سارا تینه نه موفه تا دو
1: سارا ویا موفه ویا
0: بیشت
1: مرکی دو دو نو کنی و اوه گنجا که وقت کردن اری باشه که اب کم اپس کار بجمت اوه دیبی تا خالکارش سرگنجان یا نه
0: هلی خاله کارشش سر هر کس اگه باب کرد
1: بله.
0: نه بزگم هر کس اگه باب کرد گنج بید مازم بید بچی بید نه مهم اکو عمری و چنده مهم اوه فعلا که که خلط کرد که خلط افعلا بزوت خو خلط چکوی ازعاج آن دک مروب بود کرد مثلا که خلی تو حج دنگی تحسین طاوید که بسیار
1: بله بله
0: اگه تو این ویستی بی از بیم سماعی بیم سرده تحسین طاوید تو دوش اقل منو دی
1: اکید نخوشن زور
0: اگه خو خلک حج وی تشتیب کرد تو هر ازعاج آن دک مروب بود کرد خلاص اذا نگه خوب و مرو با چه مشکلات گلت آمد گل ویدن گین آمد توی تو وقتی که خلد دوید شد که توی جه اگه خلد که لازم وقتی درست بید که خلی بفعله لازم جه درست بید وکی وقت گوتی هندک جه تاین تو شه وید شید که مادم تو حج وید شید که تو حز خود وید شید دیار که هندک جه معینه تاین یاد بحضارم جه اگه خوالی از آجو خلکی لینه دکر خودی چه وید جه دیار که و از دمگی خوش باید خود خوزم که خیلی مگل ادرش
1: کنم سعادتا خوش بیتن نخیرم گل اگل اگل سپاسیتت کن و او خالد تر سر این و نمونه تا این گل اگل گرنگ بم راستی بو دولمت کن و بابت ما زوزو سپاسیتت کن ابو لیلا بو بجاریت و بردام جی ادگل مدام هشتا ما پیواندی تن سر بی بابتی ما صالح کانی که ادگل که که صالح دمیتا باش بتن فرمو مردمیتا
2: جی باش که خلیل
1: تب خیر بسر چوبا
2: بابت در روش بروژه باش اوت مفانه
1: گلکس
2: باش هم خواست که این پشکداریت ایلاب که این بس مهمی گاوا مجال نینه بس أبروكيا بابتة جزورة جرين بو طبعاً مدفيو بشكدورية تدوكيام أزويد زمرينم بو ريبا بريو هوت نوچوني يعني قلنا هوت نوچوني يال بريد هو أبروكيا هوت نوچون بلو بريورة كي بدل لسر وان كسا باور بگه باور بگه اوید با سیارا دنگی جدینن هر پیش وجه وانا نوجه ظلام های اما یعنی برایام بخو از بین نو بینم ظلام و از بینم با انسانات برادایت به خودان یعنی اگر ویگو به بغده مروو بچید از آجا جیران خو حوال خو برادر خو بگد اره مرووی کسو کار نینن مروی باب و براو پس مام و مام نینن بجنم مرووی افکاره تو دیگه کاره که کریتا وره ویکاری نگه ویجا یاش وی گلک کریتر جی اکادی هاتی که خلیق بلکی گلک حوالاتید بیچی گلک سیارا منین دیتیم فراره دانای نسر یعنی فراره دانای نسر باورم که دی کابره اگل شعره ایچید دی دیفرای دی فراره لیدر دی بیجی اصحابه آن دی بیجی سیارا که حکومیه دی سحکیه تکسیه گرد
1: بله
2: دی سحکیه تکسیه اره تکسیه شولوی اوه فراره دان دسر وی جو هنده کار دینا کردن اف کار لازم اشلاح حکمت ده و روی بریو هات نوچون اوان کسا سزا داد یعنی سزایت قرز بود
1: باشه
2: ماشه تو کسک نشید
1: اما کمک که حوالا بحث حکومت ده که روی بریم برای پسیار وی باری ده که از دو پسیار اکادی تب کم که صالح باشه الویری پا دیکو بابا چه رول هیا آیا دیکو بابا رول هیا ده رگیری که نا زارون خو عیال خود کارینان آوان گزوزا ده یا نه
2: بله بله
1: بله
2: بخوش او بخوشن یعنی وقتی بینن کره وی آن کچاوی آن بغدادی یعنی هات نچونه کت کت دنگه کش سیاره تید یعنی نو بشتی او یا کریتا تو بگر رکات تو تیدا یعنی تو شرمش خونه که اگر دی باب شرمش خوب کن باور بکر زاروی تو آن وی کاری نو کن رایامن او یا رایامن پشتوانی دی باب لید کن مامو پس مامو برا لید کن اگر او پشتوان نبن از نشم خلطیب کن بز لویر دا حکمت ویا بریاره که بدد انجمن وزیران سرکات یا حکمت بید برای ریوبر یا هات نوچونه بید یعنی اف کسا بین سزادان سزایت قرز بو واحبن باور بکه وستیوالا بروار یا بود تو چوبای تجبه دنگ جیهاز و جبه دنگ اوا سیار دنگ و بلند تا اگهش خلکی ند بو
1: باست.
2: یعنی اگر اکی سلاف جکر با تا نشه سلاف ویو ارگری بیتن گل خلکی دیتن شد
1: بله
2: به جایی ویدارم حکمت بریاره که بدهد اوان کسا سنوره که بودانید یعنی هر کسا که سنوره خور راستید و اوید فراراجی تخنه اگر کره بر پرسه که بید اگر کره ای که عادی بید همی ها ایک سزا بودانید یعنی سزا اکی بودانید نه ایلید کسا که سنوره خود در باد بود من اوه بو دست خوشیر بابت دارد
1: صالح کانی که هم گله گله سپاسیاتت که این بو بش داریات جوان گلمه داد تو گله گله خیراتی من اشتا پیوندیه تک یکی آرمانج گلمه آرمانج دمیت عباش بتن فرما
3: سلام و رز بود و بو همی بینران
1: سلام و سج جوان خیر بی
3: دست خوشی داد کن بابا دکه جوانه رایگو بگه
1: گلکس باز بود
3: دست بگه گلکس آوی دست بگه بلا مروف وجدان باغ بود همی چیتا مروف نکده بناسد حکومت ده چکی حکومت هر امن ماکینه لازمه وی بابتی مالاوی محاسباوی کسی بکد او کسی و بکد
1: مالاوی
3: چکر بد چکج بید بلی اکید مالاوی چنکه او کسی و بکد دست بگی مالاوی بید حسد بفی دنگی چنکه وکی سیاره دیتا شول گرن دست بگی مالا دیتا شول گرن کار گرن
1: بلی اکید
3: الویری لازمه مالاوی محاسباوی بکدن اپریک اکی یاسا گل باخوید بجدوان اکی اوچتی که خرابه هکر مالاوی بی خوش بدن اکید اوش دی وگد او ییدیش دی وگد جیرانیش دی وگد چاولی گرنده بیدو او دی بتا حوصا و دی کفتان او بازار آدو شار آدو جا آدم خوابن الویری رایامن مالاوی دوید محاسبایی بگد الویری جی نشن تحدید کن بجن تنی مرو بید فقیر ود کن نخیر هر دو جور ود کن فقیر جو زنگین جی چینکی نشن تحدید کن تنی مرو بید فقیر یا زنگین الویری مسئله که های ما مستاد بجید آقل تاجا زیرینه ولی مخابن سری هنده گادنینه جا کسی ود کن لازم آقل ها بد آقل خود بده شولی نه شر دنگه
1: بو چی دیار کنا دنگ ویگزوزی یعنی پشف پتل شروجه هم پشین بجیم بیزار کرد بو چی دفتن؟ تو چه آتید گهی بی؟
3: آخوشف دنگ ودد ما مستا نه وکی روجه بله شاف دنگ ودد مثلا تو چتگی باوجد دنگ ودد نوکی روشه
1: باشه
3: چنگی روش نه الفيري بارا بترجي الشف واتكن خاص بيجي لما خابن بدا خوا او كسي واتكن جي دفت عقلي خوب دنا شولي چنكي عالم بيزار بوي اش حياة اخو ويجا اب دنگا جي بيت ايه اكتار دي بيزار دليت و تس خوش بطا و بابت دي جوان
1: گلکس پاس بو تشي كاكي آرمان شبو بش دا گتش يا جوان گلمه دا تو گلا گلا خیراتی سر جوان و پیواندی اکادی های پیج هفته و چار حوالا گت گلمه دمیتا باش بتن فرمان
2: دم باش خوش خلی سلام ریز بوتا
1: سلام و سر جوان گلکس پاس بوتا
2: ممنون برو تو پتر گرنگی ده اگر اکو اگر شنه
1: از حس کم چونکه اگر چار سریه نیوا چار سریه لو از حس کم اگر بین گوتن
2: اگر نبتنه ریو بری هود نوچونه برای من سندیکو کریکو رو جی اگر اما بوچی سندیکو کریکو رو بریار اگر نو در خید بجی تا هستا و فیتر و وانه و وی کورید کن نوچی بیب چر رنگو هین گزوزو کن کن بوچی وانو کن یو دوی یون یوسو نویتا جی بجی گرم درستوی یون جی اف کسی ترمبیلی توجون یوسو جنو این کورنو این یوسو اما بو ریو بری هود نوچونه جی و بو سندیکو کریگو رو جی زوریدن خالو دیم گلکو درونوی اخصده ای بنتیش که اخصده سر زنگین و فقیر و اوی به سوری تو جی برایم گنجا جهیل هم بو بین زانی در که بیل جد دوات که مشکی به بو بین زانی دن بوار بگه گلکو ای که بو بین دوم زانن احتمال در ریگه لگیر ام گناه و دوی بابا بلکی دوی بابا توی پیره میرن
1: بله
2: پیره میره هاجینی نه نو در کبی سورن و هاجود نو بینیدن جل ویرد ویت ریوه بری هاد نو چونه و گل سندیکو کره کارو بار بگشتیم بجمده گناه ها ریوه بری ها رکو پرو هاجی چم گفت ریگه تی نچه گرن نه ها دی نچه گرن بو استعزای بخلگی بگم برو ریگه تا دینا چی گرم با نوچونه با خلک اگیت رو دید عالم اکو بیان یا دیدن بیو بریار اگیب در بخن یا سو اگیب در بخن و اف کسا بین از سزادان و باور بگه گاش خلیل مد دیدوانه تا این تد بدل
1: بله.
2: جه تا حاضر کن
1: بله.
2: نیا بودی اگر یا سو اگ دست خون دو هما نوکش میجه من موتور من اگر مال کردستانه طایبت او خود والله و بالله و طلب توی بعد اوه خورنید گه این نمالا جوان خورن گه او بو ویره بویرد برای ما چه یعنی نه سپیده نه نیورو نه ایواره نه بشوه من خوشی بخانینش بر ما طوران که اوه طوران بلو احتمالا بس شوه درد که اوه اوه دیب شو و روشه ما چه خوشی بخانین از سروان جا دا پراستی اوجه از دخوزی دخوزی شرلتری ها نوشونید گم سندیکو کلی کارود گم پریکو مای کتا دنگ ما بگهیده یوسو اگه بوان کسو در بخن و رفتار رو کرد نوف باجیری نوف تا خدمه بمبر بگن
1: بله.
2: ام بزرگ من راستی
1: دست تا خوش بند از بس یک پشاتا کم کویتی بس فامه بده عرب دیتو نتا اگه کره جامعه را که کره جامعه را که مبست ما ظلامه که یعنی خودان کساعتی یه دیار ناف خلکی یه جه رزه اگه کره جامعه را که آبی دنگ گزوزی اوی بلند ترون بلد خواب بینیتون و چیکتون ارد او جامعه جی کساتیاوی جی ده پیشکت یا نبدیتن آتا؟
2: پیشکت خلک ایده بچو اگه گله گله کم سحکت با بیوی
1: باش
2: ده بین خوش اگه با بیده تو تربیت گیر بایا
1: باش
2: اخلاق این شده دو بود تهونت گیر سر جاده
1: باش دسته تا خوش بند
2: بچون همون احتمال
1: سعادا تا خوش بکن مرس ها بو بچون آتا گله گله سپاس بکن تو خیلی سر جاده
2: سر جاده

دستت همه گدادت من خوش بن او حوالین بجداری گلمه دا که صحت ها خوش بتن و آموجب پندک خالان دا راستی ها که از دوباره کم او لیست کرده بیش موه که هوا چه گود و چه نگود گلک اگر اتاین بله دی ماهی کاوی بابتی مدویتن از تشتکی بیشم خوم اوی تشت خوم نرم جی بیشم یعنی نه هم ابدنگی که بلند یعنی پاراستنا آرامی خلککی پراستی ارکه که اخلاقی و جواکیه هم آرامی و خلکی تک ندن این براستی لس اول واکی ما گوتی ارکه که اخلاقی و جواکیه و لسر ملی مهمیانه یعنی هر ایکش لایکی و لازمه بگیریه پی بکتن اف دیاده که من به حسلیت کن ات بشین بر هنده نار کبیتن که ایدی بریارت واسا بهندان ایدی اف کسانه بهنست زادن اول ارکه که پراستی لسر ملی دی که بابا نیزی که وان کسان کو بهنا آموزگاری کردن و آگهدار کردن و دیر بکنن جوی که من نویتن زیده تل سوی باباتی بابم بس انشالله من باوری های یعنی حیامت به دایت نیزیک اوابت دلویت اجاده چوار لویت کاری بینید یلا حتی پروگرام که دل دیوان ها اکشاد بینه و رز و صلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول بجه اینان آزاد علی و سوشیال میدیا رو جیار امیر بخواه قبیل بکن Femine Shot.

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامع دکرن و پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
1: سلام و دمباش گهدارن هجا و خوشتوی دلشاد و بختورین کجار کادی امو هنگشتی نفه که دیگل خلقه کادی آنی جه برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد گوه پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی. گدار نجا و خوشتوی دوه پرتوکی دا سروک بارزانی نویساندیا رژمه چو پیشوچونکا گرنگ لدشتن هولیر بدز و نهینا